مطالبه حقوق خود بلافاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: اما خبر جنایت‌های رژیم هر بار که منتشر میشه ما بلافاصله مواجهیم که خروش ایرانیان آزاده و اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا هم بسیار با شور زیاد همراه است. یکی از این کشورها سوئده. اجازه بدید همراه بشیم با خانم فریبا گندمی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم گندمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، درود میفرستم به همه تلاش هاتون و همچنین سلام میکنم به هموطنان عزیزم، درود میفرستم به کانون های شورشی قهرمان و با گرامی داشت یاد 6 شهید مجاهد خلق و شورشگرانی که بعد از قیام دیماه اعدام شدند و تسلیت به خانواده شورشگر دلیر ساسان آزادبار، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جنایتکاران حاکم بر کشورمون اعدام شد. در خدمتتون هستم.
0: بله خانم گندمی، ما شاهد این بودیم همونطور که در مقدمه هم گفتم، چه در اعدام 6 مجاهد و بعد 2 مجاهد بعدی 8 مجاهد و بعد در سایر اعدام هایی که از شورشگران بودن، اشرف نشان ها در تجمعات مختلفی به میدان اومدن و در این زمینه شاهد فعالیت و تحرک اونا بودیم. حرف و پیام شما و اشرف نشان ها در این تجمعات چی بود؟
1: بله، ما هر هفته در واقع در مقابل پارلمان سوئد و یا وزارت خارجه سوئد تظاهرات برگزار میکنیم که مضاعف شد در این دوران و نه تنها در استکهلم بلکه در شهرهای بزرگ سوئد مثل مالمو و یوتوبوری، که در این تجمعات با سر دادن شعارهایی از قبیل نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده، فریاد هر ایرانی آزادی و نفرین خلق و تاریخ بر شیخ و شاه خونریز و همچنین حکومت اعدامی به دست ارتش خلق سرنگون و زندانی سیاسی باید آزاد بشه، علیه این اعدام ها و همچنین با برگزاری آکت های مختلفی همبستگی خودمون رو با مردم ایران و قیام های داخل اعلام میکنیم و همواره صدای مردم قهرمان ایران هستیم که با شهدای قیام تجدید عهد کنیم برای پیمودن این مسیر تا محقق شدن آزادی و دموکراسی در ایران و از دولت سوئد و جوامع بین المللی میخواییم که مبارزات مردم ایران رو به رسمیت بشناسند و سفارتخونه های رژیم تروریستی حاکم بر ایران رو که مرکز جاسوسی و صدور تروریست هست رو ببندند و کارکنانش رو اخراج کنند و جنایت های رژیم رو که در اعدام های گسترده خودش رو نشون میده محکوم کنند و همونطور که خانم رجوی همواره در پیام هاشون میخوان که پرونده این جنایات به شورای امنیت فرستاده بشه تا تصمیمات عملی در این رابطه گرفته بشه، ما هم این خواسته رو مکررن به گوش اونها میرسونیم. همینطور در اعتراض به اعدام 6 قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی آمریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار، بابک علیپور و محمد تقوی و 9 شورشگر قهرمانی که در قیام های دیماه دستگیر و اعدام شدند، هر روز تجمع اعتراضی داشتیم در مقابل وزارت خارجه سوئد.
0: بله بسیار عالی. حالا این واکنشا و این سرعت عمل و این به میدان آمدن با این همه شور و اشتیاق به رسوندن صدای مردم ایران و حقانیت این شهیدان به گوش شخصیت ها، محافل، ارزم به حضور شما، مطبوعات، چه تأثیری به طور واقعی داشته روی اینها، چه مردم، چه مطبوعات و چه حتی دولت مردم؟
1: با توجه به سانسوری که سالها نسبت به ما وجود داشته، ولی علیرغم اون روزنامه ETC گزارشی از اعدام‌های اخیر داشته. همینطور ما خودمون در 11 آپریل تظاهرات بزرگی برگزار کردیم در مقابل پارلمان سوئد برای نه به شاه و نه به شیخ و نه به استبداد دینی، در حمایت از برقراری یک جمهوری دموکراتیک توسط مردم ایران، که هموطنانمون به طور گسترده در اون شرکت کردند، که در این تظاهرات نمایشگاه بزرگی از عکس‌های شهدای قیام اخیر برگزار شد که بسیار مورد توجه رسانه‌های سوئد قرار گرفت و تلویزیون کانال 4 سوئد قسمت‌هایی از اون پخش کرد و با چند نفر حتی مصاحبه کرد و انعکاس خوبی داشت و هموطنانمون و بسیاری از اشرف نشانان و روشنفکران سوئد با فرستادن نامه و ایمیل اعتراض خودشون رو به حضور بچه شاه که به سوئد اومد اعلام کردند و دولت سوئد مجبور شد که موضع‌گیری رسمی بکنه در رسانه‌ها و گفتن که این دعوت از طرف پارلمان نبوده و از طرف 3 نماینده دست راستی سوئد بوده. حتی اون روز پارلمان سوئد تعطیل بود و این خودش باعث مفتضح شدن این بچه شاه شد و این یک دستاوردی بود که باعث شد بچه شاه سفر بعدیش رو به ایتالیا چرا خاموش بره و در ضمن نشون داد که این فعالیت هایی که اشرف نشان ها انجام میدن دولت‌های مماشاتگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و اونها رو مجبور به حمایت از مقاومت مردم ایران میکنه و هرچه بیشتر فعالیت بکنیم دستاوردهای بهتری میتونیم داشته باشیم، که ما نهایت سعی و تلاش خودمون رو در این رابطه میکنیم.
0: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. در پایان از طریق شما و از همین وسیله استفاده میکنیم تا درودهای خودمون و خسته نباشید خودمون رو به همه اشرف نشان ها در سوئد اونجایی که شما هستید برسونیم. باز هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: من هم تشکر میکنم از شما و در اینجا میخواستم یک تسلیتی به همه هموطنانی که در سوئد زندگی میکنن بگم. برای فقدان بزرگی که هفته گذشته یکی از دوستان مقاومت رو متاسفانه از دست دادیم، آقای بهروز شهریاری، که بسیار یار اشرف نشان و صدیق و پرداختگری بود، تسلیت میگم به خانوادش و یادش رو گرامی بیدارم. با تشکر از شما.
0: بسیار یادآوری به جای بود و تشکر از شما. خدا نگهدارتون.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به علی 2000 از همدان. رضا از دوستان ما می باشد. فردا روشن است. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سرخم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بیش از 80 کشور جهان روز جهانی کارگر را جشن می‌گیرند. حکومت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها تلاش می‌کنند رسیدگی‌ها و امتیازات و ارتقاء سطح رفاه کارگران را که پیگیری کردند گزارش کنند و متقابلاً مخالفان هم اشکالات و ضعف‌ها و انتقادات و خواسته‌ها را بیان می‌کنند. ولی در ایران وضعیت کارگران چطوره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای میرداماد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و به خصوص به کارگران دلیر میهن، در خدمت شما هستم.
0: خب آقای میرداماد، از یک سوال پایه‌ای شروع کنیم. وضعیت کارگران ایران رو در شرایط فعلی چطور ارزیابی میکنید؟
1: شما یک مقدمه‌ای گفتید از وضعیت در جهان. در واقع تمام اون چیزهایی که در جهان اتفاق میفته در ایران معکوس هست. یعنی الان کارگرها اصلا حق اعتراض ندارن، حق تظاهرات ندارن. اون پاسدار رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم هفته گذشته گفت هر اعتراضی دشمنی محسوب میشه و برخورد قلاز و شداد داره. بنابراین از جنبه بیان خواسته ها یا بیان تضادها و مشکلات اصلا زمینه ای وجود نداره نگذاشته دیکتاتوری آخوندی. از طرف دیگه گفتید وضعیت کارگران چطوره؟ وضعیت کارگران الان در واقع باید بگیم که روی خط بقاه. الان خودشون هم کارشناسای رژیم هم عنوان خط بقا به کار ببرن،
0: یعنی بدتر از خط فقر.
1: یعنی خط فقر اصلا گویای وضعیت کارگران نیست. همین چند ماه پیش بود که یک کارشناس حکومتی به اسم مرتضی افقه اعلام کرد که خط فقر بر اساس برآورد کارشناسان 60 میلیون تومانه. بعد یه ماه بعدش، یعنی تو ماه بهمن، اینو در ماه دی گفته بود، در ماه بهمن، یعنی سه ماه پیش، روزنامه توسعه ایرانی که باز یک رسانه دیگه حکومتی اواخر بهمن برداشت نوشت که خط فقر بین 50 تا 70 میلیونه، یعنی 10 میلیون تومان هم بیشتر. بنابراین اگر شما در نظر بگیرید ما بفهمیم که وقتی 70 میلیون تومان 60 میلیون تومان خط فقر هست، درآمد کارگر در ماه یا 10 میلیون تا 11 میلیون تومان تازه در بهترین حالتش هست، خب دیگه الان خط بقا بودن خیلی عجیب غریب نیست. چون اون اگه حتی بر اساس برابری با دلار حساب بکنیم، اون روزی که این حقوق 11 میلیون تومان بوده اعلام کردن، دلار برابریش با ریال 80 هزار تومان در برابر هر به اصطلاح دلار بوده. الان شده 180 هزار تومان هم بیشتر. یعنی در واقع اون موقع 137 هزار تومان، 137 دلار بوده هر ماه درآمد کارگر، الان شده 61 دلار.
0: کمتر از نصف.
1: کمتر از نصف شده. و تازه این بقیه اینام کجا رفته؟ اونم یه بحث دیگه ایه. مادهش اون چیزی که برمیگرده به کارگرای ایران، همون در واقع خط بقاه و نه حتی خط فقر و نه حتی خط فقر مطلق.
0: ولی خود رژیم یه آماری داده، در اواخر سال گذشته گفته خط فقر 25 میلیون تومانه در ماه. اینو فکر کنم تلگرام چند ثانیه رژیم همین چند روز پیش نوشته. نظر شما چیه؟
1: خب رژیم تو عدد سازی، یعنی در واقع رژیم جنایتش و غارتش علیه حقوق کارگران رو دوبله انجام میده. یعنی هم دجالگری میکنه هم حقوقشون بالا میکشه. دجالگریش چیه؟ الان خود کارشناسای رژیم میگن که این یک آمارسازیه. شما نگاه بکنید اون روزی که اینا حقوق کارگر رو، همین پریروز یک کارشناس حکومتی به اسم سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی رژیمه، گفته در یک سال گذشته هر ماه نرخ تورم بین 6 تا 8 درصد بوده. یعنی متوسط بگیریم میشه 7 درصد. یعنی هر ماه 7 درصد تورم رفته بالا. خب شما اگه از اون 11 میلیون تومان 7 درصدش رو کم بکنی میشه 770 هزار تومان. این 770 هزار تومان رو ضرب در 12 ماه بکنی میشه 9 میلیون و نزدیک 400-500 هزار تومان. در واقع یه ماه درآمد کارگرا رو از 12 ماه خورد. حالا این یه ماه داشته باشین. بعد اینا اومدن اعلام کردن که حقوق کارگر رو برای ماه سال 405 5 میلیون تومان اضافه میکنن. مثلا میکنم 15 میلیون خورده یا نزدیک 16 میلیون تومان. ماه فروردین که تموم شد ندادن، اردیبهشت هم نمیدن، تازه سخنگوی پزشکیان اومده گفته از ماه خرداد خدا میدونه اونو بدن یا ندن، دو ماه هم که اینجا خوردن. بنابراین اگه ما صحبت از خط بقا میکنیم، واقعا کارگر رو رسوندن به نقطه‌ای که زندگی و دودمانش داره برباد میره. این وضعیتی است که الان برای اینا وجود آوردن. کارگر الان تو اولیه ترین نیازهای زندگیش مونده.
0: بله، حالش که شما اشاره کردید به خط بقا، صحبت‌های کارگری رو داریم از اصلویه به نام کاوه، اینو با هم گوش کنیم. من سوالات رو مطرح میکنم.
1: بله،
2: از اهل اصلویه هستم، نیروگاه چهار واحد اصلویه سرکارم. الان چهار ماه حقوق نگرفتیم. من یک سرپرست یک خانواده هم که این چهار ماه که حقوق نگرفتیم میریم شرکت، هیچ پولی بمون نمیگه، میگن میخوای کار کنید کار کنید، کار نمیخوای کار نکنید برید بیه بگیرید. آخه تا که میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ چطور میخوایم خانواده مو بهشون برسم؟ واقعا خیلی سخته. من الان 35 سالمه، نه خونه از خودم دارم، نه ماشینی از خودم دارم، نه سرمایه از خودم دارم، هیچی ندارم. من 3 بچه دارم، یه خانومم، یعنی الان 35 سالمه، کی میخوام براشون یه خونه بذارم، یه ماشینی بذارم، یه زندگی آرامشی براشون فراهم کنم؟ من که میدونم نمیتونم. تا آخونده بالا سرمون هیچ کاری نمیتونیم بذاریم. از ما باید دست به دست بدیم به این حکومت آخوندی کسیف برکنار بشه. تا که میخوایم اینجوری فقط داریم ناله میکشیم و داریم گریه رو، این کار کردن با من و این کار کردن 40 ساله فقط داریم حرف میزنیم و نمیدونم. نمیشه، باید یه کاری بکنیم که این حکومت کثیف رو برکنار کنیم، دست به دست بدیم و این حکومت رو کثیف رو برکنار کنیم. ممنونم ازشون.
0: بله، درود میفرستیم به کاوه عزیز که از اصلویه تماس گرفت، مشکلات خودش و کارگران رو به صریح‌ترین وضع توصیف کرد. خب آقای میرداماد، شنیدید صحبت‌های کاوه رو، نظرتون چیه؟
1: ببینید، شما در بحث خط بقا داشتیم صحبت میکردیم. بله. خب این کارگر عزیز که واقعا درود برش که از اصلویه تماس گرفته و صحبتشو مطرح کرده، خیلی ساده 4 موضوع رو مطرح کرد. اولی که 4 ماه حقوقشو ندادم. خب تازه اون وضعیت اگه هر ماه حقوقشو بده، یه ماهشه که بالا میکشن، هر ماهش خودش یک شیشم خط فقره.
0: ببخشید، وقتی حقوق نمیدن یک ماه، ماه بعد هر دوشو میدن یا اصلا نمیدن؟
1: این جزء میشه مطالبات کارگران، یه چیزی که حالا دیگه کی بدن خدا میدونن. نسیت یعنی مثلا یه کارگر هست 5 ماه مطالبات دارم، 6 ماه مطالبات دارم، اینا رو نمیدن بهشون به این سادگی، یا انقدر اینا رو به ذله میکشونن. و بحث اخراج کارگران هم هست، یه مقداری اعتراض بکنن حرف داری، خب برو بیرون. این داستان اینه. یه محور گفت چی؟ گفت 4 ماه ندادم.
0: 4 ماه پولش ندادم من.
1: محور دوم گفت چی؟ گفت موقعیت نیروگاه اصلویه است. اصلویه مال کیه؟ سپاه. تمام نیروگاه‌های اصلویه مال سپاهه. ما الان سال گذشته همین ایام بود، 6 اردیبهشت بود یا 7 الان دقیق یادم نیست، همون انفجار بندرگاه هرمزگان پیش اومد. بندر عباس. بسیاری کارگرایی که سپاه به استثمار کشیده بود اصلا شناسنامه نداشتن، هویتشون معلوم نبود، یک بردهداری را انداختن اونجا. این عبارت بردهواری رو در رابطه با کارگران من از همین کارگر اصلویه شنیدم. موضوع بعدی میگه زندگی من آرامش نداره، آرامش نداره زندگیمون، هیچی ندارم، نه خونه ای، نه زندگی، نه ماشینی، نه میتونم بچه هامو، نه زندگیمو جمع جور بکنم. بعد نکته مهم دیگه گفت، گفت راه حل دیگه حرف زدن نیست، باید این حکومت کثیف رو سرنگون کنیم. این نکاتی بود که این دوست عزیزمون
0: بله
1: که ازش صحبتش پخش کردیم.
0: بله، خوبی بله. اشاره کردید، خلاصه کردید حرفاشو. خب شما به خواسته های کارگران اشاره کردید. من به یاد میارم که خمینی گفته بود خدا هم کارگر است. خب خمینی با این خواسته ها چیکار کرد؟
1: ببینید، خمینی رو 4 رو 3 مؤلفه واقعا بنا رو گذاشت بر تار و مار کردن زندگی کارگران. مؤلفه اول دست باز به غارتگراش، این باند مؤتلفه که یک باند غارتگری بودن تو بازار، اینا رو گذاشت رو تمام شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی. بعد مؤلفه دوم دجالگری بود با اسم اینکه خدا هم کارگر است. یعنی دیگه تو چه حرفی میخوای بزنی؟ خدا، ما گفتیم خدا کارگره، پس تو چه حرفی دیگه داری؟ پس دهنت رو ببر در برابر خمینی. دیگه یه همچی سقفی رو زده. موضوع بعدی سرکوب وحشیانه کارگران بود. صدها شاید هزاران کارگر رو دستگیر کردن، شلاق زدن. اونا که حتی می‌رفتن تظاهرات اعتصاب و اینا می‌کردن، شلاق می‌زدن. و حتی تا همین اواخر هم که همین روال بوده همیشه. این کجا؟ من توی آرشیوامو نگاه می‌کردم، به اطلاعیه برخورد کردم از مجاهدین در 27 اسفند سال 57، یعنی یک ماه و پنج روز بعد از پیروزی انقلاب، خواستهای مرحله‌ای از جمهوری اسلامی مطرح کرده. چند تا از محوراشو میگم در رتبه کارگرا، راجع بقیه چیزا هم بود. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران، تأمین مسکن برای تمام کارگران، سپردن اداره بانک رفاه کارگران و سایر صندوق‌ها و بانک‌های کارگری به خود ایشان، همون صندوق‌های کارگری که الان چطوری غارتگرای حکومتی اسمشو گذاشتن حیات خلوت دولت‌هاشون، لغو تمام کسور دولتی از قبیل مالیات و بیمه و امثالهم و از دستمزد کارگران و تأمین هزینه‌های ضروری نظیر بیمه و بازنشستگی توسط خود دولت از محل درآمد نفت، اداره امور کارخانه توسط شورای کارکنان مرکب از نمایندگان شورای کارگران و کارمندان و نماینده کارفرما، لغو کلی مطالبات مالی رژیم پیشین، یعنی رژیم سلطنتی که در واقع کارد به استخون کارگران رسیده بود و ایادی آن از کارگران محروم در کلیه زمینها، تهیه شیرخوارگاه و کودکستان برای کودکان کارگران، رسمی کردن کارگران پیمانی که الان رژیم اصلا کارگر رسمی رو کلا از دور خارج کرده، 95% کارگرا شدن کارگرای قراردادی، اون موقع خواسته که حتی همون درصد پیمانی ها رو هم رسمی بکنن، افزایش تساوی حق و سهم کارگران از سود کارخانه نسبت به افزایش سود کل. خب ببینید موضوع خیلی ساده بوده، مردم ایران تظاهرات کردن، انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی که خیلی واضح بود که بسیاری کارگران رو به خاطر اعتراضات به خاک و خون میکشیدن. خب این عوض شده. خواسته چی بوده؟ خواسته رفاه و وضعیت بهتر برای کارگران. این وضعیتی بوده که رژیم به وجود آورد. میگید خمینی دم از مستضعفین میزد. اصلا این خامنه‌ای که اومد گفتش که مستضعفین یعنی همین بسیجی‌ها، تموم شد رفت. اصلا همون واژه هم تموم شد. از همون روز اول لوس کردن، خراب کردن که بتونن بیشتر غارت کنن.
0: بله. بله خوب شد اشاره کردید به اون چه که از ابتدا رخ داد با اون خمینی. برگردیم امروز از کرج، خواهرمون مهرنگیز تماس گرفته، صحبت‌های خواهر مهرنگیز رو هم بشنویم.
3: سلام عرض می‌کنم، مهرنگیز هستم، از کرج باهاتون تماس می‌گیرم. شما می‌دونید که هر روز داره وضعیت ایران بد و بدتر میشه و ما تو چه شرایط سختی داریم زندگی می‌کنیم. من همسرم کارگر هستش و مدت‌هاست که حقوقش رو دریافت نکرده متأسفانه. یعنی چند ماه یعنی میشه که یعنی ما اصلا حقوق و مزایایی نداریم با توجه به شغل سختی که همسرم داره. شما حالا تصور بکن که ما باید اجاره خونه بدیم با 2 تا 3 تا بچه که جدا از خرج تحصیلاتشون، خرج خوراکشون، حتی ما برای باورتون شاد نشه، ما حتی برای خرید نون هم حساب کتاب میکنیم که کسری نیاریم. یعنی دیگه حالا بماند میوه و گوشت و فلان این چیزا که دیگه برامون خواب و رویا شده. بارها حتی همسرم و بقیه کارگرها رفتن اعتراض بکنن، ولی متاسفانه جدا از اینکه برچسب اغتشاشگر بهش زدن، پاسخوی ما نبودن. ما که میدونیم ایران که کم سرمایه نداره و الانم که خدا ازشون نگذره، این لعنتی ها همه اموال و سرمایه های ایران رو غارت کردن. فقط خبر اختلاس و غارت و اینا همش به گوش ما میرسه. واقعا به خود جون به لب شدیم تو این اوضاع بعد اقتصادی و بحران و تورم و این چیزا. اینا رو بگم که واقعا شما فقط تنها امید ما هستین، همین مقاومت شما و این سازمان، تنها شما بودین که صدای ایران بودین، صدای ما بودین. واقعا ممنونم ازتون، خدا حفظتون کنه. واقعا ما از شما انگیزه میگیریم، انشالله به زودی زود در این سال جدید شاهد سرنگونی اینا ما باشیم انشالله. درود بر رجوی، مرگ بر ولی فقیه. باز هم ازتون تشکر میکنم و به خدای منان سفارمتون.
0: بله، درود میفرستیم به خانم مهرانگیز از کرج. توضیحاتی دادم واقعا خیلی تاثیرگذار بود. آمید ما شما هم توضیح دارید.
1: همونطور که گفتید، واقعا این خواهرمون مهرانگیز به خوبی تصویر کرد از وضعیتی که رژیم آخوندی بر سر کارگران آورده. چند ماه میگه حقوق نمیگیرن، تو ساده ترین چیزای زندگی گیر کردن. بعد اشاره کرد به اینکه حتی برای خرید نان و چای هم حساب کتاب میکنن. این وضعیتی که خب اینا به وجود آوردن و چقدر خوب آخرش گره زد، با اینکه راه کار سرنگونی این رژیمه و از این آخونده هیچ انتظاری برای حل مشکلات کارگران نیست.
0: بله. خب یک تماس دیگه داریم، مهرداد از اردبیل، که این رو هم با هم بشنویم. من آخرین سوال رو از شما خواهم پرسید، لطفا پخش کنید.
4: من مهرداد هستم از اردبیل. یه 11 اردیبهشت روز جهانی کار، اول ماه می، برای همه کارگران جهان یک عیده، ولی این رژیم ضد کارگری برای ما کارگران هیچ حق و حقوق قائل نیستن. نه تنها مزایای کارگری، هیچ جایی در قانون کار این رژیم نداره و البته حتی مزد روزانه ما را نیز ماها به تأخیر می دهد. حقوق ماه 20% زیر خط فقر است. درآمدهای کلان آن توسط دستاندارکاران خامنه ای جلاد فارغ میشه و یا برای حفظ نظام هزینه نیروهای نیابتی و تروریست های بدون برون مرزیش میشه. همچنین روزانه در جنج بایک ها گوشه های از افلاس های نظومی آنها افشا میشه. این در حالی که مردم را با این همه ثروت طبیعی که هست به زیر خط فقر بردن. ولی متاسفانه آنجایی که به حق حقوق مردم ایران و کارگران زحمت کش میرسه، سالهاست که سفره ما خالیه. ولی حرف آخر ما کارگران اینه که کف خیابون به دست میاد حق کن. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. درود بر مسعود رجوی و درود بر مریم رجوی.
0: خب آقای میرداماد، این هم از صحبت‌های مهرداد دوباره از یک شهر دیگه. خب با این مصائبی که میشنویم و اون توضیحاتی که شما دادید، بالاخره چشمنداز و سرنوشت کارگران رو شما چطوری ترسیم میکنید؟
1: شما الان از سه نقطه ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران و تا حدودی از مرکز ایران، اصلویه در جنوب،
0: بله،
1: مثلا کرج رو در نظر بگیم، محدوده مرکزی و اردبیل در شمال،
0: بله،
1: که هر سه تا اتفاقا از شهرهای صنعتی ایران هم هستند، کارگران و خانواده کارگران حرفاشون رو زدن. اتفاقا هر سه تا روی یه چیزی انگشت گذاشتن، اون هم سرنگونی این رژیمه. این رژیم غارتگر بعد از 47 سال امکان نداره، اصلا تو مخیلش نیست که مسئله ای از 14 میلیون کارگر ایرانی با خانواده هاشون بالای 50 میلیون نفر تضادی حل کنه. چون مسئله یکش بقایشه، میخواد خودش بمونه، نه اینکه مردم ایران و زحمتکشان ایران بمونن. از این روز که در اطلاعیه مجاهدین، در پیام‌های خانم رجوی و آقای رجوی تأکید مکرر شده، از جمله بر این که هرچند چنگال دشمن تیز و نیرویش آماده سرکوب باشد، رژیم اکنون گرگ کاغذی است، شیران شورشگر بند از بند رژیم می‌گسلند. این حرف برادر مجاهد مسعود رجویه. بنابراین با درود به همه کارگران قهرمانی که در این دوران برخواستن، چه اونهایی که شهید شدن، چه اونهایی که افتادن زندان، چه اونهایی که مسیر مبارزه رو دارن ادامه میدن. مسیر یک چیز بیش نیست، شورش علیه دستگاه غارت و سرکوب.
0: تشکر میکنیم آقای میرداماد، وقتی که گذاشتید در برنامه شرکت کردید. روز جهانی کارگر بود و ما پرداختیم به تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران و دنیایی که دارن، و با امید که بتونیم اون ترسیمی رو که شما مسیری رو که ترسیم کردید این کارگران هرچه زودتر طی کنن و به آزادی و آبادانی خودشون برسن. تشکر میکنیم یک بار دیگه.
1: خیلی ممنون.

حداقل دستمزد. در آغاز سال 1405 نه با امید بلکه با شوکی عمیق برای میلیون‌ها کارگر و بازنشسته در ایران مواجه شدیم. شورای عالی کار حکومت در 24 اسفند 1404 حداقل دستمزد ماهانه رو حدود 16,625,000 تومان تصویب کرد. اما وزیر کار رژیم با تأخیر عمدی تا 31 فروردین 1405 از ابلاغ این مصوبه خودداری کرد. حالا چرا این کارو کرد؟ به این خاطر که همه به یاد دارن که در سال 404 پزشکیان چند بار گفت من برای پرداخت حقوقها پول ندارم. یعنی خیلی روشن سال 1405 رو با سرقت افزایش دستمزد یک ماه کارگران و حقوق بگیران شروع کرد. اون هم در شرایطی که در ششم اسفند 1404 روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با درج خبر افزایش 279% هزینه های زندگی در سال جاری نوشت، در پایان دی ماه هزینه های ساده یک خانواده 3.3 نفره چیزی حدود 65 میلیون تومان است. همین شورای عالی کار رژیم در اسفند 1403 نرخ سبد معیشت رو 23 میلیون 400 هزار تومان اعلام کرده بود. یعنی هزینه سبد معیشت 42 میلیون تومان در سال 1404 افزایش قیمت داشته ولی دستمزد کارگر 1 ریال هم اضافه نشده. حالا نگاهی به قیمت کالاها و افزایش قیمت ها وضعیت رو روشن‌تر میکنه. در شرایطی که دولت پزشکیان در دی ماه ارز ترجیحی رو حذف کرده، ما شاهدیم که در عرض چند روز قیمت ها چنین جهش هایی رو داشتند. حبوبات 3 برابر گرون شد. قیمت گوشت 2 برابر افزایش یافت. روغن 3.5 برابر گران شد. قیمت برنج 2 برابر افزایش شد. افزایش داشت. به اعتراف رسانه حکومتی در دی ماه رکود تورم ماهانه شکسته شد. البته این نه تنها باعث توقف تورم نشد بلکه قیمت‌ها افزایش هم پیدا کردند. فقط جهت نمونه روغن که در دی ماه نسبت به ماه قبل 3.5 برابر شده بود، در ماه بهمن باز 12% دیگه افزایش قیمت داشته. حالا یک وجه دیگه دزدی رژیم از کارگران رو هم در همین ابلاغ حداقل دستمزد با یک ماه تأخیر شاهدشیم. وزیر کار رژیم در بخشنامه ابلاغ مزد در سال 1405 اینطور نوشته: بخشنامه مزد 1405 با حداقل دستمزد 55 میلیون ریالی و امکان بازنگری در مزد واحدهای آسیب دیده از جنگ ابلاغ شد. یعنی چی؟ یعنی این وسط اومدن هزینه های خرابی و تخریب و امثال هم رو هم از حداقل دستمزد ناچیز کارگران میخوان بپردازن، اون هم در شرایطی که کارگران به صورت انبوه یا اخراج میشن و یا دستشون زیر تیغ ساطور اخراج و یا زیر فشار له کننده اختلاف دستمزد و هزینه زندگی. بر اساس آمارهای خود همین حکومت، بیش از 35 تا 38% جمعیت ایران، یعنی حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این آمار البته آمار مهندسی شده است، با خط فقر 65 میلیون تومانی و درآمدها و دستمزدها به خوبی روشنه که این هم آمار به شدت مهندسی شده است. برخی کارشناس حکومتی آمار خط فقر رو تا 60% اعلام کردن، البته با دلاری که به مرز 160 هزار تومان رسیده بود و الان از این هم بالاتر زده دیگه و 180 هزار رو هم رد کرده دیگه، توضیح زیادی در رابطه با هزینه های سبد معیشت نمیشه داد. حداقل دستمزد در کشورهای منطقه را اگه بخوایم بررسی کنیم، تفاوت فاحش شرایط معیشت کارگران در ایران رو میتونیم به خوبی خوب ببینیم. حقوق کارگر در ترکیه 800 تا 1000 دلار در ماه است. همین مبلغ برای کارگر ایرانی با دلار 160 هزار تومانی و نه 185 هزار تومانی، اون هم اگر پرداخت بشه
حدود 100 دلاره، الان کمتر هم شده. خب با نگاهی به این کارنامه سیاه و دزدی از سفره‌های مردم ایران میشه به خوبی دید که رژیم آخوندی برای سال 1405 هم بنای سیاست اقتصادیش رو بر چپاول سفره‌های مردم ایران و به خصوص کارگران گذاشته، البته نجومی تر و جنایتکارانه تر از هر سال دیگه.

0: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص‌های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت: بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است، نرخ کمتر از تورم 67 درصدی فروردین 1405 است. تورم 67 درصدی به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7 درصد است، 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف 1 سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30 و 40 درصد داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90 هزار تومان بود. مرداد 120 هزار تومان. شهریور 170 هزار تومان. مهر 200 هزار تومان. آبان 225 هزار تومان. آذر 260 هزار تومان. دی 330 هزار تومان. بهمن 440 هزار تومان. و فروردین 405 540 تا 590 هزار تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780 هزار تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2 میلیون تومان رسید. مرغ از 80 هزار تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300 هزار تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500 هزار تومان است. روغن مایه 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400 هزار تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90 هزار تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10 هزار تومان بر روی سکوی 25 هزار تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را می چاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان می زند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت می خورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزوم آتش قیام‌هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.
1: سلام کنم به همه شنوندگان. علی هستم از مشهد. عرض کنم به خدمت شما که روز کارگر رو به همه همقشرهای خودم تبریک میگم. پیشاپیش من تازه با سیمای آزادی، با برنامه سیمای آزادی آشنا شدم. تازگی ها خوشحالم که به سیمای آزادی پیوستم و دوست دارم که انگل های جامعه را از جامعه

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندن یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این 5 دهه وجود ندارد. تنها میتوان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در 5 دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده میگوید در 4 سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شمار حادثه در 4 سال رخ داده باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت، انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده‌ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سالها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده این معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های B و C معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جانباختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش اطلاع دهیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 78 تا جوان مردم پرپر شده، نباید جوابمون رو بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: یک داستان واقعی. نمایشنامه رادیویی.
1: اول که دیدمش احساس کردم یه شبح سرگردانه. ترس برم داشت. از ته یه راهروی تاریک به طرفم اومد و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه دستشو به سمتم دراز کرد. راهرو اونقدر تاریک بود که نمیتونستم خطوط چهرش رو تشخیص بدم. وقتی باهاش دست دادم دستش گرم بود و همین دلم رو قرص کرد. بهش گفتم تو آخرین کسی بودی که دیدیش؟ بدون اینکه لب باز کنه فقط سرش رو تکون داد. بهش گفتم من دانشجوی روزنامه نگاریم، میخوام از این موضوع مطلب بنویسم. تو این دخمه جایی هست که بنشینیم و یه بار برام داستان رو تعریف کنی؟ به هم جوابی نداد. منم دیگه چیزی نپرسیدم، فقط باهاش همراه شدم. تو مسیر بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. صداش خشک و خشدار بود.
2: صبح همه با هم رفتیم کارخونه. خبر اومده بود که میخوان دستگاه‌ها و ابزار تولید و این چیزا رو از توی کارخونه جمع کنن. به کارخونه که رسیدیم مامورا صف کشیده بودن. تا دهن باز کردیم همینجوری ریخته رو سرمونو حالا نزن کی بزن.
1: چرا؟
2: مامورایی ضد شورش بودن، میخواستن صدامونو خفه کنن.
1: خب بعد چی شد؟
2: هیچی، کتکی که خوردیم راه کج کردیم رفتیم سمت استانداری. اونجا جمع شدیم که حرفامونو بزنیم. یک ساعت نکشید که دوباره مامورا ریختن و پراکندمون کردن.
1: اونم با شما بود؟
2: آره، از استانداری که اومدیم بیرون بهم گفت داری یه چیزی دستی بهم بدی؟ حتی یه 5 تومانی هم تو جیبم نیست. منم دست کردم تو جیبم، دیدم واقعا 500 تومن بیشتر نداشتم. 250 تاشو بهش دادم. گفتم به حساب قرض نذار، حلالش کن. خسته بودم، از صبح فقط کتک خورده بودیم و فحش شنیده بودیم. میخواستم زودتر ازش خداحافظی کنم برم پی کارم. بهم گفت دستگاه رو بردن، همه چی تموم شد. خودت ندیدی چی شد؟
1: چرا این سوال ازت کرد؟
2: اون موقع نفهمیدم، ولی الان میفهمم که میخواست از زبون یکی دیگه هم بشنوه که کورسوی امید بازگشت به کارم نابود شد. دستگاه که نباشه کار نیست. ما کارگرها اینو خوب میفهمیم.
1: پولو واسه چی از تو گرفت؟
2: میخواست با تاکسی بره کارخونه.
1: رفت.
2: ساعت 1 بعد از ظهر جسدشو حلق‌آویز شده توی انبار متروک کارخونه پیدا کردن. سیاهی چشاش رفته بود. دندوناش قفل شده بود. نگهبان کارخونه میگفت این تناوو اینقدر محکم بسته بود که مجبور شدم ببرمش که جنازه رو پایین بیارم. یعنی اینقدر مصمم بود برای نابودی خود.

0: تو همون تاریکی راه رو بی اختیار ترمز کردم. یاد تیتر خبری افتادم که منو به اینجا کشونده بود. کارگر کارخانه کنفکار رشت به خاطر عدم دریافت 11 ماه حقوق خود را حلق‌آویز کرد. حالا من جلوی آخرین کسی که اون کارگر حلق‌آویز شده رو دیده بود ایستاده بودم. اون هم یکی بود مثل همون کارگر محروم. با خودم گفتم لابد اینم توی این مدت 1000 بار تو ذهنش خودشو حلق‌آویز کرده و دوباره طناب و بریده. میخواستم ازش باز هم سوال کنم، اما جمله‌ای گفت که منصرفم کرد.
1: چقدر خوبه که اینجا تاریکه. تاریکی اشکای آدمو پنهان میکنه.
0: خانوادهشو میشناسی؟
1: آره، خونهشون همین حوالیه.
0: آدرسو ازش میگیرم و میزنم تو خیابون. یه بغض دیوونه مدام داره میکوبه به دیوار گلوم. نمیتونم تصور کنم که تو اون 11 ماه بی حقوقی چی کشیده. نمیتونم بفهمم که چطور لحظه هاشو با غم سیر کردن خونواده 4 نفرش گذروند. 11 ماه برای من یه عدده، اما برای اون یه عمر بود.
2: یه وقتایی که درو باز میکردم میدیدم جلوی در وایساده. خجالت میکشید در بزنه و بیاد تو. صبح که میرفت دنبال حق و حقوقش میگفت انشالله امروز میشه، اما بعد از ظهر دست خالی برمیگشت و جلوی در وای میستاد.
0: همسرش با چشمهای ورم کرده از عشق اینو به هم میگه و بعد در سکوت بغضش رو فرو میخوره.
2: داشتم توی مزرعه مردم کارگری میکردم که خبرشو به هم دادن. دخترم امتحان داشت، پسرم هم سربازه، خودم بودم و خودم. رفتم جنازه‌شو توی پزشکی قانونی دیدم، رنگش مهتابی‌تر از همیشه بود.

0: برمیگردم به پسر بزرگ که کنارم نشسته نگاه میکنم. چشاش از گریه خونه.
1: ماهی 5-6 هزار تومان حقوق سربازیمو میفرستادم برای بابام. 8 ماه بود که مرخصی نیومده بودم. بعد آموزشی تا حالا توی پادگان میخوابیدم. پول کرایه ماشین نداشتم که بیام مرخصی. شنبه به هم گفتن بیا، پدرت مرده.
0: ازش میپرسم چرا رفتی سربازی؟ مادرش همونطور که سرش پایینه جوابمو میده.
2: قبول شد اما نرفت. همه آرزو دارن که بچهشون بره دانشگاه. ما آرزو نداریم چون پول نداریم. به جای دانشگاه رفت بازار فرش فروشا، اونجا حمالی میکرد.
1: گفتم اگه برم دانشگاه لباس پوشیدنش فرق میکنه، کتاب بخوام بخرم، زندگی توی تهران، همه اینا خرج داره. گفتم کار کنم که لااقل کمک حال بابا باشم. چند ماه کار کردم، دیدم با حقوق 1 میلیون به جایی نمیرسم. هر جوونی غروری داره. گفتم لااقل برم سربازی که بعد بتونم کاری پیدا کنم. آخه بدون کارت پایان خدمت کاری نبود. میدونستم آخرش یه اتفاقی میفته.
0: این داستان از کجا شروع شد؟
1: کارخونه اولش دست دولت بود، بعد اونو واگذار کردن به بخش خصوصی، مجانی دادنش به یکی از همین آقازاده‌های مفتخور، همین‌هایی که تو حکومت نفوذ دارن. اونم نمیخواست کار تولیدی کنه، میخواست از شر کارگرها خلاص شه. اولش سرویس رفت و برگشتشون رو قطع کرد تا ناامید بشن، بعد هم نرن سر کار و بهونه داشته باشه که اخراجشون کنه. کارگرها که آخر ماه میرفتن برای گرفتن حقوقشون میگفت نداریم، ماه بعد. میخواست کاری کنه که کارگرها کم بیارن و بازخرید بشن تا با خیال راحت کارخونه رو صاحب بشه. هر 4-5 ماه یک بار 1.5 میلیون حقوق میداد که پول کرایه ماشین کارگرها هم نمیشد. خلاصه بالاخره کار خودشو کرد. کارخونه رو تعطیل کرد. از اون موقع بابام رفت تحت پوشش بیمه بیکاری. بعد همون بیمه رو هم قطع کردن. این 12 ماه بود که بابام حقوق نگرفته بود. 11 ماه دووندنش. میرفت استانداری میگفتن برو صنایع. میرفت صنایع میگفتن برو تهران. خستشون کردن.
2: به نماینده ولی فقیه تو استان گیلان گفتم همسرم چند ماهه که حقوق نگرفته، پسرم سربازه، دخترم بچه مدرسه ایه، خودم هم صبح تا غروب تو مزرعه مردم جون میکنم، اما محتاج نون شبمونیم. از شما صدقه نمیخوایم، لااقل کارش رو بهش برگردونید. بیوشدان حتی جوابمو نداد. چایشو سر کشید و گفت به ما مربوط نمیشه، مشکل از استانداریه.
0: نگاه مادر پر از نفرینه. بیشتر از این ادامه نمیده، اما من تو چشمهای ورم کردش جز درد چیزی نمیبینم. درد سنگین به دوش کشیدن بار یک زندگی تلخ. دختر کوچیکش گوشه اتاق چون باطمه زده و با گلهای رنگ رو رفته قالی بازی میکنه. لابد به دلخوشیهای نداشتش فکر میکنه. شایدم تلاش میکنه از لابلای اون نقش های درهم و برهم نقش آینده خودش رو پیدا کنه. نگاهم از چهره تک تکشون میگذره و روی صورت آفتاب سوخته پسرش میمونه. سنی نداره ولی انگار سالهای سالی که داره روی این کره خاکی میچرخه. بهش میگم امیر، اسمش امیره. میگم امیر چی کار میخوای بکنی؟
1: چی رو؟
0: زندگی رو.
1: کدوم زندگی رو؟
0: زندگیتونو دیگه، نون شبتونو. برمیگردی فرش فروشی؟
1: نه.
0: پس چی؟
1: این زندگی که فقط زندگی ما نیست، درد یه درد مشترکه. تمام رفقای بابام وضعشون عین وضع ماست. این داستان هی داره تکرار میشه، هی تکرار میشه. گره‌ای که با

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: شهیدان 12 اردیبهشت 61 پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش و فدا و صداقتند. اردیبهشت 1405
3: راه شهدای 12 اردیبهشت ادامه دارد.
4: شهدای 12 اردیبهشت 61 حماسه درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند.
5: شش مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند. گزارش تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت شش مجاهد سربدار در برابر رژیم اعدام و قتل عام.
6: Exactement, on va parler de six hommes dont la vidéo nous est parvenue par le New York Post et avant ça par le Sunday Times.
5: السو ویدال، سردبیر سیاسی بین المللی تلویزیون BFM فرانسه، درباره شش مجاهد سربدار گفت: قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدئوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدئوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی اینترنتی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدئو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود در محوطه زندان قزل‌حصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می گفت. این ویدئو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. این شش مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علیپور 33 و 34 ساله، عبدالحسن منتظر 66 ساله که پیش از زندانی شدن در اینجا سالها در زندانهای شاه زندانی بوده است، پویا قبادی 33 ساله، اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم شورش مسلحانه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند. جریاناتی که از دهه 60 میلادی در ایران وجود داشتند. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 31 ساله فیزیک که به زودی تصویرش را خواهیم دید، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد. او نیز پیش از اعدام پیام دیگری را به بیرون فرستاده بود. او خطاب به پاسداران و سیستم قضایی ایران گفته بود: شما ما را اعدام می کنید تا در جامعه بذر ترس بپاشید. اما من پیش از مرگ به شما یادآوری می کنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستند. من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است. او در 19 مارس در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین میخواستم از عرفان کیانی نام ببرم. او ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود.
7: تلویزیون فرانس انفو: مردانی که به اعدام محکوم شده اند در روزهای پایانی زندگی سرود می خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. گزارشگر تلویزیون فرانس انفو ضمن اشاره به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد مبنی بر اینکه از آغاز جنگ 21 نفر در ایران اعدام شده اند گفت: میخواستم این ویدیو را به شما نشان دهم. این ویدئوی بسیار قدرتمند از مردانی است که محکوم به اعدام شده اند، اما همچنان در روزهای پایانی زندگی خود سرود می خوانند.

0: این تصویر نشان دهنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است و گویای چیزهایی است که مردم ایران همچنان با آن زندگی می کنند و تحمل می کنند. آرمین عارفی خبرنگار هفته نامه لوپوان فرانسه در این باره از جمله توضیح داد که اینها شش عضو مجاهدین خلق هستند. رژیم ایران که امروزه به طور رسمی توسط مجتبی پس از خامنه‌ای رهبری می شود، حتی افراطی تر هم شده است. بنابراین بله، همانطور که گفتید، 21 نفر اعدام شدند که بخش اعظم از آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. بیش از 4000 نفر دستگیر شدند. بنابراین ما در وضعیتی هستیم که حتی وحشتناکتر از وضعیتی است که در 27 فوریه 2026 در آستانه جنگ وجود داشت. و یفسود، ما خیلی خوب می دانستیم که بدون نیروهای زمینی و بدون صدها هزار نیروی زمینی، این رژیم همچنان در قدرت خواهد بود. و متاسفانه وضعیت امروز همین است. حالا آیا ایرانیان گرسنه دوباره به خیابانها خواهند آمد؟ مطمئن نیستم. خواهیم دید. شاید مردم ایران ثابت کنند من اشتباه می کنم. در هر صورت وضعیت اقتصادی وحشتناک است. وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. ما یک رژیم ضعیف داریم، اما رژیمی که حتی از قبل از این جنگ هم وحشی تر است.
1: هشدار عفو بین‌الملل درباره تشدید اعدام ها در ایران. عفو بین‌الملل روز 11 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت: جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بمانند. مردم در ایران هر روز با خبر اعدام معترضان و مخالفان از خواب بیدار می‌شوند.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی، حسام علاءالدین که پدرش احمد علاءالدین سازنده و مالک پاساژ علاءالدین در تهران بوده، بر اثر ضرب و شتم و شکنجه ماموران امنیتی به اتهام فروش موبایل و مالکیت اینترنت ماهواره استارلینک جان باخت. حسام 40 ساله و پدر دو کودک است که همراه با برادرش توسط دژخیمان اطلاعات و امنیت رژیم بازداشت شد. حسام یکی از مالکان زنجیری پیتزا فروشی علاءالدین بود. جسد وی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تحت تدابیر امنیتی و در مکانی که هنوز علنی نشده با محدودیت اطلاع رسانی به خاک سپرده شده است. رژیم خبر این جنایت خود را هنوز مخفی نگه داشته است. شایان یادآوری است که در قیام دیماه اعتصاب بازار تهران که در شروع قیام بود از پاساژ علاءالدین صورت گرفت. در سوابق حسام علاءالدین وابستگی به هیچ گرایش و گروه سیاسی نبوده است.
3: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
4: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنز نیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسقر بدیع‌زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود.
3: به گفته عفو بین‌الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه بوده آمده است، بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می‌دانیم، چون رضا پهلوی نمی‌خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می‌شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می‌شود خسته شده است. با این حال، زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
4: چه بر سر بدنهای ما می آید وقتی تاریخ بازنویسی می شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می کند انکار می گردد؟ وقتی چشمهای اطرافمان شروع می کنند واقعیتهای دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخمهای شکنجه می آید؟ آنهایی که هنوز بر پوست دیده می شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود؟ چه بر سر خاطرات سلول‌های انفرادی، تخت‌های فلزی اتاق‌های شکنجه که بدن را به آنها می‌بستند و چهره‌های همبندان اعدام شده می‌آید. از خود می‌پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می‌دانیم رخ داده، واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها، بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل. بله.
3: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند، نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش عف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می‌پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می‌شود، با مجازات‌هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
4: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
3: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
4: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه‌های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می‌شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می‌توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود. به گفته اف شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
3: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
4: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
3: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
4: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
3: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
5: رویترز 12 اردیبهشت گزارش داد رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که از آخرین پیشنهاد ایران برای مذاکره در مورد جنگ راضی نیست، در حالی که عراقچی گفت که اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر دهد تهران آماده دیپلماسی است. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. رهبری ایران بسیار ناهماهنگ است و به دو یا سه گروه تقسیم شده است. آنها چیزهایی را می‌خواهند که من نمی‌توانم با آن موافقت کنم. ترامپ گفت مذاکرات تلفنی ادامه دارد. رویترز افزود اظهارات ترامپ نشان داد که بن‌بست بر سر جنگ دو ماهه احتمالاً ادامه خواهد یافت. دو طرف همچنان بر سر طیف وسیعی از مسائل اختلاف نظر دارند و هنوز برای دیدار دوم به توافق نرسیدند. مشخص نیست که طرف ایرانی در پیشنهاد جدید خود چه چیزی ارائه داده است. در همین حال سفیر چین در سازمان ملل گفت حفظ آتش‌بس یک ضرورت فوری است و تنگه هرمز باید در اسرع وقت بازگشایی شود.
6: رویترز در ادامه این گزارش به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایران پدافند هوایی خود را فعال کرده و در صورت حمله واکنش گسترده‌ای را برنامه ریزی کرده است. آنها ارزیابی کردند که حمله کوتاه و فشرده‌ای از سوی آمریکا و احتمالاً پس از آن حمله اسرائیل صورت خواهد گرفت.
5: رئیس جمهور آمریکا جمعه شب در مورد رژیم ایران گفت نمی شود به ایران سلاح هسته‌ای داد به هیچ وجه، چون خیلی سریع از آن علیه جایی به نام اسرائیل استفاده می کنند. در خاورمیانه هم به کار می برند و حتی ممکن است در اروپا هم استفاده کنند و احتمالاً بعد از آن نوبت ما می شود و چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد. نگران آن نباشید. نگرانش نباشید. ترامپ افزود ما عملاً نیروی هواییشان را به صفر رسانده ایم. دیگر وجود ندارد. نیروی دریاییشان هم از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند که حالا در کف دریا قرار دارند. آنها هیچ توان پدافند ندارند، هیچ راداری ندارند و هیچ رهبری هم ندارند. این خودش بخشی از مشکل ماست، چون نمی‌دانیم دقیقاً با چه کسانی طرف هستیم. آنها سالها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار استفاده می‌کردند و تهدید به بستن آن می‌کردند. حالا شرایطی شده که خودشان هم از آن بی‌بهره شده‌اند و هیچ تجارتی نصیبشان نمی شود. ترامپ در ادامه گفت اگر همین الان عملیات نظامی را رها کنیم بازسازی آنجا 20 تا 25 سال طول می کشد. اما این کار را نمی کنیم چون باید کاملا درست انجام شود. نمی خواهیم 5 سال دیگر کسی برگردد و یک رئیس جمهور نالایق داشته باشیم. اقدام علیه آنها باید خیلی وقت پیش از رسیدن من به قدرت انجام می شد. آنها قلدر خاورمیانه بودند. همه را می ترساندند. اسرائیل، قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت شاید اصلا بهتر باشد هیچ معامله‌ای نشود. ما نمی توانیم بگذاریم این وضعیت ادامه پیدا کند.
6: آکسیوس گزارش داد ترامپ روز جمعه در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نوشت در هفته آوریل 2026 دستور یک آتش‌بس دو هفته‌ای را صادر کردم. این آتش‌بس از آن زمان تمدید شده است. از هفته آوریل 2026 تا کنون هیچ تبادل آتشی بین نیروهای ایالات متحده و ایران رخ نداده است. ترامپ با اعلام پایان درگیری‌ها عملاً ساعت مهلت قانونی را از نو شروع می‌کند. اقدامی که می‌تواند کار کنگره برای به چالش کشیدن اختیارات او را از طریق قطعنامه اختیارات جنگی دشوارتر کند. آکسیوس افزود ترامپ روشن کرده است که امکان اقدام نظامی در آینده را همچنان باز می‌گذارد، اما از نظر قانون اختیارات جنگی آن اقدامات نظامی را درگیری‌های جداگانه حساب خواهد کرد. ترامپ در نامه به رئیس مجلس نمایندگان همچنین نوشت وزارت جنگ در صورت لزوم و متناسب با شرایط به روزرسانی آرایش نیروهای خود در برخی کشورها در منطقه را ادامه می دهد تا با تهدیدهای نیروهای ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کند و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن محافظت شود.
5: وزارت خزانه‌داری آمریکا سه صرافی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با رژیم ایران را که در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشتند، تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، رژیم ایران با کمک این صرافی‌ها و شرکت‌ها درآمدهای نفتی خود به ویژه پول‌های دریافتی از چین را از یوان به ارزهای معتبر تبدیل می‌کرد و سپس این منابع را برای نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی خود ارسال می‌کرد. شرکت تضامنی پدرام پیروزان و شرکا معروف به صرافی اوپال، شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا معروف به صرافی رادین و شرکت تضامنی طاهری و شرکا به همراه گردانندگان آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین چندین شرکت پوششی در امارات، هنگ کنگ، چین و انگلستان و نیز یک نفتکش به نام نیو فیوژن را تحریم و اعلام کرد. آنها در زمینه تبدیل ارز خارجی و دور زدن تحریم‌ها برای تأمین مالی رژیم ایران فعالیت داشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت‌های کشتیرانی جهان هشدار داد که پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز به رژیم ایران به هر عنوانی که باشد می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را در معرض تحریم آمریکا قرار دهد.
6: همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: رژیم ایران سرمار تروریسم جهانی است و وزارت خزانه‌داری به طور تهاجمی در حال حرکت است تا رگ‌های حیاتی این رژیم برای تأمین مالی اقدامات نظامی را قطع کند. به افزود: ما بی‌وقفه توانایی رژیم برای تولید، انتقال و بازگرداندن وجوه را هدف قرار خواهیم داد و هر طرفی را که به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، تحت پیگرد قرار خواهیم داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم، روز جمعه نوشت: عراقچی در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره تحولات منطقه‌ای با وزرای خارجه ترکیه، قطر، عربستان، مصر، عراق و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. عراقچی در این تماس‌ها تأکید کرد ایران با هدف خاتمه قطعی جنگ و علارغم سوء ظن مطلق به طرف آمریکایی به دلیل بدعهدی‌های مکرر وارد دور جدید مذاکرات با میانجیگری پاکستان شد.
5: به گزارش رسانه‌های حکومتی، اسدی، معاون قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران، گفت درگیری مجدد با آمریکا محتمل است. وی افزود اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصه‌ای که خودشان ایجاد کرده اند مطرح می شود. ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانه‌ای برخورداریم.
6: خبرگزاری فرانسه نوشت پدافند هوای تهران اواخر روز پنجشنبه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادها فعال شد. همزمان کاخ سفید اعلام کرد خود را مقید به ضرب العجل کنگره درباره جنگ ایران نمی‌داند. این خبرگزاری به نقل از تسنیم و فارس افسود سامانه‌های پدافند هوایی که صدای آنها در بخش‌هایی از پایتخت شنیده می‌شد حدود 20 دقیقه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی فعال بودند و سپس اوضاع به حالت عادی بازگشت.
5: از سوی دیگر، خضریان، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، درباره پرواز ریزپرنده‌ها در تهران گفت جمهوری اسلامی باید پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشد.
7: حتما باید پاسخ آفندی داشته باشه، یعنی در کنار اینکه پدافند ما این موضوع رو درست شناسایی کرده، این نقض آتش بس باید یه پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشه تا طرف مقابل بداند دست به همچین غلطی نزنه.
6: به گزارش آکسیوس، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تخمین زده می شود ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس تقریباً 5 میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داده است. این مسئله فشار بی سابقه ای بر دولت تهران وارد کرده است.
5: رئیس اتحادیه حکومتی کسب و کارهای مجازی درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت گفت اقتصاد دیجیتال در یک سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده است، به گونه‌ای که حدود 2000 شرکت تنها بین 1 تا 2 ماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب و کارها تا 70% نیز رسیده است. وی خسارت روزانه قطعی اینترنت را 30 تا 80 میلیون دلار ارزیابی کرد و افزود بخش مهمی از این خسارت‌ها شامل از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد کاربران و خروج تدریجی آنها از پلتفرم هاست، فرایندی که به صورت آرام اما پیوسته رخ می‌دهد و اثرات آن در بلند مدت بسیار عمیق‌تر از کاهش فروش مقطعی است.
6: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان پروژه جدید دشمن برای کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد آشوب نوشت دشمن تلاش دارد تا اخشاری که از قطعی اینترنت ناراضی یا متضرر هستند را تحریک و عصبانی کند. البته این اقدام یک تیر با دو نشان است. از یک سو با دستگذاری روی موضوع اینترنت تولید خشم را دنبال کرده و از سوی در صورت باز شدن اینترنت با فشار جامعه و تشکل‌ها فضا برای تحقق اهداف آنها از مسیر خیابان فراهم می‌شود.
5: وزیر اقتصاد و دارایی رژیم در بازدید از کارخانه‌های آسیب دیده گفت 3000 واحد صنعتی در کشور آسیب دیدند.
8: برابر آماری که وزارت صنعت معدن تجارت داشتند و ما اینها رو با داده‌های مالیاتیمون هم تطابق دادیم و حساب کردیم بالغ بر 3000 واحد صنعتی دچار آسیب شدند.
6: ادامه اخبار. آخوند لائینی امام جمعه رژیم در ساری اعدام‌های روزانه را قطره چکانی نامید و خواستار محاکمات هرچه بیشتر و سریعتر توسط قضای جلادان شد.
9: وقتی محاکمه قطره چکانیه، ما محاکمه اونچنانی نمی‌بینیم. با اینها کی، چه جوری، کجا باید برخورد باشه، باید برخورد بشه. از همین عوامل مزدور خارجی، از کسانی که اونها رو حمایت کردند در فضای مجازی، کمک کردند به اونها، از همه اینها ما باید خسارت اینها رو دریافت بکنیم.
5: در جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، علم الهدا در جمعه بازار مشهد گفت ما چه مذاکره‌ای می‌خواهیم داشته باشیم؟ تنگه هرمز را نباید از دست بدهیم و بر سر این مسئله و برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کنیم. امام جمعه های رژیم در دیگر شهرها نیز در مورد آیه یأس خواندن و اختلافات بین باندهای رژیم هشدار دادند.
10: ما با اینا ارتباطی چی میخوایم داشته باشیم که بشیم مذاکره کنیم؟ ما تنگه هرمز رو گرفتیم. این تنگه هرمز در واقع سرمایه راهبردی کشور ما هست. این رو نباید از دست بدیم. سفت و سخت و ایوان میستیم سرمایه ماست. یعنی ما امروز بر همه دنیا میتونیم با تنگه هرمز دقیقاً معامله کنیم و ما نباید سرمایه رو از دست بدیم. فناوری هسته‌ای هم فناوری بومی ماست. بگه ما میتونیم این فناوری هسته‌ای رو از دست بدیم، این بومی ما هست. روی دو مسئله هیچ مذاکره معنا ندارد، هیچ سخنی هم با آمریکا نداریم.
11: یادمون باشه هر صدایی که به اختلاف بلند بشه، هر قلمی که به اختلاف حرکت بیفته، چه بدانه چه ندانه، هر کسی در این صفوف متحد و یک پارچه اخلال کنه، حاشیه بزنه، حرفهای حاشیه‌ای به میدان بیاره، این در حقیقت شده عامل شیطان، چه خودش بدونه چه خودش ندونه.
12: یه دامدن آیه یأس خوندن، آقا دادن رفتن مذاکره کردن، فلان شد فلان شد فلان شد، مردم تبعیتشون رو کم نکردن، حضورشون رو کم نکردن.
5: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
6: خدا نگهدار همه شما.

0: گر جان بدهیم جملگی در این راه، وز پیکر ما به جا نماند جز آه، زان آه خروش فتح ما را شنوید، لا حول ولا قوة الا بالله.
1: حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن مردم، سر خم قدغن، نترسید.

0: یادواره شهیدان و قهرمانان 12 و 19 اردیبهشت 1361.
1: سلام به همه خواهران و برادران عزیزم. امروز جمع شدیم تا گرمترین سلام هامون رو نثار خالقان حماسه مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت بکنیم. سلام به فرمانده محمد ضابطی و ده ها مجاهد خلقی که در اون روز، یعنی در 12 اردیبهشت و تا یک هفته بعد از اون، از 19 اردیبهشت و غیره تا آخرین گلوله ایستادند و جنگیدند. اونها پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقت بوده و هستند. اونها با صدای بلند و با خون خودشون مرگ بر خمینی رو به ثبت دادن در سینه تاریخ و بر سر این شعار صدق ورزیدند و با خون خودشون رو اثبات کردند، یعنی تا هر آن چه که لازم بود. گفتند که رژیم لاتفقیه ضد بشری، ضد مردمی و دجاله. قیمت اون رو هم دادند و کمترین شایستگی و مشروعیتی نداره و شایسته حاکمیت و حکومت بر مردم ایران نیست. گفتم باید در مقابل این رژیم ایستاد. قیمت این حرفشون رو دادند و گفتند که باید برای سرنگونی رژیم هر کاری که لازمه باید انجام داد و خودشون در این مسیر پیشتاز و پیش قراول شدند. در اون روز علاوه بر فرمانده محمد ضابطی، مجاهدان سرفرازی مثل قاسم باقرزاده، حمید جلالزاده، نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، پری یوسفی، زکی محدث، احمد کلاهدوز، محمد توانایان فرد، فاطمه مهدوی کرمانی، فضل الله تدیون، اقدس تقوی و امیر هوشنگ آقبابا به نبردی دست دادن که ساعتها و ساعتها ادامه داشت و مردم یک منطقه وسیع از تهران در همون روز از اون باخبر شدند. در پایگاه های دیگه مجاهدین قهرمان حمید خادمی، فرشته اسدی، حسن صادق، حسن رحیمی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد و مادر مجاهد ایران بازرگان و پروین ملا زینعلی طاهری، مهین خیابانی، تقی اسدی، سعید منبری، غلام علی صادقی، مژگان موفق، نسرین صادقی، حسین جلیلی پروانه، مریم شفایی، علی انگبینی و محمد قیاسین در نبردی نابرابر یک به یک به شهادت رسیدند و باز در همون روز پایگاه دیگه ای از مجاهدین در نارمک تهران مورد حمله قرار گرفت. در این پایگاه فقط یک شیر زن، اون هم تنها، تا آخرین گلوله مقاومت کرد. خدیجه مسیح، مجاهدی که یک تنه با آتش مسلسل خودش به مزدوران خمینی حمله می کرد و اونها که از چند طرف اون رو محاصره کرده بودند هیچ شک رو بی جواب نمی گذاشت. یک هفته بعد در 19 اردیبهشت مجدداً تعداد دیگه از مجاهدین، از جمله فاضل مصلحتی، مهری خانبانی، حمید لولاچیان، حسن کلکتچی، زهرا طباطبایی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیه عبادی، عباس همایون نژاد، محمد عسکری زاده، فاطمه ابوالحسنی، فائزه بهاری، زهرا عمرانیان و بهروز اسدالله زاده بعد از یک نبرد طولانی و یک مقاومت حماسی به شهادت رسیدند. و همچنین مجاهد شهید حسین امیرپناهی که پیکر نیمه جانش به دست پاسداران افتاد، نهایتاً در زیر شکنجه به شهادت رسید. اینها قهرمانان فراموشی ناپذیر ملت ایرانند و همچنان که در اولین سالگرد شهادت اونها مسعود گفت، به حق برجسته ترین مصادیق ستارگان پیشتاز رهایی، یعنی ستارگان شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند. میدونید که بعد از شروع حاکمیت خمینی، محمد ضابطی از مسئولین بخش اجتماعی سازمان بود. بخش اجتماعی از لحاظ کمی و کثرت اعضا و هوادارانی که در اون کار میکردند، اون هم به طور حرفه‌ای اساساً، بعدش هم نیمه حرفه‌ای در اون شرایط فاز سیاسی که امکان فعالیت علنی بود، بزرگترین بخش سازمان بود. از بخش‌های دانشجویی تا محلات، کارمندی، دانش آموزی، کارگری و بخش‌های دیگه، همه تو این بخش در واقع سازمان رو پیدا کرده بودند. نسل جوانی که در هر گوشه ای از ایران دسته دسته به سمت مجاهدین می آمدند و در اون بحبوحه دود و دم خمینی یک خط جدایی می کشیدند بین نیروی وفادار به اسلام انقلابی که وسیله مجاهدین نمایندگی می شد و خمینی. کار بسیار سختی بود، ولی پیشتازی این جداسازی و این هجوم گسترده اجتماعی به وسیله نسل میلیشیا انجام شد، اگرچه که مرزبندی های سیاسی به وسیله مسعود تو اون شرایط خودش واقعا از شگفتی های دوران اون زمان بود، اما پاسخ میلیشیا در ابعاد گسترده اجتماعی به این مرزبندی خودش از معجزات اون دوران بود. در اون زمان به خاطر راه آوردن بیوقفه جوانها به مجاهدین که واقعا باید گفت هفته به هفته بیشتر می شد، بخش اجتماعی سازمان دائما در حال گسترش بود. فرماندهانی مثل مهدی کتیرایی که در فروغ جاویدان شهید شد، یا حمید خادمی، قاسم باقرزاده، نصرت رمضانی، حسن رحیمی و حسن صادق از مسئولان این بخش بودند. هر کدوم با ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته مجاهدی، ورزش‌های انسانی که میشه در مورد هر کدوم ساعت‌ها صحبت کرد. کاش فرصت بود و من از خاطراتم با یکی که اونها برای شما میگفتن که هرگز از خاطرم نمی‌رود، که با شایستگی تمام بخش اجتماعی رو سازمان دادند، پیش بردند و پایگاه اجتماعی مجاهدین رو به حدی رسوندند که خمینی واقعا وحشت کرده بود. هر روز و هر روز و هر روز و هر ساعت در تک تک خیابونها در تهران و شهرهای ایران، محمد ضابطی و یارانش در حقیقت پایه‌گذار تشکیلات میلیشیا اون هم در ابعاد گسترده بودند. بعد از 3 خرداد هم قسمت عمده این بخش اجتماعی وارد مقاومت مسلحانه شد علیه رژیم خمینی و پاسدارانش و بسیجی‌هاش، و در اونجا هم باز به ویژه محمد ضابطی نقش فرماندهی داشت. تاریخ این چند دهه نشون داد که بدون این بها و بدون این قیمت‌های کلان که مشخصاً در رأس همه خود مسعود بود که قیمت همه این خون‌ها رو داده و داد، خون‌هایی که از پیکر اون بر زمین ریخت، هیچ کس شاید نتونه تصور کنه چقدر سخت و چقدر دردناک و چقدر تلخ در شهادت این برادران و خواهران گریست. تاریخ نشون داد که بدون این بها امکان بقا و موندگاری برای مجاهدین نبود. خصوص الان سالها گذشته وقتی از دور بهش نگاه میکنیم خیلی بهتر و بیشتر معنی اون رو میفهمیم. اینجا این خبر حمله 12 اردیبهشت به پایگاه های مجاهدین و خبر شهادت محمد ضابطی و یارانشه که در واقع روزنامه های خود رژیم بلافاصله بعد از اون منعکس کردند. این روزنامه مال 14 اردیبهشته که خبر حمله به مقرهای مجاهدین رو اعلام کرد. یادم میاد و خیلی از این برادران و خواهرانی که هستند اینجا الان یادشون هست که در فردای همون روز 12 اردیبهشت که مجاهدین اون قهرمانی ها رو در تهران کرده بودند، به طوری که خبر اون در سراسر تهران پیچیده بود، خیلی از مناطق قبل از اینکه رژیم اعلام کنه خبر درگیری ها و قهرمانی های مجاهدین رو بازگو می کردند. در همون شرایط یک صحنه عبرت آموزی در تلویزیون رژیم پخش شد که لابد شنیدیم، در فاصله 1 تا 2 روز قبل و بعدش بود. صحنه خیلی گویا بود. از اون طرف ذلت و خاری و تسلیم، از اون طرف این همه رشادت و قهرمانی ایستادن بر سر عهد و پیمان، حرف و آرمان و عقیده و راه درست. روزگار عجیبی بود، شاید براتون عجیب باشه، ولی هر روز و هر شب صحنه های فوق متناقض در ایران اتفاق می افتاد و تلویزیون های رژیم و مطبوعاتش شده بود صحنه نمایش این صحنه های فوق متناقض. از یک طرف اوج شهامت، اوج جانفشانی، اوج جنگاوری و اوج ایستادگی در برابر سفاک ترین رژیم تاریخ

کشوند. اینا نمونه های طبیعی چنین خطیه، و یا اینکه کسانی که میخواستند جلوی خمینی سازش کنن باهاش به قول خودشون از در مصالحه، گفتگو و غیره در بیان، اما عملا در جبهه متحد ارتجاع کار خودش رو خمینی پیش برد و نهایتا همچنان که بهتون گفتم آخر عاقبت هر کدوم رو میتونیم برگردیم و ببینیم. دشمن وقتی که در مقابلش یک گام عقب نشینی میکنی دست از سرتون بر نمیداره تا آخر خط. و روزگار نشون داد که سیاست و خط و استراتژی مجاهدین مبنی بر استادگی، پایداری، مقاومت و قیمت دادن جلوی خمینی درست بود. اونچه که این مجاهدین در اون روز آفریدند به دنبال سایر شهدا، چه قبل از اینها و چه بعد از اینها، اون ارزش سرخ فامیه که تاریخ مقاومت ایران در تاریخ به ثبت داده. و این پیام چیزی نیست جز ایستادگی بر سر پیمان، وفاداری به آرمان تا هر کجا، به هر قیمت و به هر شکل، بی انتها.

بله، باید گفت که استادگی و پایبندی به سوگندی که سیمای هر انسانی رو تعریف میکنه و بیان میکنه که کیه، چیه، کجا استاده، چی میگه و چی میخواد. این ارزشی که یادتون باشه هیچ وقت کهنه نمیشه در طول تاریخ و همیشه تازه و انگیزاننده است. این توضیحاتو از این بابت دارم میدم که ببینیم راستی ما امروز کجا هستیم، چجوری داریم به این صحنه، یعنی صحنه 12 اردیبهشت نگاه میکنیم، چه رابطه‌ای وجود داره با اونچه که ما امروز میکنیم و اون چه که اونها اون روز انجام دادند. من خیلی سال بود که اونا رو می دیدم و از نزدیک خیلی از اونا رو می شناختم، ولی مجدداً وقتی امسال نگاه می کردم به اونا، انگار که دارم افراد جدیدی رو می بینم، انگار که یه جور دیگه‌ای با ما صحبت می کنن. این فکر می کنم احساس بسیاری از شما بوده، به من گفتین یا برام نوشتین که انگار تازه اونا رو میشناسیم. بسیاری از شما بیان کردید که انگار پرده های کنار رفته از جلوی چشمان مجاهدین در این دوران که بتونن این شهدا رو با همه عظمتشون بهتر ببینن و پیام اونها رو بگیرن. گفتید که ارزش کاری رو که اونها کردن یه جور دیگه میفهمید. راستش به نظر میاد که احساساتمون این روزها مشترکه. همچنان که بهتون گفتم احساس خودم هم همین بود. من قبلا هم به شما گفتم این روزها، این بزرگداشت‌ها هیچ کدوم تکرار نیست. برای مجاهدین هر بار و هر روز پیام نو و جدیدی داره. خوشا به حال مجاهدین که میتونن این نو شدن رو در فهمشونم از ارزشاشون به طور مستمر ببینند و اون رو ارتقا بدن. این شبها داشتم تصاویرشون رو می دیدم. یک صفی از فرماندهان، زی صلاح ترین فرماندهان سازمان مجاهدین خلق ایران، از برادر و خواهر. خیلی سخت آدم نفسش بند میاد از خوندن اسمشون، از دیدن تصاویرشون. ولی از اون طرف هم همزمان یک

افتخار سربلندی یک، سرفرازی که تاریخ چنین حماسه های رو در دل خودش جا داده. خوش به حال مجاهدین، خوش به حال مقاومت ایران، خوش به حال مردم ایران و خوش به حال جامعه بشری که چنین ارزش هایی رو در واقع داره و الا به چی میخواست بنازه، به چی میخواست سرفراز باشه؟ راستی جایگاه انسانی با چی اصلا شناخته میشد؟ من از خودم میپرسیدم مشیت این همه فدا، جانفشانی، خون، قیمت چیه؟ راستی چرا باید یک باره این همه قیمت داده میشد؟ برادران و خواهرانی که اینجا هستن میدونن که اون روز مهمترین بخش سازمان متشکل از بالاترین فرماندهان یک جا در یک روز به خاک و خون کشیده شد و به شهادت رسیدن. راستی چرا؟ پیام چیه؟ قبل از هر چیز برمیگشت به ظرفیت و به مایه گذاری خود مسعود، رهبر این جنبش که میفهمه معنی خونها رو، میفهمه قیمت اون رو با گوشت و پوستش، به همین دلیل تونسته این خونها رو این چنین ارج بگذاره، حفظ و حراست کنه تا برای من و شما یعنی مجاهدین، برای این مقاومت و برای مردم ایران به مثابه یک سرمایه و گنجینه باقی بمونه و الا که چیزی از اون نمیموند. راستی اگر این جانفشانی ها نبود مجاهدین الان کجا بودن؟ اصلا اون مرزشون با بقیه کجا ترسیم میشد؟ و همچنان که گفتم اگر مسعود به مثابه حافظ و نگاهبان این خونها و این جانفشانی ها و این فداکاری ها با سختی بسیار، درد بسیار نمیتونست این جنبش رو همچنان بر پایه ها، بر اصول و بر ارزشاش محکم استوار حفظ کنه و به پیش ببره، چی میشد؟ میتونیم لحظاتی تصور کنیم؟ میتونیم برگردیم بقیم؟ 4 دهه از این جنگ تن به تن بین مجاهدین و خمینی و از نابش میگذره. فکر میکنم که بعد از 4 دهه مجاهدین الان امروز به خصوص این روزها خیلی خوب ارزش این شرافت انسانی رو که بالاترین مرزبندی بینه دنیای انسانی و ضد بشریه خوب حس میکنم. چیزی که تو دنیا با هیچ چیز دیگه قابل معامله، قابل مقایسه نیست.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

محرم محرم دائمی شد ای وطن، گر باورت باشد قضاوت کن به حال ما و قلبت داورت باشد. تصور کن که خاک خاورانها نینوا باشد، شهیدانش زن و مرد و عمو و دخترت باشد. ز خون ماه آبان گشته گلگون نینوای تو، به هر سو دشتی از خون روان در منظرت باشد. حسین امسال می گرید به حال ملتت از درد، و خون جاری شهر از گلوی اکبرت باشد. به من اهوازی می گفت شد چون کربلا اینجا، که سرشار از آتش در دست هایت ساغرت باشد. به هر سوی روان یک کاروان کشته می بینی، ندای هل من الناصر به سوی یاورت باشد. تصور کن که جلادی رئیس کشورت باشد، تناب دار جانگیرش به حلق خواهرت باشد. چهل سال است یک خنجر به روی پرچم کشور، چهل سال آنچه میبینی خلاف باورت باشد. عجب دردیست ذهنت را ببندی رو به شادی ها، و فهرست شهیدانی درون دفترت باشد. در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ که نام هر یکی یک پر به بال پرپرت باشد. نوشتم نامه‌ای کی میفرستد سوی ملت ها؟ چه حالی میشوی دنیا که خوکی رهبرت باشد؟ تصور کن که دولت ها بیفشارند دستی را که تا آرنج در خون تن همسنگرت باشد. بگو خادم به آن مؤمن، نمازت باطل است اینجا که دیو آدمی خاری به روی منبرت باشد. چه وحشتناک دورانی است. هر شب گرگی از کابوس چو برمیخیزی از خوابت به روی بسترت باشد. خیابانها همه شد گردنه، وان جانیان بر راه، زهر سوی به سرکوبی ددی بر معبرت باشد. تو از این ننگ سر برمیکشی در جنگ جلادان، صدا کن هر که حاضر هست تا همسنگرت باشد. صدا دیریست میگوید که حلم ناصر ای ایران، چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورت باشد؟ چه کس حاضر در این جنگ است؟ جنگ آورد.

0: همونطور که در مقدمه برنامه هم گفتیم، امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران هست، روزی که با یاد دکتر خانعلی نامگذاری شده که توسط دیکتاتوری شاه در سال 1340 در جریان تظاهرات معلمان به شهادت رسید. میخواییم ببینیم در این 65 سال به طور خلاصه شاه و شیخ چه بر سر معلمان کشور آوردن. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما، خوش آمدید به روزنگاه.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما.
0: خانم صبور، شما شرایط فعلی و وضعیت کاری و معیشتی معلمان رو به طور خلاصه چطور ارزیابی میکنید؟
1: اجازه بدید درود بفرستم به معلم شهید و آزاده دکتر خانعلی که 60 سال پیش درس مقاومت به هر قیمت و فداکاری رو به دانش آموزان یاد داد و آموخت که برای رسیدن به حق باید مقاومت کرد و قیمت اون رو داد. روز معلم نه فقط یک نام و یک خاطره، بلکه گرامی داشته معلمانیه که در این 60 سال در مقابل دو دیکتاتوری سرخم نکردن و درس فداکاری دادن، مقاومتی که تا امروز هم ادامه داره. همونطور که الان هم شاهدش هستیم، اعتراض معلمان در ایران روز به روز افزایش پیدا کرده به دلیل فشار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی که معلم‌ها درگیر اون هستن. وضعیت معلمان در ایران الان ترکیبی از فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی و سرکوب سیستماتیکه. در مقابل تمام فشارهایی که روی معلمان هست و تورمی که روز به روز بالاتر میره، به طوری که خود رژیم هم اذعان کرده افزایش تورم باعث ماکسیموم فشار روی قشر معلمان شده، برای همین معلم‌ها چاره دیگه‌ای به جز اعتراض ندارن. علی‌رغم تمام سرکوبی که رژیم اعمال کرده، اما ته خط به این رسیدیم که معلم‌ها با اعتراض بتونن حق خودشون رو از رژیم بگیرن، چون در سیستم آموزشی رژیم بودجه‌ای که برای معلم‌ها اختصاص داده شده کمتر از 8%، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور صرف آموزش و پرورش میشه. برای همین نظام آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق معلمان رو نداره. از اون طرف معلمی که دغدغش باید آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشه، درگیر مشغله های روز خودش و تامین معیشت روز زندگیشه و این تناقض و پارادوکس رو نمیتونه هم بیاره. برای همین تنها راهی که داره اعتراضه. همونطور که شاهد هستیم در شعارهای خودشون، یکی از شعارهای ثابت اینه: معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.
0: بله، خب شما اشاره کردید به در واقع مشکلاتی که این دو حاکمیت، چه شاه و شیخ، برای معلمان به وجود آوردن. سوالم اینه که واکنش معلمان چی بوده؟
1: واکنش معلمان اعتراض گسترده تر و سازمان یافته تر. اجازه بدید قبل از این یک پرانتزی رو باز کنم سر شرایطی که الان معلم ها دارن.
0: بله بفهم.
1: واقعیت اینه که الان حقوقی که یک معلم در ایران میگیره حدود 20 میلیون تومنه در بهترین حالت، یعنی با دلار 180 هزار تومانی یک چیزی حدود 111 دلار. این در حالیه که در کویت و امارات حقوق معلم 2000 دلاره، یعنی 20 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره، یا در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه حدود 3000 دلار یک معلم حقوق میگیره، 30 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره. حالا در نظر بگیرید با یک حقوق 20 میلیونی، با این وضعیت تورم، با این وضعیت اجاره خونه، یک معلم برای اینکه بتونه خرج روز خودش رو در بیاره مجبوره به دو شغله و سه شغله شدن، گاهی وقتها دست فروشی، راننده اسنپ و شغلهای از این قبیل. خب یک دانش آموز که این وضعیت رو میبینه انگیزه ای برای درس خوندن نداره، چون در مقابلش میبینه معلمی که 16 سال درس خونده، هیچ آینده و ثبات شغلی نداره، وضعیت درآمد خوبی نداره و انگیزه ای برای درس خوندن نداره. از اون طرف معلمی که میبینه دانش آموزش سر کلاس گرسنه است، بعضن از حال میره، هیچ انگیزه ای برای درس دادن نداره، چون تمام ذهنش مشغول اون دانش آموزیه که از ضعف جسمی داره رنج میبره. کمان که خیلی از معلم ها وضعیت بچه های خودشون هم همینه. یعنی حتی توانایی سیر کردن شکم فرزندانشون رو ندارن. خب در مقابل این تفاوت طبقاتی، در مقابل این بیعدالتی، چه راهی میمونه جز اعتراض کردن؟ برای همین اعتراض معلم ها روز به روز منسجمتر، جدیتر و سازمانیافته تر میشه. از قبل اعلام رسمی میکنن، از بخش ها و شهرهای کوچیک گرفته تا کلان شهرها یک اعتراض منسجم و سازمانیافته را شاهد هستیم. از شعارها، از اینکه خواسته ها کاملا سیاسی، شعارهای صنفی نیست، تمامیت رژیم رو در بر میگیره و یک رویارویی کامل بین رژیم و معلمین شکل گرفته، به طوری که حالتشون با رژیم یک حالت قهریه. از اون طرف ایستادگی معلمان در سیستم آموزشی مقابل تحریف تاریخ و وارد کردن دروس ارتجایی رژیم در مدرسه است. اونها در کنار این تحریفی که رژیم میخواد بکنه، به دانش آموزان درس مقاومت و ایستادگی میده. رژیم برای اینکه بتونه با معلمان مقابله بکنه، 10,000 بسیجی و آخوند رو سازماندهی کرد تا وارد سیستم آموزش و پرورش بکنه، اما نتونست، چون این مقاومت معلمان جلوی اون رو سد کردن. از اون طرف شاهد این هستیم که با گسترش اعتراضات معلمان، این معلمین معترض به جامعه قیام کننده مردم پیوند خوردن. کانون صنفی معلمان در گزارشی اعلام کرد خیلی از معلمانی که در قیام دیماه شرکت کرده بودند دستگیر شدند و با احکام سنگین روبرو هستند. از اون طرف شاهد این پیوستن دانش آموزان و حتی معلمان به کانونهای شورشی هستیم، چون به این واقعیت رسیدن برای از بین بردن این بی‌عدالتی باید ریشه آخوندها رو از جا در آورد. برای همین این اعتراضات سازمانیافته تر، منسجم تر و در نقطه قهرآمیز با رژیم قرار گرفته و هیچ راه برگشتی وجود نداره. برای همین درود میفرستیم به همه معلمین آزاده، مخصوصا معلمین شهیدی که در دو دیکتاتوری شاه و شیخ سرخم قدغن رو به دانش آموزان آموزش دادن.
0: بله، تشکر میکنیم خانم صبا از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در برنامه روزنگاه. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
1: با تشکر از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله، درود بر شما.

0: پرتوهای عزم و اراده پولادین مجاهدان سربدار فروردین از درون شکنجهگاه ها و از لابلای تناب های دار دنیایی رو به تحسین نسبت به شجاعت فرزندان دلیر ایران که در فروردین سربدار شدن واداشته و این روزها بسیاری از رسانه های جهان آثار به جامانده از اونها از جمله سرودخوانی شش مجاهد خلق در زندان قزلحصار که طوفانی از ابراز احساسات نسبت به این مجاهدان قهرمان رو ایجاد کرده به اینها بازتاب میدن.
1: نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند.
2: در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ویدیویی که به صورت مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش مخالف حکومت در برابر رژیم با آواز ایستادگی کردند. این شش مرد که همگی به دلیل اقدامات خود علیه حکومت اعدام شدند، در حیات زندان بدنام قزلحصار ایستاده دیده می شوند، جایی که مقاومت خود را با خواندن یک سرود اعتراضی به نمایش گذاشتند. آنها با آرامش می خواندند: منم طوفان، بترس ای بید لرزیده، هم آوردت حریفی سخت ورزیده. منم ایمان، منم عصیان پر از باور، که می تازم، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. منم طوفان.

0: ایمان، منم عصیان، پر از باور، که می جنگم، که می مانم، تواناتر، قسم خوردم که با خونم، ستمگر را براندازم، فلک را سخت بشکافم، و ترهین و دراندازم.
1: بنابر گزارش ها این ویدیو در آخرین هفته فوریه فیلم برداری شده است و هویت این شش نفر چنین اعلام شده است: وحید بنی آمدیان، بابک علی پور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. قبادی 33 ساله پس از آنکه توسط حکومت شکنجه شد در 31 مارس اعدام شده است. رژیم او را به قیام مسلحانه علیه دولت متهم کرده بود، موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده است. بنی آمدیان هم که به همان جرم متهم شده بود، در ویدیوی مخفیانه دیگری مستقیماً علی خامنه‌ای که هدفش ایجاد ترس در جامعه بود را مخاطب قرار داده و گفته بود: می‌خواهم به تو یادآوری کنم که من و کسانی مانند من از خون جوانان آزادی‌خواه برخاسته‌ایم. بنی آمدیان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام همچنین بیانیه‌ای نوشتند و از دیگران خواستند مسیر مقاومت آنان در برابر رژیم را ادامه دهند تا ایران آزاد شود. در بیانیه‌ای آنها آمده بود: اگر سرنوشت چنین رقم بزند که شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.

حلقه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرفال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میخواهی میسازیم که در آن لغ شده حکم

از سفر روزه پرداها با خط درست در همه کوچه و برزن اینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری حتی و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

سلام بر شما در هر کجا که هستید و در گذر زمان رو دنبال میکنید. توجهتون رو به برخی از مناسبت‌های ماه می جلب میکنید. در آغاز ماه می، جهان به احترام تلاش و مبارزات کارگران برای حقوق برابر و شرایط انسانی روز جهانی کارگر رو گرامی می‌داره. این روز نه تنها یک نماد جهانیه، بلکه یادآور مبارزات برای حقوق انسانی، عدالت اقتصادی و کرامت کاری در تمام جوامع هست و نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های کارگری جهان محسوب میشه. روز اول مه ریشه در اعتراضات کارگری سال 1886 در شیکاگو داره، جایی که هزاران کارگر آمریکایی به خیابون‌ها آمدند تا خواستار روزکاری 8 ساعته بشن. در جریان این اعتراضات درگیری‌هایی رخ داد که به حادثه های مارکت و به بهای جان بسیاری تمام شد، ولی در نهایت به تصویب قوانین کاری در کشورها منجر شد. این رویداد به نماد مبارزه کارگران بدل شد و سال 1889 روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. این روز فرصتیه برای یادآوری نقش حیاتی نیروی کار در رشد جوامع و تجدید تعهد نسبت به حقوق و عدالت اجتماعی. پنجم مه 1961 گام بزرگی برای بشر در مسیر تسخیر فضا بود. آلن شپارد، نخستین فضانورد آمریکایی، آغازگر رقابتی جدی میان آمریکا و شوروی در میدان تازه‌ای به نام فضا شد. پنجم مه، پرتاب فضاپیمای آلن شپارد و آغاز سفر فضایی انسان در آمریکا 1961. آلن شپارد اولین آمریکایی بود که به فضا رفت. این پرواز نقطه شروع رسمی رقابت فضایی آمریکا با شوروی. در پنجم ماه مه 1961 آلن شپارد با فضاپیمای فریدوم 7، آزادی 7، به فضا پرتاب شد و در مدتی تنها 15 دقیقه به ارتفاع 187 کیلومتری رسید. این ماموریت زیر مجموعه برنامه مرکوری بود و آمریکا را پس از موفقیت گاگارین شوروی وارد رقابت فضایی کرد. اگرچه پرواز شپارد مداری نبود، اما نمادی از پیشرفت علمی، اراده سیاسی و آغاز برنامه فضایی ناسا بود. پرواز او به ایجاد برنامه آپولو و در نهایت فرود انسان بر ماه منجر شد. اکران فیلم زد هفتم ماه مه 1969. هفتم مه 1969 یک روز مهم در تاریخ سینما بود. در این روز فیلم سیاسی و اجتماعی در فرانسه به نمایش درآمد که به سرعت جهانی شد و نام خودش رو در تاریخ سینما ثبت کرد. این فیلم نه تنها از نظر فنی و هنری برجسته بود، بلکه از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هم اهمیت زیادی پیدا کرد. فیلم زد به کارگردانی کوستا گاوراس در هفتم ماه مه 1969 در فرانسه به اکران درآمد. این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی از قتل یک سیاستمدار یونانی ساخته شده بود، به سرعت به یکی از مهمترین آثار سینمایی تبدیل شد. زد در این حال که یک فیلم پلیسی محسوب می‌شد، به طور عمیقی مسائل سیاسی و فساد دولتی را به تصویر کشید. این فیلم به واسطه روش روایت مستندگونه و بی‌پرده‌اش در نقد قدرت و فساد مورد تحسین جهانی قرار گرفت و جوایز بسیاری کسب کرد. زد با استفاده از زبان سینمایی خودش به شکلی نوآورانه به مسائل اجتماعی پرداخت و یکی از آثار برجسته تاریخ سینما محسوب میشه. در هفتم مه 1895 یک تحول بنیادی در دنیای ارتباطات آغاز شد. گولیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی، نخستین علائم رادیویی رو ارسال کرد. دستاوردی که در آینده جهان رو به هم نزدیکتر کرد و دوران تازه‌ای رو در ارتباطات بشر رقم زد. هفتم مه، اختراع رادیو توسط مارکونی 1895.
مارکونی در هفتم ماه مه 1895 موفق شد نخستین علائم بی سیم رو ارسال کنه. این اختراع پایه‌گذار فناوری رادیو شد که بعداً در زمینه‌های اطلاع رسانی، سرگرمی، سیاست و حتی جنگ کاربردی انقلابی پیدا کرد. رادیو به عنوان یکی از نخستین رسانه‌های جمعی امکان دسترسی همگی به اخبار، موسیقی و دانش رو فراهم کرد و مسیر پیدایش تلویزیون، اینترنت و مخابرات مدرن رو هموار ساخت. مارکونی به خاطر این اختراع در سال 1909 جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کرد. تولد چایکوفسکی هفتم ماه مه 1840. هفتم ماه مه در تاریخ موسیقی کلاسیک به ویژه برای طرفداران آثار احساسی و دراماتیک یک روز خاص است. در این روز یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی رمانتیک به دنیا آمد. فردی که با آثارش نه تنها دنیای موسیقی را تغییر داد، بلکه احساسات و هیجانات انسانی را در قالب نوت‌های موسیقی بیان کرد. پیتر ایلیچ چایکوفسکی، یکی از بزرگترین آهنگسازان روسی، در هفتم مه 1840 متولد شد. چایکوفسکی با آثارش به ویژه باله‌هایی چون دریاچه قو و فندق شکن شهرتی جهانی پیدا کرد. موسیقی او با ویژگی‌های رمانتیک و احساسی خودش شناخته میشه. کارهاش اغلب با عواطف قوی و گاهی غم‌انگیز همراهه و تونسته در دل‌های شنوندگان در سراسر جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. چایکوفسکی اگرچه در زندگی شخصی با مشکلات زیادی روبرو بود، آثارش همچنان به عنوان یکی از مهمترین ارکان موسیقی کلاسیک شناخته میشه. از چایکوفسکی میتونیم به عنوان یکی از نابغه‌های موسیقی یاد کنیم که تونست روح انسان رو از طریق صدا و نوت بیان کنه. در تاریخ جنگ‌های جهانی برخی اتفاق‌ها فراتر از درگیری‌های نظامی صرفند، مثل غرق شدن کشتی لوسیتانیا که موجی از خشم عمومی رو برانگیخت و مسیر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول رو هموار کرد. هفتم مه 1915 کشتی لوسیتانیا، کشتی مسافربری بریتانیایی، توسط زیردریایی آلمان در جنگ جهانی اول غرق شد. بیش از 1198 نفر کشته شدند. این واقعه یکی از دلایل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول بود. کشتی RMS لوسیتانیا متعلق به بریتانیا در هفتم مه 1915 توسط زیردریایی آلمان در نزدیکی سواحل ایرلند هدف قرار گرفت و غرق شد. این کشتی بیش از 1900 سرنشین داشت که در پی حمله 1198 نفر از جمله 128 شهروند آمریکایی جان باختند. آلمان هشدار داده بود که آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب میشه. ولی این فاجعه افکار عمومی در آمریکا رو به شدت علیه آلمان تحریک کرد. این رویداد به یکی از عوامل مهم مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول تبدیل شد. هرچند ورود رسمی ایالات متحده تا سال 1917 به تأخیر افتاد. پس از سالها خونریزی و ویرانی، جهان بالاخره در هشتم ماه مه 1945 نفس راحتی کشید. در این روز آلمان نازی تسلیم شد و قاره اروپا شاهد پایان یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. هشتم مه 1945 پایان جنگ جهانی دوم در اروپا. آلمان نازی رسما تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان پیدا کرد. در روز هشتم ماه مه 1945 فرماندهان ارتش آلمان نازی در حضور نمایندگان متفقین تسلیم بی قید و شرط خودشون رو امضا کردند. این تسلیم عملاً به جنگ جهانی دوم در اروپا پایان داد. موسولینی مرده بود. هیتلر خودکشی کرده بود و برلین در کنترل شوروی قرار گرفته بود. این روز که با عنوان روز پیروزی در اروپا یا VE Day شناخته میشه، در بسیاری از کشورها جشن گرفته میشه. پایان جنگ آغاز بازسازی اروپا و شکل‌گیری بلوک‌های سیاسی جدیدی شد که
که سرنوشت نیمه دوم قرن بیستم رو تعیین. در نهم مه 1950 پایه‌های وحدت قاره‌ای گذاشته شد. پیشنهاد رابرت شومان، وزیر خارجه فرانسه، آغازگر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اروپا شد و به تدریج شکل‌گیری اتحادیه اروپا را ممکن کرد. نهادی که امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نهم مه روز اروپا 1950. در این روز رابرت شومان وزیر امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای داد که سنگ بنای تشکیل اتحادیه اروپا شد. این روز به عنوان نماد وحدت اروپایی شناخته میشه. رابرت شومان در نهم مه 1950 بیانیه‌ای ارائه کرد که بر اساس اون تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت نظارت مشترک قرار میگیره. هدف این اقدام جلوگیری از بروز جنگ مجدد بین کشورهای اروپایی بود. این همکاری نخستین گام در مسیر تشکیل نهادهایی مثل جامعه اقتصادی اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل نهم ماه مه به عنوان روز اروپا گرامی داشته میشه. این روز نماد صلح، همبستگی و دیپلماسی هوشمندانه پس از جنگ جهانی دوم.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را

کند و یا زیر بار قصرهای سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده سه محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026 1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت، اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از یک سوم سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلا فاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: صبر کنید، نسل‌ها و تاریخ آینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی. از نوجوانانی همچون فاطمه مصباح، از خانواده هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.
1: اسامی 46 تن از مسئولان و فرماندهان و حماسه آفرینان شهید در تهران 12 و 19 اردیبهشت 1361.
2: مجاهد کبیر محمد ضابطی، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامرانیه. سوسن میرزایی، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل‌الله تدین، زندانی سیاسی زمان شاه، از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستانهای مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی، از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی، از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق، زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی، از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان، از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشادوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران، از شهیدان خانواده قهرمان شفایی. عباس همایون نژاد، زندانی سیاسی زمان شاه، 27 ساله، هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان، از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50، از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه. مهری خانبانی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50، فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی، مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده، مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید، هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر هوشنگ آقبابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی عاصم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی، غلام علی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسین کلکتچی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیه عبادی، فاطمه ابوالحسنی و نائمه عمرانیان.

0: شش روز پس از حماسه 12 اردیبهشت پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی. مسعود رجوی، 18 اردیبهشت 1361.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام آخرین دسته شهدای قهرمان مجاهد خلق، امروز 18 اردیبهشت، چند روز از شهادت آخرین دسته شهدای بزرگوار ما می‌گذره، شهدایی که در رأس اونها یکی از برجسته‌ترین قهرمانان ما، یکی از ارزشمندترین و عالی رتبه‌ترین افراد ما، محمد ضابطی قرار داشت. هر کس که در چنین صحنه پیچاپیچ و پرکشاکشی به تنهایی بار انقلاب رو و بار مبارزه خونین و سرسخت و سرسخت‌ترین و خونین‌ترین و عمیق‌ترین مبارزه انقلابی کل تاریخ ایران رو بردوش کشیده، چنانچه آگاه هست که به چه کار تاریخی بزرگی اقدام کرده، طبعا از خدا طلب صبر و بردباری ضروری که این مراحلی رو هم کرده و براش مصیبت‌های غیر قابل تحمل یا غیر منتظری نیستند. به خصوص ما که دیگه حالا عادت کردیم که متعالی ترین ارزش‌ها و سرمایه‌هایی رو که در سراسر تاریخ خلق پیدا کردیم بی‌دریغ نثار رهایی، نثار آزادی، نثار اسلام علوی و نثار افس شرف و کیفیت عقیدتی خود بکنیم. در همین اوان و در همین روزها حوادثی گذشته و شاید باز هم داره می‌گذره که خیلی از همه جهات عبرت انگیز و پندآموز هست و بی اختیار هر صاحب فکر و هر فکر کننده ای رو و هر صاحب دل و دارای قلبی رو بسیار تحت تأثیر قرار میده و به فکر وادار میکنه. در یک طرف فرمانده ها و مسئولان مجاهد، ضابطی ها، باقرزاده ها، جلالزاده ها، خادمی ها، تدین ها، با تمام خانمان عقیده و گوشت و پوست و استخونشون با چه جسارتی بهای انقلابی بودن، بهای با شرف دیدن و بهای هستن رو، هستن تکاملی رو میپردازند. باز هم در همون طرف هر روز واحدهای غزمنده مقاومت مسلحانه، واحدهای میلیشیای خلق، واحدهای نظامی مجاهد خلق در گوشه و کنار کشور و به خصوص در تهران گلوگاه رژیم میتازند، میتوفند، میخروشند و عملیاتی رو میکنند که برق از چشم ارتجاع میبرد. از پرسنل سرفراز نظامی مجاهد خلق که عملیات تحقیرآمیز پادگان لویزان را انجام داد، یا برادران ما در بچه فیروزه، و آخرین اطلاعی هایی که ما در اینجا خوندیم مربوط به مجاهدان شهید و قهرمان هادی رازی، محسن افسون، گلزاده غفوری، مصباح، عطارودی، دنیاپور و الاخر، از همه واحد ها و گروهان ها و گردان های با چطور من فرصتی برای نام بردن و تغییر از تبتد اونها نیست. شاید آخرین اطلاعی که دیروز من خوندم متعلق به واحد مجاهد شهید سعید صفابخش بود. خب در یک طرف در همین روزها هم باز اینها رو دیدیم که به هنگام شهادتشون بسید از سنجرهای رد میل امدید. اما کاش همش از همین چیزها در سخت ایران بود. کاش هرچه بود حماسه مقاومت و شهادت می بود. کاش فقط دردی که در ایران وجود داره، اگرچه بسیار دردناک، درد اسرا شکنجه شده ها و درد جگرسوز شهدای همچون ضابطی ما بود. اما در اون طرف قضیه ندامت های تلویزیونی هم همیشه بودیم. عجبا در یک طرف صلای مقاومت به عرش رسید، حرکت و عمل طوفان به پا کرد، و در طرف دیگه بت‌های مجازی پیاپی فرو می شکنند در هر یک مدت خیلی کوتاه. خلاصه حوادثی از سر گذشتند که یک دنیا مفهوم و تبیین دارند، به خصوص وقتی که دو طرف قضیه رو با هم مقایسه بکنیم، به خصوص وقتی که چه از شهامت ها و جسارت ها و جانبازی ها و پداکاری های این طرف و چه از زبونی ها، ضعف ها، تسلیم طلبی ها و دناعت های اون طرف به سادگی رد نشیم، و به خصوص وقتی که مسائل رو از قلم رو به فردیش خارج بکنیم و جریانوار و نه به صورت تکنمود های پراکنده بررسی بکنیم، اون وقت خودمون رو و نقش خودمون رو بهتر درخواهیم. اما من گفتم که وقتی مجاهدین صحبت میکنند، نه صحبت کردن و اعلامیه دادن به اصطلاح دیگر جناح ها و رهبران اپوزیسیون، به عکس از دل خلق، از قلب انقلاب و مبارزه و بر روی دریا خون صحبت میکنند. اختناق بله، اما مجاهدین همین اختناق میتوفد و میتازند، یعنی پرچمدار، کارمان سالار و سپه سالار، قافل خلق و انقلاب و مکتب اینها هستند. بله، اگر کسی میخواست امروز در برابر خمینی مخافمت بکن، از خیلی قبل ها مثل مجاهدین باید خودش رو آماده بیکرد، تسبیح و تسکیه کرد، و یا لااقل از فردای 30 خرداد با استیو جبران و مافات به خطاهای گذشته فریاد بکشید. بر این دخترها و پسرهای خورد سال ما خون دیگرید و جانش رو هم تقدیم کرد، نمی ترسید. بگذاری اینطور مقایسه بکنم، در تاریخ تکامل طبیعی همه خوندیم دورانی رو که پر از زمین لرده، فعالیت آتشفشان ها، پیشرفت و پدرفت دریاها و خشکیها، جنگلها و یخزارها، زمانی که همه چیز مبین تمدن جدید بود و تکامل میخواست به فاز جدیدی ارتقا پیدا میکنیم. عجب و غوری بود. اما شاپرد سرخ تکامل در طول تمام جریان میدنید و محصولات آداب که در خودش رو متکامل تر خودش رو یک به یک ولو خموش را تبیین میکرد. تکامل اجتماعی چیزی ساده تر و کم مهاتری از تکامل طبیعی نیست. امروز ایران واقعا شاهد چنین صحنه‌ای است. شنزارهای پس می نشینند، رستنی های می رویند آرام حتی در زیرا طوفان ها به پا می شه. اگر دقیق نگاه بکنید، خیلی ها از صحنه محو می شند و خیلی ها انتخاب می شند. ان الله اصطفا. در این طوفانی که امروز بر کشور ستمزده ما حاکمه، همه چیز قانونمند پیش میره. نگاه کنید، اگه طرف شهادت ها، بر شهادت ها، معامت های بودار حتن و مرد تا کوچیک و بزرگشون به طور جریانوار و سیستماتیک، گفتم که با تک نمود ها، تک فرد ها کار نبره، جریانوار سیستماتیک و از اون طرف سیستماتیک بریدگی ها رو، ندامت ها رو، از صحنه خارج شدن ها رو، عجب انتخاب طبیعی، عجب انتخاب اصلی، و در هر قدم چقدر پربار، چقدر روشنگر. از یک طرف سمبول ها و نمایندگان درجه اول جریاناتی شق شق شدن نیروهای چپنمایی که قبل از هر چیز به تخطئه مجاهدین زی علاقه بودن، و یا گروه هایی که لااقل این فهمو در این حد داشتند که چنانچه شنیدیم انحلال خودشون رو اعلام بکنند. خب اگرچه این اصلا چیز استقبال کردنی نیست، ولی در قیاس با فرصت طلبی ها و اون نحوه پاچه گرفتن یا این تمایلات توده باز پذیرفتن تر، بله اینها همه در یک طرف. و در طرف دیگه مقایسه کنید خطوط سازمان رو و خونهاش رو و رشادتهاش رو و مقاومتهاش رو. آیا آدم به یاد همون داستان پرشور و شر تکامل طبیعی نمیفته؟ آیا اینها مسائلی نیستند که انقلاب ما در یک مدت حل کرده و اساساً حل اونها رو هم مرحوم مجاهدین باید بود؟ مسائلی که در تاریخ اروپا چه برق بزنیم بعضی وقتا دو قرن، سه قرن، مثلا در دوران رنسانس طول کشید. حل مطلعی کشیش بازی و کلیتالی آنچنان روشن‌تر بگم. در بوهبوهه این آزمایش سرسخت، خونین و خروشان، حقایق بسیاری به اثبات رسید. من جمله به اثبات رسید که خطوط مجاهدی در مجموعه خودش از همون فردای انقلاب تا کجا درست بوده. بلا امروز هم شما در بهترین صورتش ناگزیر بودید انحلال خودتون رو اعلام بکنید، و یا هم از منتها علیه چپ رو بودوز بپر به شاخه راست و در لجنزار ارتجا فرو برید. گرچه تلاش خواهند کرد بسیار که این رو توجیه بکنند، تکنمود قلم دادش کنند، رابطه رو با خطوط سیاسی و چتر ایدئولوژیکی فرصت طلبانش رو ببرند. اما اگر معیار شناخت ها جریان اول باشند، جریان عمل به قدر کافی روشنگر و قدرتمند و برا هست که بر اونها که میخوان بفهمند، بفهم که چی به چی. اگر هم ما شروع نمی کردیم، اگر وارد میدان نمی شدیم بعد از تمام آمادگی های به طور نسبی که تدارک دیده بودیم، یقین کنید که ارتجاع خون از سرمون دست بر نمی داشت و ما رو هم در یکی از همین چاخ ها یا چاله ها فرو می برد و دفن می کرد. ولو اراد الخروج لعدوا له عده، اگر اینها اراده خروج، اراده قیام، اراده بیرون اومدن از خانه هاشون می داشتند تدارکش رو بگیدن، اما این کار نکردند، یا در سکوت و سازش و مماشات به سر بردند و یا به جای رژیم یا بیشتر از رژیم به تر کله مجاهدین پریدند. ولیکن کره الله به آسهم فطبتهم و بی لب قدوم هر قاعده، و خدا هم خوش نداشت و مجاز نشمرد جنبش و جنبیدن اونها رو، پس بازشون نشوند و گفته شد که بنشین با باز نشسته ها، به جای مجاهدین با قاعدین بنشینید. یعنی چی؟ یعنی این که به طور قانونمند مجموعه حرکت اونها سرانجامی جز این نداشت و نمی باید داشته باشه، کما این که مجموعه حرکت مجاهدین هم در هماهنگی کامل با خودش، با خواستگاهش و با نیت و اراده و ایدئولوژی که بر اون حاکم بود قرار داره. میبینید چه دست هایی است. فتنه خمینی بسیار عظیم بود، البته این فتنه پایان نیافت، اما کسانی که مرد شنا کردن در این دریای بواج فتنه ها بودند، یکی به یکی گذرگاه ها و منزلگاه های مختلف رو سفر کردند، با موفقیت ازش گذشتند. برادرانی که در اون سالها در زندان ها بودند میدونند که ما چه کشیدیم و در اکثر مواقع هم دم نزدیم، در اینجا در خارج کشور بدون تحقیق اعلامیه داده بودند قبل از اینکه کاملا تحقیق بکنند که این حسین روحانی چه شد و چه کار کرد. تیتر اعلامیه این بود که آنان طوفان بودند و به سنگین ترین بندهای بیداد سر فرود نیاوردند، و بعد هم مرگ آنان است که می‌سازد. نه، شهادت مجاهدین است که می‌سازد. ما که به مفهوم خمینی به هر کس که کشته یا اعدام بشه که شهید نمی‌گیم. سرفک شهادت آگاهی و پذیرش آگاهانه و آزادانی راه و عواقب به الزاماتون است. خونخاری و فضاحت رژیم خمینی در یک طرف، اما فی الواقع این جماعت که مقاومتی نکردند، زمانی ارد جنگ و مقاومت رو به مجاهدین میدادند، اما امروز یک نقطه پایان بود. پایان یک فتنه، پایان یک آزمایش، اما روشنه که بهای این آزمایش رو باز هم مجاهدین اساسا پرداختن.
2: آهای اونهایی که یاد شهدا و اترامون قرار و آرام و از کف شما در می رو باید، آهای اونهایی که وقتی بیاد شکنجه شده ها میفتیم خواب از چشمتون میپره، در این آیات، در این نمونه ها، در این امثال خوب دقت بکنید. ما فقط یک درد داریم، درد شریف موندن، درد انقلابی موندن، درد اصیل موندن، درد انجام وظیفه و تکالیف انقلابی و مکتبی و عقیدتیمون. در کنار ما در داخل صحنه شما انواع و اقسام دیگر نیروها و خط مشی‌ها و استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها رو هم به عینه ملاحظه می‌کنید و فرجامش رو هم ملاحظه می‌کنید. آیا سازمان شما انتخاب درستی کرده؟
1: بله. خدا کنه که همیشه دردها درد عزیز موندن و شریف موندن باشه
2: و نه درد ذلت و خواری و تسلیم.
1: 3 سال گذشت، چه رفت زود. البته خونی، اما چه ماهیت هایی افشا شد و خلق چگونه رشیدترین و سنیترین فرزندان خودش رو شناخت. چطور سر از ناسره جدا شد،
2: چطور طیب و خبیث باد شناخته شد.
1: انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون.
2: بنگر که چطور در گیر و دار و در کشاکش ایام این آیت ها و نشانی ها رو میگردانی شاید که بفهمند.
1: البته باز هم این تنها مجاهدین هستند که میفهمند،
2: کسانی که خودشون به هاش رو پرداختند، کسانی که آگاهند چه ارتباط اجتناب ناپذیری میانه ایدئولوژی، خطوط سیاسی و عمل کرده تشکیلاتی وجود داره. از فردای 30 خرداد هم باز فرصت داشتند که در هماهنگی و تنظیم حرکات خودشون با مجاهدین به مسیر درستی بیاند، خطاهاشون رو تصحیح بکنند، انسجام درونیشون رو افزایش بدن و انسجام کلیت وجودی تشکیلاتی خودشون رو با جامعه هم توسعه و تحکیم ببخشند. اما نکردند. چرا نکردند؟ دلایل شوشنه
1: و در صدر این دلایل هم هجمون طلبی و دافعه مجاهدین،
2: یعنی گریز از این که حق رو به میزانی که در مجاهدین هست بپذیرن قرار داره.
1: عجب دنیای با حساب و کتابی. اصل اول فلسفه واقع گرای توحیدی است که جهان خارجی وجود داره و قانون مرگ هم وجود داره و عجب حسنی حساب کتاب داری.
2: می توان مدت ها شعار داد، به این و اون پرید،
1: اما اگر در خط درستی حرکت نکنی این نتایج اجتناب ناپذیرند.
2: کسی که از همون فردای انقلاب، بلکه سالها قبل از انقلاب، از خط و جاده صحیح خارج شده بود، می بایست هر چه زودتر دور می زد مسیرش رو از نقطه ای که منحرف شده بود تصحیح می کرد. اما اینها این کار رو نکردند و بر انحراف افزودند. باز هم ما از اونها دعوت کردیم، اگر می آمدند خطشون تصحیح می شد. در ارتباط با همین صحت خطوط جریانوار سمت حرکت دیگری پیدا می کردند. روحی هاشون هم تفاوت می کرد، تسلیم نمی شدند.
1: انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یخلفون.
2: ببین چطور این همه آیات رو در مقابلشون می آریم و می بریم، باز هم اینها اعراض میکنند و روی برمیگردونند.
1: اما تکامل که تعطیل بردار نیست. انقلاب همچون آتششان زنده فعال و خروشان هست، وجود داره و به پیش میره و فرزندان واقعی خودش رو هم انتخاب کرده و معرفی کرده. جامعه رو نگاه کنید، چقدر جوشان، همچون دیگی که به قول حضرت علی زیرش بالا و بالاش داره دیر میشه، به هم میخوره. ماهیت همه چیز افشا میشه. لجنها از لجنهای خمینی، حزب و شیطانی، رومیان و نفش میشند، شناخته میشند. یکی اسلام رو به آریت گرفته و دیگری به آریه و به جعل از کسمت انقلابی جهانی استفاده میکنه.
2: این که شما میبینید تنها یک سازمان از فردای انقلاب تونست توده‌ای بشه، منشعب و شق شق نشه، در حالی که بقیه کار روزمرهشون تقسیم و انشعاب هست. این که فقط یک سازمان، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، روز به روز انسجام داخلی خودش بیشتر شد و مناسبات خودش رو با توده های مردم استوارتر کرد
1: اینها شوخی نیست، این یک آیت بزرگی و درست به همین دلیل و از همین جا هم می شود صحت خطوط رو بهش پی برد. بله، منظورم این نیست که ما به هیچ وجه اشتباهی نکردیم یا اشتباه ناپذیریم، نه، دارم خطوط رو در کلیتش رو می سرجم کنم. شما تا این لحظه در بزرگترین آزمایش تاریخ ایران که همه رو به ترتیبی پس زده و یا تجدید رفوزه کرده، تا این لحظه پیروز شدید و خدا خوشی بازم بشید. چقدر زمان لازم بود برای حل چنین مسائلی، برای روشن شدن ماهیت این همه مدعیان کاذب؟ بله، اگر در این خطوط نمی رفتیم، ما هم شده می شدیم، ما هم پاشیده می شدیم، ما هم از مردم دور می شدیم، ما هم روحیه مقاومت نمی داشتیم و ما هم منسجم و متحد نبودیم. اما امروز شما پیام اسلام رو که خمینی می رفت لااقل برای یک دوره تاریخی به گورش بسپاره دوباره زنده کردید. به به، چقدر و الا طعن و لعن علیه اسلام وجود می داشت. فتنه ها رو به جان خریدید، باش رو با خون و شکنجه فرداختید و لااقل تا امروز سر بلندید و خدا کنه که تا آخر باشید. قیمت خون ها و شکنجه بله، در وقت حضرت ابراهیم قرآن میگه که شاکرن لانعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم، به همه نعمتهای خدا سپاسگزار بود، خدا انتخابش کرد، برش گزید و به راه راست هدایتش کرد. معنی راه راست و بازتاب ها و التماتش رو میبینید. پس شکر بکنیم، شکر بکنیم به همه خونهای هم که داریم. اینها کار کوچکی نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ببینید، وعده و قانون مندی حقه خداست در تورات، در انجیل، در قرآن و فیلواقع کیست که از خدا به عهدش و وفادارتر باشه؟ از شادی بکنید به این گونه بده و بستان انقلابی و خیدتی که با خدا کردی و این همانا که فوز عدید با انتستگاهی عدید و کاش همه ما مفهوم این رستگاهی رو دریابیم. پیروز باشید.

با خشم و جدل زیستم و به هنگامی که قاضیان اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه اشتباه نیست انسانیت را محکوم می کردند و امیران نمایش قدرت را شمشیر بر گردن محکوم می زدند، محتضر را سر بر زانوی خیش نهادم. من درد بودم. گفتی پوستواری استوار به درد و هر اندامم از شکنجه فسفورین درد مشخص بود در تمامت بیداری خیش. هر نماد و نمود را با احساس عمیق درد دریافتم. عشق آمد و دردم از جان گریخت، خود در آن دم که به خواب می رفتم. آغاز از پایان آغاز شد. نگاه کن که چگونه فریاد خشم من از نگاه هم شعله می کشد، چنان که پنداری تندیسی عظیم با ریه‌های پولادین خیش نفس می کشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است، صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه من پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردم من قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد، چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی

اجتماعی در عرصه حیات جمعی می تواند بر سرنوشت عمومی تأثیر گذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوشزد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.

0: دیکتاتور رهبر
1: همراه با سوالات شما پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد. این روزها همه دارن میبینن که رژیم با چه بحرانهای سنگینی روبرو است، هم در پهنه داخلیش و هم در پهنه خارجی. وضعیت نه جنگ نه صلحش، وضعیت باندهای درونی رژیم و اینکه هر از چندگاهی میبینیم که درگیری اونها هم حتی از بین رسانه ها بیرون میزنه و خب برای هم دیگه خط و نشان میکشن. میخوایم امروز کمی به این وضعیت بپردازیم، به همین وضعیت بحرانهای رژیم، ببینیم که در چه شرایطی هست و چطور میتونه باهاش مقابله کنه، احیانا توانشو داره یا خیر. برادر مجاهد رضا مرادی هم در استودیو همراه ما هستن تا پاسخ سوالاتمون رو در همین مورد ازشون بشنویم. برادر رضا ضمن سلام به شما، میخواستم بپرسم که در ابتدا صورت مسئله الان در درون رژیم و چیزی که باهاش درگیرن و خب خیلی ممکنه بهشون ضرر بزنه چی است؟
1: بله، با تشکر و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.

من توی این زمینه فکر میکنم که خوبه که کمی به پایه های بحث توجه کنیم تا بهتر بتونیم به تحلیل این موضوع بپردازیم. یعنی چند تا نکته رو خوب بهش اشاره کنیم. اول اینکه این نظام خوب برای پیشبرد مقاصد خودش چه در جنگ چه در مذاکره یا سرکوب به شدت نیاز به وحدت و انسجام درونی داره. یعنی بدون این وحدت و انسجام خوب قدم از قدم نمیتونه برداره. این اصل کلی هستش برای در این نظام و در شرایط کنونی خوب ضریب ویژه میخوره. همونطوری که خودتون میدونید توی این نظام همیشه امنیت تابع وحدت درونی نظام بوده و الان این صورت مسئله‌ای که الان باش درگیر هستن. نکته بعدی که وجود داره این که این نظام در درون خودش و حتی در زمان خود خامنه‌ای خوب گسلهای متعددی در درونش داشت و الان نه تنها گسلهای قبلی باقی مونده بلکه در این شرایط بخصوص در شرایط جنگ و مذاکره طبعا به صورت کیفی به ابعاد این گسلها اضافه شده. نکته سوم یا نکته بعدی که من می‌خواستم بگم به دلایل متعدد مشتبه خامنه‌ای قادر به حل تضادهای درونی و هم آوردن گسلهای درون رژیم نیست و هرگز نمیتونه جای پدرش در این رابطه رو پر کنه. یعنی اگه خیلی ساده بخوام براتون بگم چنین توان هژمونیکی بر باندهای درونی نظام نداره. یعنی خودش از اساس سر یکی از این باندهاست، بنابراین نمیتونه مانند به سر خود خامنه‌ای چیا کنه بالای سر همه باندها شرکت کنه. نکته بعدی هم هست اینه که باند غالب یعنی خود همین مشتبه و سپاه تا همین نقطه خوب از فرصت جنگ و نعمت جنگ خارجی که به هر حال در جریان است استفاده کرده برای تضاد و شکاف‌های درونی نظام خوب سرپوش گذاشتن و هر قد که سایه جنگ از سر این دستگاه کم و کم رنگ تر بشه طبعا ما شاهد به صراحت فوران تضادهای درونی و شعله‌ور شدن این تضادها هستیم.

0: بعد از این که چیز پوشیده‌ای نبود، یعنی من تا جایی که خودم یادم هست همیشه موزیک متن حرفای خامنه‌ای این بود که آقا جان ایجاد تفرقه نکنین، با هم دیگه اختلاف نداشته باشین، این انسجامتون رو حفظ کنین، و خودشون هم میدونستن که امنیتشون تابع این هست. پس چرا الان با وجود اینکه همه این چیزا رو میدونن ولی با هم دیگه نمیتونن کنار بیان؟
1: ببینید اگه من بخوام تا جایی که به حرف و شعار و توییت کردن و رسانه هستش، خب تا بخواید اینا از تهدید صحبت میکنن و شعار وحدت میدن و به عنوان نمونه خود مشتبه نوشت که عملیات توی توییتی کرده بود، نوشته بود که عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم قصد خدشه بر وحدت و امنیت ملی داره، مبادا با سهل‌انگاری ما این قصدشون محقق بشه. یا رؤسای هر سه قوه نظام حیات روز در هفته گذشته پزشکیان قالیباف اجرایی و برخی از فرماندهان سپاه و سران دیگه نظام تحت عنوان پیام اتحاد یک جمله ثابتی رو تکرار کرده و پیام کردن. این مضمون این جمله این بود که در ایران ما منظور نظام خود آخوند است، تندرو و میانه رو وجود ندارد، یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جانمون، همون که یادآور همون به هر حال شعار خداشامیان نظام دیکتاتوری سلطنتی است. تو همین رابطه اگه دقت کرده باشه، خود رادان جنایتکار، بعد خود آخوندها، حتی خود روحانی و امثالهم هم به هر حال مستمرن تاکید بر اطاعت از امام، یعنی به اصطلاح مشتبه میکنن. پس بنابراین تا اونجا که به تبلیغ برمیاد اینا تلاش میکنن وحدت رو به نمایش بذارن، اما واقعیت اینه که در عمل متفاوت. جنگ گورکا بر سر منافع و تقسیم سهم از قارت سرمایه یک ملت، درگیری بر سر خطوط استراتژیک برای حفظ نظام، خب برخی بنده منافع خودشون در جنگ و برخی در مذاکره و زهر خوردن میبینن، برخی در مثلا قدرت هستن، همه امکانات در اختیارشون، برخی دیگه فاقد چنین امکاناتی هستن و به قول معروف چیزی گیرشون نمیاد. به همین علت اگه من خیلی ساده براتون بگم، جنگ گرگها در حرف و در عمل خب ممکنه ظاهری نشون بده صحبت از اول، در اعماق به دلیل همین در جنگی که در سر مثلا منافع دارند و خطوط متفاوتی که دارن، خب امکان پذیر نیست و این جنگ خاموش شدنی نیست و فروکش نکرده و نمی کنه و روز به روز هم در حال گسترش است.

0: الان جنگ، یعنی موضوع به مورد بحث باندهای غالب، چون وضعیت هم که نه جنگ نه صلحه، بله موضوع مذاکره مطرح، خیلی هم داغ بازارش. چرا الان همشون روی رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکزن و اون مسئله درونیشون کردن؟
1: درست میگید. یعنی شما اگر بخواید از یک نگاه بیرونی کنیم، به رغم بسیار تمام دعوا و سگ دعواها و جنگی که به هر حال اینها در درون باندهای نظام وجود داره، ولی همشون الان در حال حاضر روی بسر مجتبی تمرکز میکنن و سعی میکنن که مجتبی رو چه کنن، حفظ کنن. علتش چیه؟ علت اینکه رژیم خب تهدید خودش رو نه در جنگ خارجی، بلکه خب تو کف خیابون میبینه. کف خیابون خب نیاز به سرکوب داره، یعنی اسم مستعار سرکوبه در یه جمله. و وقتی ما صحبت سرکوب میکنیم، نیاز به وحدت باندهای نظام داره و انسجام در بالای نظام داره. و وقتی که ما صحبت از انسجام در بالای نظام میکنیم، طبعا نیاز به یک سر هژمونیک مانند خمینی و خامنه‌ای هست که بتونه چه کنه این وحدت رو برقرار کنه. اما از طرف دیگه همه کشتی نشینان نظام ولایت هستند دیگه. نظام ولایت خب قائم به ولی فقیه، همونطور که سلطنت قائم به خود شاه هستش. کسی که میخواد زیر حکومت مثلا سلطنتی مثلا دست به چپاول و غارت بزنه، خب باید اول نظام سلطنتی رو حفظ کنه. کسی هم که میخواد نظام سلطنتی حفظ کنه، باید شاه رو حفظ کنه. لبسه. تو نظام ولی فقیه هم همینه. کسی که میخواد در این نظام دست به جنایت و به قول معروف غارت و چپاول و هر مثلا چیزی بزنه، خب طبعا باید این نظام حفظ بشه. این نظام به هر حال عمود خیمه خودش، یعنی مثلا ولی فقیه خودش میخواد. به همین خاطر اینا، همین ولی فقیه به اصطلاح رنگ آمیزی شده بعد از توی همین جریان مرگ خامنه‌ای رو چه کنن؟ حفظ و حراست کنن و که بتونن زیر به اصطلاح این نظام رو حفظ کنن. و با توی این حفظ این نظام که خب با دعوا و جنگ و به صورت تضادها به صلاح چیزاشون پیش ببرد.
0: حالا نهایتا فکر میکنه میتونه بحرانش حل کنه رژیم؟
1: در یه جمله هرگز. ببین شما یه نگاه کوچیکی داشته باشید به پروسه 47 سال گذشته رژیم، خب این اصلا درگیری ها و باند ها و خونه این تضادهای درونی رژیم، این هیچگاه نبوده که ما شاهدش نباشیم و فروکش کرده. چرا؟ چون به طور کلی تضادهای بالای یک نظام و به طور مشخص همین نظام تابع تنش های اجتماعی در پایین به صلاح قاعده اجتماع است. و هر قد که جامعه در به اصطلاح در تضاد با این رژیم، این تضاد اتوماتیک میریزه تو کجا؟ در به اصطلاح بالای نظام. اما نکته بعدی هم که وجود داره این که خب به طور واقعی مجتبی به دلایل بسیار زیاد نمیتونه این به اصطلاح هماهنگ کننده باندهای درونی نظام باشه. چون گفتم من توضیح دادم براتون که اولا خودش سر یک بانده، یعنی خودش به هر حال دنبال منافع باندی خودش هستش، در موضع واقعی ولی فقط که نشسته و نمیتونه به طور مشخص بشینه و به طور واقعی قبولش ندارن که این رو در اون موضع چه کنه، بشینه و به قول معروف هماهنگ کننده باندهای نظام بشه. نکته بعدی که وجود داره که نکته مهمی هستش، ببین اختلاف باندها در شرایط فعلی مسائل تکنیکی و تاکتیکی و مسائل کوتاه و مسائل مقطعی نیستش، بلکه بر سر راه کارهای کلان حفظ نظامه. یک باندی اساسا منافع نظام رو به قول معروف یا منافع خودشون رو در جنگ می‌بینن، یک سری هم در سازش به کجا با آمریکا و با به اصطلاح غرب و به طور مشخص در نشه دو لاین کاملا متفاوت و رو در روی هم به طور مشخص قرار. بس من میخاطر وقتی ما به اینا نگاه کنیم، اینها اساسا امکان پذیر نیست که این دو تا با هم دیگه چیکار کنن. بس
0: کنار بیان.

0: خب حالا با این وضعیتی که شما گفتین جایگاه خود مشتبه، این که یعنی منظورم که گفتین هیچ جایگاهی نداره و که باندهای رژیم کاملا متخاصم هم دیگه هستن، به ذهن اینطور متبادر میشه که خب یک نظامی با این همه تشتت، با این همه به هم ریختگی، با این همه تضادها که خب امکان ادامه حیات نداره. یعنی میتونیم خب بشینیم نگاه کنیم ببینیم که این تضادها بالاخره این رژیم رو ممکنه جرواجر کنن، سقوط کنه. این درسته؟
1: ببین این از این بعضی از این ترم فروپاشی یا به قول معروف جریان خود به خودی به صنع عمل کرده تضادهای درونی رژیم استفاده میکنن و به طور مشخص این جمله خیلی مطلوبی هم هست به طور برای خود رژیم. چون تای هر وقتی که شما میگید آقا جون این رژیم انقدر این سگ جنگ های گرگا انقدر به صورت تضادها و انقدر گسل ها عمیقه و روز به روز هم در حال پیشرفته، در نقطه این چی میکنه؟ به صلاح فوران میکنه و تبدیل به منجر به
0: سقوط رژیم میشه.
1: سقوط رژیم میشه. آره. از توش در این در میاد برای شنونده، برای اون کسی که بقول معروف داره این حرفو گوش میکنه که آقا جون نیازی به دادن هزینه برای سرنگون کردن رژیم نیست،
0: نیازی به قیام نیست، اعتراض نیست، بشین
1: خودش خود خوش میشه و میافته به طور واقعی. خب این در درون این نظام این حرف اساسا غیر واقعیه.
0: چرا؟
1: ببینید بحث اینه که ببین این جنگ گرگ ها اگر در برابر خودشون یک مقاومتی نبینند، اگر یک قیامی و یک جامعه آتش نشانی، یک خیزش به صلاح مستمری در کف جامعه نباشه، اینها به سادگی میتونن به وحدت برسن، چه کنن بر سر تشریک به تقسیم منافع. بنابراین اون چیزی که اینا رو الان داره جر و واجر میکنه تضادهای عمیقی که بین مردم و جامعه با تمامیت این رژیم به طور مشخص وجود داره. اگر طرف مقابل به قول من رو وجود خارجی نداشته باشه، مقاومتی نباشه و سکوت باشه، خب این نظام که عمرش ادامه میده. اینکه مثلا دچار فروپاشی نخواهد شد، در درون خودشون به قول من رو تقسیم به نسبت میکنن، مسائل حل و فصل میکنن و خب کسی هم نیست که چا کنه، به همین خاطر جلوشون رو چا کنه بیسته. به همین خاطر من که خیلی ساده براتون بگم، این رژیم نه خود به خودی متلاشی میشه، نه توسط جنگ خارجی متلاشی میشه، بلکه توسط مردم و مقامات ایرانی که به طور مشخص هست.

0: سرنگونی.
1: حالا چه ارتباطی هست بین این تضادهای درونی رژیم با موضوع سرنگونی و قیام؟
0: ببین این بحثی که الان سوالی که شما میکنید به نظر من سوال شاید مهمترین سوال این قسمت ما باشه. ببینید وقتی ما از صحبت از تضادهای درونی رژیم میکنیم، تضادهای درونی رژیم به طور واقعی رژیم رو ضعیف میکنه. یعنی وقتی سر رژیم یک انسجامی در بالای خودش نداشته باشه، وقتی گسلهای مثلا متعددی در درون نظام به طور مشخص وجود داشته باشه، توان این خروجی دستگاه خروجی ضعیفی خواهد بود. خیلی واضحه براتون. شما تصور کنید یک ماشینی رو در نظر بگیرید که در درونش دچار چیه؟ انواع و اقسام اختلالات وجود داشته باشه. به هر میزان که در درون یک دستگاه، در درون یک سیستم، در درون یک ماشین به اصطلاح اختلال هست، مشکل هست، تضاد هست، مشکلات حل نشده وجود داره، در کارکرد خروجیش به طور مشخص این خیلی ساده است بیرون میزنه. یه ارگانیسم انسان در نظر بگیرید شما، هر قد که در درونش دچار ناملایمات هست، بلافاصله این در انرژی ها در خروجیش جا میکنه، بیرون خواهد. بنابراین در یک جمله این انشکاف ها و این گسل ها رژیم رو ضعیف میکنه و مشخصا در خدمت قیام و تاثیر قیام خواهد بود. اما ببین مقاومت، اعتراض ها، حرکات کانون شورشی، عملیات یگان های ارتش آزادی بخش، تمام اینا به هر میزان که ضربه میزنه به این رژیم، این گسل ها رو بیشتر و بیشتر وا میکنه. پس به همین خاطر اگه من بخوام در یک جمله براتون بگم، میرسیم به این جمله که ببین هر قدر که ما، یعنی این فرزندان دلاور این میهن، بر ضرباتی که به این رژیم میزنن ابعادش رو گسترده و گسترده کنن، به همون میزان این شکاف و گسلا از یک طرف نمیتونن هم بیان، از طرف دیگه هم چیزش باز و بازتر میشه و این دوباره به قول معروف پژواک میکنه، برمیگره دوباره در خدمت کجا؟ در خدمت و قیام و به قول معروف روند و تسهیل و تسریع قیام.
1: یعنی اگه من درست فهمیده باشم، هم در مورد این پاسختون به این سوال و هم سوال قبلی، باید بگیم که در واقع هم قیام و اعتراضات روی اختلافات و تضادهای درون رژیم تأثیر میذاره، تأثیر مستقیم داره، یعنی هرچی فشار میارن اونها بیشتر میشن. به همین هم که هرچی اونا تضادهای درونی رژیم بیشتر بشه، فضا برای قیام و اعتراضات بازتر میشه.
0: دقیقاً، چون که ضعیف و ضعیف‌تر میشن.
1: بله، بسیار عالی برادر رضا، خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه وقتتون رو به ما دادین و امروز در استودیو همراه ما بودین. بسیار بسیار هم سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد که ما رو در این برنامه همراهی کردن. وقتتون بخیر و تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: opposition in Iran. Let's fight for democracy in Iran. Let's send a big shout of approval to Mariam Rajavi.
1: رنگ فرداست مثل رویاست اما من اونو دیدم.
2: Change will come to Iran.
1: این نوید و این امید و هر بهار من شنیدم.
2: For peace, for liberty.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش،
1: جلسه شورای تامین استان رو،
2: انجام عملیات آتش نهبد.
3: از درون رژیم نگرانی از کانون‌های شورشی. رهنمود کانون‌های شورشی: به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید. از بولتن رخدادهای امنیتی انتظامی وزارت کشور، شماره 48، در تاریخ 20 خرداد 1404. جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، معاون امنیتی و انتظامی، مرکز فوریت‌های امنیتی، اطلاعات و اخبار، رخدادهای امنیتی انتظامی و سیاسی اجتماعی. تاریخ 20 خرداد 1404، شماره 48. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: حفظ اسرار نظام جمهوری اسلامی ایران از واجبات شرعی است. لطفاً پس از مطالعه و بهره برداری نسبت به اعاده بولتن به دبیرخانه شورای امنیت کشور و یا معدوم نمودن آن اقدام فرمایید.
4: امنیتی انتظامی، استانها، تحریک به آتش زدن نهادهای امنیتی و انتظامی توسط کانونهای شورشی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به افزایش آمار خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در کشور، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و مشکلات شخصی و غیره، عناصر کانون‌های شورشی تحت هدایت گروهک تروریستی منافقین از فرصت به دست آمده سوء استفاده کرده و مردم را تحریک می‌کنند تا اقدام به آتش زدن ارگان‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی نمایند، به گونه‌ای که در پیامی جدید کانون‌های شورشی به مردمی که در شرایط نامناسب روحی و روانی می‌باشند اعلام نموده به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید و راه قیام را باز کنید.
5: آتش بر سرتاپای نظام. پاسخ به قطع برق و زمینگیر کردن مردم برای پرهیز از قیام. 15 عملیات کانون‌های شورشی.

0: مرگ بر خامنه‌ای در جا، لعنت بر خامنه‌ای، مرگ بر هرچی موزوره، مرگ بر خامنه‌ای،
1: درود بر رجبی،
0: مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجبی.
2: از درون رژیم. با توجه به سیر صعودی قیمت کالاها، مجاهدین اقدام به عضوگیری کانونهای شورشی می کنند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 180، تاریخ 24 دی 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها. 1. تحرکات منافقین در سطح فضای مجازی برای ایجاد تجمعات اعتراضی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به سیر صعودی قیمت ارز و طلا و به تبع آن افزایش برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سطح بازار، لذا در این راستا گروهک‌های معاند مخالف جمهوری اسلامی ایران، به ویژه گروهک تروریستی منافقین، از این فرصت به نفع خود سوء استفاده کرده و در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موبایل محور وابسته به خود اقدام به عضوگیری برای راه‌اندازی کانون‌های شورشی و تجمعات اعتراضی می‌کنند. ملاحظه: به نظر می‌رسد گروهک‌های معاند قصد دارند تا با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کشور از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره برداری نمایند.
2: مجاهدین از هواداران خود خواستند در اعتراض به اعدام‌ها، اماکن قضایی، نظامی و انتظامی را به آتش بکشند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 96، تاریخ 17 شهریور 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها. فراخوان گروهک تروریستی منافقین. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً گروهک تروریستی نفاق در رویکردی جدید با انتشار فراخوان‌هایی در فضای مجازی از هواداران خود خواسته در اعتراض به اعدام‌های انجام شده در جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را انجام دهند: اجرای عملیات آتش زدن شبانه درب ورودی اماکن قضایی دولتی و مراکز نظامی و انتظامی، آتش زدن تابلوهای ستاد خبری 113 و 114 در سطح شهرها، آتش زدن بنرهای ورودی مدارس با محتوای انقلابی، آتش زدن بنرهای منقش به تصویر حضرت امام ره و مسئولین کشور، پخش اعلامیه، دیوارنویسی و اتوبوس نویسی با مضامین قیام آتشین، تصویرنگاری بر روی ساختمان‌های بلند مشرف به معابر دید عمومی داشته باشد، تحریک خانواده‌های زندانیان سیاسی به تجمع مقابل زندان‌ها.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش،
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: انجام عملیات آتش محور.
3: تن به ذلت ندادم هرگز، رد شدم من ز خط قرمزها، رومیم یا که زنگی زنگم، چندشم می شود از این تزها. قلب من وصله وصله بود انگار، پاره پاره شبیه جورابم، زندگی مثل چرخ دنده هرس راه می رفت روی اعصابم. قلدری کردم و زدم بیرون از رول کار خانه آدم، گرچه از اسب آمدم پایین ولی از اصل خود نیفتادم. رنگ عصیان و بوی شورش داشت نطفه‌ای که درون خود دیدم، ناگهان دیدم آه حاملم و خودم را دوبار زاییدم. سر من کج نمی شود هرگز، سربلندم که صاف می آیم، من خروش حقیقتی سرخم، نه دروغم نه لاف می آیم. امتحانم کنید کفتاران، من پلنگم که ماه می گیرم، پنجم پنجه های طوفان، از زوزه های شما نمی میرم. سرخوش از ایستادنم هستم، به خزیدن به ننگ کردم توف، یک اشاره مرا می آغازد مثل یک ماشه کلاشینکوف. گرچه یک لاغبا ترینم، از شال زرکوب هز نخواهم کرد، من قبای شرافت خود را با جهانی عوض نخواهم کرد. تن به ذلت نمی دهم هرگز، حلقه حلقه شکست زنجیرم، تا زمانی که رسمم آزادی است شک نکن ایستاده می‌مانم.

دانیال دیانی از آن جوانانی بود که پیش از آن که نامشان در خبرها بیاید انتخاب خود را کرده بودند. او 23 سال داشت، دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه رازی کرمانشاه و اهل کرمان بود. دانیال از دانش آموزان مدرسه استعدادهای درخشان بود، ذهنی روشن و آینده‌ای که می توانست مسیرهای بسیاری پیش رویش بگذارد. اما برای او آینده تنها در موفقیت شخصی خلاصه نمی شد. او به این فکر می کرد که در جامعه‌ای که عدالت و آزادی محدود شده، انتخاب درست گاهی هزینه دارد، هزینه‌ای که هر کسی حاضر نیست آن را بپردازد. این جمله شاید در آن لحظه شبیه به یک شوخی تلخ به نظر می رسید، اما در واقع نشانه درکی عمیق از راهی بود که انتخاب کرده بود. دانیال می دانست مسیری که در آن قدم می گذارد آسان نیست. می دانست حقیقت گویی و ایستادن بر سر باورها در چنین شرایطی بی هزینه نخواهد بود. در روز پنجشنبه 18 دی ماه 1404 در جریان قیام ملی مردم ایران در شهر کرمان، دانیال نیز در میان مردمی بود که به خیابان آمده بودند. خیابانهایی که در آن روزها به صحنه اعتراض و امید تبدیل شده بود، شاهد پرکشیدنش بودند. پیکر او روز شنبه 20 دی ماه در کرمان به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری، مادرش با در دست داشتن عکس فرزند خطاب به علی خامنه‌ای گفت:

فریاد او در واقع پیشبینی سقوط اخلاقی و سیاسی نظامی است که برای بقا نخبگان خود را در خیابان به خاک و خون می کشد. دانیال دیانی تنها 23 سال زندگی کرد، اما در همین سالیان کوتاه به درکی عمیق رسیده بود، اینکه راهی که به عدالت و آزادی ختم می شود همیشه بی خطر نیست. او این را می دانست و با همین آگاهی قدم در راه آن گذاشت. از همین رو نام او تا همیشه در تقویم سرخ مبارزات مردم ایران زنده می ماند.

ای بشنویدم بانگ که در برابر چشمانم شهید می شوند. آری بشنوید، افراسیاب به تیغ از شاهنامه می راند. ای ستیزنده با ستم، ای جرمت زیبایی جوانی و جرأت راستی، اما نامت در کارنامه او می ماند. عقیق سرخ، اینک مهربانی همه بازوان برادری سهرابانت و خشم بیاشتی کین رستمانت گرم است، هنوز خون تو گرم است، دیرگاه بردندت و هم به شبانگاه از تو دست بداشتند. از پیکر ویجان تو، از خوشه خون و هنوز خون تو گرم است، در قتلگاه تو چه گذشته است ای شبنم سرخ؟ از آخرین برگ لرزان شب چگونه چکیدی تا سپید دم چشم باز کرد؟

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران،

به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در دوازدهم و نوزدهم اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: شهیدان دوازده اردیبهشت 61 پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش و فدا و صداقتند. اردیبهشت 1405
3: راه شهدای دوازده اردیبهشت ادامه داره.
4: شهدای دوازده اردیبهشت 61 حماسه درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند.
5: شش مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند. گزارش تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت شش مجاهد سربدار در برابر رژیم اعدام و قتل عام.
6: Exactement, on va parler de six hommes dont la vidéo nous est parvenue par le New York Post et avant ça par le Sunday Times.
5: السه ویدال، سردبیر سیاسی بین المللی تلویزیون BFM فرانسه، درباره شش مجاهد سربدار گفت: قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدئوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدئوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی اینترنتی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدئو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود در محوطه زندان قزل‌حصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می گفت. این ویدئو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. این شش مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علیپور 33 و 34 ساله، عبدالحسن منتظر 66 ساله که پیش از زندانی شدن در اینجا سالها در زندانهای شاه زندانی بوده است، پویا قبادی 33 ساله، اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم شورش مسلحانه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند. جریاناتی که از دهه 60 میلادی در ایران وجود داشتند. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 31 ساله فیزیک که به زودی تصویرش را خواهیم دید، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد. او نیز پیش از اعدام پیام دیگری را به بیرون فرستاده بود. او خطاب به پاسداران و سیستم قضایی ایران گفته بود: شما ما را اعدام می کنید تا در جامعه بذر ترس بپاشید. اما من پیش از مرگ به شما یادآوری می کنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستند. من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است. او در 19 مارس در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین میخواستم از عرفان کیانی نام ببرم. او ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود.
6: Ispahan et il avait jeté des cocktails Molotov et des pierres sur des agents de sécurité.
7: تلویزیون فرانس انفو. مردانی که به اعدام محکوم شده اند در روزهای پایانی زندگی سرود می‌خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. گزارشگر تلویزیون فرانس انفو ضمن اشاره به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد مبنی بر اینکه از آغاز جنگ 21 نفر در ایران اعدام شده اند گفت: می‌خواستم این ویدیو را به شما نشان دهم. این ویدئوی بسیار قدرتمند از مردانی است که محکوم به اعدام شده اند، اما همچنان در روزهای پایانی زندگی خود سرود می‌خوانند.

0: این تصویر نشان دهنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است و گویای چیزهایی است که مردم ایران همچنان با آن زندگی می کنند و تحمل می کنند. آرمین عارفی خبرنگار هفته نامه لوپوان فرانسه در این باره از جمله توضیح داد که اینها شش عضو مجاهدین خلق هستند. رژیم ایران که امروزه به طور رسمی توسط مجتبی پس از خامنه‌ای رهبری می شود، حتی افراطی تر هم شده است. بنابراین بله، همانطور که گفتید، 21 نفر اعدام شدند که بخش اعظم از آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. بیش از 4000 نفر دستگیر شدند. بنابراین ما در وضعیتی هستیم که حتی وحشتناکتر از وضعیتی است که در 27 فوریه 2026 در آستانه جنگ وجود داشت. و یفسود، ما خیلی خوب می دانستیم که بدون نیروهای زمینی و بدون صدها هزار نیروی زمینی، این رژیم همچنان در قدرت خواهد بود. و متاسفانه وضعیت امروز همین است. حالا آیا ایرانیان گرسنه دوباره به خیابانها خواهند آمد؟ مطمئن نیستم. خواهیم دید. شاید مردم ایران ثابت کنند من اشتباه می کنم. در هر صورت وضعیت اقتصادی وحشتناک است. وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. ما یک رژیم ضعیف داریم، اما رژیمی که حتی از قبل از این جنگ هم وحشی تر است.
1: هشدار عفو بین‌الملل درباره تشدید اعدام ها در ایران. عفو بین‌الملل روز 11 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت: جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بمانند. مردم در ایران هر روز با خبر اعدام معترضان و مخالفان از خواب بیدار می‌شوند.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی، حسام علاءالدین که پدرش احمد علاءالدین سازنده و مالک پاساژ علاءالدین در تهران بوده، بر اثر ضرب و شتم و شکنجه ماموران امنیتی به اتهام فروش موبایل و مالکیت اینترنت ماهواره استارلینک جان باخت. حسام 40 ساله و پدر دو کودک است که همراه با برادرش توسط دژخیمان اطلاعات و امنیت رژیم بازداشت شد. حسام یکی از مالکان زنجیره پیتزا فروشی علاءالدین بود. جسد وی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تحت تدابیر امنیتی و در مکانی که هنوز علنی نشده با محدودیت اطلاع رسانی به خاک سپرده شده است. رژیم خبر این جنایت خود را هنوز مخفی نگه داشته است. شایان یادآوری است که در قیام دیماه اعتصاب بازار تهران که در شروع قیام بود از پاساژ علاءالدین صورت گرفت. در سوابق حسام علاءالدین وابستگی به هیچ گرایش و گروه سیاسی نبوده است.
3: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
4: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنز نیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
3: به گفته عفو بین الملل، شهادت های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه بوده آمده است، بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می‌دانیم، چون رضا پهلوی نمی‌خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می‌شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می‌شود خسته شده است. با این حال زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
4: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول‌های انفرادی، تخت‌های فلزی اتاق‌های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره‌های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده؟ واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل، بله.
3: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
4: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
3: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
4: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخون ها و دندان ها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
3: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند، اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند، همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
4: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
3: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
4: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
3: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
5: رویترز 12 اردیبهشت گزارش داد رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که از آخرین پیشنهاد ایران برای مذاکره در مورد جنگ راضی نیست، در حالی که عراقچی گفت که اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر دهد تهران آماده دیپلماسی است. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند اما من از آن راضی نیستم. رهبری ایران بسیار ناهماهنگ است و به دو یا سه گروه تقسیم شده است. آنها چیزهایی را می‌خواهند که من نمی‌توانم با آن موافقت کنم. ترامپ گفت مذاکرات تلفنی ادامه دارد. رویترز افزود اظهارات ترامپ نشان داد که بن‌بست بر سر جنگ دو ماهه احتمالاً ادامه خواهد یافت. دو طرف همچنان بر سر طیف وسیعی از مسائل اختلاف نظر دارند و هنوز برای دیدار دوم به توافق نرسیدند. مشخص نیست که طرف ایرانی در پیشنهاد جدید خود چه چیزی ارائه داده است. در همین حال سفیر چین در سازمان ملل گفت حفظ آتش‌بس یک ضرورت فوری است و تنگه هرمز باید در اسرع وقت بازگشایی شود.
6: رویترز در ادامه این گزارش به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایران پدافند هوایی خود را فعال کرده و در صورت حمله واکنش گسترده‌ای را برنامه ریزی کرده است. آنها ارزیابی کردند که حمله کوتاه و فشرده‌ای از سوی آمریکا و احتمالاً پس از آن حمله اسرائیل صورت خواهد گرفت.
5: رئیس جمهور آمریکا جمعه شب در مورد رژیم ایران گفت نمی شود به ایران سلاح هسته‌ای داد به هیچ وجه، چون خیلی سریع از آن علیه جایی به نام اسرائیل استفاده می کنند. در خاورمیانه هم به کار می برند و حتی ممکن است در اروپا هم استفاده کنند و احتمالاً بعد از آن نوبت ما می شود و چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد. نگران آن نباشید. نگرانش نباشید. ترامپ افزود ما عملاً نیروی هواییشان را به صفر رسانده ایم. دیگر وجود ندارد. نیروی دریاییشان هم از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند که حالا در کف دریا قرار دارند. آنها هیچ توان پدافند ندارند، هیچ راداری ندارند و هیچ رهبری هم ندارند. این خودش بخشی از مشکل ماست، چون نمی‌دانیم دقیقاً با چه کسانی طرف هستیم. آنها سالها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار استفاده می‌کردند و تهدید به بستن آن می‌کردند. حالا شرایطی شده که خودشان هم از آن بی‌بهره شده‌اند و هیچ تجارتی نصیبشان نمی‌شود. ترامپ در ادامه گفت اگر همین الان عملیات نظامی را رها کنیم بازسازی آنجا 20 تا 25 سال طول می‌کشد، اما این کار را نمی‌کنیم چون باید کاملاً درست انجام شود. نمی‌خواهیم 5 سال دیگر کسی برگردد و یک رئیس جمهور نالایق داشته باشیم. اقدام علیه آنها باید خیلی وقت پیش از رسیدن من به قدرت انجام می‌شد. آنها قلدر خاورمیانه بودند، همه را می‌ترساندند. اسرائیل، قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت شاید اصلا بهتر باشد هیچ معامله‌ای نشود. ما نمی‌توانیم بگذاریم این وضعیت ادامه پیدا کند.
6: آکسیوس گزارش داد ترامپ روز جمعه در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نوشت در هفته آوریل 2026 دستور یک آتش‌بس دو هفته‌ای را صادر کردم. این آتش‌بس از آن زمان تمدید شده است. از هفته آوریل 2026 تا کنون هیچ تبادل آتشی بین نیروهای ایالات متحده و ایران رخ نداده است. ترامپ با اعلام پایان درگیری‌ها عملاً ساعت مهلت قانونی را از نو شروع می‌کند. اقدامی که می‌تواند کار کنگره برای به چالش کشیدن اختیارات او را از طریق قطعنامه اختیارات جنگی دشوارتر کند. آکسیوس افزود ترامپ روشن کرده است که امکان اقدام نظامی در آینده را همچنان باز می‌گذارد، اما از نظر قانون اختیارات جنگی آن اقدامات نظامی را درگیری‌های جداگانه حساب خواهد کرد. ترامپ در نامه به رئیس مجلس نمایندگان همچنین نوشت وزارت جنگ در صورت لزوم و متناسب با شرایط به روزرسانی آرایش نیروهای خود در برخی کشورها در منطقه را ادامه می دهد تا با تهدیدهای نیروهای ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کند و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن محافظت شود.
5: وزارت خزانه‌داری آمریکا سه صرافی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با رژیم ایران را که در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشتند، تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، رژیم ایران با کمک این صرافی‌ها و شرکت‌ها درآمدهای نفتی خود به ویژه پول‌های دریافتی از چین را از یوان به ارزهای معتبر تبدیل می‌کرد و سپس این منابع را برای نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی خود ارسال می‌کرد. شرکت تضامنی پدرام پیروزان و شرکا معروف به صرافی اوپال، شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا معروف به صرافی رادین و شرکت تضامنی طاهری و شرکا به همراه گردانندگان آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین چندین شرکت پوششی در امارات، هنگ کنگ، چین و انگلستان و نیز یک نفتکش به نام نیو فیوژن را تحریم و اعلام کرد. آنها در زمینه تبدیل ارز خارجی و دور زدن تحریم ها برای تامین مالی رژیم ایران فعالیت داشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت های کشتیرانی جهان هشدار داد که پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز به رژیم ایران به هر عنوانی که باشد می تواند شرکت های کشتیرانی را در معرض تحریم آمریکا قرار دهد.
6: همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: رژیم ایران سر مار تروریسم جهانی است و وزارت خزانه‌داری به طور تهاجمی در حال حرکت است تا رگ‌های حیاتی این رژیم برای تأمین مالی اقدامات نظامی را قطع کند. به افسود ما بی‌وقفه توانایی رژیم برای تولید، انتقال و بازگرداندن وجوه را هدف قرار خواهیم داد و هر طرفی را که به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند تحت پیگرد قرار خواهیم داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم، روز جمعه نوشت عراقچی در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره تحولات منطقه‌ای با وزرای خارجه ترکیه، قطر، عربستان، مصر، عراق و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. عراقچی در این تماس‌ها تأکید کرد ایران با هدف خاتمه قطعی جنگ و علارغم سوء ظن مطلق به طرف آمریکایی به دلیل بدعهدی‌های مکرر وارد دور جدید مذاکرات با میانجیگری پاکستان شد.
5: به گزارش رسانه‌های حکومتی، اسدی، معاون قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران گفت درگیری مجدد با آمریکا محتمل است. وی افزود اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصه‌ای که خودشان ایجاد کرده اند مطرح می شود. ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانه‌ای برخورداریم.
6: خبرگزاری فرانسه نوشت پدافند هوای تهران اواخر روز پنجشنبه برای مقابله با ریز پرنده‌ها و پهپادها فعال شد. همزمان کاخ سفید اعلام کرد خود را مقید به ضرب العجل کنگره درباره جنگ ایران نمی‌داند. این خبرگزاری به نقل از تسنیم و فارس افسود سامانه‌های پدافند هوایی که صدای آنها در بخش‌هایی از پایتخت شنیده می‌شد حدود 20 دقیقه برای مقابله با ریز پرنده‌ها و پهپادهای شناسایی فعال بودند و سپس اوضاع به حالت عادی بازگشت.
5: از سوی دیگر، خضریان، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، درباره پرواز ریزپرنده‌ها در تهران گفت جمهوری اسلامی باید پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشد.
7: حتما باید پاسخ آفندی داشته باشه، یعنی در کنار اینکه پدافند ما این موضوع رو درست شناسایی کرده، این نقض آتش بس باید یه پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشه تا طرف مقابل بداند دست به همچین غلطی نزنه.
6: به گزارش آکسیوس، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تخمین زده می شود ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس تقریباً 5 میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داده است. این مسئله فشار بی سابقه‌ای بر دولت تهران وارد کرده است.
5: رئیس اتحادیه حکومتی کسب و کارهای مجازی درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت گفت اقتصاد دیجیتال در یک سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده است، به گونه‌ای که حدود 2000 شرکت تنها بین 1 تا 2 ماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب و کارها تا 70% نیز رسیده است. وی خسارت روزانه قطعی اینترنت را 30 تا 80 میلیون دلار ارزیابی کرد و افزود بخش مهمی از این خسارت ها شامل از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد کاربران و خروج تدریجی آنها از پلتفرم هاست. فرایندی که به صورت آرام اما پیوسته رخ می دهد و اثرات آن در بلند مدت بسیار عمیق تر از کاهش فروش مقطعی است.
6: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان پروژه جدید دشمن برای کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد آشوب نوشت: دشمن تلاش دارد تا اقشاری که از قطعی اینترنت ناراضی یا متضرر هستند را تحریک و عصبانی کند. البته این اقدام یک تیر با دو نشان است. از یک سو با دستگذاری روی موضوع اینترنت تولید خشم را دنبال کرده و از سوی در صورت باز شدن اینترنت با فشار جامعه و تشکل‌ها فضا برای تحقق اهداف آنها از مسیر خیابان فراهم می‌شود.
5: وزیر اقتصاد و دارایی رژیم در بازدید از کارخانه‌های آسیب دیده گفت 3000 واحد صنعتی در کشور آسیب دیدند.
8: برابر آماری که وزارت صنعت معدن تجارت داشتند و ما اینها رو با داده های مالیاتیمون هم تطابق دادیم و حساب کردیم، بالغ بر 3000 واحد صنعتی دچار آسیب شدن.
6: ادامه اخبار. آخوند لائینی امام جمعه رژیم در ساری اعدام های روزانه را قطره چکانی نامید و خواستار محاکمات هرچه بیشتر و سریعتر توسط قضای جلادان شد.
9: وقتی محاکمه قطره چکانیه، ما محاکمه اونچنانی نمی بینیم با اینها کی، چجوری، کجا باید برخورد باشه، باید برخورد بشه. از همین عوامل مزدور خارجی، از کسانی که اونها رو حمایت کردند در فضای مجازی، کمک کردند به اونها، از همه اینها ما باید خسارت اینها رو دریافت بکنیم.
5: در جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، علم الهدا در جمعه بازار مشهد گفت: ما چه مذاکره‌ای می‌خواهیم داشته باشیم؟ تنگه هرمز را نباید از دست بدهیم و بر سر این مسئله و برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کنیم. امام جمعه های رژیم در دیگر شهرها نیز در مورد آیه یأس خواندن و اختلافات بین باندهای رژیم هشدار دادند.
10: ما با اینا ارتباطی چی میخوایم داشته باشیم؟ کریم بشیم مذاکره کنیم. ما تنگه هرمز رو گرفتیم. این تنگه هرمز در واقع سرمایه راهبردی کشور ما هست. اینو نباید از دست بدیم. سفت و سخت و ایوان میستیمی سرمایه ماست. یعنی ما امروز بر همه دنیا میتونیم با تنگه هرمز دقیقاً معامله کنیم و ما نباید سرمایه رو از دست بدیم. فناوری هسته‌ای هم فناوری بومی ماست. بگه ما میتونیم این فناوری هسته‌ای رو از دست بدیم، این بومی ما هست. روی دو مسئله هیچ مذاکره معنا ندارد، هیچ سخنی هم با آمریکا نداریم.
11: یادمون باشه هر صدایی که به اختلاف بلند بشه، هر قلمی که به اختلاف حرکت بیفته، چه بدانه چه ندانه، هر کسی در این صفوف متحد و یک پارچه اخلال کنه، حاشیه بزنه، حرفهای حاشیه‌ای به میدان بیاره، این در حقیقت شده عامل شیطان، چه خودش بدونه چه خودش ندونه.
12: یه دامدن آیه یه از خوندن، آقا دادن رفت، رفتن مذاکره کردن، فلان شد فلان شد فلان شد، مردم تبعیتشون رو کم نکردن، حضورشون رو کم نکردن.
5: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
6: خدا نگهدار همه شما.

0: گر جان بدهیم جملگی در این راه، وز پیکر ما به جا نماند جز آه، زان آه خروش فتح ما را شنوید، لا حول ولا قوة الا بالله.
1: حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل مردم، سر خم قدقل، نترسید.

0: یادواره شهیدان و قهرمانان 12 و 19 اردیبهشت 1361.
1: سلام به همه خواهران و برادران عزیزم. امروز جمع شدیم تا گرمترین سلام هامون رو نثار خالقان حماسه مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت بکنیم. سلام به فرمانده محمد ضابطی و ده ها مجاهد خلقی که در اون روز، یعنی در 12 اردیبهشت و تا یک هفته بعد از اون، از 19 اردیبهشت و غیره تا آخرین گلوله ایستادند و جنگیدند. اونها پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقت بوده و هستند. اونها با صدای بلند و با خون خودشون مرگ بر خمینی رو به ثبت دادن در سینه تاریخ و بر سر این شعار صدق ورزیدند و با خون خودشون اثبات کردند، یعنی تا هر آن چه که لازم بود. گفتند که رژیم ولایت فقیه ضد بشری، ضد مردمی و دجاله. قیمت اون رو هم دادند و کمترین شایستگی و مشروعیتی نداره و شایسته حاکمیت و حکومت بر مردم ایران نیست. گفتم باید در مقابل این رژیم ایستاد. قیمت این حرفشون رو دادند و گفتند که باید برای سرنگونی رژیم هر کاری که لازمه باید انجام داد و خودشون در این مسیر پیشتاز و پیش قراول شدند. در اون روز علاوه بر فرمانده محمد ضابطی، مجاهدان سرفرازی مثل قاسم باقرزاده، حمید جلالزاده، نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، پری یوسفی، زکی محدث، احمد کلاهدوز، محمد توانایان فرد، فاطمه مهدوی کرمانی، فضل الله تدیون، اقدس تقوی و امیر هوشنگ آق بابا به نبردی دست دادند که ساعتها و ساعتها ادامه داشت و مردم یک منطقه وسیعی از تهران در همون روز از اون باخبر شدند. در پایگاه های دیگه مجاهدین قهرمان حمید خادمی، فرشته اسدی، حسن صادق، حسن رحیمی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد و مادر مجاهد ایران بازرگان و پروین ملا زین‌علی طاهری، مهین خیابانی، تقی اسدی، سعید منبری، غلامعلی صادقی، مژگان موفق، نسرین صادقی، حسین جلیلی پروانه، مریم شفایی، علی انگبینی و محمد قیاسین در نبردی نابرابر یک به یک به شهادت رسیدند و باز در همون روز پایگاه دیگه‌ای از مجاهدین در نارمک تهران مورد حمله قرار گرفت. در این پایگاه فقط یک شیر زن، اون هم تنها، تا آخرین گلوله مقاومت کرد. خدیجه مسیح، مجاهدی که یک تنه با آتش مسلسل خودش به مزدوران خمینی حمله می کرد و اونها که از چند طرف اون رو محاصره کرده بودند هیچ شک رو بی جواب نمی گذاشت. یک هفته بعد در 19 اردیبهشت مجدداً تعداد دیگه ای از مجاهدین، از جمله فاضل مصلحتی، مهری خانبانی، حمید لولاچیان، حسن کلکتچی، زهرا طباطبایی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، عباس همایون نژاد، محمد عسکری زاده، فاطمه ابوالحسنی، فائزه بهاری، زهرا عمرانیان و بهروز اسدالله زاده بعد از یک نبرد طولانی و یک مقاومت حماسی به شهادت رسیدند. و همچنین مجاهد شهید حسین امیرپناهی که پیکر نیمه جانش به دست پاسداران افتاد، نهایتاً در زیر شکنجه به شهادت رسید. اینها قهرمانان فراموشی ناپذیر ملت ایرانند و همچنان که در اولین سالگرد شهادت اونها مسعود گفت، به حق برجسته ترین مصادیق ستارگان پیشتاز رهایی، یعنی ستارگان شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند. میدونید که بعد از شروع حاکمیت خمینی، محمد ضابطی از مسئولین بخش اجتماعی سازمان بود. بخش اجتماعی از لحاظ کمی و کثرت اعضا و هواداران که در اون کار میکردند، اون هم به طور حرفه‌ای، اساساً بعدش هم نیمه حرفه‌ای در اون شرایط فاز سیاسی که امکان فعالیت علنی بود، بزرگترین بخش سازمان بود. از بخش های دانشجویی تا محلات، کارمندی، دانش آموزی، کارگری و بخش های دیگه، همه تو این بخش در واقع سازمان رو پیدا کرده بودند. نسل جوانی که در هر گوشه ای از ایران دسته دسته به سمت مجاهدین می آمدند و در اون بحبوحه دود و دم خمینی یک خط جدایی می کشیدند بین نیروی وفادار به اسلام انقلابی که وسیله مجاهدین نمایندگی می شد و خمینی. کار بسیار سختی بود، ولی پیشتازی این جداسازی و این هجوم گسترده اجتماعی به وسیله نسل میلیشیا انجام شد، اگرچه که مرزبندی های سیاسی به وسیله مسعود تو اون شرایط خودش واقعا از شگفتی های دوران اون زمان بود، اما پاسخ میلیشیا در ابعاد گسترده اجتماعی به این مرزبندی خودش از معجزات اون دوران بود. در اون زمان به خاطر راه آوردن بیوقفه جوانها به مجاهدین که واقعا باید گفت هفته به هفته بیشتر می شد، بخش اجتماعی سازمان دائما در حال گسترش بود. فرماندهانی مثل مهدی کتیرایی که در فروغ جاویدان شهید شد، یا حمید خادمی، قاسم باقرزاده، نصرت رمضانی، حسن رحیمی و حسن صادق از مسئولان این بخش بودند. هر کدوم با ویژگی های بسیار بسیار برجسته مجاهدی، ورزش های انسانی که میشه در مورد هر کدوم ساعت ها صحبت کرد. کاش فرصت بود و من از خاطراتم با یکی که اونها برای شما میگفتن که هرگز از خاطرم نمی رود، که با شایستگی تمام بخش اجتماعی رو سازمان دادند، پیش بردند و پایگاه اجتماعی مجاهدین رو به حدی رسوندند که خمینی واقعا وحشت کرده بود. هر روز و هر روز و هر روز و هر ساعت در تک تک خیابونها در تهران و شهرهای ایران، محمد ضابطی و یارانش در حقیقت پایه‌گذار تشکیلات میلیشیا اون هم در ابعاد گسترده بودند. بعد از 3 خرداد قسمت عمده این بخش اجتماعی وارد مقاومت مسلحانه شد علیه رژیم خمینی و پاسدارانش و بسیجی‌هاش، و در اونجا هم باز به ویژه محمد ضابطی نقش فرماندهی داشت. تاریخ این چند دهه نشون داد که بدون این بها و بدون این قیمت‌های کلان که مشخصا در رأس همه خود مسعود بود که قیمت همه این خونه‌ها رو داده و داد، خونه‌هایی که از پیکر اون بر زمین ریخت، هیچ کس شاید نتونه تصور کنه چقدر سخت و چقدر دردناک و چقدر تلخ در شهادت این برادران و خواهران گریست. تاریخ نشون داد که بدون این بها امکان بقا و موندگاری برای مجاهدین نبود. خصوص الان سالها گذشته وقتی از دور بهش نگاه میکنیم خیلی بهتر و بیشتر معنی اون رو میفهمیم. اینجا این خبر حمله 12 اردیبهشت به پایگاه های مجاهدین و خبر شهادت محمد ضابطی و یارانشه که در واقع روزنامه های خود رژیم بلافاصله بعد از اون منعکس کردند. این روزنامه مال 14 اردیبهشته که خبر حمله به مقرهای مجاهدین رو اعلام کرد. یادم میاد و خیلی از این برادران و خواهرانی که هستند اینجا الان یادشون هست که در فردای همون روز 12 اردیبهشت که مجاهدین اون قهرمانی ها رو در تهران کرده بودن به طوری که خبر اون در سراسر تهران پیچیده بود، خیلی از مناطق قبل از اینکه رژیم اعلام کنه خبر درگیری ها و قهرمانی های مجاهدین رو بازگو می کردند. در همون شرایط یک صحنه عبرت آموزی در تلویزیون رژیم پخش شد که لابد شنیدیم. در فاصله 1 تا 2 روز قبل و بعدش بود. صحنه خیلی گویا بود. از اون طرف ذلت و خاری و تسلیم، از اون طرف این همه رشادت و قهرمانی ایستادن بر سر عهد و پیمان، حرف و آرمان و عقیده و راه درست. روزگار عجیبی بود، شاید براتون عجیب باشه، ولی هر روز و هر شب صحنه های فوق متناقض در ایران اتفاق می افتاد و تلویزیون های رژیم و مطبوعاتش شده بود صحنه نمایش این صحنه های فوق متناقض. از یک طرف اوج شهامت، اوج جانفشانی، اوج جنگاوری و اوج ایستادگی در برابر سفاکترین رژیم تاریخ و از اون طرف اوج ذلت، تسلیم و کمرخم کردن. اینها نمونه هایی از نتایج خطی بود که جلوی خمینی تسلیم شد. نتیجه طبعی خط تسلیم بود. تسلیم شدن، اما خمینی دست از سر اونا بر نداشت و اونها رو تا نابودی نه فقط ایدئولوژیک بلکه فیزیکی هم کشوند. اینا نمونه های طبیعی چنین خطیه و یا اینکه کسانی که میخواستند جلوی خمینی سازش کنند باهاش به قول خودشون از در مصالحه، گفتگو و غیره در بیان، اما عملا در جبهه متحد ارتجاع کار خودش رو خمینی پیش برد و نهایتا همچنان که بهتون گفتم آخر عاقبت هر کدوم رو میتونیم برگردیم و ببینیم. دشمن وقتی که در مقابلش یک گام عقب نشینی میکنی دست از سرتون بر نمیداره تا آخر خط. و روزگار نشون داد که سیاست و خط و استراتژی مجاهدین مبنی بر ایستادگی، پایداری، مقاومت و قیمت دادن جلوی خمینی درست بود. اونچه که این مجاهدین در اون روز آفریدند به دنبال سایر شهدا، چه قبل از اینها و چه بعد از اینها، اون ارزش سرخ فامیه که تاریخ مقاومت

بله، باید گفت که ایستادگی و پایبندی به سوگندی که سیمای هر انسانی رو تعریف میکنه و بیان میکنه که کیه، چیه، کجا ایستاده، چی میگه و چی میخواد. این ارزشی که یادتون باشه هیچ وقت کهنه نمیشه در طول تاریخ و همیشه تازه و انگیزاننده است. این توضیحات رو از این بابت دارم میدم که ببینیم راستی ما امروز کجا هستیم، چجوری داریم به این صحنه، یعنی صحنه 12 اردیبهشت نگاه میکنیم، چه رابطه‌ای وجود داره با اون چی که ما امروز میکنیم و اون چی که اونها اون روز انجام دادند. من خیلی سال بود که اونا رو میدیدم و از نزدیک خیلی از اونا رو میشناختم، ولی مجدداً وقتی امسال نگاه میکردم به اونا انگار که دارم افراد جدیدی رو میبینم، انگار که یه جور دیگه‌ای با ما صحبت میکنن. این فکر میکنم احساس بسیاری از شما بوده، به من گفتین یا برام نوشتین که انگار تازه اونا رو میشناسین. بسیاری از شما بیان کردید که انگار پرده های کنار رفته از جلوی چشمان مجاهدین در این دوران که بتونن این شهدا رو با همه عظمتشون بهتر ببینن و پیام اونها رو بگیرن. گفتید که ارزش کاری رو که اونها کردن یه جوری دیگه میفهمین. راستش به نظر میاد که احساساتمون این روزها مشترکه. همچنان که بهتون گفتم احساس خودم هم همین بود. من قبلا هم به شما گفتم این روزها، این بزرگداشت‌ها هیچ کدوم تکرار نیست. برای مجاهدین هر بار و هر روز پیام نو و جدیدی داره. خوشا به حال مجاهدین که میتونن این نو شدن رو در فهمشونم از ارزشاشون به طور مستمر ببینند و اون رو ارتقا بدن. این شبها داشتم تصاویرشون رو میدیدم، یک صفی از فرماندهان، زی صلاح ترین فرماندهان سازمان مجاهدین خلق ایران، از برادر و خواهر. خیلی سخت آدم نفسش بند میاد از خوندن اسمشون، از دیدن تصاویرشون. ولی از اون طرف همزمان یک افتخار، سربلندی، یک سرفرازی که تاریخ چنین حماسه های رو در دل خودش جا داده. خوش به حال مجاهدین، خوش به حال مقاومت ایران، خوش به حال مردم ایران و خوش به حال جامعه بشری که چنین ارزش‌هایی رو در واقع داره و الا به چی می‌خواست بنازه، به چی می‌خواست سرفراز باشه. راستی جایگاه انسانی با چی اصلا شناخته می‌شد؟ من از خودم می‌پرسیدم مشیت این همه فدا، جانفشانی، خون، قیمت چیه؟ راستی چرا باید یک باره این همه قیمت داده می شد؟ برادران و خواهرانی که اینجا هستن می دونن که اون روز مهمترین بخش سازمان متشکل از بالاترین فرماندهان یک جا در یک روز به خاک و خون کشیده شد و به شهادت رسیدن. راستی چرا؟ پیام چیه؟ قبل از هر چیز برمیگشت به ظرفیت و به مایه گذاری خود مسعود، رهبر این جنبش که میفهمه معنی خونها رو، میفهمه قیمت اون رو با گوشت و پوستش، به همین دلیل تونسته این خونها رو این چنین ارج بگذاره، حفظ و حراست.

تا برای من و شما یعنی مجاهدین، برای این مقاومت و برای مردم ایران به مثابه یک سرمایه و گنجینه باقی بمونه و الا که چیزی از اون نمیموند. راستی اگر این جانفشانی ها نبود، مجاهدین الان کجا بودن؟ اصلا اون مرزشون با بقیه کجا ترسیم میشد؟ و همچنان که گفتم، اگر مسعود به مثابه حافظ و نگاهبان این خونها و این جانفشانی ها و این فداکاری ها با سختی بسیار، درد بسیار نمیتونست این جنبش رو همچنان بر پایه ها، بر اصول و بر ارزشاش محکم استوار حفظ کنه و به پیش ببره، چی میشد؟ میتونیم لحظاتی تصور کنیم؟ میتونیم برگردیم بقیم؟ 4 دهه از این جنگ تن به تن بین مجاهدین و خمینی و از نابش میگذره. فکر میکنم که بعد از 4 دهه مجاهدین الان امروز به خصوص این روزها خیلی خوب ارزش این شرافت انسانی رو که بالاترین مرزبندی بین دنیای انسانی و ضد بشریه خوب حس میکنن. چیزی که تو دنیا با هیچ چیز دیگه قابل معامله، قابل مقایسه نیست.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

محرم محرم دائمی شد ای وطن، گر باورت باشد. قضاوت کن به حال ما و قلبت داورت باشد. تصور کن که خاک خاورانها نینوا باشد، شهیدانش زن و مرد و عمو و دخترت باشد. زخون ماه آبان گشته گلگون نینوای تو، و هر سو دشتی از خون روان در منظرت باشد. حسین امسال می گرید به حال ملتت از درد، و خون جاری شهر از گلوی اکبرت باشد. به من اهوازی می گفت شد چون کربلا اینجا، که سرشار از آتش در دست هایت ساغرت باشد. به هر سوی روان یک کاروان کشته میبینی، ندای هل من الناصر به سوی یاورت باشد. تصور کن که جلادی رئیس کشورت باشد، تناب دار جانگیرش به حلق خواهرت باشد. چهل سال است یک خنجر به روی پرچم کشور، چهل سال آنچه میبینی خلاف باورت باشد. تصور کن عجب دردیست ذهنت را ببندی رو به شادی ها، و فهرست شهیدانی درون دفترت باشد. در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ که نام هر یکی یک پر به بال پرپرت باشد. نوشتم نامه‌ای کی میفرستد سوی ملت ها؟ چه حالی میشوی دنیا که خوکی رهبرت باشد؟ تصور کن که دولت ها بیفشارند دستی را که تا آرنج در خون تن همسنگرت باشد. بگو خادم به آن مؤمن، نمازت باطل است اینجا، که دیو آدمی خاری به روی منبرت باشد. چه وحشتناک دورانی است. هر شب گرگی از کابوس چو برمیخیزی از خوابت به روی بسترت باشد. خیابانها همه شد گردنه، وان جانیان بر راه، زهر سوی به سرکوبی ددی بر معبرت باشد. تو از این ننگ سر بر می کشی در جنگ جلادان، صدا کن هر که حاضر هست تا همسنگرت باشد. صدا دیریست میگوید که هل من ناصر، ای ایران، چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورد باشد؟ چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورد باشد؟

0: همونطور که در مقدمه برنامه هم گفتیم، امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران هست، روزی که با یاد دکتر خانعلی نامگذاری شده که توسط دیکتاتوری شاه در سال 1340 در جریان تظاهرات معلمان به شهادت رسید. میخواییم ببینیم در این 65 سال به طور خلاصه شاه و شیخ چه بر سر معلمان کشور آوردن. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما، خوش آمدید به روزنگاه.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما.
0: خانم صبور، شما شرایط فعلی و وضعیت کاری و معیشتی معلمان رو به طور خلاصه چطور ارزیابی میکنید؟
1: اجازه بدید درود بفرستم به معلم شهید و آزاده دکتر خانعلی که 60 سال پیش درس مقاومت به هر قیمت و فداکاری رو به دانش آموزان یاد داد و آموخت که برای رسیدن به حق باید مقاومت کرد و قیمت اون رو داد. روز معلم نه فقط یک نام و یک خاطره، بلکه گرامی داشته معلمانیه که در این 60 سال در مقابل دو دیکتاتوری سرخم نکردن و درس فداکاری دادن، مقاومتی که تا امروز هم ادامه داره. همونطور که الان هم شاهدش هستیم، اعتراض معلمان در ایران روز به روز افزایش پیدا کرده به دلیل فشار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی که معلم‌ها درگیر اون هستند. وضعیت معلمان در ایران الان ترکیبی از فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی و سرکوب سیستماتیکه. در مقابل تمام فشارهایی که روی معلمان هست و تورمی که روز به روز بالاتر میره، به طوری که خود رژیم هم اذعان کرده افزایش تورم باعث ماکسیموم فشار روی قشر معلمان شده، برای همین معلمان چاره دیگه‌ای به جز اعتراض ندارن. علی‌رغم تمام سرکوبی که رژیم اعمال کرده، اما ته خط به این رسیدیم که معلم ها با اعتراض بتونن حق خودشون رو از رژیم بگیرن، چون در سیستم آموزشی رژیم بودجه‌ای که برای معلم ها اختصاص داده شده کمتر از 8%، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور صرف آموزش و پرورش میشه. برای همین نظام آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق معلمان رو نداره. از اون طرف معلمی که دغدغش باید آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشه، درگیر مشغله های روز خودش و تامین معیشت روز زندگیشه و این تناقض و پارادوکس رو نمیتونه هم بیاره. برای همین تنها راهی که داره اعتراضه. همونطور که شاهد هستیم در شعارهای خودشون، یکی از شعارهای ثابت اینه: معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.
0: بله، خب شما اشاره کردید به در واقع مشکلاتی که این دو حاکمیت، چه شاه و شیخ، برای معلمان به وجود آوردن. سوالم اینه که واکنش معلمان چی بوده؟
1: واکنش معلمان اعتراض گسترده تر و سازمان یافته تره. اجازه بدید قبل از این یک پرانتزی رو باز کنم سر شرایطی که الان معلم‌ها دارن.
0: بله بفهم.
1: واقعیت اینه که الان حقوقی که یک معلم در ایران میگیره حدود 20 میلیون تومنه در بهترین حالت، یعنی با دلار 180 هزار تومانی یک چیزی حدود 111 دلار. این در حالیه که در کویت و امارات حقوق معلم 2000 دلاره، یعنی 20 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره، یا در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه حدود 3000 دلار یک معلم حقوق میگیره، 30 برابر اونچه که یک معلم در ایران میگیره. حالا در نظر بگیرید با یک حقوق 20 میلیونی، با این وضعیت تورم، با این وضعیت اجاره خونه، یک معلم برای اینکه بتونه خرج روز خودش رو در بیاره مجبوره به دو شغله و سه شغله شدن، گاهی وقتها دست فروشی، راننده اسنپ و شغل‌های از این قبیل. خب یک دانش آموز که این وضعیت رو می‌بینه انگیزه‌ای برای درس خوندن نداره، چون در مقابلش می‌بینه معلمی که 16 سال درس خونده، هیچ آینده و ثبات شغلی نداره، وضعیت درآمد خوبی نداره و انگیزه ای برای درس خوندن نداره. از اون طرف معلمی که میبینه دانش آموزش سر کلاس گرسنه است، بعضن از حال میره، هیچ انگیزه ای برای درس دادن نداره، چون تمام ذهنش مشغول اون دانش آموزیه که از ضعف جسمی داره رنج میبره. کمان که خیلی از معلم ها وضعیت بچه های خودشون هم همینه. یعنی حتی توانایی سیر کردن شکم فرزندانشون رو ندارن. خب در مقابل این تفاوت طبقاتی، در مقابل این بی‌عدالتی، چه راهی میمونه جز اعتراض کردن؟ برای همین اعتراض معلم ها روز به روز منسجمتر، جدیتر و سازمانیافته‌تر میشه. از قبل اعلام رسمی میکنن، از بخش ها و شهرهای کوچیک گرفته تا کلان شهرها یک اعتراض منسجم و سازمانیافته رو شاهد هستیم. از شعارها، از اینکه خواسته ها کاملا سیاسی، شعارها شعارهای صنفی نیست، تمامیت رژیم رو در بر میگیره و یک رویارویی کامل بین رژیم و معلمین شکل گرفته، به طوری که حالتشون با رژیم یک حالت قهریه. از اون طرف ایستادگی معلمان در سیستم آموزشی مقابل تحریف تاریخ و وارد کردن دروس ارتجاعی رژیم در مدرسه است. اونها در کنار این تحریفی که رژیم میخواد بکنه، به دانش آموزان درس مقاومت و ایستادگی میده. رژیم برای اینکه بتونه با معلمان مقابله بکنه، ده ها هزار بسیجی و آخوند رو سازماندهی کرد تا وارد سیستم آموزش و پرورش بکنه، اما نتونست، چون این مقاومت معلمان جلوی اون رو سد کردن. از اون طرف شاهد این هستیم که با گسترش اعتراضات معلمان، این معلمین معترض به جامعه قیام کننده مردم پیوند خوردن. کانون صنفی معلمان در گزارشی اعلام کرد خیلی از معلمانی که در قیام دیماه شرکت کرده بودند دستگیر شدند و با احکام سنگین روبرو هستند. از اون طرف شاهد این پیوستن دانش آموزان و حتی معلمان به کانونهای شورشی هستیم، چون به این واقعیت رسیدن برای از بین بردن این بی‌عدالتی باید ریشه آخوندها رو از جا در آورد. برای همین این اعتراضات سازمانیافته تر، منسجم تر و در نقطه قهرآمیز با رژیم قرار گرفته و هیچ راه برگشتی وجود نداره. برای همین درود میفرستیم به همه معلمین آزاده، مخصوصا معلمین شهیدی که در دو دیکتاتوری شاه و شیخ سرخم قدغن رو به دانش آموزان آموزش دادن.
0: بله، تشکر میکنیم خانم سبا از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در برنامه روزنگاه. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
1: با تشکر از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله، درود بر شما.

0: پرتوهای عزم و اراده پولادین مجاهدان سربدار فروردین از درون شکنجهگاه ها و از لابلای تناب های دار دنیایی رو به تحسین نسبت به شجاعت فرزندان دلیر ایران که در فروردین سربدار شدن واداشته و این روزها بسیاری از رسانه های جهان آثار به جامانده از اونها از جمله سرودخانی شش مجاهد خلق در زندان قزلحصار که طوفانی از ابراز احساسات نسبت به این مجاهدان قهرمان رو ایجاد کرده به اینها بازتاب میدن.
1: نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند.
2: در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ویدیویی که به صورت مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش مخالف حکومت در برابر رژیم با آواز ایستادگی کردند. این شش مرد که همگی به دلیل اقدامات خود علیه حکومت اعدام شدند، در حیات زندان بدنام قزلحصار ایستاده دیده می شوند، جایی که مقاومت خود را با خواندن یک سرود اعتراضی به نمایش گذاشتند. آنها با آرامش می خواندند: منم طوفان، بترس ای بید لرزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، منم ایمان، منم عصیان پر از باور، که می تازم، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. منم

0: سخت بشکافم و ترهینو در اندازم.
1: بنابر گزارش ها این ویدیو در آخرین هفته فوریه فیلم برداری شده است و هویت این شش نفر چنین اعلام شده است: وحید بنی آمدیان، بابک علی پور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. قبادی 33 ساله پس از آنکه توسط حکومت شکنجه شد در 31 مارس اعدام شده است. رژیم او را به قیام مسلحانه علیه دولت متهم کرده بود، موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده است. بنی آمدیان هم که به همان جرم متهم شده بود، در ویدیوی مخفیانه دیگری مستقیماً علی خامنه‌ای که هدفش ایجاد ترس در جامعه بود را مخاطب قرار داده و گفته بود: می‌خواهم به تو یادآوری کنم که من و کسانی مانند من از خون جوانان آزادی‌خواه برخاسته‌ایم. بنی آمدیان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام همچنین بیانیه‌ای نوشتند و از دیگران خواستند مسیر مقاومت آنان در برابر رژیم را ادامه دهند تا ایران آزاد شود. در بیانیه‌ای آنها آمده بود: اگر سرنوشت چنین رقم بزند که شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.

نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرسال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میخواییم سازیم که در آن لغ شده حکم شده.

هر روزه پرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این هم. نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

Nami

سلام بر شما در هر کجا که هستید و در گذر زمان رو دنبال میکنید. توجهتون رو به برخی از مناسبت‌های ماه می جلب میکنید. در آغاز ماه می جهان به احترام تلاش و مبارزات کارگران برای حقوق برابر و شرایط انسانی روز جهانی کارگر رو گرامی می‌داره. این روز نه تنها یک نماد جهانیه بلکه یادآور مبارزات برای حقوق انسانی، عدالت اقتصادی و کرامت کاری در تمام جوامع است و نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های کارگری جهان محسوب میشه. روز اول مه ریشه در اعتراضات کارگری سال 1886 در شیکاگو داره، جایی که هزاران کارگر آمریکایی به خیابون‌ها آمدند تا خواستار روزکاری 8 ساعته بشن. در جریان این اعتراضات درگیری‌های رخ داد که به حادثه های مارکت و به بهای جان بسیاری تمام شد، ولی در نهایت به تصویب قوانین کاری در کشورها منجر شد. این رویداد به نماد مبارزه کارگران بدل شد و سال 1889 روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. این روز فرصتیه برای یادآوری نقش حیاتی نیروی کار در رشد جوامع و تجدید تعهد نسبت به حقوق و عدالت اجتماعی. پنجم مه 1961 گام بزرگی برای بشر در مسیر تسخیر فضا بود. آلن شپارد، نخستین فضانورد آمریکایی، آغازگر رقابتی جدی میان آمریکا و شوروی در میدان تازه‌ای به نام فضا شد. پنجم مه پرتاب فضاپیمای آلن شپارد و آغاز سفر فضایی انسان در آمریکا 1961. آلن شپارد اولین آمریکایی بود که به فضا رفت. این پرواز نقطه شروع رسمی رقابت فضایی آمریکا با شوروی. در پنجم ماه مه 1961 آلن شپارد با فضاپیمای فریدوم 7 آزادی 7 به فضا پرتاب شد و در مدتی تنها 15 دقیقه به ارتفاع 187 کیلومتری رسید. این ماموریت زیرمجموعه برنامه مرکوری بود و آمریکا را پس از موفقیت گاگارین شوروی وارد رقابت فضایی کرد. اگرچه پرواز شپارد مداری نبود، اما نمادی از پیشرفت علمی، اراده سیاسی و آغاز برنامه فضایی ناسا بود. پرواز او به ایجاد برنامه آپولو و در نهایت فرود انسان بر ماه منجر شد. اکران فیلم زد هفتم ماه مه 1969. هفتم مه 1969 یک روز مهم در تاریخ سینما بود. در این روز فیلم سیاسی و اجتماعی در فرانسه به نمایش درآمد که به سرعت جهانی شد و نام خودش رو در تاریخ سینما ثبت کرد. این فیلم نه تنها از نظر فنی و هنری برجسته بود، بلکه از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هم اهمیت زیادی پیدا کرد. فیلم زد به کارگردانی کوستا گاوراس در هفتم ماه مه 1969 در فرانسه به اکران درآمد. این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی از قتل یک سیاستمدار یونانی ساخته شده بود، به سرعت به یکی از مهمترین آثار سینمایی تبدیل شد. زد در این حال که یک فیلم پلیسی محسوب می شد، به طور عمیقی مسائل سیاسی و فساد دولتی رو به تصویر کشید. این فیلم به واسطه ی روش روایت مستندگونه و بی‌پردش در نقد قدرت و فساد مورد تحسین جهانی قرار گرفت و جوایز بسیاری کسب کرد. زد با استفاده از زبان سینمایی خودش به شکلی نوآورانه به مسائل اجتماعی پرداخت و یکی از آثار برجسته تاریخ سینما محسوب میشه. در هفتم مه 1895 یک تحول بنیادی در دنیای ارتباطات آغاز شد. گولیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی، نخستین علائم رادیویی را ارسال کرد. دستاوردی که در آینده جهان را به هم نزدیکتر کرد و دوران تازه‌ای رو در ارتباطات بشر رقم زد. هفتمه اختراع رادیو توسط مارکونی 1895.
مارکونی در هفتم ماه مه 1895 موفق شد نخستین علائم بی سیم رو ارسال کنه. این اختراع پایه‌گذار فناوری رادیو شد که بعداً در زمینه‌های اطلاع رسانی، سرگرمی، سیاست و حتی جنگ کاربردی انقلابی پیدا کرد. رادیو به عنوان یکی از نخستین رسانه‌های جمعی امکان دسترسی همگی به اخبار، موسیقی و دانش رو فراهم کرد و مسیر پیدایش تلویزیون، اینترنت و مخابرات مدرن رو هموار ساخت. مارکونی به خاطر این اختراع در سال 1909 جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کرد. تولد چایکوفسکی هفتم ماه مه 1840. هفتم ماه مه در تاریخ موسیقی کلاسیک به ویژه برای طرفداران آثار احساسی و دراماتیک یک روز خاص است. در این روز یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی رمانتیک به دنیا آمد. فردی که با آثارش نه تنها دنیای موسیقی رو تغییر داد، بلکه احساسات و هیجانات انسانی رو در قالب نوت‌های موسیقی بیان کرد. پیتر ایلیچ چایکوفسکی یکی از بزرگترین آهنگسازان روسی در هفتم مه 1840 متولد شد. چایکوفسکی با آثارش به ویژه باله‌هایی چون دریاچه قو و فندق شکن شهرتی جهانی پیدا کرد. موسیقی او با ویژگی‌های رمانتیک و احساسی خودش شناخته میشه. کارهاش اغلب با عواطف قوی و گاهی غم‌انگیز همراهه و تونسته در دل‌های شنوندگان در سراسر جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. چایکوفسکی اگرچه در زندگی شخصی با مشکلات زیادی روبرو بود، آثارش همچنان به عنوان یکی از مهمترین ارکان موسیقی کلاسیک شناخته میشه. از چایکوفسکی میتونیم به عنوان یکی از نابغه‌های موسیقی یاد کنیم که تونست روح انسان رو از طریق صدا و نوت بیان کنه. در تاریخ جنگ‌های جهانی برخی اتفاق‌ها فراتر از درگیری‌های نظامی صرفند. مثل غرق شدن کشتی لوسیتانیا که موجی از خشم عمومی رو برانگیخت و مسیر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول رو هموار کرد. هفتم مه 1915 کشتی لوسیتانیا، کشتی مسافربری بریتانیایی توسط زیردریایی آلمان در جنگ جهانی اول غرق شد. بیش از 1198 نفر کشته شدند. این واقعه یکی از دلایل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول بود. کشتی RMS لوسیتانیا متعلق به بریتانیا در هفتم مه 1915 توسط زیردریایی آلمان در نزدیکی سواحل ایرلند هدف قرار گرفت و غرق شد. این کشتی بیش از 1900 سرنشین داشت که در پی حمله 1198 نفر از جمله 128 شهروند آمریکایی جان باختند. آلمان هشدار داده بود که آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب میشه. ولی این فاجعه افکار عمومی در آمریکا رو به شدت علیه آلمان تحریک کرد. این رویداد به یکی از عوامل مهم مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول تبدیل شد. هرچند ورود رسمی ایالات متحده تا سال 1917 به تأخیر افتاد. پس از سالها خونریزی و ویرانی، جهان بالاخره در هشتم ماه مه 1945 نفس راحتی کشید. در این روز آلمان نازی تسلیم شد و قاره اروپا شاهد پایان یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. هشتم مه 1945 پایان جنگ جهانی دوم در اروپا. آلمان نازی رسماً تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان پیدا کرد. در روز هشتم ماه مه 1945 فرماندهان ارتش آلمان نازی در حضور نمایندگان متفقین تسلیم بی قید و شرط خودشون رو امضا کردند. این تسلیم عملاً به جنگ جهانی دوم در اروپا پایان داد. موسولینی مرده بود. هیتلر خودکشی کرده بود و برلین در کنترل شوروی قرار گرفته بود. این روز که با عنوان روز پیروزی در اروپا یا وی ای دی شناخته میشه در بسیاری از کشورها جشن گرفته میشه. پایان جنگ آغاز بازسازی اروپا و شکل‌گیری بلوک‌های سیاسی جدیدی شد
که سرنوشت نیمه دوم قرن بیستم رو تعیین. در نهم مه 1950 پایه‌های وحدت قاره‌ای گذاشته شد. پیشنهاد رابرت شومان، وزیر خارجه فرانسه، آغازگر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اروپا شد و به تدریج شکل‌گیری اتحادیه اروپا را ممکن کرد. نهادی که امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نهم مه روز اروپا 1950. در این روز رابرت شومان وزیر امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای داد که سنگ بنای تشکیل اتحادیه اروپا شد. این روز به عنوان نماد وحدت اروپایی شناخته میشه. رابرت شومان در نهم مه 1950 بیانیه‌ای ارائه کرد که بر اساس اون تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت نظارت مشترک قرار میگیره. هدف این اقدام جلوگیری از بروز جنگ مجدد بین کشورهای اروپایی بود. این همکاری نخستین گام در مسیر تشکیل نهادهایی مثل جامعه اقتصادی اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل نهم ماه مه به عنوان روز اروپا گرامی داشته میشه. این روز نماد صلح، همبستگی و دیپلماسی هوشمندانه پس از جنگ جهانی دوم.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده سه محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026 1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت، اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از یک سوم سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلافاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد: پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: صبر کنید، نسل‌ها و تاریخ آینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی. از نوجوانانی همچون فاطمه مصباح، از خانواده هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.
1: اسامی 46 تن از مسئولان و فرماندهان و حماسه آفرینان شهید در تهران 12 و 19 اردیبهشت 1361.
2: مجاهد کبیر محمد ضابطی، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامرانیه. سوسن میرزایی، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل‌الله تدین، زندانی سیاسی زمان شاه، از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستانهای مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی، از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی، از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق، زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی، از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان، از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشادوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران، از شهیدان خانواده قهرمان شفایی. عباس همایون نژاد، زندانی سیاسی زمان شاه، 27 ساله، هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان، از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50، از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه. مهری خانبانی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50، فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی، مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده، مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید، هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر هوشنگ آق بابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی عاصم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی، غلام علی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسین کلکتچی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، فاطمه ابوالحسنی و نائمه عمرانیان.

0: شش روز پس از حماسه 12 اردیبهشت پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی. مسعود رجوی، 18 اردیبهشت 1361.
1: به نام خدا و به نام خلق فخرمان ایران و به نام آخرین دسته شهدای قهرمان مجاهد خلق، امروز 18 اردیبهشت، چند روز از شهادت آخرین دسته شهدای بزرگوار ما می‌گذره، شهدایی که در رأس اونها یکی از برجسته‌ترین قهرمانان ما، یکی از ارزشمندترین و عالی رتبه‌ترین افراد ما، محمد ضابطی قرار داشت. هر کس که در چنین صحنه پیچاپیچ و پرکشاکشی به تنهایی بار انقلاب رو و بار مبارزه خونین و سرسخت رو، سرسخت‌ترین و خونین‌ترین و عمیق‌ترین مبارزه انقلابی کل تاریخ ایران رو بردوش کشیده، چنانچه آگاه هست که به چه کار تاریخی بزرگی اقدام کرده، طبعا از خدا طلب صبر و بردباری ضروری که این مراحلی رو هم کرده و براش مصیبت‌های غیر قابل تحمل یا غیر منتظری نیستند. به خصوص ما که دیگه حالا عادت کردیم که متعالی ترین ارزش ها و سرمایه هایی رو که در سراسر تاریخ خلق پیدا کردیم بی‌دریغ نثار رهایی، نثار آزادی، نثار اسلام انقلابی و نثار افس شرف و کیفیت عقیدتی خود رو بکنیم. در همین اوان و در همین روزها حوادثی گذشته و شاید باز هم داره میگذره که خیلی از همه جهات عبرت انگیز و پندآموز هست و بی اختیار هر صاحب فکر و هر فکر کننده ای رو و هر صاحب دل و دارای قلبی رو بسیار تحت تأثیر قرار میده و به فکر وادار میکنه. در یک طرف فرماندهان و مسئولان مجاهد، ضابطی ها، باقرزاده ها، جلالزاده ها، خادمی ها، تدین ها، با تمام خانمان عقیده و گوشت و پوست و استخونشون، با چه جسارتی بهای انقلابی بودن، بهای با شرف دیدن و بهای هستن رو، هستن تکاملی رو میپردازند. باز هم در همون طرف هر روز واحدهای غزمنده مقاومت مسلحانه، واحدهای میلیشیای خلق، واحدهای نظامی مجاهد خلق در گوشه و کنار کشور و به خصوص در تهران گلوگاه رژیم میتازند، میتوفند، میخروشند و عملیاتی رو میکنند که برق از چشم اشتجاع میبهیم. از پرسنل سرفراز نظامی مجاهد خلق که عملیات تحکین آمیز پا پادگان نویزان را انجام داد. یا برادران ما در بچه فیروزه و آخرین اطلاعی هایی که ما در اینجا خوندیم مربوط به مجاهدان شهید و قهرمان هادی رازی، محسن افسون، گلزاده غفوری، مصباح، عطارودی، دنیاپور و الی آخر، از همه واحدها و گروهانها و گردانهای با چطوراً فرصتی برای نام بردن و تغییر از تبتد اونها نیست. شاید آخرین اطلاعیه که دیروز من خوندم متعلق به واحد مجاهد شهید سعید صفابخش بود. خب در یک طرف در همین روزها هم باز اینها رو دیدیم که به هنگام شهادتشون بسید از سنجرهای رد میر امدید. اما کاش همش از همین چیزها در سخت ایرانه بود. کاش هرچه بود حماسه مقاومت و شهادت می بود. کاش فقط دردی که در ایران وجود داره، اگرچه بسیار دردناک، درد اسرا شکنجه شده ها و درد جگرسوز شهدای همچون ضابطی ما بود. اما در اون طرف قضیه ندامت های تلویزیونی هم همیشه دیدیم. عجبا در یک طرف صلای مقاومت به عرش رسید، حرکت و عمل طوفان به پا کرد، و در طرف دیگه بت‌های مجازی پیاپی فرو می‌شکنند در عرض یک مدت خیلی کوتاه. خلاصه حوادثی از سر گذشتند که یک دنیا مفهوم و تبیین دارند، به خصوص وقتی که دو طرف قضیه رو با هم مقایسه بکنیم، به خصوص وقتی که چه از شهامت‌ها و جسارت‌ها و جانبازی‌ها و پداکاری‌های این طرف و چه از زبونی‌ها، ضعف‌ها، تسلیم‌طلبی‌ها و دناعت‌های اون طرف به سادگی رد نشیم، و به خصوص وقتی که مسائل رو از قلمرو فردیش خارج بکنیم و جریانوار و نه به صورت تکنمودهای پراکنده بررسی بکنیم، اون وقت خودمون رو و نقش خودمون رو بهتر درخواهیم. اما من گفتم که وقتی مجاهدین صحبت میکنن، نه صحبت کردن و اعلامیه دادن به اصطلاح دیگر جناح ها و رهبران اپوزیسیون، به عکس از دل خلق، از قلب انقلاب و مبارزه و بر روی دریان خون صحبت میکنند. اختناق بله، اما مجاهدین در همین اختناق میتوفند و میتازند، یعنی پرچمدار، کارمان سالار و سپه سالار، قافل خلق و انقلاب و مکتب اینها هستند. بله، اگر کسی میخواست امروز در برابر خون مخافمت بکن، از خیلی قبل ها مثل مجاهدین باید خودش رو آماده دی کرد، تسبیح و تسکین کرد، و یا لااقل از فردای 30 خرداد و از دیگه جبران و مافات به خطاهای گذشته فریاد بکشید. بر این دخترها و پسرهای خورد سال ما خون دیگرید و جان شوهر تقدیم کرد، نیم ترسید. بگذاری اینطور مقایسه بکنم، در تاریخ تکامل طبیعی همه خوندیم دورانی رو که پر از زمین لرده، فعالیت آتشفشان ها، پیشرفت و پدرفت دریاها و خشکی‌ها، جنگل‌ها و یخزارها. زمانی که همه چیز مبین تمایز جدیدی بود و تکامل می‌خواست به فاز جدیدی ارتقا پیدا کند. عجب و غریب. اما شاپرد سرخ تکامل در طول تمام جریان می‌دوید و محصولات آداب که در خودش رو متکامل تر خودش رو یک به یک ولو خموش را تبیین می‌کرد. تکامل اجتماعی چیزی ساده‌تر و کم‌بهاتری از تکامل طبیعی است. امروز ایران واقعاً شاهد چنین صحنه‌ای است. شنزارهای پس می‌نشینند، رستنی‌های می‌رویند آرام تا در زیرا طوفان‌ها به پا می‌شوند. اگر دقیق نگاه بکنید، خیلی‌ها از صحنه محو می‌شوند و خیلی ها انتخاب می شند. ان الله اصطفا. در این طوفانی که امروز بر کشور ستم زده ما حاکمه، همه چیز قانون مند پیش می رود. نگاه کنید، از یک طرف شهادت ها، بر شهادت ها و معامت های بودان ابدن و حتی کوچیک و بزرگی شد به طور جریان بار و سیستماتیک. گفتم که با تک نموت ها، تک فرد ها کار نبری، جریان بار سیستماتیک و از اون طرف سیستماتیک بریدگی ها رو، ندامت ها رو، از صحنه خارج شدن ها رو، عجب انتخاب طبیعی، عجب انتخاب اصلی و در هر قدم چقدر پربار، چقدر روشنگر. از یک طرف سمبول ها و نمایندگان درجه اول جریاناتی شق شق شدن نیروهای چپنمایی که قبل از هر چیز به تخطئه مجاهدین زی علاقه بودن و یا گروه هایی که لااقل این فهمو در این حد داشتند که چنانچه شنیدیم انحلال خودشون رو اعلام بکنند. خب اگرچه این اصلا چیزی استقبال کردنی نیست، ولی در قیاس با فرصت طلبی ها و اون نحوه پاچه گرفتن یا این تمایلات توده باز پذیرفتن تر، بله اینها همه در یک طرف و در طرف دیگه مقایسه کنید خطوط سازمان رو و خونهاش رو و رشادتهاش رو و مقاومتهاش رو. آیا آدم به یاد همون داستان پرشور و شر تکامل طبیعی نمیفته؟ آیا اینها مسائلی نیستند که انقلاب ما در یک مدت حل کرده و اساسا حل اونها رو هم مرحوم مجاهدین باید بود؟ مسائلی که در تاریخ اروپا چه برق بزنیم بعضی وقتا دو قرن سه قرن مثلا در دوران رنسانس طول کشید حل مطلعی کشیش بازی و کلیتالی آنچنا روشن‌تر بگم. در بحبوحه این آزمایش سرسخت خونین و خروشان حقایق بسیاری به اثبات رسید، من جمله به اثبات رسید که خطوط مجاهدی در مجموعه خودش از همون فردای انقلاب تا کجا درست بود. و الا امروز هم شما در بهترین صورتش ناگزیر بودید انحلال خودتون رو اعلام بکنید و یا هم از منتها علیه چپ رو بودید بپر به شاخه راست و در لجنزار ارتجا فرو برید. گرچه تلاش خواهند کرد بسیار که این رو توجیه بکنند، تکنمود قلم دادش کنند، رابطه‌اش رو با خطوط سیاسی و چتر ایدئولوژیکی فرصت طلبانش رو ببرن. اما اگر معیار شناخت‌ها جریان اول باشن، جریان عمل به قدر کافی روشنگر و قدرتمند و برا هست که بر اونها که میخوان بفهم که چی به چی. اگر هم ما شروع نمی کردیم، اگر وارد میدان نمی شدیم بعد از تمام آمادگی های به طور نسبی که تدارک دیده بودی، یقین کنید که ارتجاع خون از سرمون دست بر نمی داشت و ما رو هم در یکی از همین چاه ها یا چاله ها فرو می برد و دفن می کرد. ولو اراد الخروج لعدو له عده، اگر اینها اراده خروج، اراده قیام، اراده بیرون آمدن از خانه هاشون می داشتند تدارفی شو بیدن، اما این کار نکردن، یا در سکوت و سازش و مماشات بتر بردند و یا به جای رژیم یا بیشتر از رژیم به تر کله مجاهدین پریدند. ولیکن کره اللهم به آسهم فطبتهم و بی لب قدوم هر قاعده، و خدا هم خوش نداشت و مجاز نشمرد جنبش و جنبیدن اونها رو، پس بازشون میشوند و گفته شد که بنشین با باز نشسته ها، به جای مجاهدین با قاعدین بنشینید. یعنی چی؟ یعنی این که به طور قانونمند مجموعه حرکت اونها سرانجامی جز این نداشت و نمی باید داشته باشه، کما این که مجموعه حرکت مجاهدین هم در هماهنگی کامل با خودش، با خواستگاهش و با نیت و اراده و ایدئولوژی که بر اون حاکم بود قرار داره. میبینید چه دست هایی است. فتنه خمینی بسیار عظیم بود، البته این فتنه پایان نیافته، اما کسانی که مرد شنا کردن در این دریای بواج فتنه ها بودند، یکی به یکی گذرگاه ها و منزلگاه های مختلف رو سفر کردند، با موفقیت ازش گذشتند. برادرانی که در اون سالها در زندان ها بودند میدونند که ما چه کشیدیم و در اکثر مواقع هم دم نزدیم، در اینجا در خارج کشور بدون تحقیق اعلامیه داده بودند قبل از اینکه کاملا تحقیق بکنند که این حسین روحانی چه شد و چه کار کرد. تیتر اعلامیه این بود که آنان طوفان بودند و به سنگین ترین بندهای بیداد سرفرود نیاوردند، و بعد هم مرگ آنان است که می سازد. نه، شهادت مجاهدین است که می سازد. ما که به مفهوم خمینی به هر کس که کشته یا اعدام بشه که شهید نمیگیم. سرفک شهادت آگاهی و پذیرش آگاهانه و آزادانی راه و عواقب به الزاماتون است. خونخاری و فضاحت رژیم خمینی در یک طرف، اما فی الواقع این جماعت که مقاومتی نکردند، زمانی ارد جنگ و مقاومت رو به مجاهدین میدادند، اما امروز یک نقطه پایان بود. پایان یک فتنه، پایان یک آزمایش، اما روشنه که بهای این آزمایش رو باز هم مجاهدین اساسا پرداختن. آهای اونهایی که یاد شهدا و اترامون قرار و آرام را از کف شما در می رو بایه. آهای اونهایی که وقتی بیاد شکنجه شده ها می افتیم خواب از چشمتون می پره. در این آیات، در این نمونه ها، در این امثال خوب دقت بکنید. ما فقط یک درد داریم، درد شریف موندن، درد انقلابی موندن، درد اصیل موندن، درد انجام وظیفه و تکالیف انقلابی و مکتبی و عقیدتیمون.
2: در کنار ما در داخل صحنه شما انواع و اقسام دیگر نیروها و خط مشی‌ها و استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها رو هم به عینه ملاحظه می‌کنید و فرجامش رو هم ملاحظه می‌کنید. آیا سازمان شما انتخاب درستی کرده؟
1: بله. خدا کنه که همیشه دردها درد عزیز موندن و شریف موندن باشه
2: و نه درد ذلت و خواری و تسلیم.
1: 3 سال گذشت، چرا افزود؟ البته خونی، اما چه ماهیت هایی افشا شد و خلق چگونه رشیدترین و سنیترین فرزندان خودش رو شناخت؟ چطور سر از ناسر جدا شد؟
2: چطور طیب و خبیث باد شناخته شد؟ انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. بنگر که چطور در گیر و دار و در کشاکش ایام این آیتها و نشانیها رو میگردانی شاید که بفهمند.
1: البته باز هم این تنها مجاهدین هستند که میفهمند،
2: کسانی که خودشون به هاش رو پرداختند، کسانی که آگاهند چه ارتباط اجتناب ناپذیری میانه ایدئولوژی، خطوط سیاسی و عمل کرده تشکیلاتی وجود داره. از فردای 30 خرداد هم باز فرصت داشتن که در هماهنگی و تنظیم حرکات خودشون با مجاهدین به مسیر درستی بیاند، خطاهاشون رو تصحیح بکنند، انسجام درونیشون رو افزایش بدن و انسجام کلیت وجودی تشکیلاتی خودشون رو با جامعه هم توسعه و تحکیم ببخشند. اما نکردند. چرا نکردند؟ دلایل روشنه
1: و در صدر این دلایل هم هژمون طلبی و دافعه مجاهدین،
2: یعنی گریز از این که حق رو به میزانی که در مجاهدین هست بپذیرن قرار داره.
1: عجب دنیای با حساب و کتابی. اصل اول فلسفه واقع گرای توحیدی است که جهان خارجی وجود داره و قانون مرگ هم وجود داره و عجب حسنی حساب کتاب داری.
2: می توان مدت ها شعار داد به این و اون پرید،
1: اما اگر در خط درستی حرکت نکنی این نتایج اجتناب ناپذیرند.
2: کسی که از همون فردای انقلاب بلکه سالها قبل از انقلاب از خط و جاده صحیح خارج شده بود می بایست هر چه زودتر دور می زد مسیرش رو از نقطه ای که این منحرف شده بود تصحیح می کرد. اما اینها این کار رو نکردند و بر انحراف افزودند. باز هم ما از اونها دعوت کردیم اگر می آمدند خطشون تصحیح می شد. در ارتباط با همین صحت خطوط جریانوار سمت حرکت دیگری پیدا می کردند. روحی هاشون هم تفاوت می کرد. تسلیم نمی شدند.
1: انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یخلفون.
2: ببین چطور این همه آیات رو در مقابلشون می آریم و می بریم، باز هم اینها اعراض میکنند و روی برمیگردونند.
1: اما تکامل که تعطیل بردار نیست. انقلاب همچون آتششان زنده فعال و خروشان هست، وجود داره و به پیش میره و فرزندان واقعی خودش رو هم انتخاب کرده و معرفی کرده. جامعه رو نگاه کنید، چقدر جوشان، همچون دیگی که به قول حضرت علی زیرش بالا و بالاش داره دیر میشه، به هم میخوره. ماهیت همه چیز افشا میشه. لجنها از لجنهای خمینی، حزب و شیطانی رومیان و نف میشند، شناخته میشند. یکی اسلام رو به آریه گرفته و دیگری به آریه و به جعل از کسبت انقلابی جهانی استفاده میکنه.
2: این که شما میبینید تنها یک سازمان از فردای انقلاب تونست توده‌ای بشه، منشعب و شقه شقه نشه، در حالی که بقیه کار روزمره‌شون تقسیم و انشعاب هست. این که فقط یک سازمان، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، روز به روز انسجام داخلی خودش بیشتر شد و مناسبات خودش رو با توده‌های مردم استوارتر کرد اینها شوخی نیست، این یک آیت بزرگی و درست به همین دلیل و از همین جا هم می شود صحت خطوط رو بهش پی برد. بله، منظورم این نیست که ما به هیچ وجه اشتباهی نکردیم یا اشتباه ناپذیریم، نه، دارم خطوط رو در کلیتشون می سرجم کنیم. شما تا این لحظه در بزرگترین آزمایش تاریخ ایران که همه رو به ترتیبی پس زده و یا تجدید و رفوزه کرده، تا این لحظه پیروز شدید و خدا قرصی بازم بشید. چقدر زمان لازم بود برای حل چنین مسائلی، برای روشن شدن ماهیت این همه مدعیان کاذب. بله، اگر در این خطوط نمی رفتیم ما هم شده می شدیم، ما هم پاشیده می شدیم، ما هم از مردم دور می شدیم، ما هم روحیه مقاومت نمی داشتیم و ما هم منسجم و متحد نبودیم. اما امروز شما پیام اسلام رو که خمینی می رفت لااقل برای یک دوره تاریخی به گورش بسپاره دوباره زنده کردید. به به، چقدر و الا طعن و لعن علیه اسلام وجود می داشت. فتنه ها رو به جان خریدید، باش رو با خون و شکنجه فرداختید و لااقل تا امروز سر بلندید و خدا کنه که تا آخر باشید. قیمت خونها و شکنجه بله، در وقت حضرت ابراهیم قرآن میگه که شاکرن لانعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم، به همه نعمتهای خدا سپاسگزار بود، خدا انتخابش کرد، برش گزید و به راه راست هدایتش کرد. معنی راه راست و بازتاب ها و التماتش رو میبینید. پس شکر بکنیم، شکر بکنیم به همه خونهای هم که داریم. اینها کار کوچکی نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ببینید، وعده و قانونمندی حقه خداست در تورات، در انجیل، در قرآن و فیلواقع چیست که از خدا به عهدش به وفادارتر باشه؟ از شادی بکنید به این گونه به دوبستان انقلابی و خیدتی که با خدا کردی و این همانا که فوز عدید و انتستگاهی عدید و کاش همه ما مفهوم این رستگاهی رو دریابیم. پیروز باشید.

با خشم و جدل زیستم و به هنگامی که قاضیان اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه اشتباه نیست انسانیت را محکوم می کردند و امیران نمایش قدرت را شمشیر بر گردن محکوم می زدند، محتضر را سر بر زانوی خیش نهادم. من درد بودم، همه من درد بودم. گفتی پوستواری استوار به درد و هر اندامم از شکنجه فسفورین درد مشخص بود در تمامت بیداری خیش. هر نماد و نمود را با احساس عمیق درد دریافتم. عشق آمد و دردم از جان گریخت، خود در آن دم که به خواب می رفتم. آغاز از پایان آغاز شد. نگاه کن که چگونه فریاد خشم من از نگاه هم شعله می کشد، چنان که پنداری تندیسی عظیم با ریه‌های پولادین خیش نفس می کشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: شهیدان 12 اردیبهشت 61 پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقتند. اردیبهشت 1405
3: راه شهدای 12 اردیبهشت ادامه داره.
4: شهدای 12 اردیبهشت 61 حماسه درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند.
5: شش مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند. گزارش تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت شش مجاهد سربدار در برابر رژیم اعدام و قتل عام.
6: Exactement,
7: on va parler de six hommes dont la vidéo nous est

0: parvenu par le New York Post et avant ça par le Sunday Times.
1: الیسا ویدال سردبیر سیاسی بین المللی تلویزیون بی اف ام فرانسه درباره شش مجاهد سربدار گفت قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدئوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدئوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی اینترنتی به سر می برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدئو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می دهد که با آگاهی از سرنوشت خود در محوطه زندان قزلحصار تصمیم می گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می گفت. این ویدئو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. این شش مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علیپور 33 و 34 ساله، عبدالحسن منتظر 66 ساله که پیش از زندانی شدن در اینجا سالها در زندانهای شاه زندانی بوده است، پویا قبادی 33 ساله، اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم شورش مسلحانه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند. جریاناتی که از دهه 60 میلادی در ایران وجود داشتند. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 31 ساله فیزیک که به زودی تصویرش را خواهیم دید، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد. او نیز پیش از اعدام پیام دیگری را به بیرون فرستاده بود. او خطاب به پاسداران و سیستم قضایی ایران گفته بود شما ما را اعدام می کنید تا در جامعه بذر ترس بپاشید. اما من پیش از مرگ به شما یادآوری می کنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستند. من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است. او در 19 مارس در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می‌خواستم از عرفان کیانی نام ببرم. او ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود.
2: تلویزیون فرانس انفو، مردانی که به اعدام محکوم شده اند در روزهای پایانی زندگی سرود می خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. گزارشگر تلویزیون فرانس انفو ضمن اشاره به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد مبنی بر اینکه از آغاز جنگ 21 نفر در ایران اعدام شده اند گفت می‌خواستم این ویدئو را به شما نشان دهم. این ویدئوی بسیار قدرتمند از مردانی است که محکوم به اعدام شده اند اما همچنان در روزهای پایانی زندگی خود سرود می خوانند.

0: این تصویر نشان دهنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است و گویای چیزهایی است که مردم ایران همچنان با آن زندگی می کنند و تحمل می کنند. آرمین عارفی، خبرنگار هفته نامه لوپوان فرانسه، در این باره از جمله توضیح داد که اینها شش عضو مجاهدین خلق هستند. رژیم ایران که امروزه به طور رسمی توسط مجتبی پس از خامنه‌ای رهبری می شود، حتی افراطی تر هم شده است. بنابراین بله، همانطور که گفتید، 21 نفر اعدام شدند که بخش اعظم از آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. بیش از 4000 نفر دستگیر شدند. بنابراین ما در وضعیتی هستیم که حتی وحشتناکتر از وضعیتی است که در 27 فوریه 2026 در آستانه جنگ وجود داشت. و یفسود، ما خیلی خوب می دانستیم که بدون نیروهای زمینی و بدون صدها هزار نیروی زمینی، این رژیم همچنان در قدرت خواهد بود. و متاسفانه وضعیت امروز همین است. حالا آیا ایرانیان گرسنه دوباره به خیابانها خواهند آمد؟ مطمئن نیستم. خواهیم دید. شاید مردم ایران ثابت کنند من اشتباه می کنم. در هر صورت وضعیت اقتصادی وحشتناک است. وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. ما یک رژیم ضعیف داریم، اما رژیمی که حتی از قبل از این جنگ هم وحشی تر است.
1: هشدار عفو بین‌الملل درباره تشدید اعدام ها در ایران. عفو بین‌الملل روز 11 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت: جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بمانند. مردم در ایران هر روز با خبر اعدام معترضان و مخالفان از خواب بیدار می‌شوند.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی، حسام علاءالدین که پدرش احمد علاءالدین سازنده و مالک پاساژ علاءالدین در تهران بوده، بر اثر ضرب و شتم و شکنجه ماموران امنیتی به اتهام فروش موبایل و مالکیت اینترنت ماهواره استارلینک جان باخت. حسام 40 ساله و پدر دو کودک است که همراه با برادرش توسط دژخیمان اطلاعات و امنیت رژیم بازداشت شد. حسام یکی از مالکان زنجیری پیتزا فروشی علاءالدین بود. جسد وی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تحت تدابیر امنیتی و در مکانی که هنوز علنی نشده با محدودیت اطلاع رسانی به خاک سپرده شده است. رژیم خبر این جنایت خود را هنوز مخفی نگه داشته است. شایان یادآوری است که در قیام دیما اعتصاب بازار تهران که در شروع قیام بود از پاساژ علاءالدین صورت گرفت. در سوابق حسام علاءالدین وابستگی به هیچ گرایش و گروه سیاسی نبوده است.
3: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
4: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنز نیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اصغر بدیع‌زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
3: به گفته عفو بین الملل، شهادت های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه بوده آمده است، بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می‌دانیم، چون رضا پهلوی نمی‌خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می‌شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می‌شود خسته شده است. با این حال زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
4: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول های انفرادی، تخت های فلزی اتاق های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده؟ واقعا رخ داده است؟ شهادت ها بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل، بله.
3: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند، نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
4: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواص قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
3: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهیدانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
4: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
3: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند، همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
4: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
3: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
4: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
3: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
5: رویترز 12 اردیبهشت گزارش داد رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که از آخرین پیشنهاد ایران برای مذاکره در مورد جنگ راضی نیست، در حالی که عراقچی گفت که اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر دهد تهران آماده دیپلماسی است. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. رهبری ایران بسیار ناهماهنگ است و به دو یا سه گروه تقسیم شده است. آنها چیزهایی را می‌خواهند که من نمی‌توانم با آن موافقت کنم. ترامپ گفت مذاکرات تلفنی ادامه دارد. رویترز افزود اظهارات ترامپ نشان داد که بن‌بست بر سر جنگ دو ماهه احتمالاً ادامه خواهد یافت. دو طرف همچنان بر سر طیف وسیعی از مسائل اختلاف نظر دارند و هنوز برای دیدار دوم به توافق نرسیدند. مشخص نیست که طرف ایرانی در پیشنهاد جدید خود چه چیزی ارائه داده است. در همین حال سفیر چین در سازمان ملل گفت حفظ آتش بس یک ضرورت فوری است و تنگه هرمز باید در اسرع وقت بازگشایی شود.
6: رویترز در ادامه این گزارش به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایران پدافند هوایی خود را فعال کرده و در صورت حمله واکنش گسترده ای را برنامه ریزی کرده است. آنها ارزیابی کردند که حمله کوتاه و فشرده ای از سوی آمریکا و احتمالاً پس از آن حمله اسرائیل صورت خواهد گرفت.
5: رئیس جمهور آمریکا جمعه شب در مورد رژیم ایران گفت نمی شود به ایران سلاح هسته‌ای داد به هیچ وجه، چون خیلی سریع از آن علیه جایی به نام اسرائیل استفاده می کنند. در خاورمیانه هم به کار می برند و حتی ممکن است در اروپا هم استفاده کنند و احتمالاً بعد از آن نوبت ما می شود و چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد. نگران آن نباشید. نگرانش نباشید. ترامپ افزود ما عملاً نیروی هواییشان را به صفر رسانده ایم. دیگر وجود ندارد. نیروی دریاییشان هم از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند که حالا در کف دریا قرار دارند. آنها هیچ توان پدافند ندارند، هیچ راداری ندارند و هیچ رهبری هم ندارند. این خودش بخشی از مشکل ماست، چون نمی‌دانیم دقیقاً با چه کسانی طرف هستیم. آنها سالها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار استفاده می‌کردند و تهدید به بستن آن می‌کردند. حالا شرایطی شده که خودشان هم از آن بی‌بهره شده‌اند و هیچ تجارتی نصیبشان نمی شود. ترامپ در ادامه گفت اگر همین الان عملیات نظامی را رها کنیم بازسازی آنجا 20 تا 25 سال طول می کشد. اما این کار را نمی کنیم چون باید کاملا درست انجام شود. نمی خواهیم 5 سال دیگر کسی برگردد و یک رئیس جمهور نالایق داشته باشیم. اقدام علیه آنها باید خیلی وقت پیش از رسیدن من به قدرت انجام می شد. آنها قلدر خاورمیانه بودند. همه را می ترساندند. اسرائیل، قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت شاید اصلا بهتر باشد هیچ معامله‌ای نشود. ما نمی توانیم بگذاریم این وضعیت ادامه پیدا کند.
6: آکسیوس گزارش داد ترامپ روز جمعه در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نوشت در هفته آوریل 2026 دستور یک آتش بس دو هفته‌ای را صادر کردم. این آتش بس از آن زمان تمدید شده است. از هفته آوریل 2026 تا کنون هیچ تبادل آتشی بین نیروهای ایالات متحده و ایران رخ نداده است. ترامپ با اعلام پایان درگیری ها عملاً ساعت مهلت قانونی را از نو شروع می کند. اقدامی که می تواند کار کنگره برای به چالش کشیدن اختیارات او را از طریق قطعنامه اختیارات جنگی دشوارتر کند. آکسیوس افزود ترامپ روشن کرده است که امکان اقدام نظامی در آینده را همچنان باز می‌گذارد، اما از نظر قانون اختیارات جنگی آن اقدامات نظامی را درگیری‌های جداگانه حساب خواهد کرد. ترامپ در نامه به رئیس مجلس نمایندگان همچنین نوشت وزارت جنگ در صورت لزوم و متناسب با شرایط به روز رسانی آرایش نیروهای خود در برخی کشورها در منطقه را ادامه می دهد تا با تهدیدهای نیروهای ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کند و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن محافظت شود.
5: وزارت خزانه‌داری آمریکا سه صرافی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با رژیم ایران را که در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشتند، تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، رژیم ایران با کمک این صرافی‌ها و شرکت‌ها درآمدهای نفتی خود به ویژه پول‌های دریافتی از چین را از یوان به ارزهای معتبر تبدیل می‌کرد و سپس این منابع را برای نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی خود ارسال می‌کرد. شرکت تضامنی پدرام پیروزان و شرکا معروف به صرافی اوپال، شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا معروف به صرافی رادین و شرکت تضامنی طاهری و شرکا به همراه گردانندگان آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین چندین شرکت پوششی در امارات، هنگ کنگ، چین و انگلستان و نیز یک نفتکش به نام نیو فیوژن را تحریم و اعلام کرد. آنها در زمینه تبدیل ارز خارجی و دور زدن تحریم ها برای تامین مالی رژیم ایران فعالیت داشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت های کشتیرانی جهان هشدار داد که پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز به رژیم ایران به هر عنوانی که باشد می تواند شرکت های کشتیرانی را در معرض تحریم آمریکا قرار دهد.
6: همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: رژیم ایران سر مار تروریسم جهانی است و وزارت خزانه‌داری به طور تهاجمی در حال حرکت است تا رگ‌های حیاتی این رژیم برای تأمین مالی اقدامات نظامی را قطع کند. به افسود ما بی‌وقفه توانایی رژیم برای تولید، انتقال و بازگرداندن وجوه را هدف قرار خواهیم داد و هر طرفی را که به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، تحت پیگرد قرار خواهیم داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم، روز جمعه نوشت عراقچی در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره تحولات منطقه‌ای با وزرای خارجه ترکیه، قطر، عربستان، مصر، عراق و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. عراقچی در این تماس‌ها تأکید کرد ایران با هدف خاتمه قطعی جنگ و علارغم سوء ظن مطلق به طرف آمریکایی به دلیل بدعهدی‌های مکرر وارد دور جدید مذاکرات با میانجیگری پاکستان شد.
5: به گزارش رسانه‌های حکومتی، اسدی، معاون قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران گفت درگیری مجدد با آمریکا محتمل است. وی افزود اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصه‌ای که خودشان ایجاد کرده اند مطرح می شود. ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانه‌ای برخورداریم.
6: خبرگزاری فرانسه نوشت پدافند هوایی تهران اواخر روز پنجشنبه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادها فعال شد. همزمان کاخ سفید اعلام کرد خود را مقید به ضرب العجل کنگره درباره جنگ ایران نمی‌داند. این خبرگزاری به نقل از تسنیم و فارس افسود سامانه‌های پدافند هوایی که صدای آنها در بخش‌هایی از پایتخت شنیده می‌شد حدود 20 دقیقه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی فعال بودند و سپس اوضاع به حالت عادی بازگشت.
5: از سوی دیگر، خضریان، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، درباره پرواز ریزپرنده‌ها در تهران گفت جمهوری اسلامی باید پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشد.
7: حتما باید پاسخ آفندی داشته باشه، یعنی در کنار اینکه پدافند ما این موضوع رو درست شناسایی کرده، این نقض آتش بس باید یه پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشه تا طرف مقابل بداند دست به همچین غلطی نزنه.
6: به گزارش آکسیوس، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تخمین زده می شود ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس تقریباً 5 میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داده است. این مسئله فشار بی سابقه ای بر دولت تهران وارد کرده است.
5: رئیس اتحادیه حکومتی کسب و کارهای مجازی درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت گفت اقتصاد دیجیتال در یک سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده است، به گونه‌ای که حدود 2000 شرکت تنها بین 1 تا 2 ماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب و کارها تا 70% نیز رسیده است. وی خسارت روزانه قطعی اینترنت را 30 تا 80 میلیون دلار ارزیابی کرد و افزود بخش مهمی از این خسارت‌ها شامل از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد کاربران و خروج تدریجی آنها از پلتفرم هاست، فرایندی که به صورت آرام اما پیوسته رخ می‌دهد و اثرات آن در بلند مدت بسیار عمیق‌تر از کاهش فروش مقطعی است.
6: از سوی دیگر، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان پروژه جدید دشمن برای کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد آشوب نوشت: دشمن تلاش دارد تا اخشاری که از قطعی اینترنت ناراضی یا متضرر هستند را تحریک و عصبانی کند. البته این اقدام یک تیر با دو نشان است. از یک سو با دستگذاری روی موضوع اینترنت تولید خشم را دنبال کرده و از سوی در صورت باز شدن اینترنت با فشار جامعه و تشکل‌ها فضا برای تحقق اهداف آنها از مسیر خیابان فراهم می‌شود.
5: وزیر اقتصاد و دارایی رژیم در بازدید از کارخانه‌های آسیب دیده گفت 3000 واحد صنعتی در کشور آسیب دیدند.
8: بنابر آماری که وزارت صنعت معدن تجارت داشتند و ما اینها رو با داده‌های مالیاتیمون هم تطابق دادیم و حساب کردیم، بالغ بر 3000 واحد صنعتی دچار آسیب شدند.
6: ادامه اخبار. آخوند لائینی، امام جمعه رژیم در ساری، اعدام‌های روزانه را قطره چکانی نامید و خواستار محاکمات هرچه بیشتر و سریعتر توسط قضای جلادان شد.
9: وقتی محاکمه قطره چکانیه، ما محاکمه اونچنانی نمی‌بینیم. با اینها کی، چه جوری، کجا باید برخورد باشه، باید برخورد بشه. از همین عوامل مزدور خارجی، از کسانی که اونها حمایت کردند در فضای مجازی، کمک کردند به اونها، از همه اینها ما باید خسارت اینها رو دریافت بکنیم.
5: در جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، علم الهدا در جمعه بازار مشهد گفت: ما چه مذاکره‌ای می‌خواهیم داشته باشیم؟ تنگه هرمز را نباید از دست بدهیم و بر سر این مسئله و برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کنیم. امام جمعه های رژیم در دیگر شهرها نیز در مورد آیه یأس خواندن و اختلافات بین باندهای رژیم هشدار دادند.
10: ما با اینا ارتباطی چی میخوایم داشته باشیم که بشیم مذاکره کنیم؟ ما تنگه هرمز رو گرفتیم. این تنگه هرمز در واقع سرمایه راهبردی کشور ما هست. اینو نباید از دست بدیم. سفت و سخت و ایوان میستیم سرمایه ماست. یعنی ما امروز بر همه دنیا میتونیم با تنگه هرمز دقیقاً معامله کنیم و ما نباید سرمایه رو از دست بدیم. فناوری هسته‌ای هم فناوری بومی ماست. بگه ما میتونیم این فناوری هسته‌ای رو از دست بدیم، این بومی ما هست. روی دو مسئله هیچ مذاکره معنا ندارد، هیچ سخنی هم با آمریکا نداریم.
11: یادمون باشه هر صدایی که به اختلاف بلند بشه، هر قلمی که به اختلاف حرکت بیفته، چه بدانه چه ندانه، هر کسی در این صفوف متحد و یک پارچه اخلال کنه، حاشیه بزنه، حرفهای حاشیه‌ای به میدان بیاره، این در حقیقت شده عامل شیطان، چه خودش بدونه چه خودش ندونه.
12: یه دامدن آیه یه از خونده آقا دادم رفت، رفتم مذاکره کردم، فلان شد فلان شد فلان شد، مردم تبعیتشون رو کم نکردن، حضورشون رو کم نکردن.
5: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
6: خدا نگهدار همه شما.

0: گر جان بدهیم جملگی در این راه، وز پیکر ما به جا نماند جز آه، زان آه خروش فتح ما را شنوید، لا حول ولا قوت الا بالله.
1: حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن مردم، سر خم قدغن، نترسید.

0: یادواره شهیدان و قهرمانان 12 و 19 اردیبهشت 1361.
1: سلام به همه خواهران و برادران عزیزم. امروز جمع شدیم تا گرمترین سلام هامون رو نثار خالقان حماسه مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت بکنیم. سلام به فرمانده محمد ضابطی و ده ها مجاهد خلقی که در اون روز، یعنی در 12 اردیبهشت و تا یک هفته بعد از اون، از 19 اردیبهشت و غیره تا آخرین گلوله ایستادند و جنگیدند. اونها پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقت بوده و هستند. اونها با صدای بلند و با خون خودشون مرگ بر خمینی رو به ثبت دادن در سینه تاریخ و بر سر این شعار صدق ورزیدند و با خون خودشون رو اثبات کردند، یعنی تا هر آن چه که لازم بود. گفتند که رژیم لطفقی ضد بشری، ضد مردمی و دجاله. قیمت اون رو هم دادند و کمترین شایستگی و مشروعیتی نداره و شایسته حاکمیت و حکومت بر مردم ایران نیست. گفتم باید در مقابل این رژیم ایستاد. قیمت این حرفشون رو دادند و گفتند که باید برای سرنگونی رژیم هر کاری که لازمه باید انجام داد و خودشون در این مسیر پیشتاز و پیش قراول شدند. در اون روز علاوه بر فرمانده محمد ضابطی، مجاهدان سرفرازی مثل قاسم باقرزاده، حمید جلالزاده، نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، پری یوسفی، زکی محدث، احمد کلاهدوز، محمد توانایان فرد، فاطمه مهدوی کرمانی، فضل الله تدیون، اقدس تقوی و امیر هوشنگ آقبابا به نبردی دست دادند که ساعتها و ساعتها ادامه داشت و مردم یک منطقه وسیعی از تهران در همون روز از اون باخبر شدند. در پایگاه‌های دیگه مجاهدین قهرمان، حمید خادمی، فرشته اسدی، حسن صادق، حسن رحیمی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد و مادر مجاهد ایران بازرگان و پروین ملا زینعلی طاهری، مهین خیابانی، تقی اسدی، سعید منبری، غلام علی صادقی، مژگان موفق، نسرین صادقی، حسین جلیلی پروانه، مریم شفایی، علی انگبینی و محمد قیاسین در نبردی نابرابر یک به یک به شهادت رسیدند و باز در همون روز پایگاه دیگه‌ای از مجاهدین در نارمک تهران مورد حمله قرار گرفت. در این پایگاه فقط یک شیر زن، اون هم تنها، تا آخرین گلوله مقاومت کرد. خدیجه مسیح، مجاهدی که یک تنه با آتش مسلسل خودش به مزدوران خمینی حمله می کرد و اونها که از چند طرف اون رو محاصره کرده بودند هیچ شک رو بی جواب نمی گذاشت. یک هفته بعد در 19 اردیبهشت مجدداً تعداد دیگه ای از مجاهدین، از جمله فاضل مصلحتی، مهری خانبانی، حمید لولاچیان، حسن کلکتچی، زهرا طباطبایی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، عباس همایون نژاد، محمد عسکری زاده، فاطمه ابوالحسنی، فائزه بهاری، زهرا عمرانیان و بهروز اسدالله زاده بعد از یک نبرد طولانی و یک مقاومت حماسی به شهادت رسیدند. و همچنین مجاهد شهید حسین امیرپناهی که پیکر نیمه جانش به دست پاسداران افتاد، نهایتاً در زیر شکنجه به شهادت رسید. اینها قهرمانان فراموشی ناپذیر ملت ایرانند و همچنان که در اولین سالگرد شهادت اونها مسعود گفت، به حق برجسته ترین مصادیق ستارگان پیشتاز رهایی، یعنی ستارگان شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند. میدونید که بعد از شروع حاکمیت خمینی، محمد ضابطی از مسئولین بخش اجتماعی سازمان بود. بخش اجتماعی از لحاظ کمی و کثرت اعضا و هواداران که در اون کار میکردند، اون هم به طور حرفه‌ای اساساً، بعدش هم نیمه حرفه‌ای در اون شرایط فاز سیاسی که امکان فعالیت علنی بود، بزرگترین بخش سازمان بود. از بخش‌های دانشجویی تا محلات، کارمندی، دانش آموزی، کارگری و بخش‌های دیگه، همه تو این بخش در واقع سازمان رو پیدا کرده بودند. نسل جوانی که در هر گوشه‌ای از ایران دست دسته به سمت مجاهدین می‌آمدند و در اون بحبوحه دود و دم خمینی یک خط جدایی میکشیدند بین نیروی وفادار به اسلام انقلابی که وسیله مجاهدین نمایندگی میشد و خمینی. کار بسیار سختی بود، ولی پیشتازی این جداسازی و این هجوم گسترده اجتماعی به وسیله نسل میلیشیا انجام شد، اگرچه که مرزبندی های سیاسی به وسیله مسعود تو اون شرایط خودش واقعا از شگفتی های دوران اون زمان بود، اما پاسخ میلیشیا در ابعاد گسترده اجتماعی به این مرزبندی خودش از معجزات اون دوران بود. در اون زمان به خاطر راه آوردن بیوقفه جوانها به مجاهدین که واقعا باید گفت هفته به هفته بیشتر میشد، بخش اجتماعی سازمان دائما در حال گسترش بود. فرماندهانی مثل مهدی کتیرایی که در فروغ جاویدان شهید شد، یا حمید خادمی، قاسم باقرزاده، نصرت رمضانی، حسن رحیمی و حسن صادق از مسئولان این بخش بودند. هر کدوم با ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته مجاهدی، ورزش‌های انسانی که میشه در مورد هر کدوم ساعت‌ها صحبت کرد. کاش فرصت بود و من از خاطراتم با یکی که اونها برای شما میگفتن که هرگز از خاطرم نمی‌رود، که با شایستگی تمام بخش اجتماعی رو سازمان دادند، پیش بردند و پایگاه اجتماعی مجاهدین رو به حدی رسوندند که خمینی واقعا وحشت کرده بود. هر روز و هر روز و هر روز و هر ساعت در تک تک خیابون‌ها در تهران و شهرهای ایران، محمد ضابطی و یارانش در حقیقت پایه‌گذار تشکیلات میلیشیا اون هم در ابعاد گسترده بودند. بعد از 3 خرداد قسمت عمده این بخش اجتماعی وارد مقاومت مسلحانه شد علیه رژیم خمینی و پاسدارانش و بسیجی‌هاش، و در اونجا هم باز به ویژه محمد ضابطی نقش فرماندهی داشت. تاریخ این چند دهه نشون داد که بدون این بها و بدون این قیمت‌های کلان که مشخصاً در رأس همه خود مسعود بود که قیمت همه این خونها رو داده و داد، خونهایی که از پیکر اون بر زمین ریخت، هیچ کس شاید نتونه تصور کنه چقدر سخت و چقدر دردناک و چقدر تلخ در شهادت این برادران و خواهران گریست. تاریخ نشون داد که بدون این بها امکان بقا و موندگاری برای مجاهدین نبود. به خصوص الان سالها گذشته وقتی از دور بهش نگاه میکنیم خیلی بهتر و بیشتر معنی اون رو میفهمیم. اینجا این خبر حمله 12 اردیبهشت به پایگاه های مجاهدین و خبر شهادت محمد ضابطی و یارانشه که در واقع روزنامه های خود رژیم بلافاصله بعد از اون منعکس کردند. این روزنامه مال 14 اردیبهشته که خبر حمله به مقرهای مجاهدین رو اعلام کرد. یادم میاد و خیلی از این برادران و خواهرانی که هستند اینجا الان یادشون هست که در فردای همون روز 12 اردیبهشت که مجاهدین اون قهرمانی ها رو در تهران کرده بودند به طوری که خبر اون در سراسر تهران پیچیده بود، خیلی از مناطق قبل از اینکه رژیم اعلام کنه خبر درگیری ها و قهرمانی های مجاهدین رو بازگو می کردند. در همون شرایط یک صحنه عبرت آموزی در تلویزیون رژیم پخش شد که لابد شنیدیم، در فاصله 1 تا 2 روز قبل و بعدش بود. صحنه خیلی گویا بود، از اون طرف ذلت و خواری و تسلیم، از اون طرف این همه رشادت و قهرمانی ایستادن بر سر عهد و پیمان، حرف و آرمان و عقیده و راه درست. روزگار عجیبی بود، شاید براتون عجیب باشه، ولی هر روز و هر شب صحنه های فوق متناقض در ایران اتفاق می افتاد و تلویزیون های رژیم و مطبوعاتش شده بود صحنه نمایش این صحنه های فوق متناقض. از یک طرف اوج شهامت، اوج جانفشانی، اوج جنگاوری و اوج ایستادگی در برابر سفاکترین رژیم تاریخ، و از اون طرف اوج ذلت، تسلیم و کمرخم کردن. اینها نمونه هایی از نتایج خطی بود که جلوی خمینی تسلیم شد، نتیجه طبعی خط تسلیم بود. تسلیم شدن اما خمینی دست از سر اونا بر نداشت و اونها رو تا نابودی نه فقط ایدئولوژیک بلکه فیزیکی هم کشوند. اینا نمونه های طبیعی چنین خطیه، و یا اینکه کسانی که میخواستند جلوی خمینی سازش کنن باهاش به قول خودشون از در مصالحه، گفتگو و غیره در بیان، اما عملا در جبهه متحد ارتجاع کار خودش رو خمینی پیش برد و نهایتا همچنان که بهتون گفتم آخر عاقبت هر کدوم رو میتونیم برگردیم و ببینیم. دشمن وقتی که در مقابلش یک گام عقب نشینی میکنی دست از سرتون بر نمیداره تا آخر خط. و روزگار نشون داد که سیاست و خط و استراتژی مجاهدین مبنی بر ایستادگی، پایداری، مقاومت و قیمت دادن جلوی خمینی درست بود. اونچه که این مجاهدین در اون روز آفریدند به دنبال سایر شهدا، چه قبل از اینها و چه بعد از اینها، اون ارزش سرخ فامیه که تاریخ مقاومت ایران در تاریخ به ثبت داده و این پیام چیزی نیست جز ایستادگی بر سر پیمان وفاداری به آرمان تا هر کجا، به هر قیمت و به هر شکل، بی انتها.

بله، باید گفت که ایستادگی و پایبندی به سوگندی که سیمای هر انسانی رو تعریف میکنه و بیان میکنه که کیه، چیه، کجا ایستاده، چی میگه و چی میخواد. این ارزشی که یادتون باشه هیچ وقت کهنه نمیشه در طول تاریخ و همیشه تازه و انگیزاننده است. این توضیحات رو از این بابت دارم میدم که ببینیم راستی ما امروز کجا هستیم، چجوری داریم به این صحنه، یعنی صحنه 12 اردیبهشت نگاه میکنیم، چه رابطه‌ای وجود داره با اونچه که ما امروز میکنیم و اونچه که اونها اون روز انجام دادن. من خیلی سال بود که اونا رو میدیدم و از نزدیک خیلی از اونا رو میشناختم، ولی مجدداً وقتی امسال نگاه میکردم به اونا انگار که دارم افراد جدیدی رو میبینم، انگار که یه جور دیگه‌ای با ما صحبت میکنن،

گفتید که ارزش کاری که اونها کردن یه جوری دیگه میفهمیم. راستش به نظر میاد که احساساتمون این روزها مشترکه. همچنان که بهتون گفتم احساس خودم هم همین بود. من قبلا هم به شما گفتم این روزها، این بزرگداشت‌ها هیچ کدوم تکرار نیست. برای مجاهدین هر بار و هر روز پیام نو و جدیدی داره. خوشا به حال مجاهدین که میتونن این نو شدن رو در فهمشونم از ارزشاشون به طور مستمر ببینند و اون رو ارتقا بدن. این شبها داشتم تصاویرشون رو میدیدم، یک صفی از فرماندهان، زی صلاح ترین فرماندهان سازمان مجاهدین خلق ایران، از برادر و خواهر. خیلی سخت آدم نفسش بند میاد از خوندن اسمشون، از دیدن تصاویرشون. ولی از اون طرف هم همزمان یک افتخار، سربلندی، یک سرفرازی که تاریخ چنین حماسه های رو در دل خودش جا داده. خوش به حال مجاهدین، خوش به حال مقاومت ایران، خوش به حال مردم ایران و خوش به حال جامعه بشری که چنین ارزش‌هایی رو در واقع داره و الا به چی می‌خواست بنازه؟ به چی می‌خواست سرفراز باشه؟ راستی جایگاه انسانی با چی اصلا شناخته می‌شد؟ من از خودم می‌پرسیدم مشیت این همه فدا، جانفشانی، خون، قیمت چیه؟ راستی چرا باید یک باره این همه قیمت داده می‌شد؟ برادران و خواهرانی که اینجا هستن می‌دونن که اون روز مهمترین بخش سازمان متشکل از بالاترین فرماندهان یک جا در یک روز به خاک و خون کشیده شد و به شهادت رسیدن. راستی چرا؟ پیام چیه؟ قبل از هر چیز برمیگشت به ظرفیت و به مایه گذاری خود مسعود. رهبر این جنبش که میفهمه معنی خونها رو، میفهمه قیمت اون رو با گوشت و پوستش، به همین دلیل تونسته این خونها رو این چنین ارج بگذاره، حفظ و حراست کنه تا برای من و شما یعنی مجاهدین، برای این مقاومت و برای مردم ایران به مثابه یک سرمایه و گنجینه باقی بمونه و الا که چیزی از اون نمیموند. راستی اگر این جانفشانی ها نبود مجاهدین الان کجا بودن؟ اصلا اون مرزشون با بقیه کجا ترسیم می شد؟ و همچنان که گفتم اگر مسعود به مثابه حافظ و نگاهبان این خونها و این جانفشانی ها و این فداکاری ها با سختی بسیار، درد بسیار نمیتونست این جنبش رو همچنان بر پایه ها، بر اصول و بر ارزشاش محکم استوار حفظ کنه و به پیش ببره، چی میشد؟ میتونیم لحظاتی تصور کنیم؟ میتونیم برگردیم بقیم؟ 4 دهه از این جنگ تن به تن بین مجاهدین و خمینی و از نابش میگذره. فکر میکنم که بعد از 4 دهه مجاهدین الان امروز به خصوص این روزها خیلی خوب ارزش این شرافت انسانی رو که بالاترین مرزبندی بین دنیای انسانی و ضد بشریه خوب حس میکنن. چیزی که تو دنیا با هیچ چیز دیگه قابل معامله، قابل مقایسه نیست.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

محرم محرم دائمی شد ای وطن، گر باورت باشد قضاوت کن به حال ما و قلبت داورت باشد. تصور کن که خاک خاورانها نینوا باشد، شهیدانش زن و مرد و عمو و دخترت باشد. ز خون ماه آبان گشته گلگون نینوای تو، به هر سو دشتی از خون روان در منظرت باشد. حسین امسال می گرید به حال ملتت از درد، و خون جاری شهر از گلوی اکبرت باشد. به من اهوازی می گفت شد چون کربلا اینجا، که سرشار از آتش در دست هایت ساغرت باشد. به هر سوی روان یک کاروان کشته میبینی، ندای هل من الناصر به سوی یاورت باشد. تصور کن که جلادی رئیس کشورت باشد، تناب دار جانگیرش به حلق خواهرت باشد. چهل سال است یک خنجر به روی پرچم کشور، چهل سال آنچه میبینی خلاف باورت باشد. تصور کن عجب دردیست ذهنت را ببندی رو به شادی ها، و فهرست شهیدانی درون دفترت باشد. در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ که نام هر یکی یک پر به بال پرپرت باشد.

نوشتم نامه ای، نوشتم نامه ای، کی میفرستد سوی ملت ها؟ چه حالی میشوی دنیا که خوکی رهبرت باشد؟ تصور کن که دولت ها بیفشارند دستی را که تا آرنج در خون تن همسنگرت باشد. بگو خادم به آن مؤمن، نمازت باطل است اینجا که دیو آدمی خاری بر روی منبرت باشد. چه وحشتناک دورانی است. هر شب گرگی از کابوس چو برمیخیزی از خوابت به روی بسترت باشد. خیابانها همه شد گردنه وان جانیان بر راه، زهر سوی به سرکوبی ددی بر معبرت باشد. تو از این ننگ سر بر می کشی در جنگ جلادان، صدا کن هر که حاضر هست تا همسنگرت باشد. صدا دیریست میگوید که حلم ناصر، ای ایران، چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورد باشد؟ چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورد باشد؟

0: همونطور که در مقدمه برنامه هم گفتیم، امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران هست، روزی که با یاد دکتر خانعلی نامگذاری شده که توسط دیکتاتوری شاه در سال 1340 در جریان تظاهرات معلمان به شهادت رسید. میخواییم ببینیم در این 65 سال به طور خلاصه شاه و شیخ چه بر سر معلمان کشور آوردن. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما، خوش آمدید به روزنگاه.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما.
0: خانم صبور، شما شرایط فعلی و وضعیت کاری و معیشتی معلمان رو به طور خلاصه چطور ارزیابی میکنید؟
1: اجازه بدید درود بفرستم به معلم شهید و آزاده دکتر خانعلی که 60 سال پیش درس مقاومت به هر قیمت و فداکاری رو به دانش آموزان یاد داد و آموخت که برای رسیدن به حق باید مقاومت کرد و قیمت اون رو داد. روز معلم نه فقط یک نام و یک خاطره، بلکه گرامی داشته معلمانیه که در این 60 سال در مقابل دو دیکتاتوری سرخم نکردن و درس فداکاری دادن، مقاومتی که تا امروز هم ادامه داره. همونطور که الان هم شاهدش هستیم، اعتراض معلمان در ایران روز به روز افزایش پیدا کرده به دلیل فشار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی که معلم‌ها درگیر اون هستند. وضعیت معلمان در ایران الان ترکیبی از فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی و سرکوب سیستماتیکه. در مقابل تمام فشارهایی که روی معلمان هست و تورمی که روز به روز بالاتر میره، به طوری که خود رژیم هم اذعان کرده افزایش تورم باعث ماکسیموم فشار روی قشر معلمان شده، برای همین معلمان چاره دیگه‌ای به جز اعتراض ندارن. علارغم تمام سرکوبی که رژیم اعمال کرده، اما ته خط به این رسیدیم که معلما با اعتراض بتونن حق خودشون رو از رژیم بگیرن، چون در سیستم آموزشی رژیم بودجه‌ای که برای معلم‌ها اختصاص داده شده کمتر از 8%، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور صرف آموزش و پرورش میشه. برای همین نظام آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق معلمان رو نداره. از اون طرف معلمی که دغدغش باید آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشه، درگیر مشغله های روز خودش و تامین معیشت روز زندگیشه و این تناقض و پارادوکس رو نمیتونه هم بیاره. برای همین تنها راهی که داره اعتراضه. همونطور که شاهد هستیم در شعارهای خودشون، یکی از شعارهای ثابت اینه: معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.
0: بله. خب شما اشاره کردید به در واقع مشکلاتی که این دو حاکمیت، چه شاه و شیخ، برای معلمان به وجود آوردن. سوالم اینه که واکنش معلمان چی بوده؟
1: واکنش معلمان اعتراض گسترده تر و سازمان یافته تره. اجازه بدید قبل از این یک پرانتزی رو باز کنم سر شرایطی که الان معلم ها دارن.
0: بله بفهم.
1: واقعیت اینه که الان حقوقی که یک معلم در ایران میگیره حدود 20 میلیون تومنه در بهترین حالت، یعنی با دلار 180 هزار تومنی یک چیزی حدود 111 دلار. این در حالیه که در کویت و امارات حقوق معلم 2000 دلاره، یعنی 20 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره، یا در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه حدود 3000 دلار یک معلم حقوق میگیره، 30 برابر اونچه که یک معلم در ایران میگیره. حالا در نظر بگیرید با یک حقوق 20 میلیونی، با این وضعیت تورم، با این وضعیت اجاره خونه، یک معلم برای اینکه بتونه خرج روز خودش رو در بیاره مجبوره به دو شغل و سه شغل شدن، گاهی وقتها دست فروشی، راننده اسنپ و شغل‌های از این قبیل. خب یک دانش آموز که این وضعیت رو می‌بینه انگیزه‌ای برای درس خوندن نداره، چون در مقابلش می‌بینه معلمی که 16 سال درس خونده هیچ آینده و ثبات شغلی نداره، وضعیت درآمد خوبی نداره و انگیزه ای برای درس خوندن نداره. از اون طرف معلمی که میبینه دانش آموزش سر کلاس گرسنه است، بعضن از حال میره، هیچ انگیزه ای برای درس دادن نداره، چون تمام ذهنش مشغول اون دانش آموزیه که از ضعف جسمی داره رنج میبره. کمان که خیلی از معلم ها وضعیت بچه های خودشون هم همینه. یعنی حتی توانایی سیر کردن شکم فرزندانشون رو ندارن. خب در مقابل این تفاوت طبقاتی، در مقابل این بی‌عدالتی چه راهی میمونه جز اعتراض کردن؟ برای همین اعتراض معلم ها روز به روز منسجمتر، جدیتر و سازمانیافته‌تر میشه. از قبل اعلام رسمی میکنن، از بخش ها و شهرهای کوچیک گرفته تا کلان شهرها یک اعتراض منسجم و سازمانیافته رو شاهد هستیم. از شعارها، از اینکه خواسته ها کاملا سیاسی، شعارهای صنفی نیست، تمامیت رژیم رو در بر میگیره و یک رویارویی کامل بین رژیم و معلمین شکل گرفته، به طوری که حالتشون با رژیم یک حالت قهریه. از اون طرف ایستادگی معلمان در سیستم آموزشی مقابل تحریف تاریخ و وارد کردن دروس ارتجایی رژیم در مدرسه است. اونها در کنار این تحریفی که رژیم میخواد بکنه به دانش آموزان درس مقاومت و ایستادگی میده. رژیم برای اینکه بتونه با معلمان مقابله بکنه 10,000 بسیجی و آخوند رو سازماندهی کرد تا وارد سیستم آموزش و پرورش بکنه، اما نتونست، چون این مقاومت معلمان جلوی اون رو سد کردن. از اون طرف شاهد این هستیم که با گسترش اعتراضات معلمان، این معلمین معترض به جامعه قیام کننده مردم پیوند خوردن. کانون صنفی معلمان در گزارشی اعلام کرد خیلی از معلمانی که در قیام دیما شرکت کرده بودند دستگیر شدند و با احکام سنگین روبرو هستند. از اون طرف شاهد این پیوستن دانش آموزان و حتی معلمان به کانونهای شورشی هستیم، چون به این واقعیت رسیدن برای از بین بردن این بی‌عدالتی باید ریشه آخوندها رو از جا در آورد. برای همین این اعتراضات سازمانیافته تر، منسجم تر و نقطه قهرآمیز با رژیم قرار گرفته و هیچ راه برگشتی وجود نداره. برای همین درود میفرستیم به همه معلمین آزاده، مخصوصا معلمین شهیدی که در دو دیکتاتوری شاه و شیخ سرخم قدغن رو به دانش آموزان آموزش دادن.
0: بله، تشکر میکنیم خانم صبا از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در برنامه روزنگاه. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
1: با تشکر از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله، درود بر شما.

0: پرتوهای عزم و اراده پولادین مجاهدان سربدار فروردین از درون شکنجهگاه‌ها و از لابلای تناب‌های دار دنیایی رو به تحسین نسبت به شجاعت فرزندان دلیر ایران که در فروردین سربدار شدن واداشته و این روزها بسیاری از رسانه‌های جهان آثار به جامانده از اونها از جمله سرودخوانی شش مجاهد خلق در زندان قزل‌حصار که طوفانی از ابراز احساسات نسبت به این مجاهدان قهرمان رو ایجاد کرده به اینها بازتاب میدن.
1: نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند.
2: در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ویدیویی که به صورت مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش مخالف حکومت در برابر رژیم با آواز ایستادگی کردند. این شش مرد که همگی به دلیل اقدامات خود علیه حکومت اعدام شدند، در حیات زندان بدنام قزل‌حصار ایستاده دیده می شوند، جایی که مقاومت خود را با خواندن یک سرود اعتراضی به نمایش گذاشتند. آنها با آرامش می خواندند: منم طوفان، بترس ای بید لرزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، منم ایمان، منم عصیان پر از باور که می تازم، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم.

0: براندازم.
1: بنابر گزارش ها این ویدیو در آخرین هفته فوریه فیلم برداری شده است و هویت این شش نفر چنین اعلام شده است: وحید بنی آمدیان، بابک علی پور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. قبادی 33 ساله پس از آنکه توسط حکومت شکنجه شد در 31 مارس اعدام شده است. رژیم او را به قیام مسلحانه علیه دولت متهم کرده بود، موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده است. بنی آمدیان هم که به همان جرم متهم شده بود، در ویدیوی مخفیانه دیگری مستقیما علی خامنه‌ای که هدفش ایجاد ترس در جامعه بود را مخاطب قرار داده و گفته بود: می‌خواهم به تو یادآوری کنم که من و کسانی مانند من از خون جوانان آزادی‌خواه برخاسته‌ایم. بنی آمدیان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام همچنین بیانیه‌ای نوشتند و از دیگران خواستند مسیر مقاومت آنان در برابر رژیم را ادامه دهند تا ایران آزاد شود. در بیانیه آنها آمده بود: اگر سرنوشت چنین رقم بزند که شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.

آن سوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرفال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهن میسازیم که در آن لغ شده حکم

از سفر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن اینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها، همه جا آزادی.

Sidona, uomini in palazzo.

سلام بر شما در هر کجا که هستید و در گذر زمان رو دنبال میکنید. توجهتون رو به برخی از مناسبت‌های ماه می جلب میکنید. در آغاز ماه می جهان به احترام تلاش و مبارزات کارگران برای حقوق برابر و شرایط انسانی روز جهانی کارگر رو گرامی می‌داره. این روز نه تنها یک نماد جهانیه بلکه یادآور مبارزات برای حقوق انسانی، عدالت اقتصادی و کرامت کاری در تمام جوامع است و نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های کارگری جهان محسوب میشه. روز اول مه ریشه در اعتراضات کارگری سال 1886 در شیکاگو داره، جایی که هزاران کارگر آمریکایی به خیابون‌ها آمدن تا خواستار روزکاری 8 ساعته بشن. در جریان این اعتراضات درگیری‌هایی رخ داد که به حادثه های مارکت و به بهای جان بسیاری تمام شد، ولی در نهایت به تصویب قوانین کاری در کشورها منجر شد. این رویداد به نماد مبارزه کارگران بدل شد و سال 1889 روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. این روز فرصتیه برای یادآوری نقش حیاتی نیروی کار در رشد جوامع و تجدید تعهد نسبت به حقوق و عدالت اجتماعی. 5 مه 1961 گام بزرگی برای بشر در مسیر تسخیر فضا بود. آلن شپارد، نخستین فضانورد آمریکایی، آغازگر رقابتی جدی میان آمریکا و شوروی در میدان تازه‌ای به نام فضا شد. 5 مه پرتاب فضاپیمای آلن شپارد و آغاز سفر فضایی انسان در آمریکا 1961. آلن شپارد اولین آمریکایی بود که به فضا رفت. این پرواز نقطه شروع رسمی رقابت فضایی آمریکا با شوروی. در 5 مه 1961 آلن شپارد با فضاپیمای فریدوم 7، آزادی 7، به فضا پرتاب شد و در مدتی تنها 15 دقیقه به ارتفاع 187 کیلومتری رسید. این ماموریت زیر مجموعه برنامه مرکوری بود و آمریکا را پس از موفقیت گاگارین شوروی وارد رقابت فضایی کرد. اگرچه پرواز شپارد مداری نبود، اما نمادی از پیشرفت علمی، اراده سیاسی و آغاز برنامه فضایی ناسا بود. پرواز او به ایجاد برنامه آپولو و در نهایت فرود انسان بر ماه منجر شد. اکران فیلم زد 7 مه 1969. 7 مه 1969 یک روز مهم در تاریخ سینما بود. در این روز فیلم سیاسی و اجتماعی در فرانسه به نمایش درآمد که به سرعت جهانی شد و نام خودش رو در تاریخ سینما ثبت کرد. این فیلم نه تنها از نظر فنی و هنری برجسته بود، بلکه از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هم اهمیت زیادی پیدا کرد. فیلم زد به کارگردانی کوستا گاوراس در 7 مه 1969 در فرانسه به اکران درآمد. این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی از قتل یک سیاستمدار یونانی ساخته شده بود، به سرعت به یکی از مهمترین آثار سینمایی تبدیل شد. زد در این حال که یک فیلم پلیسی محسوب می‌شد، به طور عمیقی مسائل سیاسی و فساد دولتی را به تصویر کشید. این فیلم به واسطه روش روایت مستندگونه و بی‌پرده‌اش در نقد قدرت و فساد مورد تحسین جهانی قرار گرفت و جوایز بسیاری کسب کرد. زد با استفاده از زبان سینمایی خودش به شکلی نوآورانه به مسائل اجتماعی پرداخت و یکی از آثار برجسته تاریخ سینما محسوب میشه. در 7 مه 1895 یک تحول بنیادی در دنیای ارتباطات آغاز شد. گولیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی، نخستین علائم رادیویی را ارسال کرد. دستاوردی که در آینده جهان را به هم نزدیکتر کرد و دوران تازه‌ای رو در ارتباطات بشر رقم زد. 7 مه اختراع رادیو توسط مارکونی 1895.
مارکونی در هفتم ماه مه 1895 موفق شد نخستین علائم بی سیم رو ارسال کنه. این اختراع پایه‌گذار فناوری رادیو شد که بعداً در زمینه‌های اطلاع رسانی، سرگرمی، سیاست و حتی جنگ کاربردی انقلابی پیدا کرد. رادیو به عنوان یکی از نخستین رسانه‌های جمعی امکان دسترسی همگی به اخبار، موسیقی و دانش رو فراهم کرد و مسیر پیدایش تلویزیون، اینترنت و مخابرات مدرن رو هموار ساخت. مارکونی به خاطر این اختراع در سال 1909 جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کرد. تولد چایکوفسکی هفتم ماه مه 1840. هفتم ماه مه در تاریخ موسیقی کلاسیک به ویژه برای طرفداران آثار احساسی و دراماتیک یک روز خاص است. در این روز یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی رمانتیک به دنیا آمد. فردی که با آثارش نه تنها دنیای موسیقی را تغییر داد، بلکه احساسات و هیجانات انسانی را در قالب نوت‌های موسیقی بیان کرد. پیتر ایلیچ چایکوفسکی، یکی از بزرگترین آهنگسازان روسی، در هفتم مه 1840 متولد شد. چایکوفسکی با آثارش به ویژه باله‌هایی چون دریاچه قو و فندق شکن شهرتی جهانی پیدا کرد. موسیقی او با ویژگی‌های رمانتیک و احساسی خودش شناخته میشه. کارهاش اغلب با عواطف قوی و گاهی غم‌انگیز همراهه و تونسته در دل‌های شنوندگان در سراسر جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. چایکوفسکی اگرچه در زندگی شخصی با مشکلات زیادی روبرو بود، آثارش همچنان به عنوان یکی از مهمترین ارکان موسیقی کلاسیک شناخته میشه. از چایکوفسکی میتونیم به عنوان یکی از نابغه‌های موسیقی یاد کنیم که تونست روح انسان رو از طریق صدا و نوت بیان کنه. در تاریخ جنگ‌های جهانی برخی اتفاق‌ها فراتر از درگیری‌های نظامی صرفند، مثل غرق شدن کشتی لوسیتانیا که موجی از خشم عمومی رو برانگیخت و مسیر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول رو هموار کرد. هفتم مه 1915 کشتی لوسیتانیا، کشتی مسافربری بریتانیایی، توسط زیردریایی آلمان در جنگ جهانی اول غرق شد. بیش از 1198 نفر کشته شدند. این واقعه یکی از دلایل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول بود. کشتی RMS لوسیتانیا متعلق به بریتانیا در هفتم مه 1915 توسط زیردریایی آلمان در نزدیکی سواحل ایرلند هدف قرار گرفت و غرق شد. این کشتی بیش از 1900 سرنشین داشت که در پی حمله 1198 نفر از جمله 128 شهروند آمریکایی جان باختند. آلمان هشدار داده بود که آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب میشه. ولی این فاجعه افکار عمومی در آمریکا رو به شدت علیه آلمان تحریک کرد. این رویداد به یکی از عوامل مهم مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول تبدیل شد. هرچند ورود رسمی ایالات متحده تا سال 1917 به تأخیر افتاد. پس از سالها خونریزی و ویرانی، جهان بالاخره در هشتم ماه مه 1945 نفس راحتی کشید. در این روز آلمان نازی تسلیم شد و قاره اروپا شاهد پایان یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. هشتم مه 1945 پایان جنگ جهانی دوم در اروپا. آلمان نازی رسماً تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان پیدا کرد. در روز هشتم ماه مه 1945 فرماندهان ارتش آلمان نازی در حضور نمایندگان متفقین تسلیم بی قید و شرط خودشون رو امضا کردند. این تسلیم عملاً به جنگ جهانی دوم در اروپا پایان داد. موسولینی مرده بود. هیتلر خودکشی کرده بود و برلین در کنترل شوروی قرار گرفته بود. این روز که با عنوان روز پیروزی در اروپا یا وی ای دی شناخته میشه، در بسیاری از کشورها جشن گرفته میشه. پایان جنگ آغاز بازسازی اروپا و شکل‌گیری بلوک‌های سیاسی جدیدی شد
که سرنوشت نیمه دوم قرن بیستم رو تعیین. در نهم مه 1950 پایه‌های وحدت قاره‌ای گذاشته شد. پیشنهاد رابرت شومان، وزیر خارجه فرانسه، آغازگر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اروپا شد و به تدریج شکل‌گیری اتحادیه اروپا را ممکن کرد. نهادی که امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نهم مه روز اروپا 1950. در این روز رابرت شومان وزیر امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای داد که سنگ بنای تشکیل اتحادیه اروپا شد. این روز به عنوان نماد وحدت اروپایی شناخته میشه. رابرت شومان در نهم مه 1950 بیانیه ارائه کرد که بر اساس اون تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت نظارت مشترک قرار میگیره. هدف این اقدام جلوگیری از بروز جنگ مجدد بین کشورهای اروپایی بود. این همکاری نخستین گام در مسیر تشکیل نهادهایی مثل جامعه اقتصادی اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل نهم ماه مه به عنوان روز اروپا گرامی داشته میشه. این روز نماد صلح، همبستگی و دیپلماسی هوشمندانه پس از جنگ جهانی دوم.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده سه محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026 1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت، اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از یک سوم سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین‌المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلا فاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد: پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وسیع

0: صبر کنید. نسل‌ها و تاریخ آینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی. از نوجوانانی همچون فاطمی مصباح، از خانواده هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.
1: اسامی 46 تن از مسئولان و فرماندهان و حماسه آفرینان شهید در تهران 12 و 19 اردیبهشت 1361.
2: مجاهد کبیر محمد ضابطی، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامرانیه. سوسن میرزایی، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل‌الله تدین، زندانی سیاسی زمان شاه، از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستانهای مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی، از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی، از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق، زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی، از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان، از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشا دوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران، از شهیدان خانواده قهرمان شفایی. عباس همایون نژاد، زندانی سیاسی زمان شاه، 27 ساله، هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان، از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50، از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه. مهری خانبانی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50، فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی، مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده، مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید، هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر هوشنگ آق بابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی آسیم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی، غلام علی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسین کلکتچی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، فاطمه ابوالحسنی و نائمه عمرانیان.

0: شش روز پس از حماسه 12 اردیبهشت پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی. مسعود رجوی، 18 اردیبهشت 1361.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام آخرین دسته شهدای قهرمان مجاهد خلق، امروز 18 اردیبهشت، چند روز از شهادت آخرین دسته شهدای بزرگوار ما می‌گذره، شهدایی که در رأس اونها یکی از برجسته‌ترین قهرمانان ما، یکی از ارزشمندترین و عالی رتبه ترین افراد ما، محمد ضابطی قرار داشت. هر کس که در چنین صحنه پیچاپیچ و پرکشاکشی به تنهایی بار انقلاب رو و بار مبارزه خونین و سرسخت رو، سرسخت ترین و خونین ترین و عمیق ترین مبارزه انقلابی کل تاریخ ایران رو بردوش کشیده، چنانچه آگاه هست که به چه کار تاریخی بزرگی اقدام کرده، طبعا از خدا طلب صبر و بردباری ضروری که این مراحلی رو هم کرده و براش مصیبت های غیر قابل تحمل یا غیر منتظری نیستند. به خصوص ما که دیگه حالا عادت کردیم که متعالی ترین ارزش ها و سرمایه هایی رو که در سراسر تاریخ خلق پیدا کردیم بی دریغ نثار رهایی، نثار آزادی، نثار اسلام انقلابی و نثار حفظ شرف و حیثیت عقیدتی خود بکنیم. در همین اوان و در همین روزها حوادثی گذشته و شاید باز هم داره میگذره که خیلی از همه جهات عبرت انگیز و پندآموز هست و بی اختیار هر صاحب فکر و هر فکر کننده ای رو و هر صاحب دل و دارای قلبی رو بسیار تحت تاثیر قرار میده و به فکر فادار میکنه. در یک طرف فرماندهان و مسئولان مجاهد، ضابطی ها، باقرزاده ها، جلالزاده ها، خادمی ها، تدین ها، با تمام خانمان عقیده و گوشت و پوست و استخونشون، با چه جسارتی بهای انقلابی بودن، بهای با شرف بودن و بهای هستن تکاملی رو میپردازند. باز هم در همون طرف هر روز واحدهای غزمنده مقاومت مسلحانه، واحدهای میلیشیای خلق، واحدهای نظامی مجاهد خلق در گوشه و کنار کشور و به خصوص در تهران گلوگاه برهیم میتازند، میتوفند، میخروشند و عملیاتی رو میکنند که برق از چشم اشتجاع میبره. از پرسنل سرفراز نظامی مجاهد خلق که عملیات تحقیرآمیز پادگان لویزان انجام داد. یا برادران ما در بچه فیروزه. و آخرین اطلاعی هایی که ما در اینجا خوندیم مربوط به مجاهدان شهید و قهرمان هادی رازی، محسن افسون، گلزاده غفوری، مصباح، عطارودی، دنیاپور و الی آخر، از همه واحدها و گروهانها و گردانهای گاه شدن من فرصتی برای نام بردن و تغییر از تبتد اونها نیست. شاید آخرین اطلاعی که دیروز من خوندم متعلق به واحد مجاهد شهید سعید صفابخش بود. خب در یک طرف در همین روزها هم باز اینها رو دیدیم که به هنگام شهادتشون بسید از سنجرهای رد میل امدید. اما کاش همش از همین چیزها در سخت ایران بود. کاش هرچه بود حماسه مقاومت و شهادت می بود. کاش فقط دردی که در ایران وجود داره اگرچه بسیار دردناک، درد اسرا شکنجه شده ها و درد جگرسوز شهدای همچون ضابطی ما بود. اما در اون طرف قضیه ندامت های تلویزیونی هم همیشه بودیم. عجبا در یک طرف صلای مقاومت به عرش رسید، حرکت و عمل طوفان به پا کرد، و در طرف دیگه بت‌های مجازی پیاپی فرو می شکنند در هر یک مدت خیلی کوتاه. خلاصه حوادثی از سر گذشتند که یک دنیا مفهوم و تبیین دارند، به خصوص وقتی که دو طرف قضیه رو با هم مقایسه بکنیم، به خصوص وقتی که چه از شهامت ها و جسارت ها و جانبازی ها و پداکاری های این طرف و چه از زبونی ها، ضعف ها، تسلیم طلبی ها و دناعت های اون طرف به سادگی رد نشیم، و به خصوص وقتی که مسائل رو از قلمرو فردیش خارج بکنیم و جریانوار و نه به صورت تک نمودهای پراکنده بررسی بکنیم، اون وقت خودمون رو و نقش خودمون رو بهتر درخواهیم. اما من گفتم که وقتی مجاهدین صحبت میکنن، نه صحبت کردن و اعلامیه دادن به اصطلاح دیگر جناح ها و رهبران اپوزیسیون، به عکس از دل خلق، از قلب انقلاب و مبارزه و بر روی دریان خون صحبت میکنند. اختناق بله، اما مجاهدین همین اختناق میتوفند و میتازند، یعنی پرچمدار، کارمان سالار و سپه سالار، قافل قلب و انقلاب و مکتب اینها هستند. بله، اگر کسی میخواست امروز در برابر خمینی مخافمت بکن، از خیلی قبل ها مثل مجاهدین باید خودش رو آماده بیکرد، تسبیح و تسکیه کرد، و یا لااقل از فردای 30 خرداد با ازدیو جبران و مافات به خطاهای گذشته پریاد بکشید. بر این دخترها و پسرهای خورد سال ما خون دیگرید و جانش رو هم تقدیم کرد، نمی ترسید. بگذاری اینطور مقایسه بکنم، در تاریخ تکامل طبیعی همه خوندیم دورانی رو که پر از زمین لرده، فعالیت آتشفشان ها پیشرفت و پدرفت دریاها و خشکیها، جنگلها و یخزارها، زمانی که همه چیز مبین تمدن جدید بود و تکامل میخواست به فاز جدیدی ارتقا پیدا کنه. عجب گوگاری بود، اما شاپرد سرخ تکامل در طول تمام جریان میدنید و محصولات آداب که تر خودش رو متکامل تر خودش رو یک به یک ولو خموش را تبیین کرد. تکامل اجتماعی چیزی ساده تر و کم مهاتری از تکامل طبیعی نیست. امروز ایران واقعا شاهد چنین صحنه‌ای است. شنزارهای پس می نشینند، رستنی های می رویند آرام حتی در زیرا طوفان ها به پا می شه. اگر دقیق نگاه بکنید، خیلی ها از صحنه محو می شند و خیلی ها انتخاب می شند. ان الله اصطفا. در این طوفانی که امروز بر کشور ستم زده ما حاکمه، همه چیز قانون من پیش میره. نگاه کنید، از یک طرف شهادت ها، بر شهادت ها و مقامت های بودان ابدن و مرد تا کوچیک و بزرگشون به طور جریان بار و سیستماتیک. گفتم که با تک نموت ها، تک فرد ها کار نبره، جریان بار سیستماتیک و از اون طرف سیستماتیک بریدگی ها رو، ندامت ها رو، از صحنه خارج شدن ها رو. عجب انتخاب طبیعی، عجب انتخاب اصلی، و در هر قدم چقدر پربار، چقدر روشنگر. از یک طرف سمبول ها و نمایندگان درجه اول جریاناتی شق شق شدن نیروهای چپنمایی که قبل از هر چیز به تخطئه مجاهدین زی علاقه بودن، و یا گروه هایی که لااقل این فهمو در این حد داشتند که چنانچه شنیدیم انحلال خودشون رو اعلام بکنند. خب اگرچه این اصلا چیز استقبال کردنی نیست، ولی در قیاس با فرصت طلبی ها و اون نحو پاچه گرفتن یا این تمایلات توده باز پذیرفتن تر. بله، اینها همه در یک طرف، و در طرف دیگه مقایسه کنید خطوط سازمان رو و خونهاش رو و رشادتهاش رو و مقاومتهاش رو. آیا آدم به یاد همون داستان پرشور و شر تکامل طبیعی نمیفته؟ آیا اینها مسائلی نیستند که انقلاب ما در یک مدت حل کرده و اساساً حل اونها رو هم مرحوم مجاهدین باید بود؟ مسائلی که در تاریخ اروپا چه برق بزنیم بعضی وقتا دو قرن سه قرن مثلا در دوران رنسانس طول کشید حل مطلعی کشیش بازی و کلیتالی آنچنان روشن‌تر بگم. در بحبوحه این آزمایش سرسخت، خونین و خروشان، حقایق بسیاری به اثبات رسید. من جمله به اثبات رسید که خطوط مجاهدین در مجموعه خودش از همون فردای انقلاب تا کجا درست بوده. و الا امروز هم شما در بهترین صورتش ناگزیر بودید انحلال خودتون رو اعلام بکنید، و یا هم از منتها علیه چپ رو بروز بپر به شاخه راست و در لجندار ارتجا فرو بره. گرچه تلاش خواهند کرد بسیار که این رو توجیه بکنند، تکنمود قلم دادش کنند، رابطش رو با خطوط سیاسی و چتر ایدئولوژیکی فرصت طلبانش رو ببرند. اما اگر معیار شناخت ها جریان اول باشند، جریان عمل به قدر کافی روشنگر و قدرتمند و برا هست که بر اونهایی که میخوان بفهمند بفهم که چی به چی. اگر هم ما شروع نمی کردیم، اگر وارد میدان نمی شدیم، بعد از تمام آمادگی های به طور نسبی که تدارک دیده بودیم، یقین کنید که ارتجاع خون از سرمون دست بر نمی داشت و ما رو هم در یکی از همین چاخ ها یا چاله ها فرو می برد و دفن می کرد. ولو اراد الخروج لعدو له عده، اگر اینها اراده خروج، اراده قیام، اراده بیرون آمدن از خانه هاشون می داشتند، تدارفی شد می دن. اما این کار نکردند، یا در سکوت و سازش و مماشات به سر بردند و یا به جای رژیم یا بیشتر از رژیم به سر کله مجاهدین پریدند. ولیکن کره اللهم به آسهم فطبتهم و بی لب ادوم القاعده، و خدا هم خوش نداشت و مجاز نشمرد جنبش و جنبیدن اونها رو، پس بازشون نشوند و گفته شد که بنشین با باز نشسته ها، به جای مجاهدین با قاعدین بنشینید. یعنی چی؟ یعنی این که به طور قانونمند مجموعه حرکت اونها سرانجامی جز این نداشت و نمی بایست داشته باشه، کما این که مجموعه حرکت مجاهدین هم در هماهنگی کامل با خودش، با خواستگاهش و با نیت و اراده و ایدئولوژی که بر اون حاکم بود قرار داره. میبینید چه درس هاییست. فتنه خمینی بسیار عظیم بود، البته این فتنه پایان نیافته، اما کسانی که مرد شنا کردن در این دریای بباج فتنه ها بودند، یکی به یکی گذرگاه ها و منزلگاه های مختلف رو سفر کردند، با موفقیت ازش گذشتند. برادرانی که در اون سالها در زندان ها بودند میدونن که ما چه کشیدیم و در اکثر مواقع هم دم نزدیم، در اینجا در خارج کشور بدون تحقیق اعلامیه‌ای داده بودند قبل از اینکه کاملا تحقیق بکنند که این حسین روحانی چه شد و چی کار کرد. تیتر اعلامیه این بود که آنان طوفان بودند و به سنگین ترین بندهای بیداد سرفرود نیاوردند، و بعد هم مرگ آنان است که میسازد. نه، شهادت مجاهدین است که میسازد. ما که به مفهوم خمینی به هر کس که کشته یا اعدام میشه که شهید نمیگی، سرفک شهادت آگاهی و پذیرش آگاهانه و آزادانی راه و عواقب به الزاماتون است. خونخواری و فضاحت رژیم خمینی در یک طرف، اما فی الواقع این جماعت که مقاومتی نکردند، زمانی ارد جنگ و مقاومت رو به مجاهدین میدادند، اما امروز یک نقطه پایان بود. پایان یک فتنه، پایان یک آزمایش. اما روشنه که بهای این آزمایش رو باز هم مجاهدین اساسا پرداختن. آهای اونهایی که یاد شهدا و اترامون قرار و آرام را از کف شما در می رو بایه. آهای اونهایی که وقتی بیاد شکنجه شده ها می افتیم خواب از چشمتون می پره. در این آیات، در این نمونه ها، در این امثال خوب دقت بکنید. ما فقط یک درد داریم، درد شریف موندن، درد انقلابی موندن، درد اصیل موندن، درد انجام وظیفه و تکالیف انقلابی و مکتبی و عقیدتیمون.
2: در کنار ما در داخل صحنه شما انواع و اقسام دیگر نیروها و خط مشی‌ها و استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها رو هم به عینه ملاحظه می‌کنید و فرجامش رو هم ملاحظه می‌کنید. آیا سازمان شما انتخاب درستی کرده؟
1: بله. خدا کنه که همیشه دردها درد عزیز موندن و شریف موندن باشه
2: و نه درد ذلت و خواری و تسلیم.
1: 3 سال گذشت، چه رفت زود. البته خونی، اما چه ماهیت هایی افشا شد و خلق چگونه رشیدترین و سنیترین فرزندان خودش رو شناخت. چطور سره از ناسره جدا شد.
2: چطور طیب از خبیث باد شناخته شد. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. بنگر که چطور در گیر و دار و در کشاکش ایام این آیت ها و نشانی ها رو میگردانی شاید که بفهمند.
1: البته باز هم این تنها مجاهدین هستند که میفهمند،
2: کسانی که خودشون به هاش رو پرداختند، کسانی که آگاهند چه ارتباط اجتناب ناپذیری میانه ایدئولوژی، خطوط سیاسی و عمل کرده تشکیلاتی وجود داره. از فردای 30 خرداد هم باز فرصت داشتند که در هماهنگی و تنظیم حرکات خودشون با مجاهدین به مسیر درستی بیاند، خطاهاشون رو تصحیح بکنند، انسجام درونیشون رو افزایش بدن و انسجام کلیت وجودی تشکیلاتی خودشون رو با جامعه هم توسعه و تحکیم ببخشند. اما نکردند. چرا نکردند؟ دلایل شوشنه
1: و در صدر این دلایل هم هژمون طلبی و دافعه مجاهدین،
2: یعنی گریز از این که حق رو به میزانی که در مجاهدین هست بپذیرند قرار داره.
1: عجب دنیای با حساب و کتابی. اصل اول فلسفه واقع گرای توحیدی است که جهان خارجی وجود داره و قانون مرگ هم وجود داره. و عجب حسنی حساب کتاب داری.
2: می توان مدت ها شعار داد، به این و اون پرید،
1: اما اگر در خط درستی حرکت نکنی این نتایج اجتناب ناپذیرند.
2: کسی که از همون فردای انقلاب، بلکه سالها قبل از انقلاب، از خط و جاده صحیح خارج شده بود، می بایست هر چه زودتر دور می زد مسیرش رو از نقطه‌ای که منحرف شده بود تصحیح می کرد. اما اینها این کار رو نکردند و بر انحراف افزودند. باز هم ما از اونها دعوت کردیم، اگر می آمدند خطشون تصحیح می شد. در ارتباط با همین صحت خطوط، جریانوار سمت حرکت دیگری پیدا می کردند. روحیه هاشون هم تفاوت می کرد، تسلیم نمی شدند.
1: انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یخلفون.
2: ببین چطور این همه آیات رو در مقابلشون می آریم و می بریم، باز هم اینها اعراض میکنند و روی برمیگردونند.
1: اما تکامل که تعطیل بردار نیست. انقلاب همچون آتششان زنده، فعال و خروشان هست، وجود داره و به پیش میره و فرزندان واقعی خودش رو هم انتخاب کرده و معرفی کرده.
2: جامعه رو نگاه کنید، چقدر جوشان،
1: همچون دیگی که به قول حضرت علی زیرش بالا و بالاش داره دیر میشه، به هم میخوره. ماهیت همه چیز افشا میشه. لجنها از لجنهای خمینی، حزب و شیطانی رومیان و نفش میشند، شناخته میشند. یکی اسلام رو به آریه گرفته و دیگری به آریه و به جعل از کسبت انقلابی جهانی استفاده میکنه.
2: این که شما میبینید تنها یک سازمان از فردای انقلاب تونست توده‌ای بشه، منشعب و شق شق نشه، در حالی که بقیه کار روزمرهشون تقسیم و انشعاب هست. این که فقط یک سازمان، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، روز به روز انسجام داخلی خودش بیشتر شد و مناسبات خودش رو با توده های مردم استوارتر کرد، اینها شوخی نیست، این یک آیت بزرگی و درست به همین دلیل و از همین جا هم می شود صحت خطوط رو بهش پی برد. بله، منظورم این نیست که ما به هیچ وجه اشتباهی نکردیم یا اشتباه ناپذیریم، نه، دارم خطوط رو در کلیتشون می سرجم کنم. شما تا این لحظه در بزرگترین آزمایش تاریخ ایران که همه رو به ترتیبی پس زده و یا تجدید و رفوزه کرده، تا این لحظه پیروز شدید و خدا خوشی بازم بشید. چقدر زمان لازم بود برای حل چنین مسائلی، برای روشن شدن ماهیت این همه مدعیان کاذب. بله، اگر در این خطوط نمی رفتیم ما هم شده می شدیم، ما هم پاشیده می شدیم، ما هم از مردم دور می شدیم، ما هم روحیه مقاومت نمی داشتیم و ما هم منسجم و متحد نبودیم. اما امروز شما پیام اسلام رو که خمینی می رفت لااقل برای یک دوره تاریخی به گورش بسپاره دوباره زنده کردید. به به، چقدر و الا طعن و لعن علیه اسلام وجود می داشت. فتنه ها رو به جان خریدید، با شما خون و شکنجه فرداختید و لااقل تا امروز سر بلندید و خدا کنه که تا آخر باشید. قیمت خون ها و شکنجه ها. بله، در وقت حضرت ابراهیم قرآن میگه که شاکرن لانعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم. به همه نعمتهای خدا سپاسگزار بود، خدا انتخابش کرد، برش گزید و به راه راست هدایتش کرد. معنی راه راست و بازتاب ها و التماتش رو میبینید. پس شکر بکنیم، شکر بکنیم به همه خونهای هم که داریم. اینها کار کوچکی نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ببینید، وعده و قانون من یه حقه خداست، در تورات، در انجیل، در قرآن و فیلواقع چیست که از خدا به عهدش و وفادارتر باشه؟ از شادی بکنید به این گونه به دوبستان انقلابی و خیلتی که با خدا کردی و این همانا که فوز عدی و اندستگاری عدی و کاش همه ما مفهوم این رستگاری رو دریابیم. پیروز باشید.

خشم و جدل زیستم و به هنگامی که قاضیان اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه اشتباه نیست انسانیت را محکوم می کردند و امیران نمایش قدرت را شمشیر بر گردن محکوم می زدند، محتضر را سر بر زانوی خیش نهادم. من درد بودم. گفتی پوستواری استوار به درد و هر اندامم از شکنجه فسفورین درد مشخص بود. در تمامت بیداری خیش هر نماد و نمود را با احساس عمیق درد دریافتم. عشق آمد و دردم از جان گریخت، خود در آن دم که به خواب می رفتم. آغاز از پایان آغاز شد. نگاه کن که چگونه فریاد خشم من از نگاه هم شعله می کشد، چنان که پنداری تندیسی عظیم با ریه های پولادین خیش نفس می کشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

خود، میهن و مردممان قدم نهاده ایم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد. چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوش زد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین

همراه با سوالات شما. پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد. این روزها همه دارن میبینن که رژیم با چه بحران‌های سنگینی روبرو است، هم در پهنه داخلیش و هم در پهنه خارجی. وضعیت نه جنگ نه صلحش، وضعیت باندهای درونی رژیم و اینکه هر از چندگاهی میبینیم که درگیری اونها هم حتی از بین رسانه‌ها بیرون میزنه و خب برای هم دیگه خط و نشان میکشن. میخوایم امروز کمی به این وضعیت بپردازیم، به همین وضعیت بحران‌های رژیم، ببینیم که در چه شرایطی هست و چطور میتونه باهاش مقابله کنه، احیانا توانشو داره یا خیر. برادر مجاهد رضا مرادی هم در استودیو همراه ما هستن تا پاسخ سوالاتمون رو در همین مورد ازشون بشنویم. برادر رضا، من سلام به شما می‌خواستم بپرسم که در ابتدا صورت مسئله الان در درون رژیم اون چیزی که باهاش درگیرن و خب خیلی ممکنه بهشون ضرر بزنه چی است؟
1: بله، با تشکر و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.

من توی این زمینه فکر میکنم که خوبه که کمی به پایه های بحث توجه کنیم تا بهتر بتونیم به تحلیل این موضوع بپردازیم. یعنی چند تا نکته رو خوب بهش اشاره کنیم. اول اینکه این نظام خوب برای پیشبرد مقاصد خودش چه در جنگ چه در مذاکره یا سرکوب به شدت نیاز به وحدت و انسجام درونی داره. یعنی بدون این وحدت و انسجام خوب قدم از قدم نمیتونه برداره. این اصل کلی هستش برای در این نظام و در شرایط کنونی خوب ضریب ویژه میخوره. همونطور که خودتون میدونید توی این نظام همیشه امنیت تابع وحدت درونی نظام بوده و الان این صورت مسئله‌ای که الان باش درگیر هستن. نکته بعدی که وجود داره این که این نظام در درون خودش و حتی در زمان خود خامنه‌ای خوب گسلهای متعددی در درونش داشت و الان نه تنها گسلهای قبلی باقی مونده بلکه در این شرایط بخصوص در شرایط جنگ و مذاکره طبعا به صورت کیفی به ابعاد این گسلها اضافه شده. نکته سوم یا نکته بعدی که من می‌خواستم بگم به دلایل متعدد مشتبه خامنه‌ای قادر به حل تضادهای درونی و هم آوردن گسلهای درون رژیم نیست و هرگز نمیتونه جای پدرش در این رابطه رو پر کنه. یعنی اگه خیلی ساده بخوام براتون بگم چنین توان هژمونیکی بر باندهای درونی نظام نداره. یعنی خودش از اساس سر یکی از این باندهاست، بنابراین نمیتونه مانند به سر خود خامنه‌ای چیکار کنه، بالای سر همه باندها شرکت کنه. نکته بعدی هم هست اینکه باند غالب یعنی خود همین مشتبه و سپاه تا همین نقطه خوب از فرصت جنگ و نعمت جنگ خارجی که به هر حال در جریان است استفاده کرده برای تضاد و شکاف‌های درونی نظام خوب سرپوش گذاشتن و هر قد که سایه جنگ از سر این دستگاه کم و کم رنگ‌تر بشه طبعا ما شاهد به صراحت فوران تضادهای درونی و شعله‌ورتر شدن این تضادها هستیم.

0: حالا از این که چیز پوشیده‌ای نبود، یعنی من تا جایی که خودم یادم هست همیشه موزیک متن حرفای خامنه‌ای این بود که آقا جان ایجاد تفرقه نکنین، با هم دیگه اختلاف نداشته باشین، این انسجامتون رو حفظ کنین، و خودشون هم میدونستن که امنیتشون تابع این هست. پس چرا الان با وجود اینکه همه این چیزا رو میدونن ولی با هم دیگه نمیتونن کنار بیان؟
1: ببینید اگه من بخوام تا جایی که به حرف و شعار و توییت کردن و رسانه هستش، خب تا بخواید اینا از تهدید صحبت میکنن و شعار وحدت میدن و به عنوان نمونه خود مشتبه نوشت که عملیات توی توییتی کرده بود، نوشته بود که عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه گیری ذهن و روان مردم قصد خدشه بر وحدت و امنیت ملی داره، مبادا با سهل انگاری ما این قصدشون محقق بشه. یا رؤسای هر سه قوه نظام حیات روز در هفته گذشته پزشکیان قالیباف اژه‌ای و برخی از فرماندهان سپاه و سران دیگه نظام تحت عنوان پیام اتحاد یک جمله ثابتی رو تکرار کرده و پیام کردن. این مضمون این جمله این بود که در ایران ما منظور نظام خود آخونداست، تندرو و میانه رو وجود ندارد، یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جانمون، همون که یادآور همون به هر حال شعار خدا شامیانه نظام دیکتاتوری سلطنتی است. تو همین رابطه اگه دقت کرده باشه خود رادان جنایتکار، بعد خود آخوندها، حتی خود روحانی و امثال هم به هر حال مستمرن تاکید بر اطاعت از امام، یعنی به اصطلاح مشتبه میکنن. پس بنابراین تا اونجا که به تبلیغ برمیاد اینا تلاش میکنن وحدت رو به نمایش بذاره، اما واقعیت اینه که در عمل متفاوت. جنگ گورکا بر سر منافع و تقسیم سهم، از غارت سرمایه یک ملت، درگیری بر سر خطوط استراتژیک برای حفظ نظام، خب برخی بانده منافع خودشون در جنگ و برخی در مذاکره و زهر خوردن میبینن، برخی در مثلا قدرت هستن، همه امکانات در اختیارشون، برخی دیگه واقعی چنین امکاناتی هستن و به قول معروف چیزی گیرشون نمیاد. به همین علت اگه من خیلی ساده براتون بگم، جنگ گرگ ها در حرف و در عمل خب ممکنه ظاهری نشون بده صحبت از اولی، در اعماق به دلیل همین در جنگی که در سر بسیار منافع دارند و خطوط متفاوتی که دارن، خب امکان پذیر نیست و این جنگ خاموش شدنی نیست و فروکش نکرده و نمی کنه و روز به روز هم در حال گسترش است.

0: الان جنگ، یعنی موضوع به مورد بحث باندهای غالب، چون وضعیت هم که نه جنگ نه صلحه و الان موضوع مذاکره مطرح، خیلی هم داغ بازارش. چرا الان همشون روی رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکزن و اونا مسئله درونیشون کردن؟
1: درست میگید. یعنی شما اگر بخواید از یک نگاه بیرونی کنیم، به رغم بسیار تمام دعوا و سگ دعواها و جنگی که به هر حال اینها در درون باندهای نظام وجود داره، ولی همشون الان در حال حاضر روی بسر مجتبی تمرکز میکنن و سعی میکنن که مجتبی رو چیکار کنن، حفظ کنن. علتش چیه؟ علت اینکه رژیم خب تهدید خودش رو نه در جنگ خارجی، بلکه خب تو کف خیابون میبینه. کف خیابون خب نیاز به سرکوب داره، یعنی اگه اسم مستعار سرکوبه در یه جمله. و وقتی ما صحبت از سرکوب میکنیم، نیاز به وحدت باندهای نظام داره و انسجام در بالای نظام داره. و وقتی که ما صحبت از انسجام در بالای نظام میکنیم، طبعا نیاز به یک سر هژمونیک مانند خمینی و خامنه‌ای هست که بتونه چیکار کنه، این وحدت رو برقرار کنه. اما از طرف دیگه همه کشتی نشینان نظام ولایت هستند دیگه. نظام ولایت خب قائم به ولی فقیه، همونطور که سلطنت قائم به خود شاه هستش. کسی که میخواد زیر حکومت به صورت سلطنتی به صورت دست به چپاول و غارت بزنه، خب باید اول نظام سلطنتی رو حفظ کنه. کسی که میخواد نظام سلطنتی حفظ کنه، باید شاه رو حفظ کنه. تو نظام ولی فقیه هم همینه. کسی که میخواد در این نظام دست به جنایت و به قول معروف غارت و چپاول و هر به صورت چیزی بزنه، خب طبعا باید این نظام حفظ بشه. این نظام به هر حال عمود خیمه خودش، یعنی به اصطلاح ولی فقیه خودش میخواد. به همین خاطر اینا، همین ولی فقیه به اصطلاح رنگ آمیزی شده بعد از توی همین جریان مرگ خامنه‌ای رو چاکنن کنن، حفظ و حراست کنن و که بتونن زیر به اصطلاح این نظام رو حفظ کنن. و با توی این حفظ این نظام که خب با دعوا و جنگ و به صورت تضادم من به صلاح چیزاشون پیش ببرد.
0: حالا نهایتا فکر میکنه میتونه بحرانش رو حل کنه رژیم؟
1: در یه جمله هرگز. ببین شما یه نگاه کوچیکی داشته باشید به پروسه 47 سال گذشته رژیم، خب این اصلا درگیری ها و باند ها و حکومت و این تضادهای درونی رژیم، این هیچگاه نبوده که ما شاهدش نباشیم و فروکش کرده. چرا؟ چون که به طور کلی تضادهای بالای یک نظام و به طور مشخص همین نظام تابع تنش های اجتماعی در پایین به صلاح قاعده اجتماعی است. و هر قد که جامعه در به اصطلاح در تضاد با این رژیم، این تضاد اتوماتیک میریزه تو کجا؟ در به اصطلاح بالای نظام. اما نکته بعدی هم که وجود داره این که خب به طور واقعی مجتبی به دلایل بسیار زیاد نمیتونه این به اصطلاح هماهنگ کننده باندهای درونی نظام باشه. چون گفتم باید توضیح دادم براتون که اولا خودش سر یک بانده، یعنی خودش به هر حال دنبال منافع باندی خودش هستش، در موضع واقعی ولی فقط که نشسته و نمیتونه هم به طور مشخص بشینه و به طور واقعی قبولش ندارن که این رو در اون موضع چه کنه، بشینه و به قول معروف هماهنگ کننده باندهای نظام بشه. نکته بعدی که وجود داره که نکته مهمی هستش، ببینید اختلاف باندها در شرایط فعلی مسائل تکنیکی و تاکتیکی و مسائل کوتاه و مسائل مقطعی نیستش، بلکه بر سر راه کارهای کلان حفظ نظامه. یک باندی اساسا منافع نظام رو به قول معروف یا منافع خودشون رو در جنگ می‌بینن، یک سری هم در سازش به کجا با آمریکا و به اصطلاح غرب و به طور مشخص در اصل دو لاین کاملا متفاوت و رو در روی هم به طور مشخص قرار داره. بس من به خاطر وقتی ما به اینا نگاه کنیم، اینها اساسا امکان پذیر نیست که این دو تا با هم دیگه چیکار کنن. بس
0: کنار بیان.

0: خب حالا با این وضعیتی که شما گفتین جایگاه خود مشتبه، این که یعنی منظورمی که گفتین هیچ جایگاهی نداره و که باندهای رژیم کاملا متخاصم هم دیگه هستن، به ذهن اینطور متبادر میشه که خب یک نظامی با این همه تشتت، با این همه به هم ریختگی، با این همه تضادها که خب امکان ادامه حیات نداره. یعنی میتونیم خب بشینیم نگاه کنیم ببینیم که این تضادها بالاخره این رژیم رو ممکنه جرواجر کنن، سقوط کنه. این درسته؟
1: ببینید این از این بعضی از این ترم فروپاشی یا به قول معروف جریان خود به خودی مثلا عمل کرده تضادهای درونی رژیم استفاده میکنن و به طور مشخص این جمله خیلی مطلوبی هم هست برای خود رژیم. چون تای هر وقتی که شما میگید آقا جون این رژیم انقدر این سگ جنگ های گرگا و انقدر بسا تضادها و انقدر گسل ها عمیقه و روز به روز هم در حال پیشرفته، در نقطه این چی میکنه؟ به صلاح فوران میکنه و تبدیل به منجر به
0: سقوط رژیم
1: میشه، سقوط رژیم میشه. آره. از توش در این در میاد برای شنونده، برای اون کسی که به قول معروف داره این حرفو گوش میکنه که آقا جون نیازی به دادن هزینه برای سرنگون کردن رژیم نیست،
0: نیازی به قیام نیست، اعتراض نیست، بشین
1: خودش خود خوش میشه و میافته به طور واقعی. خب این در درون این نظام این حرف اساسا غیر واقعی.
0: چرا؟
1: ببینید بحث اینه که ببین این جنگ گرگ ها اگر در برابر خودشون یک مقاومتی نبینند، اگر یک قیامی و یک جامعه آتش فشانی، یک خیزش مثلا مستمری در کف جامعه نباشه، اینها به سادگی میتونن به وحدت برسن، چه کنن بر سر تشریک به تقسیم منافع. بنابراین اون چیزی که اینا رو الان داره جر و واجر میکنه تضادهای عمیقی که بین مردم و جامعه با تمامیت این رژیم به طور مشخص وجود داره. اگر طرف مقابل به قول من رو وجود خارجی نداشته باشه، مقاومتی نباشه و سکوت باشه، خب این نظام که عمرش ادامه میده، این که مثلا دچار فروپاشی نخواهد شد. در درون خودشون به قول من رو تقسیم نسبت میکنن، مسئله حل و فصل میکنن و خب کسی هم نیست که چیکار کنه، به همین خاطر جلوشون رو چیکار کنه بیسته. به همین خاطر من خیلی ساده براتون بگم این رژیم نه خود به خودی متلاشی میشه، نه توسط جنگ خارجی متلاشی میشه، بلکه توسط مردم و مقامات ایرانی که به طور مشخص هست.

0: سرنگونی.
1: حالا چه ارتباطی هست بین این تضادهای درونی رژیم با موضوع سرنگونی و قیام؟
0: ببین این بحثی که این سوالی که شما میکنید به نظر من سوال شاید مهمترین سوال این قسمت ما باشه. ببینید وقتی ما از صحبت از تضادهای درونی رژیم میکنیم، تضادهای درونی رژیم به طور واقعی رژیم رو ضعیف میکنه. یعنی وقتی سر رژیم یک انسجامی در بالای خودش نداشته باشه، وقتی گسلهای مثلا متعددی در درون نظام به طور مشخص وجود داشته باشه، توان این خروجی دستگاه خروجی ضعیفی خواهد بود. خیلی واضحه براش. شما تصور کنید یک ماشینی رو در نظر بگیرید که در درونش دچار چیه؟ انواع و اقسام اختلالات وجود داشته باشه. به هر میزان که در درون یک دستگاه، در درون یک سیستم، در درون یک ماشین به اصطلاح اختلال هست، مشکل هست، تضاد هست، مشکلات حل نشده وجود داره، در کارکرد خروجیش به طور مشخص این خیلی ساده است بیرون میزنه. یه ارگانیسم انسان رو در نظر بگیرید شما، هر قد که در درونش دچار ناملایمات هست، بلافاصله این در انرژی ها در خروجیش جا میکنه بیرون خواهد. بنابراین در یک جمله این انشکاف ها و این گسل ها رژیم رو ضعیف میکنه و مشخصا در خدمت قیام و تاثیر قیام خواهد بود. اما ببین مقاومت، اعتراض ها، حرکات کانون شورشی، عملیات یگان های ارتش آزادی بخش، تمام اینا به هر میزان که ضربه میزنه به این رژیم، این گسل ها رو بیشتر و بیشتر وا میکنه. پس من میخواد اگه من بخوام در یک جمله براتون بگم، میرسیم به این جمله که ببین هر قدر که ما، یعنی این فرزندان دلاور این میهن، بر ضرباتی که به رژیم میزنن ابعادش رو گسترده و گسترده کنن، به همون میزان این شکاف و گسلا از یک طرف نمیتونن هم بیان، از طرف دیگه هم چیشه باز و بازتر میشه و این دوباره به قول معروف پژواک میکنه، برمیگره دوباره در خدمت کجا؟ در خدمت و قیام و به قول معروف روند و تسهیل و تسویه قیام.
1: یعنی اگه من درست فهمیده باشم، هم در مورد این پاسخ خودم به این سوال و هم سوال قبلی، باید بگیم که در واقع هم قیام و اعتراضات روی اختلافات و تضادهای درون رژیم تأثیر میذاره، تأثیر مستقیم داره، یعنی هرچی فشار میاره اونها بیشتر میشن، به همین هم که هرچی اونا تضادهای درونی رژیم بیشتر بشه، فضا برای قیام و اعتراضات بازتر میشه.
0: دقیقاً، چون که ضعیف و ضعیف‌تر میشه.
1: بله بسیار عالی برادر رضا، خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه وقتتون رو به ما دادین و امروز در استودیو همراه ما بودین. بسیار بسیار هم سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد که ما رو در این برنامه همراهی کردن. وقتتون بخیر و تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: opposition in Iran. Let's fight for democracy in Iran. Let's send a big shout of approval to Mariam Rajavi.
1: رنگ فرداست مثل رویاست اما من اونو دیدم.
2: Change will come to Iran.
1: این نوید و این امید و هر بهار من شنیدم.
2: For peace, for liberty.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: انجام عملیات آتش نهبر
3: از درون رژیم نگرانی از کانون‌های شورشی رهنمود کانون‌های شورشی به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید. از بولتن رخدادهای امنیتی انتظامی وزارت کشور شماره 48 در تاریخ 20 خرداد 1404 جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور معاون امنیتی و انتظامی مرکز فوریت‌های امنیتی اطلاعات و اخبار رخدادهای امنیتی انتظامی و سیاسی اجتماعی تاریخ 20 خرداد 1404 شماره 48 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حفظ اسرار نظام جمهوری اسلامی ایران از واجبات شرعی است لطفاً پس از مطالعه و بهره برداری نسبت به اعاده بولتن به دبیرخانه شورای امنیت کشور و یا معدوم نمودن آن اقدام فرمایید.
4: امنیتی انتظامی استانها تحریک به آتش زدن نهادهای امنیتی و انتظامی توسط کانونهای شورشی به گزارش منابع اطلاعاتی اخیراً با توجه به افزایش آمار خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در کشور به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و مشکلات شخصی و غیره، عناصر کانون‌های شورشی تحت هدایت گروهک تروریستی منافقین از فرصت به دست آمده سوء استفاده کرده و مردم را تحریک می‌کنند تا اقدام به آتش زدن ارگان‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی نمایند. به گونه‌ای که در پیامی جدید، کانون‌های شورشی به مردمی که در شرایط نامناسب روحی و روانی می‌باشند اعلام نموده به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگانها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید و راه قیام را باز کنید.
5: آتش بر سرتاپای نظام پاسخ به قطع برق و زمینگیر کردن مردم برای پرهیز از قیام 15 عملیات کانونهای شورشی

0: مرگ بر خامنه ای در جان، لعنت بر خامنه ای، مرگ بر هرچی موزوره، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجبی، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجبی.
1: از درون رژیم. با توجه به سیر صعودی قیمت کالاها، مجاهدین اقدام به عضوگیری کانونهای شورشی می کنند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 180، تاریخ 24 دی 1403.
2: امنیتی انتظامی استانها. 1. تحرکات منافقین در سطح فضای مجازی برای ایجاد تجمعات اعتراضی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به سیر صعودی قیمت ارز و طلا و به تبع آن افزایش برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سطح بازار، لذا در این راستا گروهک‌های معاند مخالف جمهوری اسلامی ایران، به ویژه گروهک تروریستی منافقین، از این فرصت به نفع خود سوء استفاده کرده و در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موبایل محور وابسته به خود اقدام به عضوگیری برای راه‌اندازی کانون‌های شورشی و تجمعات اعتراضی می‌کنند. ملاحظه: به نظر می‌رسد گروهک‌های معاند قصد دارند تا با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کشور از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره برداری نمایند.
1: مجاهدین از هواداران خود خواستند در اعتراض به اعدام‌ها، اماکن قضایی، نظامی و انتظامی را به آتش بکشند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 96، تاریخ 17 شهریور 1403.
2: امنیتی انتظامی استانها. فراخوان گروهک تروریستی منافقین. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً گروهک تروریستی نفاق در رویکردی جدید با انتشار فراخوان‌هایی در فضای مجازی از هواداران خود خواسته در اعتراض به اعدام‌های انجام شده در جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را انجام دهند: اجرای عملیات آتش زدن شبانه درب ورودی اماکن قضایی دولتی و مراکز نظامی و انتظامی، آتش زدن تابلوهای ستاد خبری 113 و 114 در سطح شهرها، آتش زدن بنرهای ورودی مدارس با محتوای انقلابی، آتش زدن بنرهای منقش به تصویر حضرت امام ره و مسئولین کشور، پخش اعلامیه، دیوارنویسی و اتوبوسنویسی با مضامین قیام آتشین، تصویرنگاری بر روی ساختمان‌های بلند مشرف به معابر دید عمومی داشته باشد، تحریک خانواده‌های زندانیان سیاسی به تجمع مقابل زندان‌ها.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش،
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: انجام عملیات آتش نهبر.
3: تن به ذلت ندادم هرگز، رد شدم من ز خط قرمزها، رومیم یا که زنگی زنگم، چندشم می شود از این تزها. قلب من وصله وصله بود انگار، پاره پاره شبیه جورابم، زندگی مثل چرخ دنده هرس راه می رفت روی اعصابم. قلدری کردم و زدم بیرون از رول کار خانه آدم، گرچه از اسب آمدم پایین ولی از اصل خود نیفتادم. رنگ اسیان و بوی شورش داشت نطفه‌ای که درون خود دیدم، ناگهان دیدم آه حامله‌ام و خودم را دوباره زاییدم. سر من کج نمی شود هرگز، سربلندم که صاف می آیم، من خروش حقیقتی سرخم، نه دروغم نه لاف می آیم. امتحانم کنید کفتاران، من پلنگم که ماه می گیرم، پنجم پنجه های طوفان، از زوزه های شما نمی میرم. سرخوش از ایستادنم هستم، به خزیدن به ننگ کردم توف، یک اشاره مرا می آغازد مثل یک ماشه کلاشینکوف. گرچه یک لاغبا ترینم، از شال زرکوب هز نخواهم کرد، من قبای شرافت خود را با جهانی عوض نخواهم کرد. تن به ذلت نمی دهم هرگز، حلقه حلقه شکست زنجیرم، تا زمانی که رسمم آزادی است شک نکن ایستاده می‌مانم.

0: دانیال دیانی از آن جوانانی بود که پیش از آن که نامشان در خبرها بیاید انتخاب خود را کرده بودند. او 23 سال داشت، دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه رازی کرمانشاه و اهل کرمان بود. دانیال از دانش آموزان مدرسه استعدادهای درخشان بود، ذهنی روشن و آینده‌ای که می توانست مسیرهای بسیاری پیش رویش بگذارد. اما برای او آینده تنها در موفقیت شخصی خلاصه نمی شد. او به این فکر می کرد که در جامعه‌ای که عدالت و آزادی محدود شده، انتخاب درست گاهی هزینه دارد. هزینه‌ای که هر کسی حاضر نیست آن را بپردازد.
1: شما زندان
2: اید. چرا؟
0: این جمله شاید در آن لحظه شبیه به یک شوخی تلخ به نظر می رسید، اما در واقع نشانه درکی عمیق از راهی بود که انتخاب کرده بود. دانیال می دانست مسیری که در آن قدم می گذارد آسان نیست. می دانست حقیقت گویی و ایستادن بر سر باورها در چنین شرایطی بی هزینه نخواهد بود. در روز پنجشنبه 18 دی ماه 1404 در جریان قیام ملی مردم ایران در شهر کرمان، دانیال نیز در میان مردمی بود که به خیابان آمده بودند. خیابانهایی که در آن روزها به صحنه اعتراض و امید تبدیل شده بود، شاهد پرکشیدنش بودند. پیکر او روز شنبه 20 دی ماه در کرمان به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری مادرش با در دست داشتن عکس فرزند خطاب به علی خامنه‌ای گفت:

فریاد او در واقع پیشبینی سقوط اخلاقی و سیاسی نظامی است که برای بقا نخبگان خود را در خیابان به خاک و خون می کشد. دانیال دیانی تنها 23 سال زندگی کرد، اما در همین سالیان کوتاه به درکی عمیق رسیده بود، اینکه راهی که به عدالت و آزادی ختم می شود همیشه بی خطر نیست. او این را می دانست و با همین آگاهی قدم در راه آن گذاشت. از همین رو نام او تا همیشه در تقویم سرخ مبارزات مردم ایران زنده می ماند.

باری بشنویدم بانگ که در برابر چشمانم شهید می شوند. آری بشنوید، افراسیاب به تیغ از شاهنامه می راند. ای ستیزنده با ستم، ای جرمت زیبایی جوانی و جرأت راستی، اما نامت در کارنامه او می ماند. عقیق سرخ، اینک مهربانی همه بازوان برادری سهرابانت و خشم بیاشتی کین رستمانت گرم است، هنوز خون تو گرم است، دیرگاه بردندت و هم به شبانگاه از تو دست بداشتند. از پیکر بیجان تو، از خوشه خون، و هنوز خون تو گرم است، در قتلگاه تو چه گذشته است ای شبنم سرخ؟ از آخرین برگ لرزان شب چگونه چکیدی تا سپید دم چشم باز کرد؟

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: شهیدان 12 اردیبهشت 61 پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقتند. اردیبهشت 1405
3: راه شهدای 12 اردیبهشت ادامه داره.
4: شهدای 12 اردیبهشت 61 حماسه درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند.
5: شش مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند. گزارش تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت شش مجاهد سربدار در برابر رژیم اعدام و قتل عام.
6: Exactement, on va parler de six hommes dont la vidéo nous est parvenue par le New York Post et avant ça par le Sunday Times.
5: السه ویدال، سردبیر سیاسی بین المللی تلویزیون BFM فرانسه، درباره شش مجاهد سربدار گفت: قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدئوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدئوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی اینترنتی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدئو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود در محوطه زندان قزل‌حصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می گفت. این ویدئو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. این شش مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علیپور 33 و 34 ساله، عبدالحسن منتظر 66 ساله که پیش از زندانی شدن در اینجا سالها در زندانهای شاه زندانی بوده است، پویا قبادی 33 ساله، اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم

0: شورش مسلحانه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند. جریاناتی که از دهه 60 میلادی در ایران وجود داشتند. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 31 ساله فیزیک که به زودی تصویرش را خواهیم دید، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد. او نیز پیش از اعدام پیام دیگری را به بیرون فرستاده بود. او خطاب به پاسداران و سیستم قضایی ایران گفته بود: شما ما را اعدام می کنید تا در جامعه بذر ترس بپاشید. اما من پیش از مرگ به شما یادآوری می کنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستند. من همچنین می خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است. او در 19 مارس در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می خواستم از عرفان کیانی نام ببرم. او ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود.
1: Isparan et il avait jeté des cocktails Molotov et des pierres sur des agents de sécurité.
2: تلویزیون فرانس انفو. مردانی که به اعدام محکوم شده اند در روزهای پایانی زندگی سرود می‌خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است.
3: Tout à l'heure sur la répression du régime 21 personnes ont été
2: گزارشگر تلویزیون فرانس انفو ضمن اشاره به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد مبنی بر اینکه از آغاز جنگ 21 نفر در ایران اعدام شده اند گفت: می‌خواستم این ویدیو را به شما نشان دهم. این ویدئوی بسیار قدرتمند از مردانی است که محکوم به اعدام شده اند اما همچنان در روزهای پایانی زندگی خود سرود می‌خوانند.

0: این تصویر نشان دهنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است و گویای چیزهایی است که مردم ایران همچنان با آن زندگی می کنند و تحمل می کنند. آرمین عارفی خبرنگار هفته نامه لوپوان فرانسه در این باره از جمله توضیح داد که اینها شش عضو مجاهدین خلق هستند. رژیم ایران که امروزه به طور رسمی توسط مجتبی پس از خامنه‌ای رهبری می شود، حتی افراطی تر هم شده است. بنابراین بله، همانطور که گفتید، 21 نفر اعدام شدند که بخش اعظم از آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. بیش از 4000 نفر دستگیر شدند. بنابراین ما در وضعیتی هستیم که حتی وحشتناکتر از وضعیتی است که در 27 فوریه 2026 در آستانه جنگ وجود داشت. و یفسود، ما خیلی خوب می دانستیم که بدون نیروهای زمینی و بدون صدها هزار نیروی زمینی، این رژیم همچنان در قدرت خواهد بود. و متاسفانه وضعیت امروز همین است. حالا آیا ایرانیان گرسنه دوباره به خیابانها خواهند آمد؟ مطمئن نیستم. خواهیم دید. شاید مردم ایران ثابت کنند من اشتباه می کنم. در هر صورت وضعیت اقتصادی وحشتناک است. وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. ما یک رژیم ضعیف داریم، اما رژیمی که حتی از قبل از این جنگ هم وحشی تر است.
1: هشدار عفو بین‌الملل درباره تشدید اعدام ها در ایران. عفو بین‌الملل روز 11 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت: جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بمانند. مردم در ایران هر روز با خبر اعدام معترضان و مخالفان از خواب بیدار می‌شوند.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی، حسام علاءالدین که پدرش احمد علاءالدین سازنده و مالک پاساژ علاءالدین در تهران بوده، بر اثر ضرب و شتم و شکنجه ماموران امنیتی به اتهام فروش موبایل و مالکیت اینترنت ماهواره استارلینک جان باخت. حسام 40 ساله و پدر دو کودک است که همراه با برادرش توسط دژخیمان اطلاعات و امنیت رژیم بازداشت شد. حسام یکی از مالکان زنجیری پیتزا فروشی علاءالدین بود. جسد وی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تحت تدابیر امنیتی و در مکانی که هنوز علنی نشده با محدودیت اطلاع رسانی به خاک سپرده شده است. رژیم خبر این جنایت خود را هنوز مخفی نگه داشته است. شایان یادآوری است که در قیام دیماه اعتصاب بازار تهران که در شروع قیام بود از پاساژ علاءالدین صورت گرفت. در سوابق حسام علاءالدین وابستگی به هیچ گرایش و گروه سیاسی نبوده است.
3: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
4: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنزنیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخون‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسقر بدیع‌زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود.
3: به گفته عفو بین‌الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: این که شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه بوده آمده است، بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می‌دانیم، چون رضا پهلوی نمی‌خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می‌شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می‌شود خسته شده است. با این حال زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
4: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول‌های انفرادی، تخت‌های فلزی اتاق‌های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره‌های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها بله، پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل، بله.
3: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
4: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
3: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهیدانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
4: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می‌شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می‌توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
3: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
4: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
3: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
4: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
3: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
5: رویترز 12 اردیبهشت گزارش داد رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که از آخرین پیشنهاد ایران برای مذاکره در مورد جنگ راضی نیست، در حالی که عراقچی گفت که اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر دهد تهران آماده دیپلماسی است. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. رهبری ایران بسیار ناهماهنگ است و به دو یا سه گروه تقسیم شده است. آنها چیزهایی را می‌خواهند که من نمی‌توانم با آن موافقت کنم. ترامپ گفت مذاکرات تلفنی ادامه دارد. رویترز افزود اظهارات ترامپ نشان داد که بن‌بست بر سر جنگ دو ماهه احتمالاً ادامه خواهد یافت. دو طرف همچنان بر سر طیف وسیعی از مسائل اختلاف نظر دارند و هنوز برای دیدار دوم به توافق نرسیدند. مشخص نیست که طرف ایرانی در پیشنهاد جدید خود چه چیزی ارائه داده است. در همین حال سفیر چین در سازمان ملل گفت حفظ آتش بس یک ضرورت فوری است و تنگه هرمز باید در اسرع وقت بازگشایی شود.
6: رویترز در ادامه این گزارش به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایران پدافند هوایی خود را فعال کرده و در صورت حمله واکنش گسترده‌ای را برنامه ریزی کرده است. آنها ارزیابی کردند که حمله کوتاه و فشرده‌ای از سوی آمریکا و احتمالاً پس از آن حمله اسرائیل صورت خواهد گرفت.
5: رئیس جمهور آمریکا جمعه شب در مورد رژیم ایران گفت نمی شود به ایران سلاح هسته‌ای داد به هیچ وجه، چون خیلی سریع از آن علیه جایی به نام اسرائیل استفاده می کنند. در خاورمیانه هم به کار می برند و حتی ممکن است در اروپا هم استفاده کنند و احتمالاً بعد از آن نوبت ما می شود و چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد. نگران آن نباشید. نگرانش نباشید. ترامپ افزود ما عملاً نیروی هواییشان را به صفر رسانده ایم. دیگر وجود ندارد. نیروی دریاییشان هم از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند که حالا در کف دریا قرار دارند. آنها هیچ توان پدافند ندارند، هیچ راداری ندارند و هیچ رهبری هم ندارند. این خودش بخشی از مشکل ماست، چون نمی‌دانیم دقیقاً با چه کسانی طرف هستیم. آنها سالها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار استفاده می‌کردند و تهدید به بستن آن می‌کردند. حالا شرایطی شده که خودشان هم از آن بی‌بهره شده‌اند و هیچ تجارتی نصیبشان نمی شود. ترامپ در ادامه گفت اگر همین الان عملیات نظامی را رها کنیم بازسازی آنجا 20 تا 25 سال طول می کشد. اما این کار را نمی کنیم چون باید کاملا درست انجام شود. نمی خواهیم 5 سال دیگر کسی برگردد و یک رئیس جمهور نالایق داشته باشیم. اقدام علیه آنها باید خیلی وقت پیش از رسیدن من به قدرت انجام می شد. آنها قلدر خاورمیانه بودند. همه را می ترساندند. اسرائیل، قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت شاید اصلا بهتر باشد هیچ معامله‌ای نشود. ما نمی توانیم بگذاریم این وضعیت ادامه پیدا کند.
6: آکسیوس گزارش داد ترامپ روز جمعه در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نوشت در هفته آوریل 2026 دستور یک آتش‌بس دو هفته‌ای را صادر کردم. این آتش‌بس از آن زمان تمدید شده است. از هفته آوریل 2026 تا کنون هیچ تبادل آتشی بین نیروهای ایالات متحده و ایران رخ نداده است. ترامپ با اعلام پایان درگیری‌ها عملاً ساعت مهلت قانونی را از نو شروع می‌کند. اقدامی که می‌تواند کار کنگره برای به چالش کشیدن اختیارات او را از طریق قطعنامه اختیارات جنگی دشوارتر کند. آکسیوس افزود ترامپ روشن کرده است که امکان اقدام نظامی در آینده را همچنان باز می‌گذارد، اما از نظر قانون اختیارات جنگی آن اقدامات نظامی را درگیری‌های جداگانه حساب خواهد کرد. ترامپ در نامه به رئیس مجلس نمایندگان همچنین نوشت وزارت جنگ در صورت لزوم و متناسب با شرایط به روزرسانی آرایش نیروهای خود در برخی کشورها در منطقه را ادامه می دهد تا با تهدیدهای نیروهای ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کند و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن محافظت شود.
5: وزارت خزانه‌داری آمریکا سه صرافی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با رژیم ایران را که در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشتند، تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، رژیم ایران با کمک این صرافی‌ها و شرکت‌ها درآمدهای نفتی خود به ویژه پول‌های دریافتی از چین را از یوان به ارزهای معتبر تبدیل می‌کرد و سپس این منابع را برای نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی خود ارسال می‌کرد. شرکت تضامنی پدرام پیروزان و شرکا معروف به صرافی اوپال، شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا معروف به صرافی رادین و شرکت تضامنی طاهری و شرکا به همراه گردانندگان آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین چندین شرکت پوششی در امارات، هنگ کنگ، چین و انگلستان و نیز یک نفتکش به نام نیو فیوژن را تحریم و اعلام کرد. آنها در زمینه تبدیل ارز خارجی و دور زدن تحریم‌ها برای تأمین مالی رژیم ایران فعالیت داشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت‌های کشتیرانی جهان هشدار داد که پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز به رژیم ایران به هر عنوانی که باشد می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را در معرض تحریم آمریکا قرار دهد.
6: همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: رژیم ایران سر مار تروریسم جهانی است و وزارت خزانه‌داری به طور تهاجمی در حال حرکت است تا رگ‌های حیاتی این رژیم برای تأمین مالی اقدامات نظامی را قطع کند. به افزود: ما بی‌وقفه توانایی رژیم برای تولید، انتقال و بازگرداندن وجوه را هدف قرار خواهیم داد و هر طرفی را که به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، تحت پیگرد قرار خواهیم داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم، روز جمعه نوشت: عراقچی در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره تحولات منطقه‌ای با وزرای خارجه ترکیه، قطر، عربستان، مصر، عراق و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. عراقچی در این تماس‌ها تأکید کرد ایران با هدف خاتمه قطعی جنگ و علارغم سوء ظن مطلق به طرف آمریکایی به دلیل بدعهدی‌های مکرر وارد دور جدید مذاکرات با میانجیگری پاکستان شد.
5: به گزارش رسانه‌های حکومتی، اسدی، معاون قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران، گفت درگیری مجدد با آمریکا محتمل است. وی افزود اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصه‌ای که خودشان ایجاد کرده اند مطرح می شود. ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانه‌ای برخورداریم.
6: خبرگزاری فرانسه نوشت پدافند هوای تهران اواخر روز پنجشنبه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادها فعال شد. همزمان کاخ سفید اعلام کرد خود را مقید به ضرب العجل کنگره درباره جنگ ایران نمی‌داند. این خبرگزاری به نقل از تسنیم و فارس افسود سامانه‌های پدافند هوایی که صدای آنها در بخش‌هایی از پایتخت شنیده می‌شد، حدود 20 دقیقه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی فعال بودند و سپس اوضاع به حالت عادی بازگشت.
5: از سوی دیگر، خضریان، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، درباره پرواز ریزپرنده‌ها در تهران گفت جمهوری اسلامی باید پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشد.
7: حتما باید پاسخ آفندی داشته باشه، یعنی در کنار اینکه پدافند ما این موضوع رو درست شناسایی کرده، این نقض آتش بس باید یه پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشه تا طرف مقابل بداند دست به همچین غلطی نزنه.
6: به گزارش آکسیوس، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تخمین زده می شود ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس تقریباً 5 میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داده است. این مسئله فشار بی سابقه ای بر دولت تهران وارد کرده است.
5: رئیس اتحادیه حکومتی کسب و کارهای مجازی درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت گفت اقتصاد دیجیتال در یک سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده است، به گونه‌ای که حدود 2000 شرکت تنها بین 1 تا 2 ماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب و کارها تا 70% نیز رسیده است. وی خسارت روزانه قطعی اینترنت را 30 تا 80 میلیون دلار ارزیابی کرد و افزود بخش مهمی از این خسارت‌ها شامل از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد کاربران و خروج تدریجی آنها از پلتفرم هاست، فرایندی که به صورت آرام اما پیوسته رخ می‌دهد و اثرات آن در بلند مدت بسیار عمیق‌تر از کاهش فروش مقطعی است.
6: از سوی دیگر، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان پروژه جدید دشمن برای کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد آشوب نوشت: دشمن تلاش دارد تا اخشاری که از قطعی اینترنت ناراضی یا متضرر هستند را تحریک و عصبانی کند. البته این اقدام یک تیر با دو نشان است. از یک سو با دستگذاری روی موضوع اینترنت تولید خشم را دنبال کرده و از سوی در صورت باز شدن اینترنت با فشار جامعه و تشکل‌ها فضا برای تحقق اهداف آنها از مسیر خیابان فراهم می‌شود.
5: وزیر اقتصاد و دارایی رژیم در بازدید از کارخانه‌های آسیب دیده گفت 3000 واحد صنعتی در کشور آسیب دیده.
8: برابر آماری که وزارت صنعت معدن تجارت داشتند و ما اینها رو با داده‌های مالیاتیمون هم تطابق دادیم و حساب کردیم، بالغ بر 3000 واحد صنعتی دچار آسیب شدند.
6: ادامه اخبار. آخوند لائینی امام جمعه رژیم در ساری اعدام‌های روزانه را قطره چکانی نامید و خواستار محاکمات هرچه بیشتر و سریعتر توسط قضای جلادان شد.
9: وقتی محاکمه قطره چکانیه، ما محاکمه اونچنانی نمی‌بینی با اینها کی، چه جوری، کجا باید برخورد باشه، باید برخورد بشه. از همین عوامل مزدور خارجی، از کسانی که اونها حمایت کردند در فضای مجازی، کمک کردند به اونها، از همه اینها ما باید خسارت اینها رو دریافت بکنیم.
5: در جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، علم الهدا در جمعه بازار مشهد گفت: ما چه مذاکره‌ای می‌خواهیم داشته باشیم؟ تنگه هرمز را نباید از دست بدهیم و بر سر این مسئله و برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کنیم. امام جمعه های رژیم در دیگر شهرها نیز در مورد آیه یأس خواندن و اختلافات بین باندهای رژیم هشدار دادند.
10: ما با اینا ارتباطی چی میخوایم داشته باشیم که بشیم مذاکره کنیم؟ ما تنگه هرمز رو گرفتیم. این تنگه هرمز در واقع سرمایه راهبردی کشور ما هست. اینو نباید از دست بدیم. سفت و سخت و ایوان میستیم سرمایه ماست. یعنی ما امروز بر همه دنیا میتونیم با تنگه هرمز دقیقاً معامله کنیم و ما نباید سرمایه رو از دست بدیم. فناوری هسته‌ای هم فناوری بومی ماست. بگه ما میتونیم این فناوری هسته‌ای رو از دست بدیم، این بومی ما هست. روی دو مسئله هیچ مذاکره معنا ندارد، هیچ سخنی هم با آمریکا نداریم.
11: یادمون باشه هر صدایی که به اختلاف بلند بشه، هر قلمی که به اختلاف حرکت بیفته، چه بدانه چه ندانه، هر کسی در این صفوف متحد و یک پارچه اخلال کنه، حاشیه بزنه، حرفهای حاشیه‌ای به میدان بیاره، این در حقیقت شده عامل شیطان، چه خودش بدونه چه خودش ندونه.
12: یه دامدن آیه یأس خوندن، آقا دادن رفت، رفتن مذاکره کردن، فلان شد فلان شد فلان شد، مردم تبعیتشون رو کم نکردن، حضورشون رو کم نکردن.
5: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
6: خدا نگهدار همه شما.

0: گر جان بدهیم جملگی در این راه، وز پیکر ما به جا نماند جز آه، زان آه خروش فتح ما را شنوید، لا حول ولا قوة الا بالله.
1: حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل مردم، سر خم قدقل، نترسید.

0: یادواره شهیدان و قهرمانان 12 و 19 اردیبهشت 1361.
1: سلام به همه خواهران و برادران عزیزم. امروز جمع شدیم تا گرمترین سلام هامون رو نثار خالقان حماسه مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت بکنیم. سلام به فرمانده محمد ضابطی و ده ها مجاهد خلقی که در اون روز، یعنی در 12 اردیبهشت و تا یک هفته بعد از اون، از 19 اردیبهشت و غیره تا آخرین گلوله ایستادند و جنگیدند. اونها پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقت بوده و هستند. اونها با صدای بلند و با خون خودشون مرگ بر خمینی رو به ثبت دادن در سینه تاریخ و بر سر این شعار صدق ورزیدند و با خون خودشون رو اثبات کردند، یعنی تا هر آن چه که لازم بود. گفتند که رژیم لطفقی ضد بشری، ضد مردمی و دجاله. قیمت اون رو هم دادند و کمترین شایستگی و مشروعیتی نداره و شایسته حاکمیت و حکومت بر مردم ایران نیست. گفتم باید در مقابل این رژیم ایستاد. قیمت این حرفشون رو دادند و گفتند که باید برای سرنگونی رژیم هر کاری که لازمه باید انجام داد و خودشون در این مسیر پیشتاز و پیش قراول شدند. در اون روز علاوه بر فرمانده محمد ضابطی، مجاهدان سرفرازی مثل قاسم باقرزاده، حمید جلالزاده، نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، پری یوسفی، زکی محدث، احمد کلاهدوز، محمد توانایان فرد، فاطمه مهدوی کرمانی، فضل الله تدیون، اقدس تقوی و امیر هوشنگ آقبابا به نبردی دست دادن که ساعتها و ساعتها ادامه داشت و مردم یک منطقه وسیعی از تهران در همون روز از اون باخبر شدند. در پایگاه های دیگه مجاهدین قهرمان، حمید خادمی، فرشته اسدی، حسن صادق، حسن رحیمی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد و مادر مجاهد ایران بازرگان و پروین ملا زینعلی طاهری، مهین خیابانی، تقی اسدی، سعید منبری، غلام علی صادقی، مژگان موفق، نسرین صادقی، حسین جلیلی پروانه، مریم شفایی، علی انگبینی و محمد قیاسین در نبردی نابرابر یک به یک به شهادت رسیدند و باز در همون روز پایگاه دیگه‌ای از مجاهدین در نارمک تهران مورد حمله قرار گرفت. در این پایگاه فقط یک شیر زن، اون هم تنها، تا آخرین گلوله مقاومت کرد. خدیجه مسیح، مجاهدی که یک تنه با آتش مسلسل خودش به مزدوران خمینی حمله می کرد و اونها که از چند طرف اون رو محاصره کرده بودند هیچ شک رو بی جواب نمی گذاشت. یک هفته بعد در 19 اردیبهشت مجدداً تعداد دیگه ای از مجاهدین، از جمله فاضل مصلحتی، مهری خانبانی، حمید لولاچیان، حسن کلکتچی، زهرا طباطبایی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیه عبادی، عباس همایون نژاد، محمد عسکری زاده، فاطمه ابوالحسنی، فائزه بهاری، زهرا عمرانیان و بهروز اسدالله زاده بعد از یک نبرد طولانی و یک مقاومت حماسی به شهادت رسیدند. و همچنین مجاهد شهید حسین امیرپناهی که پیکر نیمه جانش به دست پاسداران افتاد، نهایتاً در زیر شکنجه به شهادت رسید. اینها قهرمانان فراموشی ناپذیر ملت ایرانند و همچنان که در اولین سالگرد شهادت اونها مسعود گفت، به حق برجسته ترین مصادیق ستارگان پیشتاز رهایی، یعنی ستارگان شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند. میدونید که بعد از شروع حاکمیت خمینی، محمد ضابطی از مسئولین بخش اجتماعی سازمان بود. بخش اجتماعی از لحاظ کمی و کثرت اعضا و هواداران که در اون کار میکردند، اون هم به طور حرفه‌ای اساساً، بعدش هم نیمه حرفه‌ای در اون شرایط فاز سیاسی که امکان فعالیت علنی بود، بزرگترین بخش سازمان بود. از بخش‌های دانشجویی تا محلات، کارمندی، دانش آموزی، کارگری و بخش‌های دیگه، همه تو این بخش در واقع سازمان رو پیدا کرده بودند. نسل جوانی که در هر گوشه ای از ایران دسته دسته به سمت مجاهدین می آمدند و در اون بحبوحه دود و دم خمینی یک خط جدایی می کشیدند بین نیروی وفادار به اسلام انقلابی که وسیله مجاهدین نمایندگی می شد و خمینی. کار بسیار سختی بود، ولی پیشتازی این جداسازی و این هجوم گسترده اجتماعی به وسیله نسل میلیشیا انجام شد، اگرچه که مرزبندی های سیاسی به وسیله مسعود تو اون شرایط خودش واقعا از شگفتی های دوران اون زمان بود، اما پاسخ میلیشیا در ابعاد گسترده اجتماعی به این مرزبندی خودش از معجزات اون دوران بود. در اون زمان به خاطر راه آوردن بیوقفه جوانها به مجاهدین که واقعا باید گفت هفته به هفته بیشتر می شد، بخش اجتماعی سازمان دائما در حال گسترش بود. فرماندهانی مثل مهدی کتیرایی که در فروغ جاویدان شهید شد، یا حمید خادمی، قاسم باقرزاده، نصرت رمضانی، حسن رحیمی و حسن صادق از مسئولان این بخش بودند. هر کدوم با ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته مجاهدی، ورزش‌های انسانی که میشه در مورد هر کدوم ساعت‌ها صحبت کرد. کاش فرصت بود و من از خاطراتم با یکی که اونها برای شما میگفتن که هرگز از خاطرم نمی‌رود، که با شایستگی تمام بخش اجتماعی رو سازمان دادند، پیش بردند و پایگاه اجتماعی مجاهدین رو به حدی رسوندند که خمینی واقعا وحشت کرده بود. هر روز و هر روز و هر روز و هر ساعت در تک تک خیابونها در تهران و شهرهای ایران، محمد ضابطی و یارانش در حقیقت پایه‌گذار تشکیلات میلیشیا اون هم در ابعاد گسترده بودند. بعد از 3 خرداد قسمت عمده این بخش اجتماعی وارد مقاومت مسلحانه شد علیه رژیم خمینی و پاسدارانش و بسیجی‌هاش، و در اونجا هم باز به ویژه محمد ضابطی نقش فرماندهی داشت. تاریخ این چند دهه نشون داد که بدون این بها و بدون این قیمت‌های کلان که مشخصاً در رأس همه خود مسعود بود که قیمت همه این خون‌ها رو داده و داد، خون‌هایی که از پیکر اون بر زمین ریخت، هیچ کس شاید نتونه تصور کنه چقدر سخت و چقدر دردناک و چقدر تلخ در شهادت این برادران و خواهران گریست. تاریخ نشون داد که بدون این بها امکان بقا و موندگاری برای مجاهدین نبود، به خصوص الان سالها گذشته وقتی از دور بهش نگاه میکنیم خیلی بهتر و بیشتر معنی اون رو میفهم. اینجا این خبر حمله 12 اردیبهشت به پایگاه مجاهدین و خبر شهادت محمد ضابطی و یارانشه که در واقع روزنامه های خود رژیم بلافاصله بعد از اون منعکس کردند. این روزنامه مال 14 اردیبهشته که خبر حمله به مقرهای مجاهدین رو اعلام کرد. یادم میاد و خیلی از این برادران و خواهرانی که هستند اینجا الان یادشون هست که در فردای همون روز 12 اردیبهشت که مجاهدین اون قهرمانی ها رو در تهران کرده بودند، به طوری که خبر اون در سراسر تهران پیچیده بود، خیلی از مناطق قبل از اینکه رژیم اعلام کنه خبر درگیری ها و قهرمانی های مجاهدین رو بازگو می کردند. در همون شرایط یک صحنه عبرت آموزی در تلویزیون رژیم پخش شد که لابد شنیدیم، در فاصله 1 تا 2 روز قبل و بعدش بود. صحنه خیلی گویا بود، از اون طرف ذلت و خاری و تسلیم، از اون طرف این همه رشادت و قهرمانی ایستادن بر سر عهد و پیمان، حرف و آرمان و عقیده و راه درست. روزگار عجیبی بود، شاید براتون عجیب باشه، ولی هر روز و هر شب صحنه های فوق متناقض در ایران اتفاق می افتاد و تلویزیون های رژیم و مطبوعاتش شده بود صحنه نمایش این صحنه های فوق متناقض. از یک طرف اوج شهامت، اوج جانفشانی، اوج جنگاوری و اوج ایستادگی در برابر سفاکترین رژیم تاریخ، و از اون طرف اوج ذلت، تسلیم و کمرخم کردن. اینها نمونه هایی از نتایج خطی بود که جلوی خمینی تسلیم شد، نتیجه طبعی خط تسلیم بود. تسلیم شدن اما خمینی دست از سر اونا بر نداشت و اونها رو تا نابودی نه فقط ایدئولوژیک بلکه فیزیکی هم کشوند. اینا نمونه های طبیعی چنین خطیه، و یا اینکه کسانی که میخواستند جلوی خمینی سازش کنن باهاش به قول خودشون از در مصالحه، گفتگو و غیره در بیان، اما عملا در جبهه متحد ارتجاع کار خودش رو خمینی پیش برد و نهایتا همچنان که بهتون گفتم آخر عاقبت هر کدوم رو میتونیم برگردیم و ببینیم. دشمن وقتی که در مقابلش یک گام عقب نشینی میکنی دست از سرتون بر نمیداره تا آخر خط. و روزگار نشون داد که سیاست و خط و استراتژی مجاهدین مبنی بر ایستادگی، پایداری، مقاومت و قیمت دادن جلوی خمینی درست بود. اونچه که این مجاهدین در اون روز آفریدند به دنبال سایر شهدا، چه قبل از اینها و چه بعد از اینها، اون ارزش سرخفامیه که تاریخ مقاومت ایران در تاریخ به ثبت داده، و این پیام چیزی نیست جز ایستادگی بر سر پیمان وفاداری به آرمان تا هر کجا، به هر قیمت و به هر شکل، بی انتها.

بله، باید گفت که ایستادگی و پایبندی به سوگند که سیمای هر انسانی رو تعریف میکنه و بیان میکنه که کیه، چیه، کجا ایستاده، چی میگه و چی میخواد. این ارزشی که یادتون باشه هیچ وقت کهنه نمیشه در طول تاریخ و همیشه تازه و انگیزاننده است. این توضیحات رو از این بابت دارم میدم که ببینیم راستی ما امروز کجا هستیم، چجوری داریم به این صحنه، یعنی صحنه 12 اردیبهشت نگاه میکنیم، چه رابطه ای وجود داره با اون چی که ما امروز میکنیم و اون چی که اونها اون روز انجام دادن. من خیلی سال بود که اونا رو میدیدم و از نزدیک خیلی از اونا رو میشناختم، ولی مجدداً وقتی امسال نگاه میکردم به اونا انگار که دارم افراد جدیدی رو میبینم، انگار که یه جور دیگه‌ای با ما صحبت میکنن. این فکر میکنم احساس بسیاری از شما بوده، به من گفتین یا برام نوشتین که انگار تازه اونا رو میشناسین. بسیاری از شما بیان کردید که انگار پرده های کنار رفته از جلوی چشمان مجاهدین در این دوران که بتونن این شهدا رو با همه عظمتشون بهتر ببینن و پیام اونها رو بگیرن. گفتید که ارزش کاری رو که اونها کردن یه جور دیگه میفهمین. راستش به نظر میاد که احساساتمون این روزها مشترکه. همچنان که بهتون گفتم احساس خودم هم همین بود. من قبلا هم به شما گفتم این روزها، این بزرگداشت‌ها هیچ کدوم تکرار نیست. برای مجاهدین هر بار و هر روز پیام نو و جدیدی داره. خوشا به حال مجاهدین که میتونن این نو شدن رو در فهمشونم از ارزشاشون به طور مستمر ببینند و اون رو ارتقا بدن. این شبها داشتم تصاویرشون رو میدیدم، یک صفی از فرماندهان، زی صلاح ترین فرماندهان سازمان مجاهدین خلق ایران، از برادر و خواهر. خیلی سخت آدم نفسش بند میاد از خوندن اسمشون، از دیدن تصاویرشون. ولی از اون طرف هم همزمان یک افتخار، سربلندی، یک سرفرازی که تاریخ چنین حماسه های رو در دل خودش جا داده. خوش به حال مجاهدین، خوش به حال مقاومت ایران، خوش

چیه؟ راستی چرا باید یک باره این همه قیمت داده می شد؟ برادران و خواهرانی که اینجا هستن می دونن که اون روز مهمترین بخش سازمان متشکل از بالاترین فرماندهان یک جا در یک روز به خاک و خون کشیده شد و به شهادت رسیدن. راستی چرا؟ پیام چیه؟ قبل از هر چیز برمیگشت به ظرفیت و به مایه گذاری خود مسعود. رهبر این جنبش که میفهمه معنی خونها رو، میفهمه قیمت اون رو با گوشت و پوستش، به همین دلیل تونسته این خونها رو این چنین ارج بگذاره، حفظ و حراست کنه تا برای من و شما یعنی مجاهدین، برای این مقاومت و برای مردم ایران به مثابه یک سرمایه و گنجینه باقی بمونه و الا که چیزی از اون نمیموند. راستی اگر این جانفشانی ها نبود مجاهدین الان کجا بودن؟ اصلا اون مرزشون با بقیه کجا ترسیم می شد؟ و همچنان که گفتم اگر مسعود به مثابه حافظ و نگاهبان این خونها و این جانفشانی ها و این فداکاری ها با سختی بسیار، درد بسیار نمی تونست این جنبش رو همچنان بر پایه ها، بر اصول و بر ارزشاش محکم استوار حفظ کنه و به پیش ببره، چی میشد؟ میتونیم لحظاتی تصور کنیم؟ میتونیم برگردیم بقیم؟ 4 دهه از این جنگ تن به تن بین مجاهدین و خمینی و از نابش میگذره. فکر میکنم که بعد از 4 دهه مجاهدین الان امروز به خصوص این روزها خیلی خوب ارزش این شرافت انسانی رو که بالاترین مرزبندی بین دنیای انسانی و ضد بشریه خوب حس میکنن. چیزی که تو دنیا با هیچ چیز دیگه قابل معامله، قابل مقایسه نیست.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

محرم محرم دائمی شد ای وطن، گر باورت باشد. قضاوت کن به حال ما و قلبت داورت باشد. تصور کن که خاک خاورانها نینوا باشد، شهیدانش زن و مرد و عمو و دخترت باشد. ز خون ماه آبان گشته گلگون نینوای تو، و هر سو دشتی از خون روان در منظرت باشد. حسین امسال می گرید به حال ملتت از درد، و خون جاری شهر از گلوی اکبرت باشد. به من اهوازی می گفت شد چون کربلا اینجا، که سرشار از آتش در دست هایت ساغرت باشد. به هر سوی روان یک کاروان کشته می بینی، ندای هلمن ناصر به سوی یاورت باشد. تصور کن، تصور کن، تصور کن که جلادی رئیس کشورت باشد. تناب دار جانگیرش به حلق خواهرت باشد. چهل سال است یک خنجر به روی پرچم کشور، چهل سال آنچه میبینی خلاف باورت باشد. عجب دردیست ذهنت را ببندی رو به شادی ها، و فهرست شهیدانی درون دفترت باشد. در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ که نام هر یکی یک پر به بال پرپرت باشد. نوشتم نامه ای، نوشتم نامه ای، کی می فرستد سوی ملت ها؟ چه حالی می شوی دنیا که خوکی رهبرت باشد؟ تصور کن، تصور کن که دولت ها بیفشارند دستی را که تا آرنج در خون تن همسنگرت باشد. بگو خادم، بگو خادم به آن مؤمن، نمازت باطل است اینجا که دیو آدمی خاری به روی منبرت باشد. چه وحشتناک دورانیست، چه وحشتناک دورانیست. هر شب گرگی از کابوس چو برمیخیزی از خوابت به روی بسترت باشد. خیابانها همه شد گردنه، وان جانیان بر راه، زهر سوی به سرکوبی ددی بر معبرت باشد. تو از این ننگ سر برمیکشی در جنگ جلادان، صدا کن هر که حاضر هست تا همسنگرت باشد. صدا دیریست میگوید، صدا دیریست میگوید که حلم ناصر ای ایران، چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورت باشد؟ چه کس حاضر در این جنگ است جنگ آورد؟

0: همونطور که در مقدمه برنامه هم گفتیم، امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران هست، روزی که با یاد دکتر خانعلی نامگذاری شده که توسط دیکتاتوری شاه در سال 1340 در جریان تظاهرات معلمان به شهادت رسید. میخواییم ببینیم در این 65 سال به طور خلاصه شاه و شیخ چه بر سر معلمان کشور آوردن. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما، خوش آمدید به روزنگاه.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما.
0: خانم صبور، شما شرایط فعلی و وضعیت کاری و معیشتی معلمان رو به طور خلاصه چطور ارزیابی میکنید؟
1: اجازه بدید درود بفرستم به معلم شهید و آزاده دکتر خانعلی که 60 سال پیش درس مقاومت به هر قیمت و فداکاری رو به دانش آموزان یاد داد و آموخت که برای رسیدن به حق باید مقاومت کرد و قیمت اون رو داد. روز معلم نه فقط یک نام و یک خاطره، بلکه گرامی داشته معلمانیه که در این 60 سال در مقابل دو دیکتاتوری سرخم نکردن و درس فداکاری دادن، مقاومتی که تا امروز هم ادامه داره. همونطور که الان هم شاهدش هستیم، اعتراض معلمان در ایران روز به روز افزایش پیدا کرده به دلیل فشار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی که معلم‌ها درگیر اون هستند. وضعیت معلمان در ایران الان ترکیبی از فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی و سرکوب سیستماتیکه. در مقابل تمام فشارهایی که روی معلمان هست و تورمی که روز به روز بالاتر میره، به طوری که خود رژیم هم اذعان کرده افزایش تورم باعث ماکسیموم فشار روی قشر معلمان شده، برای همین معلمان چاره دیگه‌ای به جز اعتراض ندارن. علی‌رغم تمام سرکوبی که رژیم اعمال کرده، اما ته خط به این رسیدیم که معلم‌ها با اعتراض بتونن حق خودشون رو از رژیم بگیرن، چون در سیستم آموزشی رژیم بودجه‌ای که برای معلم‌ها اختصاص داده شده کمتر از 8%، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور صرف آموزش و پرورش میشه. برای همین نظام آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق معلمان رو نداره. از اون طرف معلمی که دغدغش باید آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشه، درگیر مشغله های روز خودش و تامین معیشت روز زندگیشه و این تناقض و پارادوکس رو نمیتونه هم بیاره. برای همین تنها راهی که داره اعتراضه. همونطور که شاهد هستیم در شعارهای خودشون، یکی از شعارهای ثابت اینه: معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.
0: بله، خب شما اشاره کردید به در واقع مشکلاتی که این دو حاکمیت چه شاه و شیخ برای معلمان به وجود آوردن. سوالم اینه که واکنش معلمان چی بوده؟
1: واکنش معلمان اعتراض گسترده تر و سازمان یافته تره. اجازه بدید قبل از این یک پرانتزی رو باز کنم سر شرایطی که الان معلم‌ها دارن.
0: بله بفهم.
1: واقعیت اینه که الان حقوقی که یک معلم در ایران میگیره حدود 20 میلیون تومنه در بهترین حالت، یعنی با دلار 180 هزار تومانی یک چیزی حدود 111 دلار. این در حالیه که در کویت و امارات حقوق معلم 2000 دلاره، یعنی 20 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره. یا در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه حدود 3000 دلار یک معلم حقوق میگیره، 30 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره. حالا در نظر بگیرید با یک حقوق 20 میلیونی، با این وضعیت تورم، با این وضعیت اجاره خونه، یک معلم برای اینکه بتونه خرج روز خودش رو در بیاره مجبوره به 2 شغل و 3 شغل شدن، گاهی وقتها دست فروشی، راننده اسنپ و شغل‌های از این قبیل. خب یک دانش آموز که این وضعیت رو می‌بینه انگیزه‌ای برای درس خوندن نداره، چون در مقابلش می‌بینه معلمی که 16 سال درس خونده، هیچ آینده و ثبات شغلی نداره، وضعیت درآمد خوبی نداره و انگیزه ای برای درس خوندن نداره. از اون طرف معلمی که میبینه دانش آموزش سر کلاس گرسنه است، بعضن از حال میره، هیچ انگیزه ای برای درس دادن نداره، چون تمام ذهنش مشغول اون دانش آموزیه که از ضعف جسمی داره رنج میبره. کمان که خیلی از معلم ها وضعیت بچه های خودشون هم همینه. یعنی حتی توانایی سیر کردن شکم فرزندانشون رو ندارن. خب در مقابل این تفاوت طبقاتی، در مقابل این بیعدالتی، چه راهی میمونه جز اعتراض کردن؟ برای همین اعتراض معلم ها روز به روز منسجمتر، جدیتر و سازمانیافته تر میشه. از قبل اعلام رسمی میکنن، از بخش ها و شهرهای کوچیک گرفته تا کلان شهرها یک اعتراض منسجم و سازمانیافته رو شاهد هستیم. از شعارها، از اینکه خواسته ها کاملا سیاسی، شعارها شعارهای صنفی نیست، تمامیت رژیم رو در بر میگیره و یک رویارویی کامل بین رژیم و معلمین شکل گرفته، به طوری که حالتشون با رژیم یک حالت قهریه. از اون طرف ایستادگی معلمان در سیستم آموزشی مقابل تحریف تاریخ و وارد کردن دروس ارتجاعی رژیم در مدرسه است. اونها در کنار این تحریفی که رژیم میخواد بکنه، به دانش آموزان درس مقاومت و ایستادگی میده. رژیم برای اینکه بتونه با معلمان مقابله بکنه، ده ها هزار بسیجی و آخوند رو سازماندهی کرد تا وارد سیستم آموزش و پرورش بکنه، اما نتونست، چون این مقاومت معلمان جلوی اون رو سد کردن. از اون طرف شاهد این هستیم که با گسترش اعتراضات معلمان، این معلمین معترض به جامعه قیام کننده مردم پیوند خوردن. کانون صنفی معلمان در گزارشی اعلام کرد خیلی از معلمانی که در قیام دیما شرکت کرده بودند دستگیر شدند و با احکام سنگین روبرو هستند. از اون طرف شاهد این پیوستن دانش آموزان و حتی معلمان به کانونهای شورشی هستیم، چون به این واقعیت رسیدن برای از بین بردن این بیعدالتی باید ریشه آخوندها رو از جا در آورد. برای همین این اعتراضات سازمانیافته تر، منسجم تر و در نقطه قهرآمیز با رژیم قرار گرفته و هیچ راه برگشتی وجود نداره. برای همین درود میفرستیم به همه معلمین آزاده، مخصوصا معلمین شهیدی که در دو دیکتاتوری شاه و شیخ سرخم قدغن رو به دانش آموزان آموزش دادن.
0: بله، تشکر میکنیم خانم سبو از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در برنامه روزنگاه. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
1: با تشکر از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله، درود بر شما.

0: پرتوهای عزم و اراده پولادین مجاهدان سربدار فروردین از درون شکنجهگاه ها و از لابلای تناب های دار دنیایی رو به تحسین نسبت به شجاعت فرزندان دلیر ایران که در فروردین سربدار شدن واداشته و این روزها بسیاری از رسانه های جهان آثار به جامانده از اونها از جمله سرودخانی شش مجاهد خلق در زندان قزلحصار که طوفانی از ابراز احساسات نسبت به این مجاهدان قهرمان رو ایجاد کرده به اینها بازتاب میدن.
1: نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندن. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند.
2: در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ویدیویی که به صورت مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش مخالف حکومت در برابر رژیم با آواز ایستادگی کردند. این شش مرد که همگی به دلیل اقدامات خود علیه حکومت اعدام شدند، در حیات زندان بدنام قزلحصار ایستاده دیده می شوند، جایی که مقاومت خود را با خواندن یک سرود اعتراضی به نمایش گذاشتند. آنها با آرامش می خواندند: منم طوفان، بترس ای بید لرزیده، هم آوردت حریفی سخت ورزیده. منم ایمان، منم عصیان پر از باور، که می تازم قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. منم طوفان.

0: ایمان، منم اسیان، پر از باور، که می جنگم، که می مانم، تواناتر، قسم خوردم که با خونم، ستمگر را براندازم، فلک را سخت بشکافم، و ترهین و در اندازم.
1: بنابر گزارش ها این ویدیو در آخرین هفته فوریه فیلم برداری شده است و هویت این شش نفر چنین اعلام شده است: وحید بنی آمدیان، بابک علی پور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. قبادی 33 ساله پس از آنکه توسط حکومت شکنجه شد در 31 مارس اعدام شده است. رژیم او را به قیام مسلحانه علیه دولت متهم کرده بود، موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده است. بنی آمدیان هم که به همان جرم متهم شده بود، در ویدیوی مخفیانه دیگری مستقیماً علی خامنه‌ای که هدفش ایجاد ترس در جامعه بود را مخاطب قرار داده و گفته بود: می‌خواهم به تو یادآوری کنم که من و کسانی مانند من از خون جوانان آزادی‌خواه برخاسته‌ایم. بنی آمدیان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام همچنین بیانیه‌ای نوشتند و از دیگران خواستند مسیر مقاومت آنان در برابر رژیم را ادامه دهند تا ایران آزاد شود. در بیانیه آنها آمده بود: اگر سرنوشت چنین رقم بزند که شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.

معشوقه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جر فال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. نیهن این سازمان که در آن لغ شده حکم شومه.

هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن اینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری حدسی و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها، همه جا آزادی.

donna, uomini, alle otto.

سلام بر شما در هر کجا که هستید و در گذر زمان رو دنبال میکنید. توجهتون رو به برخی از مناسبت‌های ماه می جلب میکنید. در آغاز ماه می جهان به احترام تلاش و مبارزات کارگران برای حقوق برابر و شرایط انسانی روز جهانی کارگر رو گرامی می‌داره. این روز نه تنها یک نماد جهانیه بلکه یادآور مبارزات برای حقوق انسانی، عدالت اقتصادی و کرامت کاری در تمام جوامع است و نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های کارگری جهان محسوب میشه. روز اول مه ریشه در اعتراضات کارگری سال 1886 در شیکاگو داره، جایی که هزاران کارگر آمریکایی به خیابون‌ها آمدند تا خواستار روزکاری 8 ساعته بشن. در جریان این اعتراضات درگیری‌هایی رخ داد که به حادثه های مارکت و به بهای جان بسیاری تمام شد، ولی در نهایت به تصویب قوانین کاری در کشورها منجر شد. این رویداد به نماد مبارزه کارگران بدل شد و سال 1889 روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. این روز فرصتیه برای یادآوری نقش حیاتی نیروی کار در رشد جوامع و تجدید تعهد نسبت به حقوق و عدالت اجتماعی. پنجم مه 1961 گام بزرگی برای بشر در مسیر تسخیر فضا بود. آلن شپارد، نخستین فضانورد آمریکایی، آغازگر رقابتی جدی میان آمریکا و شوروی در میدان تازه‌ای به نام فضا شد. پنجم مه پرتاب فضاپیمای آلن شپارد و آغاز سفر فضایی انسان در آمریکا 1961. آلن شپارد اولین آمریکایی بود که به فضا رفت. این پرواز نقطه شروع رسمی رقابت فضایی آمریکا با شوروی. در پنجم ماه مه 1961 آلن شپارد با فضاپیمای فریدوم 7 آزادی 7 به فضا پرتاب شد و در مدتی تنها 15 دقیقه به ارتفاع 187 کیلومتری رسید. این ماموریت زیرمجموعه برنامه مرکوری بود و آمریکا را پس از موفقیت گاگارین شوروی وارد رقابت فضایی کرد. اگرچه پرواز شپارد مداری نبود، اما نمادی از پیشرفت علمی، اراده سیاسی و آغاز برنامه فضایی ناسا بود. پرواز او به ایجاد برنامه آپولو و در نهایت فرود انسان بر ماه منجر شد. اکران فیلم زد هفتم ماه مه 1969. هفتم مه 1969 یک روز مهم در تاریخ سینما بود. در این روز فیلم سیاسی و اجتماعی در فرانسه به نمایش درآمد که به سرعت جهانی شد و نام خودش رو در تاریخ سینما ثبت کرد. این فیلم نه تنها از نظر فنی و هنری برجسته بود، بلکه از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هم اهمیت زیادی پیدا کرد. فیلم زد به کارگردانی کوستا گاوراس در هفتم ماه مه 1969 در فرانسه به اکران درآمد. این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی از قتل یک سیاستمدار یونانی ساخته شده بود، به سرعت به یکی از مهمترین آثار سینمایی تبدیل شد. زد در این حال که یک فیلم پلیسی محسوب می شد، به طور عمیقی مسائل سیاسی و فساد دولتی رو به تصویر کشید. این فیلم به واسطه روش روایت مستندگونه و بی‌پردش در نقد قدرت و فساد مورد تحسین جهانی قرار گرفت و جوایز بسیاری کسب کرد. زد با استفاده از زبان سینمایی خودش به شکلی نوآورانه به مسائل اجتماعی پرداخت و یکی از آثار برجسته تاریخ سینما محسوب میشه. در هفتم مه 1895 یک تحول بنیادی در دنیای ارتباطات آغاز شد. گولیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی، نخستین علائم رادیویی را ارسال کرد. دستاوردی که در آینده جهان را به هم نزدیکتر کرد و دوران تازه‌ای رو در ارتباطات بشر رقم زد. هفتمه اختراع رادیو توسط مارکونی 1895.
مارکونی در هفتم ماه مه 1895 موفق شد نخستین علائم بی سیم رو ارسال کنه. این اختراع پایه‌گذار فناوری رادیو شد که بعداً در زمینه‌های اطلاع رسانی، سرگرمی، سیاست و حتی جنگ کاربردی انقلابی پیدا کرد. رادیو به عنوان یکی از نخستین رسانه‌های جمعی امکان دسترسی همگی به اخبار، موسیقی و دانش رو فراهم کرد و مسیر پیدایش تلویزیون، اینترنت و مخابرات مدرن رو هموار ساخت. مارکونی به خاطر این اختراع در سال 1909 جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کرد. تولد چایکوفسکی هفتم ماه مه 1840. هفتم ماه مه در تاریخ موسیقی کلاسیک به ویژه برای طرفداران آثار احساسی و دراماتیک یک روز خاص است. در این روز یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی رمانتیک به دنیا آمد. فردی که با آثارش نه تنها دنیای موسیقی را تغییر داد، بلکه احساسات و هیجانات انسانی را در قالب نوت‌های موسیقی بیان کرد. پیتر ایلیچ چایکوفسکی یکی از بزرگترین آهنگسازان روسی در هفتم مه 1840 متولد شد. چایکوفسکی با آثارش به ویژه باله‌هایی چون دریاچه قو و فندق شکن شهرتی جهانی پیدا کرد. موسیقی او با ویژگی‌های رمانتیک و احساسی خودش شناخته میشه. کارهاش اغلب با عواطف قوی و گاهی غم‌انگیز همراهه و تونسته در دل‌های شنوندگان در سراسر جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. چایکوفسکی اگرچه در زندگی شخصی با مشکلات زیادی روبرو بود، آثارش همچنان به عنوان یکی از مهمترین ارکان موسیقی کلاسیک شناخته میشه. از چایکوفسکی میتونیم به عنوان یکی از نابغه‌های موسیقی یاد کنیم که تونست روح انسان رو از طریق صدا و نوت بیان کنه. در تاریخ جنگ‌های جهانی برخی اتفاق‌ها فراتر از درگیری‌های نظامی صرفند، مثل غرق شدن کشتی لوسیتانیا که موجی از خشم عمومی رو برانگیخت و مسیر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول رو هموار کرد. هفتم مه 1915 کشتی لوسیتانیا، کشتی مسافربری بریتانیایی، توسط زیردریایی آلمان در جنگ جهانی اول غرق شد. بیش از 1198 نفر کشته شدند. این واقعه یکی از دلایل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول بود. کشتی RMS لوسیتانیا متعلق به بریتانیا در هفتم مه 1915 توسط زیردریایی آلمان در نزدیکی سواحل ایرلند هدف قرار گرفت و غرق شد. این کشتی بیش از 1900 سرنشین داشت که در پی حمله 1198 نفر از جمله 128 شهروند آمریکایی جان باختند. آلمان هشدار داده بود که آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب میشه. ولی این فاجعه افکار عمومی در آمریکا رو به شدت علیه آلمان تحریک کرد. این رویداد به یکی از عوامل مهم مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول تبدیل شد. هرچند ورود رسمی ایالات متحده تا سال 1917 به تأخیر افتاد. پس از سالها خونریزی و ویرانی، جهان بالاخره در هشتم ماه مه 1945 نفس راحتی کشید. در این روز آلمان نازی تسلیم شد و قاره اروپا شاهد پایان یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. هشتم مه 1945 پایان جنگ جهانی دوم در اروپا. آلمان نازی رسما تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان پیدا کرد. در روز هشتم ماه مه 1945 فرماندهان ارتش آلمان نازی در حضور نمایندگان متفقین تسلیم بی قید و شرط خودشون رو امضا کردند. این تسلیم عملاً به جنگ جهانی دوم در اروپا پایان داد. موسولینی مرده بود. هیتلر خودکشی کرده بود و برلین در کنترل شوروی قرار گرفته بود. این روز که با عنوان روز پیروزی در اروپا یا وی ای دی شناخته میشه، در بسیاری از کشورها جشن گرفته میشه. پایان جنگ آغاز بازسازی اروپا و شکل‌گیری بلوک‌های سیاسی جدیدی شد
که سرنوشت نیمه دوم قرن بیستم رو تعیین. در نهم مه 1950 پایه‌های وحدت قاره‌ای گذاشته شد. پیشنهاد رابرت شومان وزیر خارجه فرانسه آغازگر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اروپا شد و به تدریج شکل‌گیری اتحادیه اروپا را ممکن کرد. نهادی که امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نهم مه روز اروپا 1950. در این روز رابرت شومان وزیر امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای داد که سنگ بنای تشکیل اتحادیه اروپا شد. این روز به عنوان نماد وحدت اروپایی شناخته میشه. رابرت شومان در نهم مه 1950 بیانیه‌ای ارائه کرد که بر اساس اون تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت نظارت مشترک قرار میگیره. هدف این اقدام جلوگیری از بروز جنگ مجدد بین کشورهای اروپایی. این همکاری نخستین گام در مسیر تشکیل نهادهایی مثل جامعه اقتصادی اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل نهم ماه مه به عنوان روز اروپا گرامی داشته میشه. این روز نماد صلح، همبستگی و دیپلماسی هوشمندانه پس از جنگ جهانی دوم.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده سه محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در

میز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی. گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026-1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت، اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از یک سوم سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلا فاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: صبر کنید، نسل‌ها و تاریخ آینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی. از نوجوانانی همچون فاطمی مصباح، از خانواده هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.
1: اسامی 46 تن از مسئولان و فرماندهان و حماسه آفرینان شهید در تهران 12 و 19 اردیبهشت 1361.
2: مجاهد کبیر محمد ضابطی، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامرانیه. سوسن میرزایی، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل‌الله تدین، زندانی سیاسی زمان شاه، از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستانهای مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی، از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی، از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق، زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی، از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان، از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشا دوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران، از شهیدان خانواده قهرمان شفایی. عباس همایون نژاد، زندانی سیاسی زمان شاه، 27 ساله، هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان، از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50، از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه. مهری خانبانی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50، فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی، مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده، مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید، هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر هوشنگ آقبابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی آسیم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی، غلام علی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسین کلکتچی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، فاطمه ابوالحسنی و نائمه عمرانیان.

0: شش روز پس از حماسه 12 اردیبهشت پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی. مسعود رجوی، 18 اردیبهشت 1361.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام آخرین دسته شهدای قهرمان مجاهد خلق، امروز 18 اردیبهشت، چند روز از شهادت آخرین دسته شهدای بزرگوار ما می‌گذره، شهدایی که در رأس اونها یکی از برجسته‌ترین قهرمانان ما، یکی از ارزشمندترین و عالی رتبه ترین افراد ما، محمد ضابطی قرار داشت. هر کس که در چنین صحنه پیچا پیچ و پر کشاکشی به تنهایی بار انقلاب رو و بار مبارزه خونین و سرسخت رو، سرسخت ترین و خونین ترین و عمیق ترین مبارزه انقلابی کل تاریخ ایران رو بردوش کشیده، چنانچه آگاه هست که به چه کار تاریخی بزرگی اقدام کرده، طبعا از خدا طلب صبر و بردباری ضروری که این مراحلی رو هم کرده و براش مصیبت های غیر قابل تحمل یا غیر منتظری نیستند. به خصوص ما که دیگه حالا عادت کردیم که متعالی ترین ارزش ها و سرمایه هایی رو که در سراسر تاریخ خلق پیدا کردیم، بی‌دریغ نثار رهایی، نثار آزادی، نثار اسلام انقلابی و نثار افز شرف و حیثیت عقیدتی خود بکنیم. در همین اوان و در همین روزها حوادثی گذشته و شاید باز هم داره بگذره که خیلی از همه جهات عبرت انگیز و پندآموز هست و بی اختیار هر صاحب فکر و هر فکر کننده ای رو و هر صاحب دل و دارای قلبی رو بسیار تحت تأثیر قرار میده و به فکر وادار میکنه. در یک طرف فرمانده ها و مسئولان مجاهد، ضابطی ها، باقرزاده ها، جلالزاده ها، خادمی ها، تدین ها، با تمام خانمان عقیده و گوشت و پوست و استخونشون، با چه جسارتی بهای انقلابی بودن، بهای با شرف دیدن و بهای هستن رو، هستن تکاملی رو میپردازند. باز هم در همون طرف هر روز واحد های غزمنده مقاومت مسلحانه، واحد های میلیشیای خلق، واحد های نظامی مجاهد خلق در گوشه و کنار کشور و به خصوص در تهران گلوگاه رژیم میتازند، میتوفند، میخروشند و عملیاتی رو میکنند که برق از چشم اشتجاع میپره. از پرسنل سرفراز نظامی مجاهد خلق که عملیات تحقیرآمیز پادگان لویزان را انجام داد، یا برادران ما در بچه فیروزه، و آخرین اطلاعی هایی که ما در اینجا خوندیم مربوط به مجاهدان شهید و قهرمان هاتی رازی، محسن افسون، گلزاده غفوری، مصباح، عطارودی، دنیاپور و الی آخر، از همه واحدها و گروهان ها و گردان های با چطورن فرصتی برای نام بردن و تغییر از تبتد اونها نیست. شاید آخرین اطلاعی که دیروز من خوندم متعلق به واحد مجاهد شهید سعید صفابخش بود. خب در یک طرف در همین روزها هم باز اینها رو دیدیم که به هنگام شهادتشون بسید از سنجرهای رد میل امدید. اما کاش همش از همین چیزها در سخت ایرانی بود. کاش هرچه بود حماسه مقاومت و شهادت می بود. کاش فقط دردی که در ایران وجود داره، اگرچه بسیار دردناک، درد اسرا شکنجه شده ها و درد جگرسوز شهدای همچون ضابطی ما بود. اما در اون طرف قضیه ندامت های تلویزیونی هم همیشه دیدیم. عجبا، در یک طرف صلای مقاومت به عرش رسید، حرکت و عمل طوفان به پا کرد، و در طرف دیگه بت‌های مجازی پیاپی فرو می شکنند در هر یک مدت خیلی کوتاه. خلاصه حوادثی از سر گذشتند که یک دنیا مفهوم و تبیین دارند، به خصوص وقتی که دو طرف قضیه رو با هم مقایسه بکنیم، به خصوص وقتی که چه از شهامت ها و جسارت ها و جانبازی ها و پداکاری های این طرف و چه از زبونی ها، ضعف ها، تسلیم طلبی ها و دناعت های اون طرف به سادگی رد نشیم، و به خصوص وقتی که مسائل رو از قلمرو فردیش خارج بکنیم و جریانوار و نه به صورت تکنمودهای پراکنده بررسی بکنیم، اون وقت خودمون رو و نقش خودمون رو بهتر درک‌خواهیم. اما من گفتم که وقتی مجاهدین صحبت میکنند، نه صحبت کردن و اعلامیه دادن به اصطلاح دیگر جناح ها و رهبران اپوزیسیون، به عکس از دل خلق، از قلب انقلاب و مبارزه و بر روی دریان خون صحبت میکنند. اختناق بله، اما مجاهدی همین اختناق میتوفد و میتازند، یعنی پرچمدار، کارمان سالار و سپه سالار، قافل قلب و انقلاب و مجده اینها هستند. بله، اگر کسی میخواست امروز در برابر خود مخافنت بکن، از خیلی قبل ها مثل مجاهدین باید خودش رو آماده بیکرد، تسبیح و تسکیه کرد، و یا لااقل از فردای 30 خرداد و از دیگه جبران و مافات به خطاهای گذشته فریاد بکشید. بر این دخترها و پسرهای خورد سال ما خون دیگرید و جانش رو هم تقدیم کرد، نمی ترسید. بگذاری اینطور مقایسه بکنم، در تاریخ تکامل طبیعی همه خوندیم دورانی رو که پر از زمین لرده فعالیت آتشفشان ها، پیشرفت و پدرفت دریاها و خشکیها، جنگلها و یخزارها، زمانی که همه چیز مبین تمدن جدید بود و تکامل میخواست به فاز جدیدی ارتقا پیدا میکنیم. عجب و غوری بود. اما شاپرد سرخ تکامل در طول تمام جریان میدنید و محصولات آداپت تر خودش رو متکامل تر خودش رو یک به یک ولو خموش را آرام تبیین میکرد. تکامل اجتماعی چیزی ساده تر و کم مهاتری از تکامل طبیعی نیست. امروز ایران واقعا شاهد چنین صحنه‌ای است. شنزارهای پس می نشینند، رستنی های می رویند آرام حتی در زیر آب، طوفان ها به پا می شه. اگر دقیق نگاه بکنید خیلی ها از صحنه محو می شند و خیلی ها انتخاب می شند. ان الله اصطفا. در این طوفانی که امروز بر کشور ستمزده ما حاکمه، همه چیز قانونمند پیش میره. نگاه کنید، از یک طرف شهادت ها، بر شهادت ها و مقاومت های بودان ابدن و مرد تا کوچیک و بزرگشون به طور جریانوار و سیستماتیک. گفتم که با تک نمود ها، تک فرد ها کار نبره، جریانوار سیستماتیک و از اون طرف سیستماتیک بریدگی ها رو، ندامت ها رو، از صحنه خارج شدن ها رو. عجب انتخاب کبیری، عجب انتخاب اصلی، و در هر قدم چقدر پربار، چقدر روشنگر. از یک طرف سمبول ها و نمایندگان درجه اول جریاناتی شق شق شدن نیروهای چپنمایی که قبل از هر چیز به تخطئه مجاهدین زی علاقه بودن، و یا گروه هایی که لااقل این فهمو در این حد داشتند که چنانچه شنیدیم انحلال خودشون رو اعلام بکنند. خب اگرچه این اصلا چیز استقبال کردنی نیست، ولی در قیاس با فرصت طلبی ها و اون نحوه پاچه گرفتن یا این تمایلات توده باز پذیرفتن تر، بله اینها همه در یک طرف. و در طرف دیگه مقایسه کنید خطوط سازمان رو و خونهاش رو و رشادتهاش رو و مقاومتهاش رو. آیا آدم به یاد همون داستان پرشور و شر تکامل طبیعی نمیفته؟ آیا اینها مسائلی نیستند که انقلاب ما در یک مدت حل کرده و اساساً حل اونها رو هم مرحوم مجاهدین باید بود؟ مسائلی که در تاریخ اروپا چه برق بزنیم بعضی وقتا دو قرن، سه قرن، مثلا در دوران رنسانس طول کشید. حل مطلعی کشیش بازی و کلیتالی آنچنان روشن‌تر بگم. در بحبوحه این آزمایش سرسخت، خونین و خروشان، حقایق بسیاری به اثبات رسید. من جمله به اثبات رسید که خطوط مجاهدی در مجموعه خودش از همون فردای انقلاب تا کجا درست بوده. و الا امروز هم شما در بهترین صورتش ناگزیر بودید انحلال خودتون رو اعلام بکنید، و یا هم از منتها علیه چپ رو بروز بپر به شاخه راست و در لجندار ارتجا فرو برید. گرچه تلاش خواهند کرد بسیار که این رو توجیه بکنند، تکنمود قلم دادش کنند، رابطه‌اش رو با خطوط سیاسی و چتر ایدئولوژیکی فرصت طلبانش رو ببرند. اما اگر معیار شناخت ها جریان اول باشند، جریان عمل به قدر کافی روشنگر و قدرتمند و برا هست که بر اونها که میخوان بفهمند، بفهم که چی به چی. اگر هم ما شروع نمی کردیم، اگر وارد میدان نمی شدیم بعد از تمام آمادگی های به طور نسبی که تدارک دیده بودیم، یقین کنید که ارتجاع خون از سرمون دست بر نمی داشت و ما رو هم در یکی از همین چاخ ها یا چاله ها فرو می برد و دفن می کرد. ولو اراد الخروج لعدو له عده، اگر اینها اراده خروج، اراده قیام، اراده بیرون آمدن از خانه هاشون می داشتند تدارکی شد می دن. اما این کار نکردند، یا در سکوت و سازش و مماشات به سر بردند و یا به جای رژیم یا بیشتر از رژیم به سر کله مجاهدین پریدند. ولیکن کره الله بعاصهم فثبتهم و بی لقعدوا على القاعده، و خدا هم خوش نداشت و مجاز نشمرد جنبش و جنبیدن اونها رو، پس بازشون نشوند و گفته شد که بنشین با باز نشسته ها، به جای مجاهدین با قاعدین بنشینید. یعنی چی؟ یعنی این که به طور قانونمند مجموعه حرکت اونها سرانجامی جز این نداشت و نمی بایست داشته باشه، کما این که مجموعه حرکت مجاهدین هم در هماهنگی کامل با خودش، با خواستگاهش و با نیت و اراده و ایدئولوژی که بر اون حاکم بود قرار داره. میبینید چه دست هاییست. فتنه خمینی بسیار عظیم بود، البته این فتنه پایان نیافته، اما کسانی که مرد شنا کردن در این دریای بواج فتنه ها بودند، یکی به یکی گذرگاه ها و منزلگاه های مختلف رو سفر کردند، با موفقیت ازش گذشتند. برادرانی که در اون سالها در زندان ها بودند میدونند که ما چه کشیدیم و در اکثر مواقع هم دم نزدیم. در اینجا در خارج کشور بدون تحقیق اعلامیه‌ای داده بودند قبل از اینکه کاملا تحقیق بکنند که این حسین روحانی چه شد و چه کار کرد. تیتر اعلامیه این بود که آنان طوفان بودند و به سنگین ترین بندهای بیداد سر فرود نیاوردند، و بعد هم مرگ آنان است که می‌سازد. نه، شهادت مجاهدین است که می‌سازد. ما که به مفهوم خمینی به هر کس که کشته یا اعدام بشه که شهید نمی‌گیم. سرخط شهادت آگاهی و پذیرش آگاهانه و آزادانی راه و عواقب به الزاماتون است. خونخواری و فضاحت رژیم خمینی در یک طرف، اما فی الواقع این جماعت که مقاومتی نکردند، زمانی ارد جنگ و مقاومت رو به مجاهدین میدادند، اما امروز یک مقطع پایان بود. پایان یک فتنه، پایان یک آزمایش. اما روشنه که بهای این آزمایش رو باز هم مجاهدین اساسا پرداختن. آهای اونهایی که یاد شهدا و اترامون قرار و آرام و از کف شما در می رو بایه. آهای اونهایی که وقتی بیاد شکنجه شده ها میفتیم خواب از چشمتون میپره. در این آیات، در این نمونه ها، در این امثال خوب دقت بکنید. ما فقط یک درد داریم، درد شریف موندن، درد انقلابی موندن، درد اصیل موندن، درد انجام وظیفه و تکالیف انقلابی و مکتبی و عقیدتیمون.
2: در کنار ما در داخل صحنه شما انواع و اقسام دیگر نیروها و خط مشی‌ها و استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها رو هم به عینه ملاحظه می‌کنید و فرجامش رو هم ملاحظه می‌کنید. آیا سازمان شما انتخاب درستی کرده؟
1: بله. خدا کنه که همیشه دردها
2: درد عزیز موندن و شریف موندن باشه و نه درد ذلت و خواری و تسلیم.
1: 3 سال گذشت، چرا افزود؟ البته خونی، اما چه ماهیت هایی افشا شد و خلق چگونه رشیدترین و سنیترین فرزندان خودش رو شناخت؟ چطور سره از ناسره جدا شد؟
2: چطور طیب از خبیث باد شناخته شد؟ انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. بنگر که چطور در گیر و دار و در کشاکش ایام این آیت ها و نشانی ها رو میگردانی شاید که بفهمند.
1: البته باز هم این تنها مجاهدین هستند که میفهمند،
2: کسانی که خودشون به هاش رو پرداختند، کسانی که آگاهند چه ارتباط اجتناب ناپذیری میانه ایدئولوژی، خطوط سیاسی و عمل کرده تشکیلاتی وجود داره. از فردای 30 خرداد هم باز فرصت داشتند که در هماهنگی و تنظیم حرکات خودشون با مجاهدین به مسیر درستی بیاند، خطاهاشون رو تصحیح بکنند، انسجام درونیشون رو افزایش بدن و انسجام کلیت وجودی تشکیلاتی خودشون رو با جامعه هم توسعه و تحکیم ببخشند.
1: اما نکردند.
2: چرا نکردند؟ دلایل شوشنه
1: و در صدر این دلایل هم هجمون طلبی و دافعه مجاهدین،
2: یعنی گریز از این که حق رو به میزانی که در مجاهدین هست بپذیرن قرار داره.
1: عجب دنیای با حساب و کتابی. اصل اول فلسفه واقع‌گرای توحیدی این است که جهان خارجی وجود داره و قانون مرگ هم وجود داره و عجب حسنی حساب کتاب داری.
2: می توان مدت ها شعار داد به این و اون پرید،
1: اما اگر در خط درستی حرکت نکنی این نتایج اجتناب ناپذیرند.
2: کسی که از همون فردای انقلاب بلکه سالها قبل از انقلاب از خط و جاده صحیح خارج شده بود می بایست هر چه زودتر دور می زد مسیرش رو از نقطه‌ای که منحرف شده بود تصحیح می کرد، اما اینها این کار رو نکردند و بر انحراف افزودند. باز هم ما از اونها دعوت کردیم، اگر می آمدند خطشون تصحیح می شد. در ارتباط با همین صحت خطوط جریانوار سمت حرکت دیگری پیدا می کردند، روحیه هاشون هم تفاوت می کرد، تسلیم نمی شدند.
1: انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یخلفون.
2: ببین چطور این همه آیات رو در مقابلشون می آریم و می بریم، باز هم اینها اعراض میکنند و روی برمیگردونند.
1: اما تکامل که تعطیل بردار نیست. انقلاب همچون آتششان زنده، فعال و خروشان هست، وجود داره و به پیش میره و فرزندان واقعی خودش رو هم انتخاب کرده و معرفی کرده.
2: جامعه رو نگاه کنید، چقدر جوشان،
1: همچون دیگی که به قول حضرت علی زیرش بالا و بالاش داره دیر میشه، به هم میخوره. ماهیت همه چیز افشا میشه. لجنها از لجنهای خمینی، حزب و شیطانی، رومیان و نفش میشند، شناخته میشند. یکی اسلام رو به آریت گرفته و دیگری به آریه و به جعل از کسمت انقلابی جهانی استفاده میکنه.
2: این که شما میبینید تنها یک سازمان از فردای انقلاب تونست توده‌ای بشه، منشعب و شق شق نشه، در حالی که بقیه کار روزمرهشون تقسیم و انشعاب هست. این که فقط یک سازمان، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، روز به روز انسجام داخلی خودش بیشتر شد و مناسبات خودش رو با توده های مردم استوارتر کرد
1: اینها شوخی نیست، این یک آیت بزرگی و درست به همین دلیل و از همین جا هم می شود صحت خطوط رو بهش پی برد. بله، منظورم این نیست که ما به هیچ وجه اشتباهی نکردیم یا اشتباه ناپذیریم، نه، دارم خطوط رو در کلیتشون می سرجم کنم. شما تا این لحظه در بزرگترین آزمایش تاریخ ایران که همه رو به ترتیبی پس زده و یا تجدید و رفوزه کرده، تا این لحظه پیروز شدید و خدا خوشی بازم بشید. چقدر زمان لازم بود برای حل چنین مسائلی، برای روشن شدن ماهیت این همه مدعیان کاذب. بله، اگر در این خطوط نمی رفتیم ما هم شده می شدیم، ما هم پاشیده می شدیم، ما هم از مردم دور می شدیم، ما هم روحیه مقاومت نمی داشتیم و ما هم منسجم و متحد نبودیم. اما امروز شما پیام اسلام رو که خمینی می رفت لااقل برای یک دوره تاریخی به گورش بسپاره دوباره زنده کردید. به به، چقدر و الا طعن و لعن علیه اسلام وجودی داشت. فتنه ها رو به جان خریدید، باش رو با خون و شکنجه فرداختید و لااقل تا امروز سر بلندید و خدا کنه که تا آخر باشید. قیمت خون ها و شکنجه. بله، در وقت حضرت ابراهیم قرآن میگه که شاکرن لانعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم. به همه نعمتهای خدا سپاسگزار بود، خدا انتخابش کرد، برش گزید و به راه راست هدایتش کرد. معنی راه راست و بازتاب ها و التماتش رو میبینید. پس شکر بکنیم، شکر بکنیم به همه خونهای هم که داریم. اینها کار کوچکی نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ببینید، وعده و قانون منهی حقه خداست در تورات، در انجیل، در قرآن. و فیلواقع چیست که از خدا به عهدش و وفادارتر باشه؟ از شادی بکنید به این گونه بده و بستان انقلابی و خیلتی که با خدا کردی و این همانا که فوز عدید و انتستگاری عدید. و کاش همه ما مفهوم این رستگاری رو دریابیم. پیروز باشید.

خشم و جدل زیستم و به هنگامی که قاضیان اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه اشتباه نیست انسانیت را محکوم می کردند و امیران نمایش قدرت را شمشیر بر گردن محکوم می زدند، محتضر را سر بر زانوی خیش نهادم. من درد بودم. گفتی پوستواری استوار به درد و هر اندامم از شکنجه فسفورین درد مشخص بود در تمامت بیداری خیش. هر نماد و نمود را با احساس عمیق درد دریافتم. عشق آمد و دردم از جان گریخت، خود در آن دم که به خواب می رفتم. آغاز از پایان آغاز شد. نگاه کن که چگونه فریاد خشم من از نگاه هم شعله می کشد، چنان که پنداری تندیسی عظیم با ریه‌های پولادین خیش نفس می کشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه من پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردم من قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد. چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت‌پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت‌پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید

که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوشزد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.

0: آخر!
1: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد. این روزها همه دارن میبینن که رژیم با چه بحران‌های سنگینی روبرو است، هم در پهنه داخلیش و هم در پهنه خارجی. وضعیت نه جنگ نه صلحش، وضعیت باندهای درونی رژیم و اینکه هر از چندگاهی میبینیم که درگیری اونها هم حتی از بین رسانه‌ها بیرون میزنه و خب برای همدیگه خط و نشان میکشن. میخوایم امروز کمی به این وضعیت بپردازیم، به همین وضعیت بحران‌های رژیم، ببینیم که در چه شرایطی هست و چطور میتونه باهاش مقابله کنه، احیانا توانشو داره یا خیر. برادر مجاهد رضا مرادی هم در استودیو همراه ما هستن تا پاسخ سوالاتمون رو در همین مورد ازشون بشنویم. برادر رضا ضمن سلام به شما، میخواستم بپرسم که در ابتدا صورت مسئله الان در درون رژیم، اون چیزی که باهاش درگیرن و خب خیلی ممکنه بهشون ضرر بزنه چی است؟
1: بله، با تشکر و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.

من توی این زمینه فکر میکنم که خوبه که کمی به پایه های بحث توجه کنیم تا بهتر بتونیم به تحلیل این موضوع بپردازیم. یعنی چند تا نکته رو خوب بهش اشاره کنیم. اول اینکه این نظام خوب برای پیشبرد مقاصد خودش چه در جنگ چه در مذاکره یا سرکوب به شدت نیاز به وحدت و انسجام درونی داره. یعنی بدون این وحدت و انسجام خوب قدم از قدم نمیتونه برداره. این اصل کلی هستش برای در این نظام و در شرایط کنونی خوب ضریب ویژه میخوره. همونطوری که خودتون میدونید توی این نظام همیشه امنیت تابع وحدت درونی نظام بوده و الان این صورت مسئله‌ای که الان باش درگیر هستن. نکته بعدی که وجود داره این که این نظام در درون خودش و حتی در زمان خود خامنه‌ای خوب گسلهای متعددی در درونش داشت و الان نه تنها گسلهای قبلی باقی مونده بلکه در این شرایط بخصوص در شرایط جنگ و مذاکره طبعا به صورت کیفی به ابعاد این گسلها اضافه شده. نکته سوم یا نکته بعدی که من می‌خواستم بگم به دلایل متعدد مشتبه خامنه‌ای قادر به حل تضادهای درونی و هم آوردن گسلهای درون رژیم نیست و هرگز نمیتونه جای پدرش در این رابطه رو پر کنه. یعنی اگه خیلی ساده بخوام براتون بگم چنین توان هژمونیکی بر باندهای درونی نظام نداره. یعنی خودش از اساس سر یکی از این باندهاست، بنابراین نمیتونه مانند به سر خود خامنه‌ای چا کنه بالای سر همه باندها شرکت کنه. نکته بعدی هم هست اینه که باند غالب یعنی خود همین مشتبه و سپاه تا همین نقطه خوب از فرصت جنگ و نعمت جنگ خارجی که به هر حال در جریان است استفاده کرده برای تضاد و شکاف‌های درونی نظام خوب سرپوش گذاشتن و هر قد که سایه جنگ از سر این دستگاه کم و کم رنگ تر بشه طبعا ما شاهد به صراحت فوران تضادهای درونی و شعله‌ور شدن این تضادها هستیم.

0: حالا از این که چیز پوشیده ای نبود، یعنی من تا جایی که خودم یادم هست همیشه موزیک متن حرفای خامنه ای این بود که آقا جان ایجاد تفرقه نکنین، با هم دیگه اختلاف نداشته باشین، این انسجامتون رو حفظ کنین، و خودشون هم میدونستن که امنیتشون تابع این هست. پس چرا الان با وجود اینکه همه این چیزا رو میدونن ولی با هم دیگه نمیتونن کنار بیان؟
1: ببینید اگه من بخوام تا جایی که به حرف و شعار رو توییت کردن و رسانه هستش، خب تا بخواید اینا از تهدید صحبت میکنن و شعار وحدت میدن و به عنوان نمونه خود مشتبه نوشت که عملیات توی توییتی کرده بود، نوشته بود که عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم قصد خدشه بر وحدت و امنیت ملی داره، مبادا با سهل‌انگاری ما این قصدشون محقق بشه. یا رؤسای هر سه قوه نظام حیات روز در هفته گذشته پزشکیان قالیباف اژه‌ای و برخی از فرماندهان سپاه و سران دیگه نظام تحت عنوان پیام اتحاد یک جمله ثابتی رو تکرار کرده و پیام کردن. این مضمون این جمله این بود که در ایران ما منظور نظام خود آخوند است، تندرو و میانه رو وجود ندارد، یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جانمون، همون که یادآور همون به هر حال شعار خدا شامیان نظام دیکتاتوری سلطنتی است. تو همین رابطه اگه دقت کرده باشه خود رادان جنایتکار، بعد خود آخوندها، حتی خود روحانی و امثال هم به هر حال مستمرن تاکید بر اطاعت از امام، یعنی به اصطلاح مشتبه میکنن. پس بنابراین تا اونجا که به تبلیغ برمیاد اینا تلاش میکنن وحدت رو به نمایش بذارن، اما واقعیت اینه که در عمل متفاوت. جنگ گورکا بر سر منافع و تقسیم سهم، از غارت سرمایه یک ملت، درگیری بر سر خطوط استراتژیک برای حفظ نظام، خب برخی بنده منافع خودشون رو در جنگ و برخی در مذاکره و زهر خوردن میبینن، برخی در مثلا قدرت هستن، همه امکانات در اختیارشون، برخی دیگه فاقد چنین امکاناتی هستن و به قول معروف چیزی گیرشون نمیاد. به همین علت اگه من خیلی ساده براتون بگم، جنگ گرگ ها در حرف و در عمل خب ممکنه ظاهری نشون بده صحبت از اول، در اعماق به دلیل همین در جنگی که در سر مثلا منافع دارند و خطوط متفاوتی که دارن، خب امکان پذیر نیست و این جنگ خاموش شدنی نیست و فروکش نکرده و نمی کنه و روز به روز هم در حال گسترش است.

0: الان جنگ، یعنی موضوع به مورد بحث باندهای غالب، چون وضعیت هم که نه جنگ نه صلحه و الان موضوع مذاکره مطرح، خیلی هم داغ بازارش. چرا الان همشون روی رهبری مشتبه خامنه ای متمرکزن و اون مسئله درونیشون کردن؟
1: درست میگید. یعنی شما اگر بخواید از یک نگاه بیرونی کنیم، به رغم بسیار تمام دعوا و سگ دعواها و جنگی که به هر حال اینها در درون باندهای نظام وجود داره، ولی همشون الان در حال حاضر روی بهتر مشتبه تمرکز میکنن و سعی میکنن که مشتبه رو چیکار کنن، حفظ کنن. علتش چیه؟ علت اینکه رژیم خب تهدید خودش رو نه در جنگ خارجی، بلکه خود تو کف خیابون میبینه. کف خیابون خب نیاز به سرکوب داره، یعنی اسم مستعار سرکوبه در یه جمله. و وقتی ما صحبت از سرکوب میکنیم، نیاز به وحدت باندهای نظام داره و انسجام در بالای نظام داره. و وقتی که ما صحبت از انسجام در بالای نظام میکنیم، طبعا نیاز به یک سر هژمونیک مانند خمینی و خامنه‌ای هست که بتونه چیکار کنه، این وحدت رو برقرار کنه. اما از طرف دیگه همه کشتی نشینان نظام ولایت هستند. نظام ولایت خب قائم به ولی فقیه، همونطور که سلطنت قائم به خود شاه هستش. کسی که میخواد زیر حکومت مثلا سلطنتی مثلا دست به چپاول و غارت بزنه، خب باید اول نظام سلطنتی رو حفظ کنه. کسی که میخواد نظام سلطنتی رو حفظ کنه، باید شاه رو حفظ کنه. تو نظام ولی فقیه همینطور، کسی که میخواد در این نظام دست به جنایت و به قول معروف غارت و چپاول و هر مثلا چیزی بزنه، خب طبعا باید این نظام حفظ بشه. این نظام هم به هر حال عمود خیمه خودش، یعنی مثلا ولی فقیه خودش میخواد. به همین خاطر اینا، همین ولی فقیه به اصطلاح رنگ آمیزی شده بعد از توی همین جریان مرگ خامنه ای رو چاره کنن، حفظ و حراست کنن و که بتونن زیر به اصطلاح این نظام رو حفظ کنن. و با توی این حفظ این نظام که خب با دعوا و جنگ و به صورت تضادم من به صلاح چیزاشون پیش ببرد.
0: حالا نهایتا فکر میکنه میتونه بحرانش رو حل کنه رژیم؟
1: در یه جمله هرگز. ببین شما یه نگاه کوچیکی داشته باشید به پروسه 47 سال گذشته رژیم، خب این اصلا درگیری ها و باندها و خونه و این تضادهای درونی رژیم، این هیچگاه نبوده که ما شاهدش نباشیم و فروکش کرده. چرا؟ چون که به طور کلی تضادهای بالای یک نظام و به طور مشخص همین نظام تابع تنش‌های اجتماعی در پایینه، به صلاح قاعده اجتماعی است. و هر قد که جامعه در به اصطلاح در تضاد با این رژیمه، این تضاد اتوماتیک میریزه تو کجا؟ در به اصطلاح بالای نظام. اما نکته بعدی هم که وجود داره این که خب به طور واقعی مشتبه به دلایل بسیار زیاد نمیتونه این به اصطلاح هماهنگ کننده باندهای درونی نظام باشه. چون گفتم من توضیح دادم براتون که اولا خودش سر یک مانده، یعنی خودش به هر حال دنبال منافع باندی خودش هستش، در موضع واقعی ولی فقط که نشسته و نمیتونه هم به طور مشخص بشینه و به طور واقعی قبولش ندارن که این رو در اون موزه چه کنه بشینه و به قول معروف هماهنگ کننده باندهای نظام بشه. نکته بعدی که وجود داره که نکته مهمی هستش، ببینید اختلاف باندها در شرایط فعلی مسائل تکنیکی و تاکتیکی و مسائل کوتاه و مسائل مقطعی نیستش، بلکه بر سر راه کارهای کلان حفظ نظامه. یک باندی اساسا منافع نظام رو به قول معروف یا منافع خودشون رو در جنگ می‌بینن، یک سری هم در سازش به کجا با آمریکا و به اصطلاح غرب و به طور مشخص درش دو لاین کاملا متفاوت و رو در روی هم به طور مشخص قرار. بس من میخاطر وقتی ما به اینا نگاه کنیم، اینها اساسا امکان پذیر نیست که این دو تا با هم دیگه چیکار کنن. بس
0: کنار بیا.

0: خب حالا با این وضعیتی شما گفتین جایگاه خود مشتبه، این که یعنی منظورم که گفتین هیچ جایگاهی نداره و که باندهای رژیم کاملا متخاصم هم دیگه هستن، به ذهن اینطور متبادر میشه که خب یک نظامی با این همه تشتت، با این همه به هم ریختگی، با این همه تضادها که خب امکان ادامه حیات نداره. یعنی میتونیم خب بشینیم نگاه کنیم ببینیم که این تضادها بالاخره این رژیم رو ممکنه جرواجر کنن، سقوط کنه. این درسته؟
1: ببین این از این بعضی از این ترم فروپاشی یا به قول معروف جریان خود به خودی به صورت عمل کرده تضادهای درونی رژیم استفاده میکنن و به طور مشخص این جمله خیلی مطلوبی هم هست به طور برای خود رژیم. چون تای هر وقتی که شما میگید آقا جون این رژیم انقدر این سگ جنگ های گرگا انقدر به صورت تضادها و انقدر گسل ها عمیقه و روز به روز هم در حال پیشرفته، در نقطه این چی میکنه؟ به صلاح فوران میکنه و تبدیل به منجر به
0: سقوط رژیم
1: میشه. از توش در این در میاد برای شنونده، برای اون کسی که بقول معروف داره این حرفو گوش میکنه که آقا جون نیازی به دادن هزینه برای سررون کردن رژیم نیست،
0: نیازی به قیام نیست، اعتراض نیست، بشین
1: خودش خود خوش میشه و میافته به طور واقعی. خب این در درون این نظام این حرف اساسا غیر واقعیه.
0: چرا؟
1: ببینید بحث اینه که ببین این جنگ گرگ ها اگر در برابر خودشون یک مقاومتی نبینند، اگر یک قیامی و یک جامعه آتش فشانی، یک خیزش مثلا مستمری در کف جامعه نباشه، اینها به سادگی میتونن به وحدت برسن، چه کنن بر سر تشریک به تقسیم منافع. بنابراین اون چیزی که اینا رو الان داره جر و واجر میکنه تضادهای عمیقی که بین مردم و جامعه با تمامیت این رژیم به طور مشخص وجود داره. این اگر طرف مقابل به قول من رو وجود خارجی نداشته باشه، مقاومتی نباشه و سکوت باشه، خب این نظام که عمرش ادامه میده، این که مثلا دچار فروپاشی نخواهد شد. در درون خودشون به قول من رو تقسیم نسبت میکنن، مسائل حل و فصل میکنن و خب کسی هم نیست که چیکار کنه، به همین خاطر جلوشون رو چیکار کنه بیسته. به همین خاطر من خیلی ساده براتون میگم این رژیم نه خود به خودی متلاشی میشه، نه توسط جنگ خارجی متلاشی میشه، بلکه توسط مردم و مقامات ایرانی که به طور مشخص هست.

0: حالا
1: چه ارتباطی هست بین این تضادهای درونی رژیم با موضوع سرنگونی و قیام؟
0: ببین این بحثی که الان سوالی که شما میکنید به نظر من سوال شاید مهمترین سوال این قسمت ما باشه. ببینید وقتی ما از صحبت از تضادهای درونی رژیم میکنیم، تضادهای درونی رژیم به طور واقعی رژیم رو ضعیف میکنه. یعنی وقتی سر رژیم یک انسجامی در بالای خودش نداشته باشه، وقتی گسلهای مثلا متعددی در درون نظام به طور مشخص وجود داشته باشه، توان این خروجی دستگاه خروجی ضعیفی خواهد بود. خیلی واضحه براتون. شما تصور کنید یک ماشینی رو در نظر بگیرید که در درونش دچار چیه؟ انواع و اقسام اختلالات وجود داشته باشه. به هر میزان که در درون یک دستگاه، در درون یک سیستم، در درون یک ماشین به اصطلاح اختلال هست، مشکل هست، تضاد هست، مشکلات حل نشده وجود داره، در کارکرد خروجیش به طور مشخص این خیلی ساده است بیرون میزنه. یه ارگانیسم انسان در نظر بگیرید شما، هر قد که در درونش دچار ناملایمات هست، بلافاصله این در انرژی ها در خروجیش جا میکنه، بیرون خواهد. بنابراین در یک جمله این انشکاف ها و این گسل ها رژیم رو ضعیف میکنه و مشخصا در خدمت قیام و تاثیر قیام خواهد بود. اما ببین مقاومت، اعتراض ها، حرکات کانون شورشی، عملیات یگان های ارتش آزادی بخش، تمام اینا به هر میزان که ضربه میزنه به این رژیم، این گسل ها رو بیشتر و بیشتر وا میکنه. پس به همین خاطر اگه من بخوام در یک جمله براتون بگم، میرسیم به این جمله که ببین هر قدر که ما، یعنی این فرزندان دلاور این میهن، بر ضرباتی که به رژیم میزنن ابعادش رو گسترده و گسترده کنن، به همون میزان این شکاف و گسلا از یک طرف نمیتونن هم بیان، از طرف دیگه هم چیزش باز و بازتر میشه و این دوباره به قول معروف پژواک میکنه، برمیگره دوباره در خدمت کجا؟ در خدمت و قیام و به قول معروف روند و تسهیل و تسریع قیام.
1: یعنی اگه من درست فهمیده باشم، هم در مورد این پاسختون به این سوال و هم سوال قبلی، باید بگیم که در واقع هم قیام و اعتراضات روی اختلافات و تضادهای درون رژیم تأثیر میذاره، تأثیر مستقیم داره، یعنی هرچی فشار میارن اونها بیشتر میشن. به همین هم که هرچی اونا تضادهای درونی رژیم بیشتر بشه، فضا برای قیام و اعتراضات بازتر میشه.
0: دقیقاً، چون ضعیف و ضعیفتر میشن.
1: بله، بسیار عالی برادر رضا، خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه وقتتون رو به ما دادین و امروز در استودیو همراه ما بودین. بسیار بسیار هم سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد که ما رو در این برنامه همراهی کردن. وقتتون بخیر و تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: opposition in Iran. Let's fight for democracy in Iran. Let's send a big shout of approval to Mariam Rajavi.
1: رنگ فرداست مثل رویاست اما من اونو دیدم.
2: Change will come to Iran.
1: این نوید و این امید و هر بهار من شنیدم.
2: For peace, for liberty.

0: تحرکات کانون های شورشی و ارتش آزادی بخش
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: انجام عملیات آتش
3: نهبر. از درون رژیم نگرانی از کانون های شورشی. رهنمود کانون های شورشی: به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگانها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید. از بولتن رخدادهای امنیتی انتظامی وزارت کشور، شماره 48، در تاریخ 20 خرداد 1404. جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، معاون امنیتی و انتظامی، مرکز فوریت‌های امنیتی، اطلاعات و اخبار، رخدادهای امنیتی انتظامی و سیاسی اجتماعی. تاریخ 20 خرداد 1404، شماره 48. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: حفظ اسرار نظام جمهوری اسلامی ایران از واجبات شرعی است. لطفاً پس از مطالعه و بهره برداری نسبت به اعاده بولتن به دبیرخانه شورای امنیت کشور و یا معدوم نمودن آن اقدام فرمایید.
4: امنیتی انتظامی استانها: تحریک به آتش زدن نهادهای امنیتی و انتظامی توسط کانونهای شورشی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به افزایش آمار خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در کشور به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و مشکلات شخصی و غیره، عناصر کانونهای شورشی تحت هدایت گروهک تروریستی منافقین از فرصت به دست آمده سوء استفاده کرده و مردم را تحریک می‌کنند تا اقدام به آتش زدن ارگان‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی نمایند، به گونه‌ای که در پیامی جدید کانون‌های شورشی به مردمی که در شرایط نامناسب روحی و روانی می‌باشند اعلام نموده به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید و راه قیام را باز کنید.
5: آتش بر سرتاپای نظام. پاسخ به قطع برق و زمینگیر کردن مردم برای پرهیز از قیام. 15 عملیات کانون‌های شورشی.

0: مرگ بر خامنه ای در جان، لعنت بر خامنه ای، مرگ بر هر چه حضوره، مرگ بر خامنه ای،
1: درود بر رجبی،
0: مرگ بر خامنه ای،
1: درود بر رجبی.
2: از درون رژیم. با توجه به سیر صعودی قیمت کالاها، مجاهدین اقدام به عضوگیری کانونهای شورشی می کنند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 180، تاریخ 24 دی 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها. 1. تحرکات منافقین در سطح فضای مجازی برای ایجاد تجمعات اعتراضی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به سیر صعودی قیمت ارز و طلا و به تبع آن افزایش برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سطح بازار، لذا در این راستا گروهک‌های معاند مخالف جمهوری اسلامی ایران، به ویژه گروهک تروریستی منافقین، از این فرصت به نفع خود سوء استفاده کرده و در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موبایل محور وابسته به خود اقدام به عضوگیری برای راه‌اندازی کانون‌های شورشی و تجمعات اعتراضی می‌کنند. ملاحظه: به نظر می‌رسد گروهک‌های معاند قصد دارند تا با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کشور از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره برداری نمایند.
2: مجاهدین از هواداران خود خواستند در اعتراض به اعدام‌ها، اماکن قضایی، نظامی و انتظامی را به آتش بکشند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 96، تاریخ 17 شهریور 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها، فراخوان گروهک تروریستی منافقین. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً گروهک تروریستی نفاق در رویکردی جدید با انتشار فراخوان‌هایی در فضای مجازی از هواداران خود خواسته در اعتراض به اعدام‌های انجام شده در جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را انجام دهند: اجرای عملیات آتش زدن شبانه درب ورودی اماکن قضایی دولتی و مراکز نظامی و انتظامی، آتش زدن تابلوهای ستاد خبری 113 و 114 در سطح شهرها، آتش زدن بنرهای ورودی مدارس با محتوای انقلابی، آتش زدن بنرهای منقش به تصویر حضرت امام ره و مسئولین کشور، پخش اعلامیه، دیوارنویسی و اتوبوسنویسی با مضامین قیام آتشین، تصویرنگاری بر روی ساختمان‌های بلند مشرف به معابر دید عمومی داشته باشد، تحریک خانواده‌های زندانیان سیاسی به تجمع مقابل زندان‌ها.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش.
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: 50 عملیات آتش نهبر.
3: تن به ذلت ندادم هرگز، رد شدم من ز خط قرمزها، رومیم یا که زنگی زنگم، چندشم می شود از این تزها. قلب من وصله وصله بود انگار، پاره پاره شبیه جورابم، زندگی مثل چرخ دنده هرس راه می رفت روی اعصابم. قلدری کردم و زدم بیرون از رول کار خانه آدم، گرچه از اسب آمدم پایین ولی از اصل خود نیفتادم. رنگ اسیان و بوی شورش داشت نطفه‌ای که درون خود دیدم، ناگهان دیدم آه حاملم و خودم را دوبار زاییدم. سر من کج نمی شود هرگز، سربلندم که صاف می آیم، من خروش حقیقتی سرخم، نه دروغم نه لاف می آیم. امتحانم کنید کفتاران، من پلنگم که ماه می گیرم، پنجم پنجه های طوفان، از زوزه های شما نمی میرم. سرخوش از ایستادنم هستم، به خزیدن به ننگ کردم توف، یک اشاره مرا می آغازد مثل یک ماشه کلاشینکوف. گرچه یک لاغبا ترینم، از شال زرکوب هز نخواهم کرد، من قبای شرافت خود را با جهانی عوض نخواهم کرد. تن به ذلت نمی دهم هرگز، حلقه حلقه شکست زنجیرم، تا زمانی که رسمم آزادی است شک نکن ایستاده می‌مانم.

دانیال دیانی از آن جوانانی بود که پیش از آن که نامشان در خبرها بیاید انتخاب خود را کرده بودند. او 23 سال داشت، دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه رازی کرمانشاه و اهل کرمان بود. دانیال از دانش آموزان مدرسه استعدادهای درخشان بود، ذهنی روشن و آینده‌ای که می توانست مسیرهای بسیاری پیش رویش بگذارد. اما برای او آینده تنها در موفقیت شخصی خلاصه نمی شد. او به این فکر می کرد که در جامعه‌ای که عدالت و آزادی محدود شده، انتخاب درست گاهی هزینه دارد. هزینه‌ای که هر کسی حاضر نیست آن را بپردازد. این جمله شاید در آن لحظه شبیه به یک شوخی تلخ به نظر می رسید، اما در واقع نشانه درکی عمیق از راهی بود که انتخاب کرده بود. دانیال می دانست مسیری که در آن قدم می گذارد آسان نیست. می دانست حقیقت گویی و ایستادن بر سر باورها در چنین شرایطی بی هزینه نخواهد بود. در روز پنجشنبه 18 دی ماه 1404 در جریان قیام ملی مردم ایران در شهر کرمان، دانیال نیز در میان مردمی بود که به خیابان آمده بودند. خیابانهایی که در آن روزها به صحنه اعتراض و امید تبدیل شده بود، شاهد پرکشیدنش بودند. پیکر او روز شنبه 20 دی ماه در کرمان به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری، مادرش با در دست داشتن عکس فرزند خطاب به علی خامنه‌ای گفت: فریاد او در واقع پیشبینی سقوط اخلاقی و سیاسی نظامی است که برای بقا نخبگان خود را در خیابان به خاک و خون می کشد. دانیال دیانی تنها 23 سال زندگی کرد، اما در همین سالیان کوتاه به درکی عمیق رسیده بود، اینکه راهی که به عدالت و آزادی ختم می شود همیشه بی خطر نیست. او این را می دانست و با همین آگاهی قدم در راه آن گذاشت. از همین رو نام او تا همیشه در تقویم سرخ مبارزات مردم ایران زنده می ماند.

باری بشنویدم بانگ که در برابر چشمانم شهید می شوند. آری بشنوید، افراسیاب به تیغ از شاهنامه می راند. ای ستیزنده با ستم، ای جرمت زیبایی جوانی و جرأت راستی، اما نامت در کارنامه او می ماند. عقیق سرخ، اینک مهربانی همه بازوان برادری سهرابانت و خشم بیاشتی کین رستمانت گرم است، هنوز خون تو گرم است، دیرگاه بردندت و هم به شبانگاه از تو دست بداشتند. از پیکر ویجان تو، از خوشه خون و هنوز خون تو گرم است، در قتلگاه تو چه گذشته است ای شبنم سرخ؟ از آخرین برگ لرزان شب چگونه چکیدی تا سپید دم چشم باز کرد؟

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: شهیدان 12 اردیبهشت 61 پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش و فدا و صداقتند. اردیبهشت 1405. راه شهدای 12 اردیبهشت ادامه داره.
1: شهدای 12 اردیبهشت 61 حماسه درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند.
2: شش مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند. گزارش تلویزیون بی اف ام فرانسه از مقاومت شش مجاهد سربدار در برابر رژیم اعدام و قتل عام.
3: Exactement, on va parler de six hommes dont la vidéo nous est parvenue par le New York Post et avant ça par le Sunday Times.
2: السه ویدال، سردبیر سیاسی بین المللی تلویزیون بی اف ام فرانسه، درباره شش مجاهد سربدار گفت: قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدئوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدئوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی اینترنتی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدئو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود در محوطه زندان قزل‌حصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می گفت. این ویدئو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. این شش مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علیپور 33 و 34 ساله، عبدالحسن منتظر 66 ساله که پیش از زندانی شدن در اینجا سالها در زندانهای شاه زندانی بوده است، پویا قبادی 33 ساله، اکبر دانشفرکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم شورش مسلحانه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند. جریاناتی که از دهه 60 میلادی در ایران وجود داشتند. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 31 ساله فیزیک که به زودی تصویرش را خواهیم دید، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد. او نیز پیش از اعدام پیام دیگری را به بیرون فرستاده بود. او خطاب به پاسداران و سیستم قضایی ایران گفته بود: شما ما را اعدام می کنید تا در جامعه بذر ترس بپاشید. اما من پیش از مرگ به شما یادآوری می کنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستند. من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است. او در 19 مارس در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می‌خواستم از عرفان کیانی نام ببرم. او ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود.
4: تلویزیون فرانس انفو: مردانی که به اعدام محکوم شده اند در روزهای پایانی زندگی سرود می خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است.
5: tout à l'heure sur la répression du régime 21 personnes ont été

گزارشگر تلویزیون فرانس انفو ضمن اشاره به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد مبنی بر اینکه از آغاز جنگ 21 نفر در ایران اعدام شده اند گفت: میخواستم این ویدیو را به شما نشان دهم. این ویدئوی بسیار قدرتمند از مردانی است که محکوم به اعدام شده اند، اما همچنان در روزهای پایانی زندگی خود سرود می‌خوانند.

0: این تصویر نشان دهنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است و گویای چیزهایی است که مردم ایران همچنان با آن زندگی می کنند و تحمل می کنند. آرمین عارفی، خبرنگار هفته نامه لوپوان فرانسه، در این باره از جمله توضیح داد که اینها شش عضو مجاهدین خلق هستند. رژیم ایران که امروزه به طور رسمی توسط مجتبی پس از خامنه‌ای رهبری می شود، حتی افراطی تر هم شده است. بنابراین بله، همانطور که گفتید، 21 نفر اعدام شدند که بخش اعظم از آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. بیش از 4000 نفر دستگیر شدند. بنابراین ما در وضعیتی هستیم که حتی وحشتناکتر از وضعیتی است که در 27 فوریه 2026 در آستانه جنگ وجود داشت. و یفسود، ما خیلی خوب می دانستیم که بدون نیروهای زمینی و بدون صدها هزار نیروی زمینی، این رژیم همچنان در قدرت خواهد بود. و متاسفانه وضعیت امروز همین است. حالا آیا ایرانیان گرسنه دوباره به خیابانها خواهند آمد؟ مطمئن نیستم. خواهیم دید. شاید مردم ایران ثابت کنند من اشتباه می کنم. در هر صورت وضعیت اقتصادی وحشتناک است. وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. ما یک رژیم ضعیف داریم، اما رژیمی که حتی از قبل از این جنگ هم وحشی تر است.
1: هشدار عفو بین‌الملل درباره تشدید اعدام ها در ایران. عفو بین‌الملل روز 11 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت: جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بمانند. مردم در ایران هر روز با خبر اعدام معترضان و مخالفان از خواب بیدار می‌شوند.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی، حسام علاءالدین که پدرش احمد علاءالدین سازنده و مالک پاساژ علاءالدین در تهران بوده، بر اثر ضرب و شتم و شکنجه ماموران امنیتی به اتهام فروش موبایل و مالکیت اینترنت ماهواره استارلینک جان باخت. حسام 40 ساله و پدر دو کودک است که همراه با برادرش توسط دژخیمان اطلاعات و امنیت رژیم بازداشت شد. حسام یکی از مالکان زنجیره پیتزا فروشی علاءالدین بود. جسد وی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تحت تدابیر امنیتی و در مکانی که هنوز علنی نشده با محدودیت اطلاع رسانی به خاک سپرده شده است. رژیم خبر این جنایت خود را هنوز مخفی نگه داشته است. شایان یادآوری است که در قیام دیماه اعتصاب بازار تهران که در شروع قیام بود از پاساژ علاءالدین صورت گرفت. در سوابق حسام علاءالدین وابستگی به هیچ گرایش و گروه سیاسی نبوده است.
3: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
4: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنزنیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اصغر بدیع‌زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
3: به گفته عفو بین الملل، شهادت های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است، بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می دانیم، چون رضا پهلوی نمی خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می شود از این که مدام درباره این موضوع از او سوال می شود خسته شده است. با این حال، زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
4: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول‌های انفرادی، تخت‌های فلزی اتاق‌های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره‌های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده؟ واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل، بله.
3: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
4: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخاص قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عف آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
3: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
4: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
3: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند، اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند، همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
4: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
3: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
4: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
3: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
5: رویترز 12 اردیبهشت گزارش داد رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که از آخرین پیشنهاد ایران برای مذاکره در مورد جنگ راضی نیست، در حالی که عراقچی گفت که اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر دهد تهران آماده دیپلماسی است. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. رهبری ایران بسیار ناهماهنگ است و به دو یا سه گروه تقسیم شده است. آنها چیزهایی را می‌خواهند که من نمی‌توانم با آن موافقت کنم. ترامپ گفت مذاکرات تلفنی ادامه دارد. رویترز افزود اظهارات ترامپ نشان داد که بن‌بست بر سر جنگ دو ماهه احتمالاً ادامه خواهد یافت. دو طرف همچنان بر سر طیف وسیعی از مسائل اختلاف نظر دارند و هنوز برای دیدار دوم به توافق نرسیدند. مشخص نیست که طرف ایرانی در پیشنهاد جدید خود چه چیزی ارائه داده است. در همین حال سفیر چین در سازمان ملل گفت حفظ آتش‌بس یک ضرورت فوری است و تنگه هرمز باید در اسرع وقت بازگشایی شود.
6: رویترز در ادامه این گزارش به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایران پدافند هوایی خود را فعال کرده و در صورت حمله واکنش گسترده ای را برنامه ریزی کرده است. آنها ارزیابی کردند که حمله کوتاه و فشرده ای از سوی آمریکا و احتمالاً پس از آن حمله اسرائیل صورت خواهد گرفت.
5: رئیس جمهور آمریکا جمعه شب در مورد رژیم ایران گفت نمی شود به ایران سلاح هسته‌ای داد به هیچ وجه، چون خیلی سریع از آن علیه جایی به نام اسرائیل استفاده می کنند. در خاورمیانه هم به کار می برند و حتی ممکن است در اروپا هم استفاده کنند و احتمالاً بعد از آن نوبت ما می شود و چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد. نگران آن نباشید. نگرانش نباشید. ترامپ افزود ما عملاً نیروی هواییشان را به صفر رسانده ایم. دیگر وجود ندارد. نیروی دریاییشان هم از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند که حالا در کف دریا قرار دارند. آنها هیچ توان پدافند ندارند، هیچ راداری ندارند و هیچ رهبری هم ندارند. این خودش بخشی از مشکل ماست، چون نمی‌دانیم دقیقاً با چه کسانی طرف هستیم. آنها سالها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار استفاده می‌کردند و تهدید به بستن آن می‌کردند. حالا شرایطی شده که خودشان هم از آن بی‌بهره شده‌اند و هیچ تجارتی نصیبشان نمی شود. ترامپ در ادامه گفت اگر همین الان عملیات نظامی را رها کنیم بازسازی آنجا 20 تا 25 سال طول می کشد. اما این کار را نمی کنیم چون باید کاملا درست انجام شود. نمی خواهیم 5 سال دیگر کسی برگردد و یک رئیس جمهور نالایق داشته باشیم. اقدام علیه آنها باید خیلی وقت پیش از رسیدن من به قدرت انجام می شد. آنها قلدر خاورمیانه بودند. همه را می ترساندند. اسرائیل، قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت شاید اصلا بهتر باشد هیچ معامله‌ای نشود. ما نمی توانیم بگذاریم این وضعیت ادامه پیدا کند.
6: آکسیوس گزارش داد ترامپ روز جمعه در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نوشت در هفته آوریل 2026 دستور یک آتش‌بس دو هفته‌ای را صادر کردم. این آتش‌بس از آن زمان تمدید شده است. از هفته آوریل 2026 تا کنون هیچ تبادل آتشی بین نیروهای ایالات متحده و ایران رخ نداده است. ترامپ با اعلام پایان درگیری‌ها عملاً ساعت مهلت قانونی را از نو شروع می‌کند. اقدامی که می‌تواند کار کنگره برای به چالش کشیدن اختیارات او را از طریق قطعنامه اختیارات جنگی دشوارتر کند. آکسیوس افزود ترامپ روشن کرده است که امکان اقدام نظامی در آینده را همچنان باز می‌گذارد، اما از نظر قانون اختیارات جنگی آن اقدامات نظامی را درگیری‌های جداگانه حساب خواهد کرد. ترامپ در نامه به رئیس مجلس نمایندگان همچنین نوشت وزارت جنگ در صورت لزوم و متناسب با شرایط به روز رسانی آرایش نیروهای خود در برخی کشورها در منطقه را ادامه می دهد تا با تهدیدهای نیروهای ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کند و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن محافظت شود.
5: وزارت خزانه‌داری آمریکا سه صرافی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با رژیم ایران را که در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشتند، تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، رژیم ایران با کمک این صرافی‌ها و شرکت‌ها درآمدهای نفتی خود به ویژه پول‌های دریافتی از چین را از یوان به ارزهای معتبر تبدیل می‌کرد و سپس این منابع را برای نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی خود ارسال می‌کرد. شرکت تضامنی پدرام پیروزان و شرکا معروف به صرافی اوپال، شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا معروف به صرافی رادین و شرکت تضامنی طاهری و شرکا به همراه گردانندگان آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین چندین شرکت پوششی در امارات، هنگ کنگ، چین و انگلستان و نیز یک نفتکش به نام نیو فیوژن را تحریم و اعلام کرد. آنها در زمینه تبدیل ارز خارجی و دور زدن تحریم ها برای تامین مالی رژیم ایران فعالیت داشتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت های کشتیرانی جهان هشدار داد که پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز به رژیم ایران به هر عنوانی که باشد می تواند شرکت های کشتیرانی را در معرض تحریم آمریکا قرار دهد.
6: همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: رژیم ایران سر مار تروریسم جهانی است و وزارت خزانه‌داری به طور تهاجمی در حال حرکت است تا رگ‌های حیاتی این رژیم برای تأمین مالی اقدامات نظامی را قطع کند. به افسود ما بی‌وقفه توانایی رژیم برای تولید، انتقال و بازگرداندن وجوه را هدف قرار خواهیم داد و هر طرفی را که به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند تحت پیگرد قرار خواهیم داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم، روز جمعه نوشت عراقچی در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره تحولات منطقه‌ای با وزرای خارجه ترکیه، قطر، عربستان، مصر، عراق و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. عراقچی در این تماس‌ها تأکید کرد ایران با هدف خاتمه قطعی جنگ و علارغم سوء ظن مطلق به طرف آمریکایی به دلیل بدعهدی‌های مکرر وارد دور جدید مذاکرات با میانجیگری پاکستان شد.
5: به گزارش رسانه‌های حکومتی، اسدی، معاون قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران گفت درگیری مجدد با آمریکا محتمل است. وی افزود اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصه‌ای که خودشان ایجاد کرده اند مطرح می شود. ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانه‌ای برخورداریم.
6: خبرگزاری فرانسه نوشت پدافند هوای تهران اواخر روز پنجشنبه برای مقابله با ریز پرنده‌ها و پهپادها فعال شد. همزمان کاخ سفید اعلام کرد خود را مقید به ضرب العجل کنگره درباره جنگ ایران نمی‌داند. این خبرگزاری به نقل از تسنیم و فارس افسود سامانه‌های پدافند هوایی که صدای آنها در بخش‌هایی از پایتخت شنیده می‌شد حدود 20 دقیقه برای مقابله با ریز پرنده‌ها و پهپادهای شناسایی فعال بودند و سپس اوضاع به حالت عادی بازگشت.
5: از سوی دیگر، خضریان، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، درباره پرواز ریزپرنده‌ها در تهران گفت جمهوری اسلامی باید پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشد.
7: حتما باید پاسخ آفندی داشته باشه، یعنی در کنار اینکه پدافند ما این موضوع رو درست شناسایی کرده، این نقض آتش‌بس باید یه پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشه تا طرف مقابل بداند دست به همچین غلطی نزنه.
6: به گزارش آکسیوس، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تخمین زده می شود ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس تقریباً 5 میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داده است. این مسئله فشار بی سابقه ای بر دولت تهران وارد کرده است.
5: رئیس اتحادیه حکومتی کسب و کارهای مجازی درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت گفت اقتصاد دیجیتال در یک سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده است، به گونه‌ای که حدود 2000 شرکت تنها بین 1 تا 2 ماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب و کارها تا 70% نیز رسیده است. وی خسارت روزانه قطعی اینترنت را 30 تا 80 میلیون دلار ارزیابی کرد و افزود بخش مهمی از این خسارت‌ها شامل از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد کاربران و خروج تدریجی آنها از پلتفرم هاست، فرایندی که به صورت آرام اما پیوسته رخ می‌دهد و اثرات آن در بلند مدت بسیار عمیق‌تر از کاهش فروش مقطعی است.
6: از سوی دیگر، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان پروژه جدید دشمن برای کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد آشوب نوشت: دشمن تلاش دارد تا اخشاری که از قطعی اینترنت ناراضی یا متضرر هستند را تحریک و عصبانی کند. البته این اقدام یک تیر با دو نشان است. از یک سو با دستگذاری روی موضوع اینترنت تولید خشم را دنبال کرده و از سوی در صورت باز شدن اینترنت با فشار جامعه و تشکل‌ها فضا برای تحقق اهداف آنها از مسیر خیابان فراهم می‌شود.
5: وزیر اقتصاد و دارایی رژیم در بازدید از کارخانه‌های آسیب دیده گفت 3000 واحد صنعتی در کشور آسیب دیدند.
8: برابر آماری که وزارت صنعت معدن تجارت داشتند و ما اینها رو با داده‌های مالیاتیمون هم تطابق دادیم و حساب کردیم، بالغ بر 3000 واحد صنعتی دچار آسیب شدن.
6: ادامه اخبار. آخوند لائینی، امام جمعه رژیم در ساری، اعدام‌های روزانه را قطره چکانی نامید و خواستار محاکمات هرچه بیشتر و سریع‌تر توسط قضای جلادان شد.
9: وقتی محاکمه قطره چکانیه، ما محاکمه اونچنانی نمی‌بینیم. با اینها کی، چه جوری، کجا باید برخورد باشه، باید برخورد بشه. از همین عوامل مزدور خارجی، از کسانی که اونا رو حمایت کردند در فضای مجازی، کمک کردند به اونها، از همه اینها ما باید خسارت اینها رو دریافت بکنیم.
5: در جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، علم الهدا در جمعه بازار مشهد گفت: ما چه مذاکره‌ای می‌خواهیم داشته باشیم؟ تنگه هرمز را نباید از دست بدهیم و بر سر این مسئله و برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کنیم. امام جمعه های رژیم در دیگر شهرها نیز در مورد آیه یأس خواندن و اختلافات بین باندهای رژیم هشدار دادند.
10: ما با اینا ارتباطی چی میخوایم داشته باشیم که بریم بشینیم مذاکره کنیم؟ ما تنگه هرمز رو گرفتیم. این تنگه هرمز در واقع سرمایه راهبردی کشور ما هست. اینو نباید از دست بدیم. سفت و سخت و ایوان میستیم، سرمایه ماست. یعنی ما امروز بر همه دنیا میتونیم با تنگه هرمز دقیقاً معامله کنیم و ما نباید سرمایه رو از دست بدیم. فناوری هسته‌ای هم فناوری بومی ماست. بگه ما میتونیم این فناوری هسته‌ای رو از دست بدیم، این بومی ما هست. روی دو مسئله هیچ مذاکره معنا ندارد، هیچ سخنی هم با آمریکا نداریم.
11: یادمون باشه هر صدایی که به اختلاف بلند بشه، هر قلمی که به اختلاف حرکت بیفته، چه بدانه چه ندانه، هر کسی در این صفوف متحد و یک پارچه اخلال کنه، حاشیه بزنه، حرفهای حاشیه‌ای به میدان بیاره، این در حقیقت شده عامل شیطان، چه خودش بدونه چه خودش ندونه.
12: یه دامدن آیه یه از خوندن، آقا دادن رفت، رفتن مذاکره کردن، فلان شد فلان شد فلان شد، مردم تبعیتشون رو کم نکردن، حضورشون رو کم نکردن.
5: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
6: خدا نگهدار همه شما.

0: گر جان بدهیم جملگی در این راه، وز پیکر ما به جا نماند جز آه، زان آه خروش فتح ما را شنوید، لا حول ولا قوة الا بالله.
1: حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل مردم، سر خم قدقل، نترسید.

0: یادواره شهیدان و قهرمانان 12 و 19 اردیبهشت 1361.
1: سلام به همه خواهران و برادران عزیزم. امروز جمع شدیم تا گرمترین سلام هامون رو نثار خالقان حماسه مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت بکنیم. سلام به فرمانده محمد ضابطی و ده ها مجاهد خلقی که در اون روز، یعنی در 12 اردیبهشت و تا یک هفته بعد از اون، از 19 اردیبهشت و غیره تا آخرین گلوله ایستادند و جنگیدند. اونها پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقت بوده و هستند. اونها با صدای بلند و با خون خودشون مرگ بر خمینی رو به ثبت دادن در سینه تاریخ و بر سر این شعار صدق ورزیدند و با خون خودشون رو اثبات کردند، یعنی تا هر آن چه که لازم بود. گفتند که رژیم ولایت فقیه ضد بشری، ضد مردمی و دجاله. قیمت اون رو هم دادند و کمترین شایستگی و مشروعیتی نداره و شایسته حاکمیت و حکومت بر مردم ایران نیست. گفتم باید در مقابل این رژیم ایستاد. قیمت این حرفشون رو دادند و گفتند که باید برای سرنگونی رژیم هر کاری که لازمه باید انجام داد و خودشون در این مسیر پیشتاز و پیش قراول شدند. در اون روز علاوه بر فرمانده محمد ضابطی، مجاهدان سرفرازی مثل قاسم باقرزاده، حمید جلالزاده، نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، پری یوسفی، زکی محدث، احمد کلاهدوز، محمد توانایان فرد، فاطمه مهدوی کرمانی، فضل الله تدیون، اقدس تقوی و امیر هوشنگ آق بابا به نبردی دست دادن که ساعتها و ساعتها ادامه داشت و مردم یک منطقه وسیعی از تهران در همون روز از اون باخبر شدند. در پایگاه‌های دیگه مجاهدین قهرمان حمید خادمی، فرشته اسدی، حسن صادق، حسن رحیمی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد و مادر مجاهد ایران بازرگان و پروین ملا زینعلی طاهری، مهین خیابانی، تقی اسدی، سعید منبری، غلام علی صادقی، مژگان موفق، نسرین صادقی، حسین جلیلی پروانه، مریم شفایی، علی انگبینی و محمد قیاسین در نبردی نابرابر یک به یک به شهادت رسیدند و باز در همون روز پایگاه دیگه‌ای از مجاهدین در نارمک تهران مورد حمله قرار گرفت. در این پایگاه فقط یک شیر زن، اون هم تنها، تا آخرین گلوله مقاومت کرد. خدیجه مسیح، مجاهدی که یک تنه با آتش مسلسل خودش به مزدوران خمینی حمله می کرد و اونها که از چند طرف اون رو محاصره کرده بودند هیچ شک رو بی جواب نمی گذاشت. یک هفته بعد در 19 اردیبهشت مجدداً تعداد دیگه ای از مجاهدین، از جمله فاضل مصلحتی، مهری خانبانی، حمید لولاچیان، حسن کلکتچی، زهرا طباطبایی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، عباس همایون نژاد، محمد عسکری زاده، فاطمه ابوالحسنی، فائزه بهاری، زهرا عمرانیان و بهروز اسدالله زاده بعد از یک نبرد طولانی و یک مقاومت حماسی به شهادت رسیدند. و همچنین مجاهد شهید حسین امیرپناهی که پیکر نیمه جانش به دست پاسداران افتاد، نهایتاً در زیر شکنجه به شهادت رسید. اینها قهرمانان فراموشی ناپذیر ملت ایرانند و همچنان که در اولین سالگرد شهادت اونها مسعود گفت، به حق برجسته ترین مصادیق ستارگان پیشتاز رهایی، یعنی ستارگان شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند. میدونید که بعد از شروع حاکمیت خمینی، محمد ضابطی از مسئولین بخش اجتماعی سازمان بود. بخش اجتماعی از لحاظ کمی و کثرت اعضا و هواداران که در اون کار میکردند، اون هم به طور حرفه‌ای اساساً، بعدش هم نیمه حرفه‌ای در اون شرایط فاز سیاسی که امکان فعالیت علنی بود، بزرگترین بخش سازمان بود. از بخش‌های دانشجویی تا محلات، کارمندی، دانش آموزی، کارگری و بخش‌های دیگه، همه تو این بخش در واقع سازمان رو پیدا کرده بودند. نسل جوانی که در هر گوشه‌ای از ایران دست دسته به سمت مجاهدین می‌آمدند و در اون بحبوحه دود و دم خمینی یک خط جدایی میکشیدند بین نیروی وفادار به اسلام انقلابی که وسیله مجاهدین نمایندگی میشد و خمینی. کار بسیار سختی بود، ولی پیشتازی این جداسازی و این هجوم گسترده اجتماعی به وسیله نسل میلیشیا انجام شد، اگرچه که مرزبندی های سیاسی به وسیله مسعود تو اون شرایط خودش واقعا از شگفتی های دوران اون زمان بود، اما پاسخ میلیشیا در ابعاد گسترده اجتماعی به این مرزبندی خودش از معجزات اون دوران بود. در اون زمان به خاطر راه آوردن بیوقفه جوان ها به مجاهدین که واقعا باید گفت هفته به هفته بیشتر میشد، بخش اجتماعی سازمان دائما در حال گسترش بود. فرماندهانی مثل مهدی کتیرایی که در فروغ جاویدان شهید شد، یا حمید خادمی، قاسم باقرزاده، نصرت رمضانی، حسن رحیمی و حسن صادق از مسئولان این بخش بودند. هر کدوم با ویژگی های بسیار بسیار برجسته مجاهدی، ورزش های انسانی که میشه در مورد هر کدوم ساعت ها صحبت کرد. کاش فرصت بود و من از خاطراتم با یکی که اونها برای شما میگفتن که هرگز از خاطرم نمی رود، که با شایستگی تمام بخش اجتماعی رو سازمان دادند، پیش بردند و پایگاه اجتماعی مجاهدین رو به حدی رسوندند که خمینی واقعا وحشت کرده بود. هر روز و هر روز و هر روز و هر ساعت در تک تک خیابون‌ها در تهران و شهرهای ایران، محمد ضابطی و یارانش در حقیقت پایه‌گذار تشکیلات میلیشیا اون هم در ابعاد گسترده بودند. بعد از 3 خرداد قسمت عمده این بخش اجتماعی وارد مقاومت مسلحانه شد علیه رژیم خمینی و پاسدارانش و بسیجی‌هاش، و در اونجا هم باز به ویژه محمد ضابطی نقش فرماندهی داشت. تاریخ این چند دهه نشون داد که بدون این بها و بدون این قیمت‌های کلان که مشخصاً در رأس همه خود مسعود بود که قیمت همه این خونه‌ها رو داده و داد، خونهایی که از پیکر اون بر زمین ریخت، هیچ کس شاید نتونه تصور کنه چقدر سخت و چقدر دردناک و چقدر تلخ در شهادت این برادران و خواهران گریست. تاریخ نشون داد که بدون این بها امکان بقا و موندگاری برای مجاهدین نبود. خصوص الان سالها گذشته وقتی از دور بهش نگاه میکنیم خیلی بهتر و بیشتر معنی اون رو میفهمیم. اینجا این خبر حمله 12 اردیبهشت به پایگاه های مجاهدین و خبر شهادت محمد ضابطی و یارانشه که در واقع روزنامه های خود رژیم بلافاصله بعد از اون منعکس کردند. این روزنامه مال 14 اردیبهشته که خبر حمله به مقرهای مجاهدین رو اعلام کرد. یادم میاد و خیلی از این برادران و خواهرانی که هستند اینجا الان یادشون هست که در فردای همون روز 12 اردیبهشت که مجاهدین اون قهرمانی ها رو در تهران کرده بودند به طوری که خبر اون در سراسر تهران پیچیده بود، خیلی از مناطق قبل از اینکه رژیم اعلام کنه خبر درگیری ها و قهرمانی های مجاهدین رو بازگو می کردند. در همون شرایط یک صحنه عبرت آموزی در تلویزیون رژیم پخش شد که لابد شنیدیم. در فاصله 1 تا 2 روز قبل و بعدش بود. صحنه خیلی گویا بود. از اون طرف ذلت و خاری و تسلیم، از اون طرف این همه رشادت و قهرمانی ایستادن بر سر عهد و پیمان، حرف و آرمان و عقیده و راه درست. روزگار عجیبی بود، شاید براتون عجیب باشه، ولی هر روز و هر شب صحنه های فوق متناقض در ایران اتفاق می افتاد و تلویزیون های رژیم و مطبوعاتش شده بود صحنه نمایش این صحنه های فوق متناقض. از یک طرف اوج شهامت، اوج جانفشانی، اوج جنگاوری و اوج ایستادگی در برابر سفاکترین رژیم تاریخ، و از اون طرف اوج ذلت، تسلیم و کمرخم کردن. اینها نمونه هایی از نتایج خطی بود که جلوی خمینی تسلیم شد. نتیجه طبعی خط تسلیم بود. تسلیم شدن، اما خمینی دست از سر اونا بر نداشت و اونها رو تا نابودی نه فقط ایدئولوژیک بلکه فیزیکی هم کشوند. اینا نمونه های طبیعی چنین خطیه، و یا اینکه کسانی که میخواستند جلوی خمینی سازش کنند باهاش به قول خودشون از در مصالحه، گفتگو و غیره در بیان، اما عملا در جبهه متحد ارتجاع کار خودش رو خمینی پیش برد و نهایتا همچنان که بهتون گفتم آخر عاقبت هر کدوم رو میتونیم برگردیم و ببینیم. دشمن وقتی که در مقابلش یک گام عقب نشینی میکنی دست از سرتون بر نمیداره تا آخر خط. و روزگار نشون داد که سیاست و خط و استراتژی مجاهدین مبنی بر ایستادگی، پایداری، مقاومت و قیمت دادن جلوی خمینی درست بود. اونچه که این مجاهدین در اون روز آفریدند به دنبال سایر شهدا، چه قبل از اینها و چه بعد از اینها، اون ارزش سرخفامیه که تاریخ مقاومت ایران در تاریخ به ثبت داده و این پیام چیزی نیست جز ایستادگی بر سر پیمان وفاداری به آرمان تا هر کجا، به هر قیمت و به هر شکل، بی انتها.

بله، باید گفت که ایستادگی و پایبندی به سوگندی که سیمای هر انسانی رو تعریف میکنه و بیان میکنه که کیه، چیه، کجا ایستاده، چی میگه و چی میخواد. این ارزشی که یادتون باشه هیچ وقت کهنه نمیشه در طول تاریخ و همیشه تازه و انگیزاننده است. این توضیحات رو از این بابت دارم میدم که ببینیم راستی ما امروز کجا هستیم، چجوری داریم به این صحنه، یعنی صحنه 12 اردیبهشت نگاه میکنیم، چه رابطه‌ای وجود داره با اون چه که ما امروز میکنیم و اون چه که اونها اون روز انجام دادن. من خیلی سال بود که اونا رو میدیدم و از نزدیک خیلی از اونا رو میشناختم، ولی مجدداً وقتی امسال نگاه میکردم به اونا انگار که دارم افراد جدیدی رو میبینم و انگار که یه جور دیگه‌ای با ما صحبت میکنن. این فکر میکنم احساس بسیاری از شما بوده، به من گفتین یا برام نوشتین که انگار تازه اونا رو میشناسین. بسیاری از شما بیان کردید که انگار پرده های کنار رفته از جلوی چشمان مجاهدین در این دوران که بتونن این شهدا رو با همه عظمتشون بهتر ببینن و پیام اونها رو بگیرن. گفتید که ارزش کاری رو که اونها کردن یه جوری دیگه میفهمین. راستش به نظر میاد که احساساتمون این روزها مشترکه. همچنان که بهتون گفتم احساس خودم هم همین بود. من قبلا هم به شما گفتم این روزها، این بزرگداشت‌ها هیچ کدوم تکرار نیست. برای مجاهدین هر بار و هر روز پیام نو و جدیدی داره. خوشا به حال مجاهدین که میتونن این نو شدن رو در فهمشونم از ارزشاشون به طور مستمر ببینند و اون رو ارتقا بدن. این شبها داشتم تصاویرشون رو میدیدم، یک صفی از فرماندهان، زی صلاح ترین فرماندهان سازمان مجاهدین خلق ایران از برادر و خواهر. خیلی سخت آدم نفسش بند میاد از خوندن اسمشون، از دیدن تصاویرشون. ولی از اون طرف هم همزمان یک افتخار، سربلندی، یک سرفرازی که تاریخ چنین حماسه های رو در دل خودش جا داده. خوش به حال مجاهدین، خوش به حال مقاومت ایران، خوش به حال مردم ایران و خوش به حال جامعه بشری که چنین ارزش‌هایی رو در واقع داره و الا به چی می‌خواست بنازه، به چی می‌خواست سرفراز باشه. راستی جایگاه انسانی با چی اصلا شناخته می‌شد؟ من از خودم می‌پرسیدم مشیت این همه فدا، جانفشانی، خون، قیمت چیه؟ راستی چرا باید یک باره این همه قیمت داده می‌شد؟ برادران و خواهرانی که اینجا هستن می‌دونن که اون روز مهمترین بخش سازمان متشکل از بالاترین فرماندهان یک جا در یک روز به خاک و خون کشیده شد و به شهادت رسیدن. راستی چرا؟ پیام چیه؟ قبل از هر چیز برمیگشت به ظرفیت و به مایه گذاری خود مسعود، رهبر این جنبش که میفهمه معنی خونها رو، میفهمه قیمت اون رو با گوشت و پوستش، به همین دلیل تونسته این خونها رو این چنین ارج بگذاره، حفظ و حراست کنه تا برای من و شما یعنی مجاهدین، برای این مقاومه و برای مردم ایران به مثابه یک سرمایه و گنجینه باقی بمونه و الا که چیزی از اون نمیموند. راستی
اگر این جانفشانی ها نبود مجاهدین الان کجا بودن؟ اصلا

پیش ببره چی میشد؟ میتونیم لحظاتی تصور کنیم؟ میتونیم برگردیم عقب؟ 4 دهه از این جنگ تن به تن بین مجاهدین و خمینی و از نابش میگذره. فکر میکنم که بعد از 4 دهه مجاهدین الان امروز به خصوص این روزها خیلی خوب ارزش این شرافت انسانی رو که بالاترین مرزبندی بین دنیای انسانی و ضد بشریه خوب حس میکنن. چیزی که تو دنیا با هیچ چیز دیگه قابل معامله، قابل مقایسه نیست.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

محرم محرم دائمی شد ای وطن، گر باورت باشد. قضاوت کن به حال ما و قلبت داورت باشد. تصور کن که خاک خاورانها نینوا باشد، شهیدانش زن و مرد و عمو و دخترت باشد. ز خون ماه آبان گشته گلگون نینوای تو، به هر سو دشتی از خون روان در منظرت باشد. حسین امسال می گرید به حال ملتت از درد، و خون جاری شهر از گلوی اکبرت باشد. به من اهوازی می گفت شد چون کربلا اینجا، که سرشار از آتش در دست هایت ساغرت باشد. به هر سوی روان یک کاروان کشته می بینی، ندای هل من الناصر به سوی یاورت باشد. تصور کن که جلادی رئیس کشورت باشد، تناب دار جانگیرش به حلق خواهرت باشد. چهل سال است یک خنجر به روی پرچم کشور، چهل سال آنچه میبینی خلاف باورت باشد. عجب دردیست ذهنت را ببندی رو به شادی ها، و فهرست شهیدانی درون دفترت باشد. در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ که نام هر یکی یک پر به بال پرپرت باشد.

نوشتم نامه ای نوشتم نامه ای کی میفرستد سوی ملت ها؟ چه حالی میشوی دنیا که خوکی رهبرت باشد؟ تصور کن که دولت ها بیفشارند دستی را که تا آرنج در خون تن همسنگرت باشد. بگو خادم به آن مؤمن، نمازت باطل است اینجا که دیو آدمی خاری بر روی منبرت باشد. چه وحشتناک دورانی است. هر شب گرگی از کابوس چو برمیخیزی از خوابت به روی بسترت باشد. خیابانها همه شد گردنه وان جانیان بر راه، زهر سوی به سرکوبی ددی بر معبرت باشد. تو از این ننگ سر بر می کشی در جنگ جلادان، صدا کن هر که حاضر هست تا همسنگرت باشد. صدا دیریست میگوید که حلم ناصر، ای ایران، چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگاورت باشد؟ چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگاورت باشد؟

0: همونطور که در مقدمه برنامه هم گفتیم، امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران هست، روزی که با یاد دکتر خانعلی نامگذاری شده که توسط دیکتاتوری شاه در سال 1340 در جریان تظاهرات معلمان به شهادت رسید. میخواییم ببینیم در این 65 سال به طور خلاصه شاه و شیخ چه بر سر معلمان کشور آوردن. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما، خوش آمدید به روزنگاه.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما.
0: خانم صبور، شما شرایط فعلی و وضعیت کاری و معیشتی معلمان رو به طور خلاصه چطور ارزیابی میکنید؟
1: اجازه بدید درود بفرستم به معلم شهید و آزاده دکتر خانعلی که 60 سال پیش درس مقاومت به هر قیمت و فداکاری رو به دانش آموزان یاد داد و آموخت که برای رسیدن به حق باید مقاومت کرد و قیمت اون رو داد. روز معلم نه فقط یک نام و یک خاطره، بلکه گرامی داشته معلمانیه که در این 60 سال در مقابل دو دیکتاتوری سرخم نکردن و درس فداکاری دادن، مقاومتی که تا امروز هم ادامه داره. همونطور که الان هم شاهدش هستیم، اعتراض معلمان در ایران روز به روز افزایش پیدا کرده به دلیل فشار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی که معلم‌ها درگیر اون هستن. وضعیت معلمان در ایران الان ترکیبی از فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی و سرکوب سیستماتیکه. در مقابل تمام فشارهایی که روی معلمان هست و تورمی که روز به روز بالاتر میره، به طوری که خود رژیم هم اذعان کرده افزایش تورم باعث ماکسیموم فشار روی قشر معلمان شده، برای همین معلم‌ها چاره دیگه‌ای به جز اعتراض ندارن. علی‌رغم تمام سرکوبی که رژیم اعمال کرده، اما ته خط به این رسیدیم که معلم‌ها با اعتراض بتونن حق خودشون رو از رژیم بگیرن، چون در سیستم آموزشی رژیم بودجه‌ای که برای معلم‌ها اختصاص داده شده کمتر از 8%، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور صرف آموزش و پرورش میشه. برای همین نظام آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق معلمان رو نداره. از اون طرف معلمی که دغدغش باید آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشه، درگیر مشغله های روز خودش و تأمین معیشت روز زندگیشه و این تناقض و پارادوکس رو نمیتونه هم بیاره. برای همین تنها راهی که داره اعتراضه. همونطور که شاهد هستیم در شعارهای خودشون، یکی از شعارهای ثابت اینه: معیشت منزلت حق مسلم ماست.
0: بله، خب شما اشاره کردید به در واقع مشکلاتی که این دو حاکمیت، چه شاه و شیخ، برای معلمان به وجود آوردن. سوالم اینه که واکنش معلمان چی بوده؟
1: واکنش معلمان اعتراض گسترده تر و سازمان یافته تر. اجازه بدید قبل از این یک پرانتزی رو باز کنم سر شرایطی که الان معلما دارن.
0: بله بفهم.
1: واقعیت اینه که الان حقوقی که یک معلم در ایران میگیره حدود 20 میلیون تومنه در بهترین حالت، یعنی با دلار 180 هزار تومانی یک چیزی حدود 111 دلار. این در حالیه که در کویت و امارات حقوق معلم 2000 دلاره، یعنی 20 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره، یا در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه حدود 3000 دلار یک معلم حقوق میگیره، 30 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره. حالا در نظر بگیرید با یک حقوق 20 میلیونی، با این وضعیت تورم، با این وضعیت اجاره خونه، یک معلم برای اینکه بتونه خرج روز خودش رو در بیاره مجبوره به دو شغله و سه شغله شدن، گاهی وقتها دست فروشی، راننده اسنپ و شغلهای از این قبیل. خب یک دانش آموز که این وضعیت رو میبینه انگیزه ای برای درس خوندن نداره، چون در مقابلش میبینه معلمی که 16 سال درس خونده، هیچ آینده و ثبات شغلی نداره، وضعیت درآمد خوبی نداره و انگیزه ای برای درس خوندن نداره. از اون طرف معلمی که میبینه دانش آموزش سر کلاس گرسنه است، بعضن از حال میره، هیچ انگیزه ای برای درس دادن نداره، چون تمام ذهنش مشغول اون دانش آموزیه که از ضعف جسمی داره رنج میبره. کمان که خیلی از معلم ها وضعیت بچه های خودشون هم همینه. یعنی حتی توانایی سیر کردن شکم فرزندانشون رو ندارن. خب در مقابل این تفاوت طبقاتی، در مقابل این بیعدالتی، چه راهی میمونه جز اعتراض کردن؟ برای همین اعتراض معلم ها روز به روز منسجمتر، جدیتر و سازمانیافته تر میشه. از قبل اعلام رسمی میکنن، از بخش ها و شهرهای کوچیک گرفته تا کلان شهرها یک اعتراض منسجم و سازمانیافته را شاهد هستیم. از شعارها، از اینکه خواسته ها کاملا سیاسی، شعارهای صنفی نیست، تمامیت رژیم رو در بر میگیره و یک رویارویی کامل بین رژیم و معلمین شکل گرفته، به طوری که حالتشون با رژیم یک حالت قهریه. از اون طرف ایستادگی معلمان در سیستم آموزشی مقابل تحریف تاریخ و وارد کردن دروس ارتجایی رژیم در مدرسه است. اونها در کنار این تحریفی که رژیم میخواد بکنه، به دانش آموزان درس مقاومت و ایستادگی میده. رژیم برای اینکه بتونه با معلمان مقابله بکنه، 10,000 بسیجی و آخوند رو سازماندهی کرد تا وارد سیستم آموزش و پرورش بکنه، اما نتونست، چون این مقاومت معلمان جلوی اون رو سد کردن. از اون طرف شاهد این هستیم که با گسترش اعتراضات معلمان، این معلمین معترض به جامعه قیام کننده مردم پیوند خوردن. کانون صنفی معلمان در گزارشی اعلام کرد خیلی از معلمانی که در قیام دیما شرکت کرده بودند دستگیر شدند و با احکام سنگین روبرو هستند. از اون طرف شاهد این پیوستن دانش آموزان و حتی معلمان به کانونهای شورشی هستیم، چون به این واقعیت رسیدن برای از بین بردن این بیعدالتی باید ریشه آخوندها رو از جا در آورد. برای همین این اعتراضات سازمانیافته تر، منسجم تر و نقطه قهرامیز با رژیم قرار گرفته و هیچ راه برگشتی وجود نداره. برای همین درود میفرستیم به همه معلمین آزاده، مخصوصا معلمین شهیدی که در دو دیکتاتوری شاه و شیخ سرخم قدغن رو به دانش آموزان آموزش دادن.
0: بله، تشکر میکنیم خانم سبا از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در برنامه روزنگاه. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
1: با تشکر از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله، درود بر شما.

0: پرتوهای عزم و اراده پولادین مجاهدان سربدار فروردین از درون شکنجهگاه ها و از لابلای تناب های دار دنیایی رو به تحسین نسبت به شجاعت فرزندان دلیر ایران که در فروردین سربدار شدن واداشته و این روزها بسیاری از رسانه های جهان آثار به جامانده از اونها از جمله سرودخانی شش مجاهد خلق در زندان قزلحصار که طوفانی از ابراز احساسات نسبت به این مجاهدان قهرمان رو ایجاد کرده به اینها بازتاب میدن.
1: نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند.
2: در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ویدیویی که به صورت مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش مخالف حکومت در برابر رژیم با آواز ایستادگی کردند. این شش مرد که همگی به دلیل اقدامات خود علیه حکومت اعدام شدند، در حیات زندان بدنام قزلحصار ایستاده دیده می شوند، جایی که مقاومت خود را با خواندن یک سرود اعتراضی به نمایش گذاشتند. آنها با آرامش می خواندند: منم طوفان، بترس ای بید لرزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، منم ایمان، منم عصیان پر از باور که می تازم، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم.

0: بشکافم و ترهین و در اندازم.
1: بنابر گزارش ها این ویدیو در آخرین هفته فوریه فیلم برداری شده است و هویت این 6 نفر چنین اعلام شده است: وحید بنی آمدیان، بابک علی پور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. قبادی 33 ساله پس از آنکه توسط حکومت شکنجه شد در 31 مارس اعدام شده است. رژیم او را به قیام مسلحانه علیه دولت متهم کرده بود، موضوعی که سازمان عفو بین الملل نیز به آن اشاره کرده است. بنی آمدیان هم که به همان جرم متهم شده بود، در ویدیوی مخفیانه دیگری مستقیما علی خامنه ای که هدفش ایجاد ترس در جامعه بود را مخاطب قرار داده و گفته بود: میخواهم به تو یادآوری کنم که من و کسانی مانند من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. بنی آمدیان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام همچنین بیانیه‌ای نوشتند و از دیگران خواستند مسیر مقاومت آنان در برابر رژیم را ادامه دهند تا ایران آزاد شود. در بیانیه‌ای آنها آمده بود: اگر سرنوشت چنین رقم بزند که شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. تمامی 6 مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.

که در آن سوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرفال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میخواهیم میسازیم که در آن لغو شده حکم شما.

من سفر روزه فرداها با خط درست در همه کوچه و برزن اینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

سلام بر شما در هر کجا که هستید و در گذر زمان رو دنبال میکنید. توجهتون رو به برخی از مناسبت‌های ماه می جلب میکنید. در آغاز ماه می جهان به احترام تلاش و مبارزات کارگران برای حقوق برابر و شرایط انسانی روز جهانی کارگر رو گرامی می‌داره. این روز نه تنها یک نماد جهانیه بلکه یادآور مبارزات برای حقوق انسانی، عدالت اقتصادی و کرامت کاری در تمام جوامع است و نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های کارگری جهان محسوب میشه. روز اول مه ریشه در اعتراضات کارگری سال 1886 در شیکاگو داره، جایی که هزاران کارگر آمریکایی به خیابون‌ها آمدند تا خواستار روزکاری 8 ساعته بشن. در جریان این اعتراضات درگیری‌های رخ داد که به حادثه های مارکت و به بهای جان بسیاری تمام شد، ولی در نهایت به تصویب قوانین کاری در کشورها منجر شد. این رویداد به نماد مبارزه کارگران بدل شد و سال 1889 روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. این روز فرصتیه برای یادآوری نقش حیاتی نیروی کار در رشد جوامع و تجدید تعهد نسبت به حقوق و عدالت اجتماعی. پنجم مه 1961 گام بزرگی برای بشر در مسیر تسخیر فضا بود. آلن شپارد، نخستین فضانورد آمریکایی، آغازگر رقابتی جدی میان آمریکا و شوروی در میدان تازه‌ای به نام فضا شد. پنجم مه پرتاب فضاپیمای آلن شپارد و آغاز سفر فضایی انسان در آمریکا 1961. آلن شپارد اولین آمریکایی بود که به فضا رفت. این پرواز نقطه شروع رسمی رقابت فضایی آمریکا با شوروی. در پنجم ماه مه 1961 آلن شپارد با فضاپیمای فریدوم 7 آزادی 7 به فضا پرتاب شد و در مدتی تنها 15 دقیقه به ارتفاع 187 کیلومتری رسید. این ماموریت زیرمجموعه برنامه مرکوری بود و آمریکا را پس از موفقیت گاگارین شوروی وارد رقابت فضایی کرد. اگرچه پرواز شپارد مداری نبود، اما نمادی از پیشرفت علمی، اراده سیاسی و آغاز برنامه فضایی ناسا بود. پرواز او به ایجاد برنامه آپولو و در نهایت فرود انسان بر ماه منجر شد. اکران فیلم زد هفتم ماه مه 1969. هفتم مه 1969 یک روز مهم در تاریخ سینما بود. در این روز فیلم سیاسی و اجتماعی در فرانسه به نمایش درآمد که به سرعت جهانی شد و نام خودش رو در تاریخ سینما ثبت کرد. این فیلم نه تنها از نظر فنی و هنری برجسته بود، بلکه از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هم اهمیت زیادی پیدا کرد. فیلم زد به کارگردانی کوستا گاوراس در هفتم ماه مه 1969 در فرانسه به اکران درآمد. این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی از قتل یک سیاستمدار یونانی ساخته شده بود، به سرعت به یکی از مهمترین آثار سینمایی تبدیل شد. زد در این حال که یک فیلم پلیسی محسوب می شد، به طور عمیقی مسائل سیاسی و فساد دولتی رو به تصویر کشید. این فیلم به واسطه ی روش روایت مستندگونه و بی‌پردش در نقد قدرت و فساد مورد تحسین جهانی قرار گرفت و جوایز بسیاری کسب کرد. زد با استفاده از زبان سینمایی خودش به شکلی نوآورانه به مسائل اجتماعی پرداخت و یکی از آثار برجسته تاریخ سینما محسوب میشه. در هفتم مه 1895 یک تحول بنیادی در دنیای ارتباطات آغاز شد. گولیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی، نخستین علائم رادیویی را ارسال کرد. دستاوردی که در آینده جهان را به هم نزدیکتر کرد و دوران تازه‌ای رو در ارتباطات بشر رقم زد. هفتمه اختراع رادیو توسط مارکونی 1895.
مارکونی در هفتم ماه مه 1895 موفق شد نخستین علائم بی سیم رو ارسال کنه. این اختراع پایه‌گذار فناوری رادیو شد که بعداً در زمینه‌های اطلاع رسانی، سرگرمی، سیاست و حتی جنگ کاربردی انقلابی پیدا کرد. رادیو به عنوان یکی از نخستین رسانه‌های جمعی امکان دسترسی همگی به اخبار، موسیقی و دانش رو فراهم کرد و مسیر پیدایش تلویزیون، اینترنت و مخابرات مدرن رو هموار ساخت. مارکونی به خاطر این اختراع در سال 1909 جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کرد. تولد چایکوفسکی هفتم ماه مه 1840. هفتم ماه مه در تاریخ موسیقی کلاسیک به ویژه برای طرفداران آثار احساسی و دراماتیک یک روز خاص است. در این روز یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی رمانتیک به دنیا آمد. فردی که با آثارش نه تنها دنیای موسیقی را تغییر داد، بلکه احساسات و هیجانات انسانی را در قالب نوت‌های موسیقی بیان کرد. پیتر ایلیچ چایکوفسکی یکی از بزرگترین آهنگسازان روسی در هفتم مه 1840 متولد شد. چایکوفسکی با آثارش به ویژه باله‌هایی چون دریاچه قو و فندق شکن شهرتی جهانی پیدا کرد. موسیقی او با ویژگی‌های رمانتیک و احساسی خودش شناخته میشه. کارهاش اغلب با عواطف قوی و گاهی غم‌انگیز همراهه و تونسته در دل‌های شنوندگان در سراسر جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. چایکوفسکی اگرچه در زندگی شخصی با مشکلات زیادی روبرو بود، آثارش همچنان به عنوان یکی از مهمترین ارکان موسیقی کلاسیک شناخته میشه. از چایکوفسکی میتونیم به عنوان یکی از نابغه‌های موسیقی یاد کنیم که تونست روح انسان رو از طریق صدا و نوت بیان کنه. در تاریخ جنگ‌های جهانی برخی اتفاق‌ها فراتر از درگیری‌های نظامی صرفند، مثل غرق شدن کشتی لوسیتانیا که موجی از خشم عمومی رو برانگیخت و مسیر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول رو هموار کرد. هفتم مه 1915 کشتی لوسیتانیا، کشتی مسافربری بریتانیایی، توسط زیردریایی آلمان در جنگ جهانی اول غرق شد. بیش از 1198 نفر کشته شدند. این واقعه یکی از دلایل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول بود. کشتی RMS لوسیتانیا متعلق به بریتانیا در هفتم مه 1915 توسط زیردریایی آلمان در نزدیکی سواحل ایرلند هدف قرار گرفت و غرق شد. این کشتی بیش از 1900 سرنشین داشت که در پی حمله 1198 نفر از جمله 128 شهروند آمریکایی جان باختند. آلمان هشدار داده بود که آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب میشه. ولی این فاجعه افکار عمومی در آمریکا رو به شدت علیه آلمان تحریک کرد. این رویداد به یکی از عوامل مهم مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول تبدیل شد. هرچند ورود رسمی ایالات متحده تا سال 1917 به تأخیر افتاد. پس از سالها خونریزی و ویرانی، جهان بالاخره در هشتم ماه مه 1945 نفس راحتی کشید. در این روز آلمان نازی تسلیم شد و قاره اروپا شاهد پایان یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. هشتم مه 1945 پایان جنگ جهانی دوم در اروپا. آلمان نازی رسماً تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان پیدا کرد. در روز هشتم ماه مه 1945 فرماندهان ارتش آلمان نازی در حضور نمایندگان متفقین تسلیم بی قید و شرط خودشون رو امضا کردند. این تسلیم عملاً به جنگ جهانی دوم در اروپا پایان داد. موسولینی مرده بود. هیتلر خودکشی کرده بود و برلین در کنترل شوروی قرار گرفته بود. این روز که با عنوان روز پیروزی در اروپا یا وی ای دی شناخته میشه، در بسیاری از کشورها جشن گرفته میشه. پایان جنگ آغاز بازسازی اروپا و شکل‌گیری بلوک‌های سیاسی جدیدی شد
که سرنوشت نیمه دوم قرن بیستم رو تعیین. در نهم مه 1950 پایه‌های وحدت قاره‌ای گذاشته شد. پیشنهاد رابرت شومان، وزیر خارجه فرانسه، آغازگر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اروپا شد و به تدریج شکل‌گیری اتحادیه اروپا را ممکن کرد. نهادی که امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نهم مه روز اروپا 1950. در این روز رابرت شومان وزیر امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای داد که سنگ بنای تشکیل اتحادیه اروپا شد. این روز به عنوان نماد وحدت اروپایی شناخته میشه. رابرت شومان در نهم مه 1950 بیانیه‌ای ارائه کرد که بر اساس اون تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت نظارت مشترک قرار میگیره. هدف این اقدام جلوگیری از بروز جنگ مجدد بین کشورهای اروپایی. این همکاری نخستین گام در مسیر تشکیل نهادهایی مثل جامعه اقتصادی اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل نهم ماه مه به عنوان روز اروپا گرامی داشته میشه. این روز نماد صلح، همبستگی و دیپلماسی هوشمندانه پس از جنگ جهانی دوم.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قصرهای سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده سه محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026 1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1390

بیش از 95% قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلافاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: نماینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی. از نوجوانانی همچون فاطمی مصباح، از خانواده هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.
1: اسامی 46 تن از مسئولان و فرماندهان و حماسه آفرینان شهید در تهران 12 و 19 اردیبهشت 1361.
2: مجاهد کبیر محمد ضابطی، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامرانیه. سوسن میرزایی، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل‌الله تدین، زندانی سیاسی زمان شاه، از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستانهای مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی، از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی، از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق، زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی، از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان، از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشا دوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران، از شهیدان خانواده قهرمان شفایی. عباس همایون نژاد، زندانی سیاسی زمان شاه، 27 ساله، هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان، از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50، از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه. مهری خانبانی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50، فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی، مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده، مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید، هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر هوشنگ آقبابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی آسیم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی، غلام علی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسین کلکتچی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، فاطمه ابوالحسنی و نائمه عمرانیان.

0: شش روز پس از حماسه 12 اردیبهشت پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی. مسعود رجوی، 18 اردیبهشت 1361.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام آخرین دسته شهدای قهرمان مجاهد خلق، امروز 18 اردیبهشت، چند روز از شهادت آخرین دسته شهدای بزرگوار ما می‌گذره، شهدایی که در رأس اونها یکی از برجسته‌ترین قهرمانان ما، یکی از ارزشمندترین و عالی رتبه‌ترین افراد ما، محمد ضابطی قرار داشت. هر کس که در چنین صحنه پیچاپیچ و پرکشاکشی به تنهایی بار انقلاب رو و بار مبارزه خونین و سرسخت و سرسخت‌ترین و خونین‌ترین و عمیق‌ترین مبارزه انقلابی کل تاریخ ایران رو بردوش کشیده، چنانچه آگاه هست که به چه کار تاریخی بزرگی اقدام کرده، طبعا از خدا طلب صبر و بردباری ضروری که این مراحلی رو هم کرده و براش مصیبت‌های غیر قابل تحمل یا غیر منتظری نیستند. به خصوص ما که دیگه حالا عادت کردیم که متعالی ترین ارزش ها و سرمایه هایی رو که در سراسر تاریخ خلق پیدا کردیم، بی دریغ نثار رهایی، نثار آزادی، نثار اسلام انقلابی و نثار افس شرف و حیثیت عقیدتی خود بکنیم. در همین اوان و در همین روزها حوادثی گذشته و شاید باز هم داره بگذره که خیلی از همه جهات عبرت انگیز و پندآموز هست و بی اختیار هر صاحب فکر و هر فکر کننده ای رو و هر صاحب دل و دارای قلبی رو بسیار تحت تأثیر قرار میده و به فکر فادار میکنه. در یک طرف فرمانده ها و مسئولان مجاهد، ضابطی ها، باقرزاده ها، جلالزاده ها، خادمی ها، تدین ها، با تمام خانمان عقیده و گوشت و پوست و استخونشون با چه جسارتی بهای انقلابی بودن، بهای با شرف دیدن و بهای هستن رو، هستن تکاملی رو میپردازند. باز هم در همون طرف هر روز واحدهای غزمنده مقاومت مسلحانه، واحدهای میلیشیای خلق، واحدهای نظامی مجاهد خلق در گوشه و کنار کشور و به خصوص در تهران گلوگاه رژیم میتازند، میتوفند، میخروشند و عملیاتی رو میکنند که برق از چشم اشتجاع میپرد. از پرسنل سرفراز نظامی مجاهد خلق که عملیات تحقیرآمیز پادگان لویزان را انجام داد، یا برادران ما در بچه فیروزه، و آخرین اطلاعی هایی که ما در اینجا خوندیم مربوط به مجاهدان شهید و قهرمان هادی رازی، محسن افسون، گلزاده غفوری، مصباح، عطارودی، دنیاپور و الی آخر، از همه واحد ها و گروهان ها و گردان های با چطور من فرصتی برای نام بردن و تغییر از تبتد اونها نیست. شاید آخرین اطلاعی که دیروز من خوندم متعلق به واحد مجاهد شهید سعید صفابخش بود. خب در یک طرف در همین روزها هم باز اینها رو دیدیم که به هنگام شهادتشون بسید از سنجرهای رد میل امدید. اما کاش همش از همین چیزها در سخت ایرانی بود. کاش هرچه بود حماسه مقاومت و شهادت می بود. کاش فقط دردی که در ایران وجود داره، اگرچه بسیار دردناک، درد اسرا شکنجه شده ها و درد جگرسوز شهدای همچون ضابطی ما بود. اما در اون طرف قضیه ندامت های تلویزیونی هم همیشه بودیم. عجبا، در یک طرف صلای مقاومت به عرش رسید، حرکت و عمل طوفان به پا کرد، و در طرف دیگه بت‌های مجازی پیاپی فرو می شکنند در هر یک مدت خیلی کوتاه. خلاصه حوادثی از سر گذشتند که یک دنیا مفهوم و تبیین دارند، به خصوص وقتی که دو طرف قضیه رو با هم مقایسه بکنیم، به خصوص وقتی که چه از شهامت ها و جسارت ها و جانبازی ها و پداکاری های این طرف و چه از زبونی ها، ضعف ها، تسلیم طلبی ها و دناعت های اون طرف به سادگی رد نشیم، و به خصوص وقتی که مسائل رو از قلمرو فردیش خارج بکنیم و جریانوار و نه به صورت تک نمودهای پراکنده بررسی بکنیم، اون وقت خودمون رو و نقش خودمون رو بهتر درک‌کنیم. اما من گفتم که وقتی مجاهدین صحبت میکنند، نه صحبت کردن و اعلامیه دادن به اصطلاح دیگر جناح‌ها و رهبران اپوزیسیون، به عکس از دل خلق، از قلب انقلاب و مبارزه و بر روی دریان خون صحبت میکنند. اختناق بله، اما مجاهدین همین اختناق میتوفد و میتازند، یعنی پرچمدار، کارمان سالار و سپه سالار، قافل قلب و انقلاب و مجده اینها هستند. بله، اگر کسی میخواست امروز در برابر خود مخافنت بکن، از خیلی قبل ها مثل مجاهدین باید خودش رو آماده بیکرد، تسبیح و تسکیه کرد، و یا لااقل از فردای 30 خرداد و از دیگه جبران و مافات به خطاهای گذشته فریاد بکشید. بر این دخترها و پسرهای خورد سال ما خون دیگرید و جانش رو هم تقدیم کرد، نمی ترسید. بگذاری اینطور مقایسه بکنم، در تاریخ تکامل طبیعی همه خوندیم دورانی رو که پر از زمین لرده، فعالیت آتشفشان ها، پیشرفت و پدرفت دریاها و خشکیها، جنگلها و یخزارها، زمانی که همه چیز مبین تمدن جدید بود و تکامل میخواست به فاز جدیدی ارتقا پیدا میکنه. عجب و غوری بود. اما شاپرد سرخ تکامل در طول تمام جریان میدنید و محصولات آداب که در خودش رو متکامل تر خودش رو یک به یک ولو خموش را تبیین میکرد. تکامل اجتماعی چیزی ساده تر و کم مهاتری از تکامل طبیعی نیست. امروز ایران واقعا شاهد چیز زده نیست. شنزارهای پس می نشینند، رستنی های می رویند آرام، حتی در زیرا توفان ها به پا می شه. اگر دقیق نگاه بکنید، خیلی ها از صحنه محو می شند و خیلی ها انتخاب می شند. ان الله اصطفا. در این طوفانی که امروز بر کشور ستمزده ما حاکمه، همه چیز قانونمند پیش میره. نگاه کنید، عده طرف شهادت ها، بر شهادت ها، معامت های بودای حدن و مرد تا کوچیک و بزرگشون به طور جریانوار و سیستماتیک. گفتم که با تک نمود ها، تک فرد ها کار نبره، جریانوار سیستماتیک و از اون طرف سیستماتیک بریدگی ها رو، ندامت ها رو، از صحنه خارج شدن ها رو، عجب انتخاب طبیعی، عجب انتخاب اصلی، و در هر قدم چقدر پربار، چقدر روشنگر. از یک طرف سمبول ها و نمایندگان درجه اول جریاناتی شق شق شدن نیروهای چپنمایی که قبل از هر چی به تخطئه مجاهدین زی علاقه بودن، و یا گروه هایی که لااقل این فهمو در این حد داشتند که چنانچه شنیدیم انحلال خودشون رو اعلام بکنند. خب اگرچه این اصلا چیز استقبال کردنی نیست، ولی در قیاس با فرصت طلبی ها و اون نحوه پاچه گرفتن یا این تمایلات توده باز پذیرفتن تر، بله اینها همه در یک طرف. و در طرف دیگه مقایسه کنید خطوط سازمان رو و خونهاش رو و رشادتهاش رو و مقاومتهاش رو. آیا آدم به یاد همون داستان پرشور و شر تکامل طبیعی نمیفته؟ آیا اینها مسائلی نیستند که انقلاب ما در یک مدت حل کرده و اساساً حل اونها رو هم مرحوم مجاهدین باید بود؟ مسائلی که در تاریخ اروپا چه برق بزنیم بعضی وقتا دو قرن، سه قرن، مثلا در دوران رنسانس طول کشید. حل مطلعی کشیش بازی و کلیتالی آنچنان روشن‌تر بگم. در بحبوحه این آزمایش سرسخت، خونین و خروشان، حقایق بسیاری به اثبات رسید. من جمله به اثبات رسید که خطوط مجاهدی در مجموعه خودش از همون فردای انقلاب تا کجا درست بوده. و الا امروز هم شما در بهترین صورتش ناگزیر بودید انحلال خودتون رو اعلام بکنید، و یا هم از منتها علیه چپ رو بروز بپر به شاخه راست و در لجندار ارتجاع فرو برید. گرچه تلاش خواهند کرد بسیار که این رو توجیه بکنند، تکنمود قلم دادش کنند، رابطه رو با خطوط سیاسی و چتر ایدئولوژیکی فرصت طلبانش رو ببرن. اما اگر معیار شناخت ها جریان اول باشند، جریان عمل به قدر کافی روشنگر و قدرتمند و برا هست که بر اونها که میخوان بفهمند، بفهم که چی به چی. اگر هم ما شروع نمی کردیم، اگر وارد میدان نمی شدیم بعد از تمام آمادگی های به طور نسبی که تدارک دیده بودیم، یقین کنید که ارتجاع خون از سرمون دست بر نمی داشت و ما رو هم در یکی از همین چاخ ها یا چاله ها فرو می برد و دفن می کرد. ولو اراد الخروج لعدوا له عده، اگر اینها اراده خروج، اراده قیام، اراده بیرون اومدن از خانه هاشون می داشتن تدارفش رو بگیدن، اما این کار نکردن، یا در سکوت و سازش و مماشات به سر بردند و یا به جای رژیم یا بیشتر از رژیم به سر کله مجاهدین پریدند. ولیکن کره الله بعاصهم فثبتهم و بی لبعدوا عن القاعده، و خدا هم خوش نداشت و مجاز نشمرد جنبش و جنبیدن اونها رو، پس بازشون نشوند و گفته شد که بنشین با باز نشسته ها، به جای مجاهدین با قاعدین بنشینید. یعنی چی؟ یعنی این که به طور قانونمند مجموعه حرکت اونها سرانجامی جز این نداشت و نمی باید داشته باشه، کما این که مجموعه حرکت مجاهدین هم در هماهنگی کامل با خودش، با خواستگاهش و با نیت و اراده و ایدئولوژی که بر اون حاکم بود قرار داره. میبینید چه دست هایی است. فتنه خمینی بسیار عظیم بود، البته این فتنه پایان نیافت، اما کسانی که مرد شنا کردن در این دریای بواج فتنه ها بودند، یکی به یکی گذرگاه ها و منزلگاه های مختلف رو سفر کردند، با موفقیت ازش گذشتند. برادرانی که در اون سالها در زندان ها بودند میدونند که ما چه کشیدیم و در اکثر مواقع هم دم نزدیم، در اینجا در خارج کشور بدون تحقیق اعلامیه‌ای داده بودند قبل از اینکه کاملا تحقیق بکنند که این حسین روحانی چه شد و چی کار کرد. تیتر اعلامیه این بود که آنان طوفان بودند و به سنگین ترین بندهای بیداد سر فرود نیاوردند، و بعد هم مرگ آنان است که می‌سازد. نه، شهادت مجاهدین است که می‌سازد. ما که به مفهوم خمینی به هر کس که کشته یا اعدام بشه که شهید نمی‌گیم. سرفک شهادت آگاهی و پذیرش آگاهانه و آزادانی راه و عواقب به الزاماتون است. خونخواری و فضاحت رژیم خمینی در یک طرف، اما فی الواقع این جماعت که مقاومتی نکردند، زمانی ارد جنگ و مقاومت رو به مجاهدین میدادند، اما امروز یک مقطع پایان بود. پایان یک فتنه، پایان یک آزمایش، اما روشنه که بهای این آزمایش رو باز هم مجاهدین اساسا پرداختن. آهای اونهایی که یاد شهدا و اترامون قرار و آرام و از کف شما در می رو باید، آهای اونهایی که وقتی بیاد شکنجه شده ها می افتیم خواب از چشمتون می پره، در این آیات، در این نمونه ها، در این امثال خوب دقت بکنید. ما فقط یک درد داریم، درد شریف موندن، درد انقلابی موندن، درد اصیل موندن، درد انجام وظیفه و تکالیف انقلابی و مکتبی و عقیدتیمون.
2: در کنار ما در داخل صحنه شما انواع و اقسام دیگر نیروها و خط مشی‌ها و استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها رو هم به عینه ملاحظه می‌کنید و فرجامش رو هم ملاحظه می‌کنید. آیا سازمان شما انتخاب درستی کرده؟
1: بله. خدا کنه که همیشه دردها
2: درد عزیز موندن و شریف موندن باشه و نه درد ذلت و خواری و تسلیم.
1: 3 سال گذشت، چه رفت زود. البته خونی، اما چه ماهیت هایی افشا شد و خلق چگونه رشیدترین و سنیترین فرزندان خودش رو شناخت. چطور سر از ناسره جدا شد.
2: چطور طیب و خبیث باز شناخته شد. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. بنگر که چطور در گیر و دار و در کشاکش ایام این آیت ها و نشانی ها رو میگردانی شاید که بفهمند.
1: البته باز هم این تنها مجاهدین هستند که میفهمند،
2: کسانی که خودشون به هاش رو پرداختند، کسانی که آگاهند چه ارتباط اجتناب ناپذیری میانه ایدئولوژی، خطوط سیاسی و عمل کرده تشکیلاتی وجود داره. از فردای 30 خرداد هم باز فرصت داشتند که در هماهنگی و تنظیم حرکات خودشون با مجاهدین به مسیر درستی بیانند، خطاهاشون رو تصحیح بکنند، انسجام درونیشون رو افزایش بدن و انسجام کلیت وجودی تشکیلاتی خودشون رو با جامعه هم توسعه و تحکیم ببخشند.
1: اما نکردند.
2: چرا نکردند؟ دلایل روشنه
1: و در صدر این دلایل هم هجمون طلبی و دافعه مجاهدین،
2: یعنی گریز از این که حق رو به میزانی که در مجاهدین هست بپذیرند قرار داره.
1: عجب دنیای با حساب و کتابی. اصل اول فلسفه واقع‌گرای توحیدی است که جهان خارجی وجود داره و قانون مرگ هم وجود داره و عجب حسنی حساب کتاب داری.
2: می توان مدت ها شعار داد به این و اون پرید،
1: اما اگر در خط درستی حرکت نکنی این نتایج اجتناب ناپذیرند.
2: کسی که از همون فردای انقلاب بلکه سالها قبل از انقلاب از خط و جاده صحیح خارج شده بود می بایست هر چه زودتر دور می زد مسیرش رو از نقطه‌ای که منحرف شده بود تصحیح می کرد. اما اینها این کار رو نکردند و بر انحراف افزودند. باز هم ما از اونها دعوت کردیم اگر می آمدند خطشون تصحیح می شد. در ارتباط با همین صحت خطوط جریانوار سمت حرکت دیگری پیدا می کردند. روحیه هاشون هم تفاوت می کرد. تسلیم نمی شدند.
1: انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یخلفون.
2: ببین چطور این همه آیات رو در مقابلشون می آریم و می بریم، باز هم اینها اعراض میکنند و روی برمیگردونند.
1: اما تکامل که تعطیل بردار نیست. انقلاب همچون آتششان زنده فعال و خروشان هست، وجود داره و به پیش میره و فرزندان واقعی خودش رو هم انتخاب کرده و معرفی کرده.
2: جامعه رو نگاه کنید، چقدر جوشان،
1: همچون دیگی که به قول حضرت علی زیرش بالا و بالاش داره دیر میشه، به هم میخوره. ماهیت همه چیز افشا میشه. لجنها از لجنهای خمینی، حزب و شیطانی، رومیان و نفت میشند، شناخته میشند. یکی اسلام رو به آریه گرفته و دیگری به آریه و به جعل از کسمت انقلابی جهانی استفاده میکنه.
2: این که شما میبینید تنها 1 سازمان از فردای انقلاب تونست توده‌ای بشه، منشعب و شق شق نشه، در حالی که بقیه کار روزمرهشون تقسیم و انشعاب هست. این که فقط 1 سازمان یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران روز به روز انسجام داخلی خودش بیشتر شد و مناسبات خودش رو با توده های مردم استوارتر کرد
1: اینها شوخی نیست، این یک آیت بزرگی و درست به همین دلیل و از همین جا هم می شود صحت خطوط رو بهش پی برد. بله، منظورم این نیست که ما به هیچ وجه اشتباهی نکردیم یا اشتباه ناپذیریم، نه، دارم خطوط رو در کلیتشون می سرجم. شما تا این لحظه در بزرگترین آزمایش تاریخ ایران که همه رو به ترتیبی پس زده و یا تجدید رفوزه کرده، تا این لحظه پیروز شدید و خدا خوشی بازم بشید. چقدر زمان لازم بود برای حل چنین مسائلی، برای روشن شدن ماهیت این همه مدعیان کاذب. بله، اگر در این خطوط نمی رفتیم ما هم شده می شدیم، ما هم پاشیده می شدیم، ما هم از مردم دور می شدیم، ما هم روحیه مقاومت نمی داشتیم و ما هم منسجم و متحد نبودیم. اما امروز شما پیام اسلام رو که خمینی می رفت لااقل برای یک دوره تاریخی به گورش بسپاره دوباره زنده کردید. به به، چقدر و الا طعن و لعن علیه اسلام وجودی داشت. فتنه ها رو به جان خریدید، باش رو با خون و شکنجه فرداختید و لااقل تا امروز سر بلندید و خدا کنه که تا آخر باشید. قیمت خون ها و شکنجه ها. بله، در وقت حضرت ابراهیم قرآن میگه که شاکرن لانعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم، به همه نعمتهای خدا سپاسگزار بود، خدا انتخابش کرد، برش گزید و به راه راست هدایتش کرد. معنی راه راست و بازتاب ها و التماتش رو میبینید. پس شکر بکنیم، شکر بکنیم به همه خونهای هم که داریم. اینها کار کوچکی نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ببینید، وعده و قانون مندی حقه خداست در تورات، در انجیل، در قرآن. و فی الواقع کیست که از خدا به عهدش و وفادارتر باشه؟ از شادی بکنید به این گونه بده و بستان انقلابی و خیلتی که با خدا کردی و این همانا که فوز عدید و انتستگاری عدید. و کاش همه ما مفهوم این رستگاری رو دریابیم. پیروز باشید.

خشم و جدل زیستم و به هنگامی که قاضیان اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه اشتباه نیست انسانیت را محکوم می کردند و امیران نمایش قدرت را شمشیر بر گردن محکوم می زدند، محتضر را سر بر زانوی خیش نهادم. من درد بودم. گفتی پوستواری استوار به درد و هر اندامم از شکنجه فسفورین درد مشخص بود در تمامت بیداری خیش. هر نماد و نمود را با احساس عمیق درد دریافتم. عشق آمد و دردم از جان گریخت، خود در آن دم که به خواب می رفتم. آغاز از پایان آغاز شد. نگاه کن که چگونه فریاد خشم من از نگاه هم شعله می کشد، چنان که پنداری تندیسی عظیم با ریه‌های پولادین خیش نفس می کشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه‌مان پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردممان قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می انجامد، چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه

همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوش زد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.

همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد. این روزها همه دارن میبینن که رژیم با چه بحرانهای سنگینی روبرو است، هم در پهنه داخلیش و هم در پهنه خارجی. وضعیت نه جنگ نه صلحش، وضعیت باندهای درونی رژیم و اینکه هر از چندگاهی میبینیم که درگیری اونها هم حتی از بین رسانه ها بیرون میزنه و خب برای هم دیگه

0: تو نشان میکشن. میخوایم امروز کمی به این وضعیت بپردازیم، به همین وضعیت بحران‌های رژیم، ببینیم که در چه شرایطی هست و چطور میتونه باهاش مقابله کنه، احیانا توانش رو داره یا خیر. برادر مجاهد رضا مرادی هم در استودیو همراه ما هستن تا پاسخ سوالاتمون رو در همین مورد ازشون بشنویم. برادر رضا، سلام به شما. میخواستم بپرسم که در ابتدا صورت مسئله الان در درون رژیم اون چیزی که باهاش درگیرن و خب خیلی ممکنه بهشون ضرر بزنه چی است؟
1: بله، با تشکر و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.

من تو این زمینه فکر میکنم که خوبه که کمی به پایه های بحث توجه کنیم تا بهتر بتونیم به تحلیل این موضوع بپردازیم. یعنی چند تا نکته رو خوب بهش اشاره کنیم. اول اینکه این نظام خوب برای پیشبرد مقاصد خودش چه در جنگ چه در مذاکره یا سرکوب به شدت نیاز به وحدت و انسجام درونی داره. یعنی بدون این وحدت و انسجام خوب قدم از قدم نمیتونه برداره. این اصل کلی هستش، برای در این نظام و در شرایط کنونی خوب ضریب ویژه میخوره. همونطوری که خودتون میدونید توی این نظام همیشه امنیت تابع وحدت درونی نظام بوده و الان این صورت مسئله‌ای که الان باش درگیر هستن. نکته بعدی که وجود داره این که این نظام در درون خودش و حتی در زمان خود خامنه‌ای خوب گسلای متعددی در درونش داشت و الان نه تنها گسلهای قبلی باقی مونده، بلکه در این شرایط بخصوص در شرایط جنگ و مذاکره طبعا به صورت کیفی به ابعاد این گسلها اضافه شده. نکته سوم یا نکته بعدی که من می‌خواستم بگم، به دلایل متعدد مشتبه خامنه‌ای قادر به حل تضادهای درونی و هم آوردن گسلهای درون رژیم نیست و هرگز نمیتونه جای پدرش در این رابطه رو پر کنه. یعنی اگه خیلی ساده بخوام براتون بگم، چنین توان هژمونیکی بر باندهای درونی نظام نداره. یعنی خودش از اساس سر یکی از این باندهاست، بنابراین نمیتونه مانند به سر خود خامنه‌ای چا کنه، بالای سر همه باندها شرکت کنه. نکته بعدی هم هست اینکه باند غالب، یعنی خود همین مشتبه و سپاه، تا همین نقطه خوب از فرصت جنگ و نعمت جنگ خارجی که به هر حال در جریان است استفاده کرده و روی تضاد و شکاف‌های درونی نظام خوب سرپوش گذاشتن و هر قد که سایه جنگ از سر این دستگاه کم و کم رنگ‌تر بشه، طبعا ما شاهد به صراحت فوران تضادهای درونی و شعله‌ور شدن این تضادها هستیم.

0: البته از این که چیز پوشیده ای نبود، یعنی من تا جایی که خودم یادم هست همیشه موزیک متن حرفای خامنه ای این بود که آقا جان ایجاد تفرقه نکنین، با هم دیگه اختلاف نداشته باشین، این انسجامتون رو حفظ کنین، و خودشون هم میدونستن که امنیتشون تابع این هست. پس چرا الان با وجود اینکه همه این چیزا رو میدونن ولی با هم دیگه نمیتونن کنار بیان؟
1: ببینید اگه من بخوام تا جایی که به حرف و شعار رو توییت کردن و رسانه هستش، خب تا بخواید اینا از تهدید صحبت میکنن و شعار وحدت میدن و به عنوان نمونه خود مشتبه نوشت که عملیات توی توییتی کرده بود، نوشته بود که عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم قصد خدشه بر وحدت و امنیت ملی داره، مبادا با سهل‌انگاری ما این قصدشون محقق بشه. یا رؤسای هر سه قوه نظام حیات روز در هفته گذشته، پزشکیان قالیباف، اژه‌ای و برخی از فرماندهان سپاه و سران دیگه نظام تحت عنوان پیام اتحاد یک جمله ثابتی رو تکرار کرده و پیام کردن. این مضمون این جمله این بود که در ایران ما منظور نظام خود آخوند است، تندرو و میانه رو وجود ندارد، یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جانمون، همون که یادآور همون به هر حال شعار خدا شامیان نظام دیکتاتوری سلطنتی است. تو همین رابطه اگه دقت کرده باشه، خود رادان جنایتکار، بعد خود آخوندها، حتی خود روحانی و امثال هم به هر حال مستمرن تاکید بر اطاعت از امام، یعنی به اصطلاح مشتبه میکنن. پس بنابراین تا اونجا که به تطبیق برمیاد اینا تلاش میکنن وحدت رو به نمایش بذاره، اما واقعیت اینه که در عمل متفاوت. جنگ گورکا بر سر منافع و تقسیم سهم، از غارت سرمایه یک ملت، درگیری بر سر خطوط استراتژیک برای حفظ نظام، خب برخی بانده منافع خودشون رو در جنگ و برخی رو در مذاکره و زهر خوردن میبینن، برخی در مثلا قدرت هستن، همه امکانات در اختیارشون، برخی دیگه فاقد چنین امکاناتی هستن و به قول معروف چیزی گیرشون نمیاد. به همین علت اگه من خیلی ساده براتون بگم، جنگ گورگها در حرف و در عمل خب ممکنه ظاهری نشون بده صحبت از اول، در اعماق به دلیل همین در جنگی که در سر به اصطلاح منافع دارند و خطوط متفاوتی که دارن، خب امکان پذیر نیست و این جنگ خاموش شدنی نیست و فروکش نکرده و نمی کنه و روز به روز هم در حال گسترش است.

0: الان جنگ، یعنی موضوع به مورد بحث باندهای غالب، چون وضعیت هم که نه جنگ نه صلحه و الان موضوع مذاکره مطرح، خیلی هم داغ بازارش. چرا الان همشون روی رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکزن و اون مسئله درونیشون کردن؟
1: درست میگید. یعنی شما اگر بخواید از یک نگاه بیرونی کنیم، به رغم بسیار تمام دعوا و سگ دعواها و جنگی که به هر حال اینها در درون باندهای نظام وجود داره، ولی همشون الان در حال حاضر روی بسر مجتبی تمرکز میکنن و سعی میکنن که مجتبی رو چیکار کنن، حفظ کنن. علتش چیه؟ علت اینکه رژیم خب تهدید خودش رو نه در جنگ خارجی بلکه خب تو کف خیابون میبینه. کف خیابون خب نیاز به سرکوب داره، یعنی اسم مستعار سرکوبه در یه جمله. و وقتی ما صحبت سرکوب میکنیم، نیاز به وحدت باندهای نظام داره و انسجام در بالای نظام داره. و وقتی که ما صحبت از انسجام در بالای نظام میکنیم، طبعا نیاز به یک سر هژمونیک مانند خمینی و خامنه‌ای هست که بتونه چیکار کنه، این وحدت رو برقرار کنه. اما از طرف دیگه این همه کشتی نشینان نظام ولایت هستن دیگه. نظام ولایت خب قائم به ولی فقیه، همونطور که سلطنت قائم به خود شاه هستش. کسی که میخواد زیر حکومت مثلا سلطنتی مثلا دست به چپاول و غارت بزنه، خب باید اول نظام سلطنتی رو حفظ کنه. کسی هم که میخواد نظام سلطنتی رو حفظ کنه، باید شاه رو حفظ کنه. لبسه. تو نظام ولی فقیه هم همینطور، کسی که میخواد در این نظام دست به جنایت و به قول معروف غارت و چپاول و هر مثلا چیزی بزنه، خب طبعا باید این نظام حفظ بشه. این نظام به هر حال عمود خیمه خودش، یعنی مثلا ولی فقیه خودش میخواد. به همین خاطر اینا، همین ولی فقیه به اصطلاح رنگ آمیزی شده بعد از توی همین جریان مرگ خامنه ای رو چه کنن؟ حفظ و حراست کنن و که بتونن زیر به اصطلاح این نظام رو حفظ کنن. و با توی این حفظ این نظام که خب با دعوا و جنگا و بسیار تضاد من به صلاح چیزاشون پیش ببره.
0: حالا نهایتا فکر می‌کنی میتونه بحرانش رو حل کنه رژیم؟
1: در یه جمله هرگز. ببین شما یه نگاه کوچیکی داشته باشید به پروسه 47 سال گذشته رژیم، خب این اصلا درگیری‌ها و باندها و خب این تضادهای درونی رژیم، این هیچگاه نبوده که ما شاهدش نباشیم و فروکش کرده. چرا؟ چون به طور کلی تضادهای بالای یک نظام و به طور مشخص همین نظام تابع تنش‌های اجتماعی در پایین به صلاح قاعده اجتماعی است. و هر قد که جامعه در به اصطلاح در تضاد با این رژیم، این تضاد اتوماتیک میریزه تو کجا؟ در به اصطلاح بالای نظام. اما نکته بعدی هم که وجود داره این که خب به طور واقعی مجتبی به دلایل بسیار زیاد نمیتونه این به اصطلاح هماهنگ کننده باندهای درونی نظام باشه. چون گفتم من توضیح دادم براتون که اولا خودش سر یک مانده، یعنی خودش به هر حال دنبال منافع باندی خودش هستش، در موضع واقعی ولی فقط که نشسته و نمیتونه به طور مشخص بشینه و به طور واقعی قبولش ندارن که این رو در اون موضع چه کنه بشینه و به قول معروف هماهنگ کننده باندای نظام بشه. نکته بعدی که وجود داره که نکته مهمی هستش، ببین اختلاف باندها در شرایط فعلی مسائل تکنیکی و تاکتیکی و مسائل کوتاه و مسائل مقطعی نیستش، بلکه بر سر راه کارهای کلان حفظ نظامه. یک باندی اساسا منافع نظام رو به قول معروف یا منافع خودشون رو در جنگ می‌بینن، یک سری هم در سازش به کجا با آمریکا و به اصطلاح غرب و به طور مشخص در چه دو لاین کاملا متفاوت و رو در روی هم به طور مشخص قرار. بس من میخاطر وقتی ما به اینا نگاه کنیم، اینها اساسا امکان پذیر نیست که این دو تا با هم دیگه چیکار کنن. بس
0: کنار بیاد.

0: خب حالا با این وضعیتی که شما گفتین جایگاه خود مشتبه، این که یعنی منظورم که گفتین هیچ جایگاهی نداره و که باندهای رژیم کاملا متخاصم هم دیگه هستن، به ذهن اینطور متبادر میشه که خب یک نظامی با این همه تشتت، با این همه به هم ریختگی، با این همه تضادها که خب امکان ادامه حیات نداره. یعنی میتونیم خب بشینیم نگاه کنیم ببینیم که این تضادها بالاخره این رژیم رو ممکنه جرواجر کنن، سقوط کنه. این درسته؟
1: ببین این از این بعضی از این ترم فروپاشی یا به قول معروف جریان خود به خودی به صورت عمل کرده تضادهای درونی رژیم استفاده میکنن و به طور مشخص این جمله خیلی مطلوبی هم هست به طور برای خود رژیم. چون تای هر وقتی که شما میگید آقا جون این رژیم انقدر این سگ جنگ های گرگا انقدر بسا تضادها و انقدر گسل ها عمیقه و روز به روز هم در حال پیشرفته، در نقطه این چی میکنه؟ به صلاح فوران میکنه و تبدیل به منجر به
0: سقوط رژیم میشه.
1: سقوط رژیم میشه. آره. از توش در این در میاد برای شنونده، برای اون کسی که بقول معروف داره این حرفو گوش میکنه که آقا جون نیازی به دادن هزینه برای سرنگون کردن رژیم نیست،
0: نیازی به قیام نیست، اعتراض نیست، بشین
1: خودش خود خوش میشه و میافته به طور واقعی. خب این در درون این نظام این حرف اساسا غیر واقعیه.
0: چرا؟
1: ببینید بحث اینه که ببین این جنگ گرگ ها اگر در برابر خودشون یک مقاومتی نبینند، اگر یک قیامی و یک جامعه آتش نشانی، یک خیزش به اصطلاح مستمری در کف جامعه نباشه، اینها به سادگی میتونن به وحدت برسن، چه کنن بر سر تشریک به تقسیم منافع. بنابراین اون چیزی که اینا رو الان داره جر و واجر میکنه تضادهای عمیقی که بین مردم و جامعه با تمامیت این رژیم به طور مشخص وجود داره. اگر طرف مقابل به قول ما رو وجود خارجی نداشته باشه، مقاومتی نباشه و سکوت باشه، خب این نظام که عمرش ادامه میده، اینکه مثلا دچار فروپاشی نخواهد شد، در درون خودشون به قول ما رو تقسیم به نسبت میکنن، مسائل حل و فصل میکنن و خب کسی هم نیست که چیکار کنه، به همین خاطر جلوشون رو چیکار کنه بیسته. به همین خاطر من خیلی ساده براتون بگم این رژیم نه خود به خودی متلاشی میشه، نه توسط جنگ خارجی متلاشی میشه، بلکه توسط مردم و مقاومت ایرانی که به طور مشخص هست.

0: حالا
1: چه ارتباطی هست بین این تضادهای درونی رژیم با موضوع سرنگونی و قیام؟
0: ببین این بحثی که الان یه سوالی که شما میکنید به نظر من سوال شاید مهمترین سوال این قسمت ما باشه. ببینید وقتی ما از صحبت از تضادهای درونی رژیم میکنیم، تضادهای درونی رژیم به طور واقعی رژیم رو ضعیف میکنه. یعنی وقتی سر رژیم یک انسجامی در بالای خودش نداشته باشه، وقتی گسلهای مثلا متعددی در درون نظام به طور مشخص وجود داشته باشه، توان این خروجی دستگاه خروجی ضعیفی خواهد بود. خیلی واضحه براش. شما تصور کنید یک ماشینی رو در نظر بگیرید که در درونش دچار چیه؟ انواع و اقسام اختلالات وجود داشته باشه. به هر میزان که در درون یک دستگاه، در درون یک سیستم، در درون یک ماشین به اصطلاح اختلال هست، مشکل هست، تضاد هست، مشکلات حل نشده وجود داره، در کارکرد خروجیش به طور مشخص این خیلی ساده است بیرون میزنه. یه ارگانیسم انسان رو در نظر بگیرید شما، هر قد که در درونش دچار ناملایمات هست، بلافاصله این در انرژی ها در خروجیش جا میکنه بیرون خواهد. بنابراین در یک جمله این انشکاف ها و این گسل ها رژیم رو ضعیف میکنه و مشخصا در خدمت قیام و تاثیر قیام خواهد بود. اما ببین مقاومت، اعتراض ها، حرکات کانون شورشی، عملیات یگان های ارتش آزادی بخش، تمام اینا به هر میزان که ضربه میزنه به این رژیم، این گسل ها رو بیشتر و بیشتر وا میکنه. پس به همین خاطر اگه من بخوام در یک جمله براتون بگم، میرسیم به این جمله که ببین هر قدر که ما، یعنی این فرزندان دلاور این میهن، بر ضرباتی که به رژیم میزنن ابعادش رو گسترده و گسترده کنن، به همون میزان این شکاف و گسلا از یک طرف نمیتونن هم بیان، از طرف دیگه هم چیش باز و بازتر میشه و این دوباره به قول معروف پژواک میکنه، برمیگره دوباره در خدمت کجا؟ در خدمت و قیام و به قول معروف روند و تسهیل و تسریع قیام.
1: یعنی اگه من درست فهمیده باشم، هم در مورد این پاسختون به این سوال و هم سوال قبلی، باید بگیم که در واقع هم قیام و اعتراضات روی اختلافات و تضادهای درون رژیم تأثیر میذاره، تأثیر مستقیم داره، یعنی هرچی فشار میاره اونها بیشتر میشن. به همین هم که هرچی اونا تضادهای درونی رژیم بیشتر بشه، فضا برای قیام و اعتراضات بازتر میشه.
0: دقیقاً، چون که ضعیف و ضعیف‌تر میشن.
1: بله بسیار عالی برادر رضا، خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه وقتتون رو به ما دادین و امروز در استودیو همراه ما بودین. بسیار بسیار هم سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد که ما رو در این برنامه همراهی کردن. وقتتون بخیر و تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: the opposition in Iran. Let's fight for democracy in Iran. Let's send a big shout of approval to Mariam Rajavi.
1: رنگ فرداست مثل رویاست اما من اونو دیدم.
2: Change will come to Iran.
1: این نویدو این امیدو هر بهار من شنیدم.
2: For peace, for liberty.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش،
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: انجام عملیات آتش
3: نهبر. از درون رژیم نگرانی از کانون‌های شورشی. رهنمود کانون‌های شورشی: به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید. از بولتن رخدادهای امنیتی انتظامی وزارت کشور، شماره 48 در تاریخ 20 خرداد 1404. جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، معاون امنیتی و انتظامی، مرکز فوریت‌های امنیتی، اطلاعات و اخبار، رخدادهای امنیتی انتظامی و سیاسی اجتماعی. تاریخ 20 خرداد 1404، شماره 48. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: حفظ اسرار نظام جمهوری اسلامی ایران از واجبات شرعی است. لطفاً پس از مطالعه و بهره برداری نسبت به اعاده بولتن به دبیرخانه شورای امنیت کشور و یا معدوم نمودن آن اقدام فرمایید.
4: امنیتی انتظامی استانها: تحریک به آتش زدن نهادهای امنیتی و انتظامی توسط کانونهای شورشی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به افزایش آمار خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در کشور به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و مشکلات شخصی و غیره، عناصر کانون‌های شورشی تحت هدایت گروهک تروریستی منافقین از فرصت به دست آمده سوء استفاده کرده و مردم را تحریک می‌کنند تا اقدام به آتش زدن ارگان‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی نمایند، به گونه‌ای که در پیامی جدید کانون‌های شورشی به مردمی که در شرایط نامناسب روحی و روانی می‌باشند اعلام نموده به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید و راه قیام را باز کنید.
5: آتش بر سرتاپای نظام. پاسخ به قطع برق و زمینگیر کردن مردم برای پرهیز از قیام. 15 عملیات کانون‌های شورشی.

0: مرگ بر خامنه‌ای در جان، لعنت بر خامنه‌ای، مرگ بر هر چه موزوره، مرگ بر خامنه‌ای،
1: درود بر رجبی،
0: مرگ بر خامنه‌ای،
1: درود بر رجبی.
2: از درون رژیم. با توجه به سیر صعودی قیمت کالاها، مجاهدین اقدام به عضوگیری کانونهای شورشی می کنند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 180، تاریخ 24 دی 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها. 1. تحرکات منافقین در سطح فضای مجازی برای ایجاد تجمعات اعتراضی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به سیر صعودی قیمت ارز و طلا و به تبع آن افزایش برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سطح بازار، لذا در این راستا گروهک‌های معاند مخالف جمهوری اسلامی ایران، به ویژه گروهک تروریستی منافقین، از این فرصت به نفع خود سوء استفاده کرده و در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موبایل محور وابسته به خود اقدام به عضوگیری برای راه‌اندازی کانون‌های شورشی و تجمعات اعتراضی می‌کنند. ملاحظه: به نظر می‌رسد گروهک‌های معاند قصد دارند تا با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کشور از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره برداری نمایند.
2: مجاهدین از هواداران خود خواستند در اعتراض به اعدام‌ها، اماکن قضایی، نظامی و انتظامی را به آتش بکشند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 96، تاریخ 17 شهریور 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها، فراخوان گروهک تروریستی منافقین. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً گروهک تروریستی نفاق در رویکردی جدید با انتشار فراخوان‌هایی در فضای مجازی از هواداران خود خواسته در اعتراض به اعدام‌های انجام شده در جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را انجام دهند: اجرای عملیات آتش زدن شبانه درب ورودی اماکن قضایی دولتی و مراکز نظامی و انتظامی، آتش زدن تابلوهای ستاد خبری 113 و 114 در سطح شهرها، آتش زدن بنرهای ورودی مدارس با محتوای انقلابی، آتش زدن بنرهای منقش به تصویر حضرت امام ره و مسئولین کشور، پخش اعلامیه، دیوارنویسی و اتوبوس نویسی با مضامین قیام آتشین، تصویرنگاری بر روی ساختمان‌های بلند مشرف به معابر دید عمومی داشته باشد، تحریک خانواده‌های زندانیان سیاسی به تجمع مقابل زندان‌ها.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: 50 عملیات آتش نهبر
3: تن به ذلت ندادم هرگز رد شدم من ز خط قرمزها رومیم یا که زنگی زنگم چندشم می شود از این تزها قلب من وصله وصله بود انگار پاره پاره شبیه جورابم زندگی مثل چرخ دنده هرس راه می رفت روی اعصابم قلدری کردم و زدم بیرون از رول کار خانه آدم گرچه از اسب آمدم پایین ولی از اصل خود نیفتادم رنگ و سیان و بوگ شورش داشت نطفه‌ای که درون خود دیدم ناگهان دیدم آه حاملم و خودم را دوبار زاییدم سر من کج نمی شود هرگز سربلندم که صاف می آیم من خروش حقیقتی سرخم نه دروغم نه لاف می آیم امتحانم کنید کفتاران من پلنگم که ماه می گیرم پنجم پنجه های طوفان از زوزه های شما نمی میرم سرخوش از ایستادنم هستم به خزیدن به ننگ کردم توف یک اشار مرا می آغازد مثل یک ماشه کلاشینکوف گرچه یک لاغبا ترینم از شال زرکوب هز نخواهم کرد من قبای شرافت خود را با جهانی عوض نخواهم کرد تن به ذلت نمی دهم هرگز حلقه حلقه شکست زنجیرم تا زمانی که رسمم آزادی است شک نکن ایستاده می‌مانم

دانیال دیانی از آن جوانانی بود که پیش از آن که نامشان در خبرها بیاید انتخاب خود را کرده بودند. او 23 سال داشت، دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه رازی کرمانشاه و اهل کرمان بود. دانیال از دانش آموزان مدرسه استعدادهای درخشان بود، ذهنی روشن و آینده‌ای که می توانست مسیرهای بسیاری پیش رویش بگذارد. اما برای او آینده تنها در موفقیت شخصی خلاصه نمی شد. او به این فکر می کرد که در جامعه‌ای که عدالت و آزادی محدود شده، انتخاب درست گاهی هزینه دارد، هزینه‌ای که هر کسی حاضر نیست آن را بپردازد. این جمله شاید در آن لحظه شبیه به یک شوخی تلخ به نظر می رسید، اما در واقع نشانه درکی عمیق از راهی بود که انتخاب کرده بود. دانیال می دانست مسیری که در آن قدم می گذارد آسان نیست. می دانست حقیقت گویی و ایستادن بر سر باورها در چنین شرایطی بی هزینه نخواهد بود. در روز پنجشنبه 18 دی ماه 1404 در جریان قیام ملی مردم ایران در شهر کرمان، دانیال نیز در میان مردمی بود که به خیابان آمده بودند. خیابانهایی که در آن روزها به صحنه اعتراض و امید تبدیل شده بود، شاهد پرکشیدنش بودند. پیکر او روز شنبه 20 دی ماه در کرمان به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری، مادرش با در دست داشتن عکس فرزند خطاب به علی خامنه ای گفت: فریاد او در واقع پیشبینی سقوط اخلاقی و سیاسی نظامی است که برای بقا نخبگان خود را در خیابان به خاک و خون می کشد. دانیال دیانی تنها 23 سال زندگی کرد، اما در همین سالیان کوتاه به درکی عمیق رسیده بود، اینکه راهی که به عدالت و آزادی ختم می شود همیشه بی خطر نیست. او این را می دانست و با همین آگاهی قدم در راه آن گذاشت. از همین رو نام او تا همیشه در تقویم سرخ مبارزات مردم ایران زنده می ماند.

بشنویدم بانگ که در برابر چشمانم شهید می شوند. آری بشنوید، افراسیاب به تیغ از شاهنامه می راند. ای ستیزنده با ستم، ای جرمت زیبایی جوانی و جرأت راستی، اما نامت در کارنامه او می ماند. عقیق سرخ اینک مهربانی همه بازوان برادری سهرابانت و خشم بیاشتی کین رستمانت گرم است، هنوز خون تو گرم است، دیرگاه بردندت و هم به شبانگاه از تو دست بداشتند. از پیکر ویجان تو، از خوشه خون و هنوز خون تو گرم است، در قتلگاه تو چه گذشته است ای شبنم سرخ؟ از آخرین برگ لرزان شب چگونه چکیدی تا سپید دم چشم باز کرد؟

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: شهیدان 12 اردیبهشت 61 پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش و فدا و صداقتند. اردیبهشت 1405
3: راه شهدای 12 اردیبهشت ادامه داره.
4: شهدای 12 اردیبهشت 61 حماسه درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند.
5: شش مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند. گزارش تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت شش مجاهد سربدار در برابر رژیم اعدام و قتل عام.
6: Exactement, on va parler de six hommes dont la vidéo nous est parvenue par le New York Post et avant ça par le Sunday Times.
5: السا ویدال، سردبیر سیاسی بین المللی تلویزیون BFM فرانسه، درباره شش مجاهد سربدار گفت: قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدئوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است.

0: هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می گفت. این ویدئو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. این 6 مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علیپور 33 و 34 ساله، عبدالحسن منتظر 66 ساله که پیش از زندانی شدن در اینجا سالها در زندانهای شاه زندانی بوده است، پویا قبادی 33 ساله، اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم شورش مسلحانه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند، جریاناتی که از دهه 60 میلادی در ایران وجود داشتند. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 31 ساله فیزیک که به زودی تصویرش را خواهیم دید، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد. او نیز پیش از اعدام پیام دیگری را به بیرون فرستاده بود. او خطاب به پاسداران و سیستم قضایی ایران گفته بود: شما ما را اعدام می کنید تا در جامعه بذر ترس بپاشید. اما من پیش از مرگ به شما یادآوری می کنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستند. من همچنین می خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است. او در 19 مارس در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می خواستم از عرفان کیانی نام ببرم. او ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود.
1: تلویزیون فرانس انفو: مردانی که به اعدام محکوم شده اند در روزهای پایانی زندگی سرود می خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. گزارشگر تلویزیون فرانس انفو ضمن اشاره به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد مبنی بر اینکه از آغاز جنگ 21 نفر در ایران اعدام شده اند گفت: می‌خواستم این ویدئو را به شما نشان دهم. این ویدئوی بسیار قدرتمند از مردانی است که محکوم به اعدام شده اند، اما همچنان در روزهای پایانی زندگی خود سرود می‌خوانند.

این تصویر نشان دهنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است و گویای چیزهایی است که مردم ایران همچنان با آن زندگی می کنند و تحمل می کنند. آرمین عارفی خبرنگار هفته نامه لوپوان فرانسه در این باره از جمله توضیح داد که اینها شش عضو مجاهدین خلق هستند. رژیم ایران که امروزه به طور رسمی توسط مجتبی پس از خامنه‌ای رهبری می شود، حتی افراطی تر هم شده است. بنابراین بله، همانطور که گفتید، 21 نفر اعدام شدند که بخش اعظم از آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. بیش از 4000 نفر دستگیر شدند. بنابراین ما در وضعیتی هستیم که حتی وحشتناکتر از وضعیتی است که در 27 فوریه 2026 در آستانه جنگ وجود داشت. و یفسود، ما خیلی خوب می دانستیم که بدون نیروهای زمینی و بدون صدها هزار نیرو

0: زمینی، این رژیم همچنان در قدرت خواهد بود و متاسفانه وضعیت امروز همین است. حالا آیا ایرانیان گرسنه دوباره به خیابانها خواهند آمد؟ مطمئن نیستم. خواهیم دید. شاید مردم ایران ثابت کنند من اشتباه می کنم. در هر صورت وضعیت اقتصادی وحشتناک است. وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. ما یک رژیم ضعیف داریم، اما رژیمی که حتی از قبل از این جنگ هم وحشی‌تر است.
1: هشدار عفو بین‌الملل درباره تشدید اعدام‌ها در ایران. عفو بین‌الملل روز 11 اردیبهشت در حساب ایکس خود نوشت: جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بمانند. مردم در ایران هر روز با خبر اعدام معترضان و مخالفان از خواب بیدار می‌شوند.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی، حسام علاءالدین که پدرش احمد علاءالدین سازنده و مالک پاساژ علاءالدین در تهران بوده، بر اثر ضرب و شتم و شکنجه ماموران امنیتی به اتهام فروش موبایل و مالکیت اینترنت ماهواره استارلینک جان باخت. حسام 40 ساله و پدر دو کودک است که همراه با برادرش توسط دژخیمان اطلاعات و امنیت رژیم بازداشت شد. حسام یکی از مالکان زنجیره پیتزا فروشی علاءالدین بود. جسد وی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تحت تدابیر امنیتی و در مکانی که هنوز علنی نشده با محدودیت اطلاع رسانی به خاک سپرده شده است. رژیم خبر این جنایت خود را هنوز مخفی نگه داشته است. شایان یادآوری است که در قیام دیماه اعتصاب بازار تهران که در شروع قیام بود از پاساژ علاءالدین صورت گرفت. در سوابق حسام علاءالدین وابستگی به هیچ گرایش و گروه سیاسی نبوده است.
3: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
4: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنز نیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسقر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
3: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: این که شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است، بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می دانیم، چون رضا پهلوی نمی خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می شود خسته شده است. با این حال زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیما درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
4: چه بر سر بدنهای ما می آید وقتی تاریخ بازنویسی می شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می کند انکار می گردد؟ وقتی چشمهای اطرافمان شروع می کنند واقعیتهای دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخمهای شکنجه می آید؟ آنهایی که هنوز بر پوست دیده می شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود؟ چه بر سر خاطرات سلولهای انفرادی، تختهای فلزی اتاقهای شکنجه که بدن را به آنها می‌بستند و چهره‌های همبندان اعدام شده می‌آید. از خود می‌پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می‌دانیم رخ داده، واقعاً رخ داده است؟ شهادت‌ها، بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل. بله.
3: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند، نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش عف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می‌پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می‌شود، با مجازات‌هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
4: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عف آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
3: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
4: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنهای سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته اف، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
3: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می دهد.
4: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافی است از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
3: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
4: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
3: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
5: رویترز 12 اردیبهشت گزارش داد رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که از آخرین پیشنهاد ایران برای مذاکره در مورد جنگ راضی نیست، در حالی که عراقچی گفت که اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر دهد تهران آماده دیپلماسی است. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. رهبری ایران بسیار ناهماهنگ است و به 2 یا 3 گروه تقسیم شده است. آنها چیزهایی را می‌خواهند که من نمی‌توانم با آن موافقت کنم. ترامپ گفت مذاکرات تلفنی ادامه دارد. رویترز افزود اظهارات ترامپ نشان داد که بن‌بست بر سر جنگ دو ماهه احتمالاً ادامه خواهد یافت. دو طرف همچنان بر سر طیف وسیعی از مسائل اختلاف نظر دارند و هنوز برای دیدار دوم به توافق نرسیدند. مشخص نیست که طرف ایرانی در پیشنهاد جدید خود چه چیزی ارائه داده است. در همین حال سفیر چین در سازمان ملل گفت حفظ آتش‌بس یک ضرورت فوری است و تنگه هرمز باید در اسرع وقت بازگشایی شود.
0: رویترز در ادامه این گزارش به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت ایران پدافند هوایی خود را فعال کرده و در صورت حمله واکنش گسترده‌ای را برنامه ریزی کرده است. آنها ارزیابی کردند که حمله کوتاه و فشرده‌ای از سوی آمریکا و احتمالاً پس از آن حمله اسرائیل صورت خواهد گرفت.
5: رئیس جمهور آمریکا جمعه شب در مورد رژیم ایران گفت نمی شود به ایران سلاح هسته‌ای داد به هیچ وجه، چون خیلی سریع از آن علیه جایی به نام اسرائیل استفاده می کنند. در خاورمیانه هم به کار می برند و حتی ممکن است در اروپا هم استفاده کنند و احتمالاً بعد از آن نوبت ما می شود و چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد. نگران آن نباشید. نگرانش نباشید. ترامپ افزود ما عملاً نیروی هواییشان را به صفر رسانده ایم. دیگر وجود ندارد. نیروی دریاییشان هم از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند که حالا در کف دریا قرار دارند. آنها هیچ توان پدافند ندارند، هیچ راداری ندارند و هیچ رهبری هم ندارند. این خودش بخشی از مشکل ماست، چون نمی‌دانیم دقیقاً با چه کسانی طرف هستیم. آنها سالها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار استفاده می‌کردند و تهدید به بستن آن می‌کردند. حالا شرایطی شده که خودشان هم از آن بی‌بهره شده‌اند و هیچ تجارتی نصیبشان نمی شود. ترامپ در ادامه گفت اگر همین الان عملیات نظامی را رها کنیم بازسازی آنجا 20 تا 25 سال طول می کشد. اما این کار را نمی کنیم چون باید کاملا درست انجام شود. نمی خواهیم 5 سال دیگر کسی برگردد و یک رئیس جمهور نالایق داشته باشیم. اقدام علیه آنها باید خیلی وقت پیش از رسیدن من به قدرت انجام می شد. آنها قلدر خاورمیانه بودند. همه را می‌ترساندند. اسرائیل، قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: شاید اصلا بهتر باشد هیچ معامله‌ای نشود. ما نمی‌توانیم بگذاریم این وضعیت ادامه پیدا کند.
0: آکسیوس گزارش داد ترامپ روز جمعه در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نوشت: در هفته آوریل 2026 دستور یک آتش‌بس دو هفته‌ای را صادر کردم. این آتش‌بس از آن زمان تمدید شده است. از هفته آوریل 2026 تا کنون هیچ تبادل آتشی بین نیروهای ایالات متحده و ایران رخ نداده است. ترامپ با اعلام پایان درگیری‌ها عملاً ساعت مهلت قانونی را از نو شروع می‌کند. اقدامی که می‌تواند کار کنگره برای به چالش کشیدن اختیارات او را از طریق قطعنامه اختیارات جنگی دشوارتر کند. آکسیوس افزود ترامپ روشن کرده است که امکان اقدام نظامی در آینده را همچنان باز می‌گذارد، اما از نظر قانون اختیارات جنگی آن اقدامات نظامی را درگیری‌های جداگانه حساب خواهد کرد. ترامپ در نامه به رئیس مجلس نمایندگان همچنین نوشت وزارت جنگ در صورت لزوم و متناسب با شرایط به روزرسانی آرایش نیروهای خود در برخی کشورها در منطقه را ادامه می دهد تا با تهدیدهای نیروهای ایران و نیروهای نیابتی آن مقابله کند و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن محافظت شود.
5: وزارت خزانه‌داری آمریکا سه صرافی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با رژیم ایران را که در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشتند تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است رژیم ایران با کمک این صرافی‌ها و شرکت‌ها درآمدهای نفتی خود به ویژه پول‌های دریافتی از چین را از یوان به ارزهای معتبر تبدیل می‌کرد و سپس این منابع را برای نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی خود ارسال می‌کرد. شرکت تضامنی پدرام پیروزان و شرکا معروف به صرافی اوپال، شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا معروف به صرافی رادین و شرکت تضامنی طاهری و شرکا به همراه گردانندگان آنها در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. خزانه داری آمریکا همچنین چندین شرکت پوششی در امارات، هنگ کنگ، چین و انگلستان و نیز یک نفتکش به نام نیو فیوژن را تحریم و اعلام کرد. آنها در زمینه تبدیل ارز خارجی و دور زدن تحریم ها برای تامین مالی رژیم ایران فعالیت داشتند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین به شرکت های کشتیرانی جهان هشدار داد که پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز به رژیم ایران به هر عنوانی که باشد می تواند شرکت های کشتیرانی را در معرض تحریم آمریکا قرار دهد.
0: همزمان با اعلام تحریم های جدید آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: رژیم ایران سر مار تروریسم جهانی است و وزارت خزانه داری به طور تهاجمی در حال حرکت است تا رگ‌های حیاتی این رژیم برای تامین مالی اقدامات نظامی را قطع کند. به افسود ما بی‌وقفه توانایی رژیم برای تولید، انتقال و بازگرداندن وجوه را هدف قرار خواهیم داد و هر طرفی را که به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند تحت پیگرد قرار خواهیم داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم، روز جمعه نوشت: عراقچی در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره تحولات منطقه‌ای با وزرای خارجه ترکیه، قطر، عربستان، مصر، عراق و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. عراقچی در این تماس‌ها تأکید کرد ایران با هدف خاتمه قطعی جنگ و علارغم سوء ظن مطلق به طرف آمریکایی به دلیل بدعهدی‌های مکرر وارد دور جدید مذاکرات با میانجیگری پاکستان شد.
5: به گزارش رسانه‌های حکومتی، اسدی، معاون قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران گفت درگیری مجدد با آمریکا محتمل است. وی افزود اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصه‌ای که خودشان ایجاد کرده اند مطرح می شود. ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانه‌ای برخورداریم.
0: خبرگزاری فرانسه نوشت پدافند هوای تهران اواخر روز پنجشنبه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادها فعال شد. همزمان کاخ سفید اعلام کرد خود را مقید به ضرب العجل کنگره درباره جنگ ایران نمی‌داند. این خبرگزاری به نقل از تسنیم و فارس افسود سامانه‌های پدافند هوایی که صدای آنها در بخش‌هایی از پایتخت شنیده می‌شد حدود 20 دقیقه برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی فعال بودند و سپس اوضاع به حالت عادی بازگشت.
5: از سوی دیگر، خضریان، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، درباره پرواز ریزپرنده‌ها در تهران گفت جمهوری اسلامی باید پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشد.
6: حتما باید پاسخ آفندی داشته باشه، یعنی در کنار اینکه پدافند ما این موضوع رو درست شناسایی کرده، این نقض آتش بس باید یه پاسخ آفندی درخور و مناسب داشته باشه تا طرف مقابل بداند دست به همچین غلطی نزنه.
0: به گزارش آکسیوس، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تخمین زده می شود ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس تقریباً 5 میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داده است. این مسئله فشار بی سابقه ای بر دولت تهران وارد کرده است.
5: رئیس اتحادیه حکومتی کسب و کارهای مجازی درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت گفت اقتصاد دیجیتال در یک سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده است، به گونه‌ای که حدود 2000 شرکت تنها بین 1 تا 2 ماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب و کارها تا 70% نیز رسیده است. وی خسارت روزانه قطعی اینترنت را 30 تا 80 میلیون دلار ارزیابی کرد و افزود بخش مهمی از این خسارت‌ها شامل از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد کاربران و خروج تدریجی آنها از پلتفرم هاست، فرایندی که به صورت آرام اما پیوسته رخ می‌دهد و اثرات آن در بلند مدت بسیار عمیق‌تر از کاهش فروش مقطعی است.
0: از سوی دیگر، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان پروژه جدید دشمن برای کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد آشوب نوشت دشمن تلاش دارد تا اخشاری که از قطعی اینترنت ناراضی یا متضرر هستند را تحریک و عصبانی کند. البته این اقدام یک تیر با دو نشان است. از یک سو با دستگذاری روی موضوع اینترنت تولید خشم را دنبال کرده و از سوی در صورت باز شدن اینترنت با فشار جامعه و تشکل‌ها فضا برای تحقق اهداف آنها از مسیر خیابان فراهم می‌شود.
5: وزیر اقتصاد و دارایی رژیم در بازدید از کارخانه‌های آسیب دیده گفت 3000 واحد صنعتی در کشور آسیب دیدند.
7: برابر آماری که وزارت صنعت معدن تجارت داشتند و ما اینها رو با داده‌های مالیاتیمون هم تطابق دادیم و حساب کردیم، بالغ بر 3000 واحد صنعتی دچار آسیب شدند.
0: ادامه اخبار. آخوند لائینی امام جمعه رژیم در ساری اعدام‌های روزانه را قطره چکانی نامید و خواستار محاکمات هرچه بیشتر و سریعتر توسط قضای جلادان شد.
8: وقتی محاکمه قطره چکانیه، ما محاکمه اونچنانی نمی‌بینیم. با اینها کی، چه جوری، کجا باید برخورد باشه، باید برخورد بشه. از همین عوامل مزدور خارجی، از کسانی که اونها رو حمایت کردند در فضای مجازی، کمک کردند به اونها، از همه اینها ما باید خسارت اینها رو دریافت بکنیم.
5: در جنگ گورکا و بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، علم الهدا در جمعه بازار مشهد گفت: ما چه مذاکره‌ای می‌خواهیم داشته باشیم؟ تنگه هرمز را نباید از دست بدهیم و بر سر این مسئله و برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کنیم. امام جمعه های رژیم در دیگر شهرها نیز در مورد آیه یأس خواندن و اختلافات بین باندهای رژیم هشدار دادند.
9: ما با اینا ارتباطی چی میخوایم داشته باشیم که بشیم مذاکره کنیم؟ ما تنگه هرمز رو گرفتیم. این تنگه هرمز در واقع سرمایه راهبردی کشور ما هست. این رو نباید از دست بدیم. سفت و سخت و ایوان میستیم، سرمایه ماست. یعنی ما امروز بر همه دنیا میتونیم با تنگه هرمز دقیقاً معامله کنیم و ما نباید سرمایه رو از دست بدیم. فناوری هسته‌ای هم فناوری بومی ماست. بگه ما میتونیم این فناوری هسته‌ای رو از دست بدیم، این بومی ما هست. روی دو مسئله هیچ مذاکره معنا ندارد، هیچ سخنی هم با آمریکا نداریم.
10: یادمون باشه هر صدایی که به اختلاف بلند بشه، هر قلمی که به اختلاف حرکت بیفته، چه بدانه چه ندانه، هر کسی در این صفوف متحد و یک پارچه اخلال کنه، حاشیه بزنه، حرفهای حاشیه‌ای به میدان بیاره، این در حقیقت شده عامل شیطان، چه خودش بدونه چه خودش ندونه.
11: یه دامدن آیه یأس خوندن، آقا دادن رفت، رفتن مذاکره کردن، فلان شد فلان شد فلان شد، مردم تبعیتشون رو کم نکردن، حضورشون رو کم نکردن.
5: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار همه شما.

0: گر جان بدهیم جملگی در این راه، وز پیکر ما به جا نماند جز آه، زان آه خروش فتح ما را شنوید، لا حول ولا قوة الا بالله.
1: حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل مردم، سر خم قدقل، نترسید.

0: یادواره شهیدان و قهرمانان 12 و 19 اردیبهشت 1361.
1: سلام به همه خواهران و برادران عزیزم. امروز جمع شدیم تا گرمترین سلام هامون رو نثار خالقان حماسه مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت بکنیم. سلام به فرمانده محمد ضابطی و ده ها مجاهد خلقی که در اون روز، یعنی در 12 اردیبهشت و تا یک هفته بعد از اون، از 19 اردیبهشت و غیره تا آخرین گلوله ایستادند و جنگیدند. اونها پرچمداران و اثبات کنندگان ارزش فدا و صداقت بوده و هستند. اونها با صدای بلند و با خون خودشون مرگ بر خمینی رو به ثبت دادن در سینه تاریخ و بر سر این شعار صدق ورزیدند و با خون خودشون رو اثبات کردند، یعنی تا هر آن چه که لازم بود. گفتند که رژیم لاتفقیه ضد بشری، ضد مردمی و دجاله. قیمت اون رو هم دادند و کمترین شایستگی و مشروعیتی نداره و شایسته حاکمیت و حکومت بر مردم ایران نیست. گفتم باید در مقابل این رژیم ایستاد. قیمت این حرفشون رو دادند و گفتند که باید برای سرنگونی رژیم هر کاری که لازمه باید انجام داد و خودشون در این مسیر پیشتاز و پیش قراول شدند. در اون روز علاوه بر فرمانده محمد ضابطی، مجاهدان سرفرازی مثل قاسم باقرزاده، حمید جلالزاده، نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، پری یوسفی، زکی محدث، احمد کلاهدوز، محمد توانایان فرد، فاطمه مهدوی کرمانی، فضل الله تدیون، اقدس تقوی و امیر هوشنگ آقبابا به نبردی دست دادند که ساعتها و ساعتها ادامه داشت و مردم یک منطقه وسیع از تهران در همون روز از اون باخبر شدند. در پایگاه های دیگه مجاهدین قهرمان حمید خادمی، فرشته اسدی، حسن صادق، حسن رحیمی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد و مادر مجاهد ایران بازرگان و پروین ملا زینعلی طاهری، مهین خیابانی، تقی اسدی، سعید منبری، غلام علی صادقی، مژگان موفق، نسرین صادقی، حسین جلیلی پروانه، مریم شفایی، علی انگبینی و محمد قیاسین در نبردی نابرابر یک به یک به شهادت رسیدند و باز در همون روز پایگاه دیگه ای از مجاهدین در نارمک تهران مورد حمله قرار گرفت. در این پایگاه فقط یک شیر زن، اون هم تنها، تا آخرین گلوله مقاومت کرد. خدیجه مسیح، مجاهدی که یک تنه با آتش مسلسل خودش به مزدوران خمینی حمله می کرد و اونها که از چند طرف اون رو محاصره کرده بودند هیچ شک رو بی جواب نمی گذاشت. یک هفته بعد در 19 اردیبهشت مجدداً تعداد دیگه از مجاهدین، از جمله فاضل مصلحتی، مهری خانبانی، حمید لولاچیان، حسن کلکتچی، زهرا طباطبایی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیه عبادی، عباس همایون نژاد، محمد عسکری زاده، فاطمه ابوالحسنی، فائزه بهاری، زهرا عمرانیان و بهروز اسدالله زاده بعد از یک نبرد طولانی و یک مقاومت حماسی به شهادت رسیدند. و همچنین مجاهد شهید حسین امیرپناهی که پیکر نیمه جانش به دست پاسداران افتاد، نهایتاً در زیر شکنجه به شهادت رسید. اینها قهرمانان فراموشی ناپذیر ملت ایرانند و همچنان که در اولین سالگرد شهادت اونها مسعود گفت، به حق برجسته ترین مصادیق ستارگان پیشتاز رهایی، یعنی ستارگان شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند. میدونید که بعد از شروع حاکمیت خمینی، محمد ضابطی از مسئولین بخش اجتماعی سازمان بود. بخش اجتماعی از لحاظ کمی و کثرت اعضا و هواداران که در اون کار میکردند، اون هم به طور حرفه‌ای اساساً، بعدش هم نیمه حرفه‌ای در اون شرایط فاز سیاسی که امکان فعالیت علنی بود، بزرگترین بخش سازمان بود. از بخش‌های دانشجویی تا محلات، کارمندی، دانش آموزی، کارگری و بخش‌های دیگه، همه تو این بخش در واقع سازمان رو پیدا کرده بودند. نسل جوانی که در هر گوشه ای از ایران دسته دسته به سمت مجاهدین می آمدند و در اون بحبوحه دود و دم خمینی یک خط جدایی می کشیدند بین نیروی وفادار به اسلام انقلابی که وسیله مجاهدین نمایندگی می شد و خمینی. کار بسیار سختی بود، ولی پیشتازی این جداسازی و این هجوم گسترده اجتماعی به وسیله نسل میلیشیا انجام شد، اگرچه که مرزبندی های سیاسی به وسیله مسعود تو اون شرایط خودش واقعا از شگفتی های دوران اون زمان بود، اما پاسخ میلیشیا در ابعاد گسترده اجتماعی به این مرزبندی خودش از معجزات اون دوران بود. در اون زمان به خاطر راه آوردن بیوقفه جوانها به مجاهدین که واقعا باید گفت هفته به هفته بیشتر می شد، بخش اجتماعی سازمان دائما در حال گسترش بود. فرماندهانی مثل مهدی کتیرایی که در فروغ جاویدان شهید شد، یا حمید خادمی، قاسم باقرزاده، نصرت رمضانی، حسن رحیمی و حسن صادق از مسئولان این بخش بودند. هر کدوم با ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته مجاهدی، ورزش‌های انسانی که میشه در مورد هر کدوم ساعت‌ها صحبت کرد. کاش فرصت بود و من از خاطراتم با یکی که اونها برای شما میگفتن که هرگز از خاطرم نمی‌رود، که با شایستگی تمام بخش اجتماعی رو سازمان دادند، پیش بردند و پایگاه اجتماعی مجاهدین رو به حدی رسوندند که خمینی واقعا وحشت کرده بود. هر روز و هر روز و هر روز و هر ساعت در تک تک خیابونها در تهران و شهرهای ایران، محمد ضابطی و یارانش در حقیقت پایه‌گذار تشکیلات میلیشیا اون هم در ابعاد گسترده بودند. بعد از 3 خرداد قسمت عمده این بخش اجتماعی وارد مقاومت مسلحانه شد علیه رژیم خمینی و پاسدارانش و بسیجی‌هاش، و در اونجا هم باز به ویژه محمد ضابطی نقش فرماندهی داشت. تاریخ این چند دهه نشون داد که بدون این بها و بدون این قیمت‌های کلان که مشخصاً در رأس همه خود مسعود بود که قیمت همه این خون‌ها رو داده و داد، خون‌هایی که از پیکر اون بر زمین ریخت، هیچ کس شاید نتونه تصور کنه چقدر سخت و چقدر دردناک و چقدر تلخ در شهادت این برادران و خواهران گریست. تاریخ نشون داد که بدون این بها امکان بقا و موندگاری برای مجاهدین نبود. خصوص الان سالها گذشته وقتی از دور بهش نگاه میکنیم خیلی بهتر و بیشتر معنی اون رو میفهمیم. اینجا این خبر حمله 12 اردیبهشت به پایگاه های مجاهدین و خبر شهادت محمد ضابطی و یارانشه که در واقع روزنامه های خود رژیم بلافاصله بعد از اون منعکس کردند. این روزنامه مال 14 اردیبهشته که خبر حمله به مقرهای مجاهدین رو اعلام کرد. یادم میاد و خیلی از این برادران و خواهرانی که هستند اینجا الان یادشون هست که در فردای همون روز 12 اردیبهشت که مجاهدین اون قهرمانی ها رو در تهران کرده بودند به طوری که خبر اون در سراسر تهران پیچیده بود، خیلی از مناطق قبل از اینکه رژیم اعلام کنه خبر درگیری ها و قهرمانی های مجاهدین رو بازگو می کردند. در همون شرایط یک صحنه عبرت آموزی در تلویزیون رژیم پخش شد که لابد شنیدیم، در فاصله 1 تا 2 روز قبل و بعدش بود. صحنه خیلی گویا بود. از اون طرف ذلت و خاری و تسلیم، از اون طرف این همه رشادت و قهرمانی ایستادن بر سر عهد و پیمان، حرف و آرمان و عقیده و راه درست. روزگار عجیبی بود، شاید براتون عجیب باشه، ولی هر روز و هر شب صحنه های فوق متناقض در ایران اتفاق می افتاد و تلویزیون های رژیم و مطبوعاتش شده بود صحنه نمایش این صحنه های فوق متناقض. از یک طرف اوج شهامت، اوج جانفشانی، اوج جنگاوری و اوج ایستادگی در برابر صفاکترین رژیم تاریخ، و از اون طرف اوج ذلت، تسلیم و کمرخم کردن. اینها نمونه هایی از نتایج خطی بود که جلوی خمینی تسلیم شد. نتیجه طبعی خط تسلیم بود. تسلیم شدن، اما خمینی دست از سر اونا بر نداشت و اونها رو تا نابودی نه فقط ایدئولوژیک بلکه فیزیکی هم کشوند. اینا نمونه های طبیعی چنین خطیه، و یا اینکه کسانی که میخواستند جلوی خمینی سازش کنن باهاش به قول خودشون از در مصالحه، گفتگو و غیره در بیان، اما عملا در جبهه متحد ارتجاع کار خودش رو خمینی پیش برد و نهایتا همچنان که بهتون گفتم آخر عاقبت هر کدوم رو میتونیم برگردیم و ببینیم. دشمن وقتی که در مقابلش یک گام عقب نشینی میکنی دست از سرتون بر نمیداره تا آخر خط. و روزگار نشون داد که سیاست و خط و استراتژی مجاهدین مبنی بر ایستادگی، پایداری، مقاومت و قیمت دادن جلوی خمینی درست بود. اونچه که این مجاهدین در اون روز آفریدند به دنبال سایر شهدا، چه قبل از اینها و چه بعد از اینها، اون ارزش سرخفامیه که تاریخ مقاومت ایران در تاریخ به ثبت داده، و این پیام چیزی نیست جز ایستادگی بر سر پیمان وفاداری به آرمان تا هر کجا، به هر قیمت و به هر شکل، بی انتها.

بله، باید گفت که ایستادگی و پایبندی به سوگندی که سیمای هر انسانی رو تعریف میکنه و بیان میکنه که کیه، چیه، کجا ایستاده، چی میگه و چی میخواد. این ارزشی که یادتون باشه هیچ وقت کهنه نمیشه در طول تاریخ و همیشه تازه و انگیزاننده است. این توضیحات رو از این بابت دارم میدم که ببینیم راستی ما امروز کجا هستیم، چجوری داریم به این صحنه، یعنی صحنه 12 اردیبهشت نگاه میکنیم، چه رابطه‌ای وجود داره با اونچه که ما امروز میکنیم و اونچه که اونها اون روز انجام دادند. من خیلی سال بود که اونا رو میدیدم و از نزدیک خیلی از اونا رو میشناختم، ولی مجدداً وقتی امسال نگاه میکردم به اونا انگار که دارم افراد جدیدی رو میبینم، انگار که یه جور دیگه‌ای با ما صحبت میکنن. این فکر میکنم احساس بسیاری از شما بوده، به من گفتین یا برام نوشتین که انگار تازه اونا رو میشناسین. بسیاری از شما بیان کردید که انگار پرده های کنار رفته از جلوی چشمان مجاهدین در این دوران که بتونن این شهدا رو با همه عظمتشون بهتر ببینن و پیام اونها رو بگیرن. گفتید که ارزش کاری رو که اونها کردن یه جور دیگه میفهمین. راستش به نظر میاد که احساساتمون این روزها مشترکه. همچنان که بهتون گفتم احساس خودم هم همین بود. من قبلا هم به شما گفتم این روزها، این بزرگداشت‌ها هیچ کدوم تکرار نیست. برای مجاهدین هر بار و هر روز پیام نو و جدیدی داره. خوشا به حال مجاهدین که میتونن این نو شدن رو در فهمشونم از ارزشاشون به طور مستمر ببینند و اون رو ارتقا بدن. این شبها داشتم تصاویرشون رو میدیدم، یک صفی از فرماندهان، زی صلاح ترین فرماندهان سازمان مجاهدین خلق ایران از برادر و خواهر. خیلی سخت آدم نفسش بند میاد از خوندن اسمشون، از دیدن تصاویرشون. ولی از اون طرف همزمان یک افتخار، سربلندی، یک سرفرازی که تاریخ چنین حماسه های رو در دل خودش جا داده. خوش به حال مجاهدین، خوش به حال مقاومت ایران، خوش به حال مردم ایران و خوش به حال جامعه بشری که چنین ارزش‌هایی رو در واقع داره و الا به چی می‌خواست بنازه، به چی می‌خواست سرفراز باشه. راستی جایگاه انسانی با چی اصلا شناخته می‌شد؟ من از خودم میپرسیدم مشیت این همه فدا، جانفشانی، خون، قیمت چیه؟ راستی چرا باید یک باره این همه قیمت داده میشد؟ برادران و خواهرانی که اینجا هستن میدونن که اون روز مهمترین بخش سازمان متشکل از بالاترین فرماندهان یک جا در یک روز به خاک و خون کشیده شد و به شهادت رسیدن. راستی چرا؟ پیام چیه؟ قبل از هر چیز برمیگشت به ظرفیت و به مایه گذاری خود مسعود، رهبر این جنبش که میفهمه معنی خونها رو، میفهمه قیمت اون رو با گوشت و پوستش. به همین دلیل تونسته این خونها رو این چنین ارج بگذاره، حفظ و حراست کنه تا برای من و شما، یعنی مجاهدین، برای این مقاومت و برای مردم ایران به مثابه یک سرمایه و گنجینه باقی بمونه و الا که چیزی از اون نمیموند. راستی
اگر این جانفشانی ها نبود مجاهدین الان کجا بودن؟ اصلا اون مرزشون با بقیه کجا ترسیم می شود؟ و همچنان که گفتم اگر مسعود به مثابه حافظ و نگاهبان این خونها و این جانفشانی ها و این فداکاری ها با سختی بسیار، درد بسیار نمیتونست این جنبش رو همچنان بر پایه ها، بر اصول و بر ارزشاش محکم استوار حفظ کنه و به پیش ببره، چی میشد؟ میتونیم لحظاتی تصور کنیم؟ میتونیم برگردیم بقیم؟ 4 دهه از این جنگ تن به تن بین مجاهدین و خمینی و از نابش میگذره. فکر میکنم که بعد از 4 دهه مجاهدین الان امروز به خصوص این روزها خیلی خوب ارزش این شرافت انسانی رو که بالاترین مرزبندی بین دنیای انسانی و ضد بشریه خوب حس میکنن. چیزی که تو دنیا با هیچ چیز دیگه قابل معامله، قابل مقایسه نیست.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

محرم محرم دائمی شد ای وطن، گر باورت باشد قضاوت کن به حال ما و قلبت داورت باشد. تصور کن که خاک خاورانها نینوا باشد، شهیدانش زن و مرد و عمو و دخترت باشد. زخون ماه آبان گشته گلگون نینوای تو، و هر سو دشتی از خون روان در منظرت باشد. حسین امسال می گرید به حال ملتت از درد، و خون جاری شهر از گلوی اکبرت باشد. به من اهوازی می گفت شد چون کربلا اینجا، که سرشار از آتش در دست هایت ساغرت باشد. به هر سوی روان یک کاروان کشته میبینی، ندای هل من الناصر به سوی یاورت باشد. تصور کن که جلادی رئیس کشورت باشد، تناب دار جانگیرش به حلق خواهرت باشد. چهل سال است یک خنجر به روی پرچم کشور، چهل سال آنچه میبینی خلاف باورت باشد. تصور کن عجب دردیست ذهنت را ببندی رو به شادی ها، و فهرست شهیدانی درون دفترت باشد. در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ در این دوران خونخاران کجا رفتند یارانت؟ که نام هر یکی یک پر به بال پرپرت باشد.

نوشتم نامه ای نوشتم نامه ای کی میفرستد سوی ملت ها؟ چه حالی میشوی دنیا که خوکی رهبرت باشد؟ تصور کن که دولت ها بیفشارند دستی را که تا آرنج در خون تن همسنگرت باشد. بگو خادم به آن مؤمن، نمازت باطل است اینجا که دیو آدمی خاری بر روی منبرت باشد. چه وحشتناک دورانی است. هر شب گرگی از کابوس چو برمیخیزی از خوابت به روی بسترت باشد. خیابانها همه شد گردنه وان جانیان بر راه، زهر سوی به سرکوبی ددی بر معبرت باشد. تو از این ننگ سر بر می کشی در جنگ جلادان، صدا کن هر که حاضر هست تا همسنگرت باشد. صدا دیریست میگوید که حلم ناصر، ای ایران، چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورد باشد؟ چه کس حاضر در این جنگ است تا جنگ آورد باشد؟

0: همونطور که در مقدمه برنامه هم گفتیم، امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران هست، روزی که با یاد دکتر خانعلی نامگذاری شده که توسط دیکتاتوری شاه در سال 1340 در جریان تظاهرات معلمان به شهادت رسید. میخواییم ببینیم در این 65 سال به طور خلاصه شاه و شیخ چه بر سر معلمان کشور آوردن. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما، خوش آمدید به روزنگاه.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما.
0: خانم صبور، شما شرایط فعلی و وضعیت کاری و معیشتی معلمان رو به طور خلاصه چطور ارزیابی میکنید؟
1: اجازه بدید درود بفرستم به معلم شهید و آزاده دکتر خانعلی که 60 سال پیش درس مقاومت به هر قیمت و فداکاری رو به دانش آموزان یاد داد و آموخت که برای رسیدن به حق باید مقاومت کرد و قیمت اون رو داد. روز معلم نه فقط یک نام و یک خاطره، بلکه گرامی داشته معلمانیه که در این 60 سال در مقابل دو دیکتاتوری سرخم نکردن و درس فداکاری دادن، مقاومتی که تا امروز هم ادامه داره. همونطور که الان هم شاهدش هستیم، اعتراض معلمان در ایران روز به روز افزایش پیدا کرده به دلیل فشار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی که معلم‌ها درگیر اون هستن. وضعیت معلمان در ایران الان ترکیبی از فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی و سرکوب سیستماتیکه. در مقابل تمام فشارهایی که روی معلمان هست و تورمی که روز به روز بالاتر میره، به طوری که خود رژیم هم اذعان کرده افزایش تورم باعث ماکسیموم فشار روی قشر معلمان شده، برای همین معلمان چاره دیگه‌ای به جز اعتراض ندارن. علارغم تمام سرکوبی که رژیم اعمال کرده، اما ته خط به این رسیدیم که معلما با اعتراض بتونن حق خودشون رو از رژیم بگیرن، چون در سیستم آموزشی رژیم بودجه‌ای که برای معلم‌ها اختصاص داده شده کمتر از 8%، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور صرف آموزش و پرورش میشه. برای همین نظام آموزش و پرورش توانایی پرداخت حقوق معلمان رو نداره. از اون طرف معلمی که دغدغش باید آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشه، درگیر مشغله های روز خودش و تامین معیشت روز زندگیشه و این تناقض و پارادوکس رو نمیتونه هم بیاره. برای همین تنها راهی که داره اعتراضه. همونطور که شاهد هستیم در شعارهای خودشون، یکی از شعارهای ثابت اینه: معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.
0: بله، خب شما اشاره کردید به در واقع مشکلاتی که این دو حاکمیت، چه شاه و شیخ، برای معلمان به وجود آوردن. سوالم اینه که واکنش معلمان چی بوده؟
1: واکنش معلمان اعتراض گسترده تر و سازمان یافته تره. اجازه بدید قبل از این یک پرانتزی رو باز کنم سر شرایطی که الان معلما دارن.
0: بله بفهم.
1: واقعیت اینه که الان حقوقی که یک معلم در ایران میگیره حدود 20 میلیون تومنه در بهترین حالت، یعنی با دلار 180 هزار تومانی یک چیزی حدود 111 دلار. این در حالیه که در کویت و امارات حقوق معلم 2000 دلاره، یعنی 20 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره، یا در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه حدود 3000 دلار یک معلم حقوق میگیره، 30 برابر اون چه که یک معلم در ایران میگیره. حالا در نظر بگیرید با یک حقوق 20 میلیونی، با این وضعیت تورم، با این وضعیت اجاره خونه، یک معلم برای اینکه بتونه خرج روز خودش رو در بیاره مجبوره به دو شغله و سه شغله شدن، گاهی وقتها دست فروشی، راننده اسنپ و شغل‌های از این قبیل. خب یک دانش آموز که این وضعیت رو می‌بینه انگیزه‌ای برای درس خوندن نداره، چون در مقابلش می‌بینه معلمی که 16 سال درس خونده، هیچ آینده و ثبات شغلی نداره، وضعیت درآمد خوبی نداره و انگیزه ای برای درس خوندن نداره. از اون طرف معلمی که میبینه دانش آموزش سر کلاس گرسنه است، بعضن از حال میره، هیچ انگیزه ای برای درس دادن نداره، چون تمام ذهنش مشغول اون دانش آموزیه که از ضعف جسمی داره رنج میبره. کمان که خیلی از معلم ها وضعیت بچه های خودشون هم همینه. یعنی حتی توانایی سیر کردن شکم فرزندانشون رو ندارن. خب در مقابل این تفاوت طبقاتی، در مقابل این بی‌عدالتی، چه راهی میمونه جز اعتراض کردن؟ برای همین اعتراض معلم ها روز به روز منسجمتر، جدیتر و سازمانیافته تر میشه. از قبل اعلام رسمی میکنن، از بخش ها و شهرهای کوچیک گرفته تا کلان شهرها یک اعتراض منسجم و سازمانیافته رو شاهد هستیم. از شعارها، از اینکه خواسته ها کاملا سیاسی، شعارهای صنفی نیست، تمامیت رژیم رو در بر میگیره و یک رویارویی کامل بین رژیم و معلمین شکل گرفته، به طوری که حالتشون با رژیم یک حالت قهریه. از اون طرف ایستادگی معلمان در سیستم آموزشی مقابل تحریف تاریخ و وارد کردن دروس ارتجایی رژیم در مدرسه است. اونها در کنار این تحریفی که رژیم میخواد بکنه، به دانش آموزان درس مقاومت و ایستادگی میده. رژیم برای اینکه بتونه با معلمان مقابله بکنه، 10,000 بسیجی و آخوند رو سازماندهی کرد تا وارد سیستم آموزش و پرورش بکنه، اما نتونست، چون این مقاومت معلمان جلوی اون رو سد کردن. از اون طرف شاهد این هستیم که با گسترش اعتراضات معلمان، این معلمین معترض به جامعه قیام کننده مردم پیوند خوردن. کانون صنفی معلمان در گزارشی اعلام کرد خیلی از معلمانی که در قیام دیما شرکت کرده بودند دستگیر شدند و با احکام سنگین روبرو هستند. از اون طرف شاهد این پیوستن دانش آموزان و حتی معلمان به کانونهای شورشی هستیم، چون به این واقعیت رسیدن برای از بین بردن این بی‌عدالتی باید ریشه آخوندها رو از جا در آورد. برای همین این اعتراضات سازمانیافته تر، منسجم تر و نقطه قهرآمیز با رژیم قرار گرفته و هیچ راه برگشتی وجود نداره. برای همین درود میفرستیم به همه معلمین آزاده، مخصوصا معلمین شهیدی که در دو دیکتاتوری شاه و شیخ سرخم قدغن رو به دانش آموزان آموزش دادن.
0: بله، تشکر میکنیم خانم سبا از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در برنامه روزنگاه. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
1: با تشکر از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله، درود بر شما.